0: fågellivet. En studie som publicerats i tidskriften Science visar att det blivit färre fåglar i områden med större utbyggnad av solcellsparker. Per Ahlström är fågelforskare vid Uppsala universitet.
1: Alltså det handlar framförallt om att den naturliga miljön förändras när man bygger sådana jättestora solcellsparker, för de kan ju vara enorma i vissa fall. Så får man en helt ny miljö jämfört med tidigare.
2: Gräsmarker, våtmarker, tidvattenstränder. Viktiga livsmiljöer för många fåglar, men som också kan passa för produktion av solenergi. Forskare undersökte hur olika områden i landet tar sig an Kinas solcellspolitik och jämförde med bland annat observationer av fåglar. Och de såg just sambandet att mer solcellsparker betyder färre fåglar. Ett exempel på när två miljömål hamnar i konflikt med varann, i det här fallet klimatomställningen och att bevara biologisk mångfald. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
0: En man i Östersund har dömts för skadegörelse och smitning efter att han med en lastbil kört in i en A-traktor flera gånger och sen smitit från platsen, det skriver Östersundsposten. Mannen har berättat att han blev irriterad på A-traktorer som sprutade grus. Ekot Katja Magnusson.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket Katja. Klockan är 2:02 natten mot onsdagen den 2 september. I norra och västra delarna av Norrland och delar av Götaland blir det skurar, i övrigt mest klart väder. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har vi gjort, och då gissar ni på vad då? Ja, det gissas på Normandy, vilse i pannkakan och... ska se här... hösttecken, men ingenting av det är rätt.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Däremot ska det bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först Madonnas Danceteria.

0: Andra ledtråden står redo. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har fått er att gissa på bland annat. Vi ska se här hur det ser ut i inkorgen förutom Normandy. Det var något om... Staffan har ju fyllt 70. Kan det vara födelsedag som är rätt svar? Precis. Nej, det är det inte. Jag tar en snabb gissning här. Skriver Barbro. Staffan Westerberg. Lillstrumpa systerister. Nej, det är inte rätt det heller. Vad kan det då vara? Fundera på det du. Det är inte stora fågelflytten heller, säger att det har kommit in. Men nej, det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Ni ska få den här andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Coop Island Blues med Coop och Anu Brun. Coop är blues, så får man väl nästan översätta den ledtråden med dessa talangfulla artister, Coop och Anu Brun. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag, gissa och skriv ditt namn och nummer. Det är nämligen så att du kan vinna en tygkasse, det står jag hjärta natt, eller en sovmask, det står jag vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt om du inte vill ha något materiellt så att säga.

Det krävs två med Rod Stewart och Tina Turner är i vaken. Vad gissar ni nu när vi har skickat ut de här två fina låtarna? Ja, Öbjörn skriver så här. Nej, han heter Björn, men hans namn har skrivits ihop med en gissning. Blå Jungfru och Island betyder ö. Då gissar jag på blå eller möjligen öar. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Kan det vara Tidupartierna, tror Ann-Kristin. Sen så skriver, vi ska se här. Stefan skriver, blå blus kan vara svaret i natt, eller Björn Skifs. Det är inte rätt. Färg, färger, Magnus Uggla och KFs blåvita varor har kommit in som gissning också, men det är inte rätt, det kan jag säga. Nyans då, lunnefågel eller kulör, papegoja eller fågel. Det är det inte. Vakensnabla, sverigesradio.se, vår mejladress. Och det här, mina damer och herrar, Hit the Wall med Gracie Abrams.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Nu innebär det här att tredje ledtråden ska släppas ut. Det kommer bli lite lättare. Först vill jag bara avklara några felaktiga ledtrådar som kommit in. Och då har vi till exempel fått in ön Blå Jungfrun. Det är inte rätt svar. Det är inte Melankoli. Och sen skriver Linnea: eftersom färgen Blå Jungfru dök upp så visar jag på påskkärring. De flyger till Blå Jungfrun. Men nej, det är inte rätt svar. Det är någonting annat. Ni ska nu få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Det var The Police. Polisen är med Canary in a Coal Mine. Mm. I en kolgruva kan man väl översätta den. Canary i en kolgruva. Fundera på vad detta kan leda till. Hör av till mig på vakensnabela.sverigesradio.se. SMS kan man också göra till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.

0: Molly Hammars, aldrig ensam igen. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lilla fågel blå med Staffan Hellstrand var först ut.

Det var de tre ledtrådarna alltså. Vad är det för gissningar som kommer in nu då? Ja, den gemensamma nämnaren är kanariefågel, tror någon. Den andra tror på koltrast och sen är det någon som bara tror på fågel. Annat som kommer in, polishelikopter. Det är inte rätt det heller. Vad kan det då vara? Ska vi se här. Varning tror jag på, eller blue bloods tror en annan på. Undulat och, vi ska se här, blåljus. Ja, men det är mycket sånt där som kommer in. Det är inte rätt, det är någonting helt annat. För att vara med och tävla så mejlar du vakensnabela@sverigesradio.se och smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det går också bra. Men kom ihåg att bifoga namn och nummer så jag kan ringa upp det om du kanske är den enda som skickar din rätt svar. Nu, Purple Rain, Prince.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa på att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Casey Musgraves Mexico Honey. I vaken så tävlar nattjakten. Vi har skickat ut tre ledtrådar. Och vad gissar ni på då? Ja, det är massa som nu har hört av sig och tror att det är Blå lagunen. Det har också fått några att tro att det skulle kunna vara Island, som jag har ett ställe som heter just Blå lagunen, men det är inte rätt. Sen har ni fortsatt här på gissa på olika fåglar. Koltrast till exempel har kommit in. Och sen filmen Cops. Det är inte heller rätt. Det är heller inte badstrand. Det är någonting annat. Men vad? Fundera under Usher. You remind me.

0: Mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Ulf Johansson och finns i Skara. Hallå på dig, Ulf.
1: Tjena, tjena.
0: Vad pysslar du med natt då?
1: Ja, jag lyssnar på radion förstås. Jag är hemma med en förkylning, men det ska jag väl överleva, tänker jag.
0: Du, har du, är det en grov förkylning eller?
1: Manlig förkylning, då kan det vara grovt redan från början.
0: En riktig man-cold alltså, stackars dig.
1: Precis.
0: Stackars dig. Nej, det är ju bara vi... Vi är några som har varit med om det, eller hur?
1: Ja.
0: Halva befolkningen som vet hur det där känns. Det är inte kul. Ja. Men har du börjat bli lite bättre, eller? Är du bättringsvägen?
1: Ja, det går upp och ner. Men en halvtimmes promenad blir aldrig sant på då. Det är ju inte, mer, då är ju inte rätt.
0: Det är ju inte rätt. Har den hållit i ett tag, eller?
1: Vad säger du?
0: Har den hållit i ett tag?
1: Ja, det kom nog, kände av lite på torsdag kväll redan, så när det eskalerade. Men det ger som en annan gång.
0: Det var inte kul. Ja, vi har verkligen krya på dig. Men tur att du är med oss och lyssnar på nattjakten och klurar och har dig. Vi ska ta och lyssna nu på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi börjar ju med Staffan Hellstrands hit Lilla fågelblå.

0: Ledtråd nummer 2. Hello my love.
1: It's getting cold on the island. Sen fick vi Anne Brun och Coop. Coop Island Blues.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var The Police med Canary in a Coal Mine.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Ulf? Vad är det vi söker?
1: Det är Kanarieöarna.
0: Kanarieöarna var det rätta svaret. Varför blev det det då?
1: Ja, jag först hade en massa olika idéer när man fann när fågel blå, sen är det blå och brun, så fanns en annan som pratade på tidigpartien, men så är det inte. Men sen när du sa titeln på polislåt, då skräckade jag ner direkt. Då förstod jag.
0: Då föll poletten ner. Ja. Fågeln fick vi första, sen fick vi ön i andra och namnet på ön i den tredje och sista, Kanarie.
1: Ja. Ja.
0: Du, är det någon plats du har besökt?
1: Nej.
0: Nej. Rekommenderas. Härlig plats, okay, att åka, ja, mitt i vintern. Vi brukade vara där på sportloven tidigare. Mycket, mycket härligt. Det är ibland, du vet, när man åker någonstans så är det 25 grader nästan oavsett när man åker dit. Sådana platser vill man ju besöka lite då och då.
1: Ja, jag var i Sri Lanka för ett par år sedan och Det tror jag klart kan vara. Det vet jag inte, men det var fantastiskt.
0: Ja, det ska vara riktigt. Jag har några kompisar som åker till Sri Lanka varje januari, februari.
1: Och det förstår jag mycket.
0: De älskar det. De åker dit och surfar, dricker te och har liksom såna här frukostbowls. De verkar leva på det. Men de älskar verkligen den där platsen.
1: Ja, det var ett härligt land. Det var fina resor, tågresor, grejer, allting. Så en egen guide som man hade det. Så det var...
0: Och gott te ska de också ha.
1: Jajamän, den också.
0: Ja, men du, det här gjorde du bra. Stort grattis. Du vill ha en låt. Berätta vad det är för låt du vill höra.
1: Det är Medan bomberna faller, Björn Afzelius. Det är en låt som jag har varit favorit länge.
0: Mm, varför vill du höra den då?
1: Det är väl en text som säger en hel del, tänker jag.
0: Då kommer den här Björn Afzelius-låten. Vi ska få den i en inspelning från 85. Jag vet att det finns också äldre inspelningar från 1981. Men den inspelning som jag lyckats få fatt till, eller från vårt grammofonarkiv, det är den här låten då från 1985, Medan bomberna faller. Stort grattis nu, Ulf!
1: Ja, tack så mycket.

Nattens vinst i nattjakten. Medans bomberna faller med Björn Afzelius. Och vann, det gjorde ju Ulf Johansson i Skara. De som ville ha den här låten som vinst, som pris. Varför vann Ulf? Du, han skickade in rätta svaret Kanarieöarna. Och varför blev det det? Ja, vi gav ju er en ö. Vi gav er en fågel. Kanariefågeln fick ni i den sista ledtråden, vilket det blev Kanarieöarna.

0: Anna Ternheims To Be Gone här. Nu är Katja här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska attacker mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och nu manar flera EU-länder återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
4: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
5: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
4: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
5: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Ryssland har i hemlighet hjälpt Iran att utveckla kryssningsrobotar för överljudsfart, det rapporterar Financial Times som tagit del av dokument. Samarbetet ska ha påbörjats 2023 och målet är att utveckla en jetmotor som fungerar i överljudshastigheter. Robotar med sådana motorer är svårare att skjuta ner, men det är oklart om kryssningsrobotarna är klara för användning. Och parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i val. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket Katja. Klockan är 3:02 natten mot onsdagen den 2 september som går mot morgon. Och under onsdagen som ju anländer snart så kommer Götaland få skurar som passerar. Däremellan så blir det en del sol. I Svealand så blir det varierad molnighet och någon lätt skur precis som under gårdagen. I Norrland ökar molnigheten följt av regn eller skurar. Temperaturen då, ja den kommer allmänt ligga på mellan 15 och 20 grader. Lite lägre blir det i fjällen.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken. Med Peter Sundberg.

Loveful med The Cardigans. Artisten Somber spelade på Way Out West i Göteborg här om, ja, sistens ganska nyligen faktiskt. Han pratade ganska väl om Sara Larsson. Han hade ju med henne under en festival som han var på här i sommar, och Ja, men hon följde med honom upp på scen, så jättespeciellt. Fick ganska mycket spridning i sociala medier också. Hon är ju en av de hetaste artisterna i år globalt sett, så också Somber. Och nu är det bestämt att den här amerikanska artisten ska komma till Sverige till våren. Ska spela på Avicii Arena i Stockholm den 9 maj. Och den är då en del av hans turné You're the Reason, som tagit han runt världen det senaste året. Somber slog ju igenom stort med singeln Back to Friends för 2 år sedan och släppte debutalbumet I Barely Know Her, gjorde han förra året. I sommar släppte han en singel som heter My Body Isn't Ready. Den ska vi få höra nu, och sen kan jag berätta att biljetterna till hans Sverigespelning till våren, ja, de släpps nu på fredag.

Sombras som är på väg tillbaka till Sverige. Men åker man hit så får man ju smak för det. Det är inte konstigt att förstå. Miley Cyrus, hon har tagit bort sitt efternamn från alla sociala medier. Namnändring eller förkortningen kommer inför ett förmodat släpp av stjärnans 10:e album. Ja, LA Times har teser kring det här och de tänker det är därför. Hon kanske vill bli en Cher, en Madonna, en Prince, en Beyoncé. Jag menar alltså en av de här stora artisterna som man bara behöver säga förnamnet för att man ska fatta vem det är. Hon har sagt så här: det finns definitivt en romantisk röd tråd som löper genom det, för precis som alla mina skivor är det en spegling av var jag befinner mig i livet. Ja, så sa hon i en intervju nyligen inför, ja, att man då har hintat om det här nya albumet som då ska handla om kärlek på den vänster. I väntan på det ska ni faktiskt få en låt som Miley gjort bland annat tillsammans med Lindsey Buckingham.

Miley Cyrus, Lindsey Buckingham och Mick Fleetwood med Secrets. Ja, eller var det bara Miley? Vi får se vad hon har för planer när hon då kommer att släppa sitt 10:e album. Temper City nu, Self-Aware.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fireworks med Katy Perry, som faktiskt är väldans aktuell just nu på TikTok. Hon ägde nämligen sommaren där på den sociala plattformen. Hennes låt The One That Got Away var det mest använda i appen och fanns med i 42 miljoner videos. Helt galet. Och den här, det är en stor siffra, det är en 16 år gammal låt, men den fick då nytt liv tack vare en stor trend som var My Top 5 Nightmares, och då hade man den låten. Låten användes också av många personer som gjorde klipp om sina ex. Det här skriver TikTok i ett pressmeddelande. Andra låtar som varit stora där har också flera år på nacken. Tvåan på listan är 10 år gamla Cinderella med Mac Miller featuring Ty Dolla Sign. Och sen trean, Lenny Kravitz med den här låten, It Ain't Over Till It's Over. En låt som släpptes för 35 år sedan.

tredje mest använda låten på TikTok i sommar. 35 år gammal. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Den här och den här Cinderella-låten som jag nämnde användes då i såna nostalgiska videos om tidigare relationer.

Spöken med Simon Superti. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist Dolly Parton. Det blev ju klart igår, tror jag, att hon kommer få en egen festival i Nashville och London. Den stjärnspäckade tvådagarsfestivalen Dolly Fest kommer att äga rum under två på varandra följande helger i båda städerna under nästa år. Där uppgav Dolly Partons dödsbo i ett pressmeddelande i veckan och glada till att de exakta datumen kommer att meddelas lite senare. Festivalen var ju först tänkt att äga rum i januari i år med Dolly Parton som värd, men på grund av stjärnans hälsoproblem ställdes den in innan den blivit känd för allmänheten då, enligt dödsboet. Men festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för artisten som ju gick ur tiden vid 80 års ålder den 25 augusti efter en tids sjukdom. Och Dolly Parton är ju då veckans artist den här veckan, och jag lovade igår att jag skulle ta med er till hennes 80-tal. För på 80-talet så erövrade ju Dolly Parton vita duken och blev ju en äkta Hollywoodstjärna med sin hyllade huvudroll i komedin 9 to 5 som ju kom 1980. Sen följde ju succéer som The Best Little Whorehouse in Texas och Steel Magnolias. Blommor av stål heter väl den, eller hur? Mitt i den här goldåldern 1986 öppnade hon också sitt eget nöjesland Dollywood i hemstaten Tennessee, och alldeles nyligen så vet jag också att de invigde en ny sån här attraktion på det här, och då var hon med på länk för hon var för dålig för att vara med. Men vi ska ju då till hennes 80-tal nu, och då tänker jag att vi ska lyssna på den där låten som väl ändå blev ett... hade man missat Dolly Parton så visste man vem hon var efter att den hade blivit listtopp runt om i världen. Från filmen med samma namn.

9 to 5 med veckans artist Dolly Parton. Och förra året fick ju Dolly Parton en heders Oscar. Hon fick ingen film Oscar även om hon spelade i filmen. Hon fick en heders Oscar. Och detta då för hennes humanitära arbete kan man väl säga. Hon, priset erkänner hennes årtionden av filantropiskt arbete särskilt genom hennes program Imagination Library som ju skänkt över 285 miljoner böcker till barn. Och när Dolly Parton tog emot statyetten mindes hon sina ödmjuka rötter. Hon sa, jag växte upp i ett hem med 12 barn. Bara dela dig hur viktigt det är att dela. Missförstå mig inte, vi hade inte mycket att dela med oss av, men mina föräldrar visade med sitt exempel att ju mer du ger, desto fler välsignelser får du. I'm

In the Middle här med Sugar Babes. Imorgon får vi en ny låt med veckans artist Dolly Parton. Men nu ska vi få Walter Nilsson och hans Jag fick andas den tunna luften.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften är vaken med Peter Sumber som nu fått sällskap av Lisa Friberg.
1: Ja, vet du, jag tycker det är konstigt med att han kan sjunga på göteborgska sådär.
0: Varför hallå, är det hallå? Konstigt? Är han inte från Göteborg?
1: Jo, men de här Brandsta City Släckers.
0: Ja.
1: Bara... Mitt hjärta dunke, dunke, du är mig galen. Det är så Stockholms. Alltså, de har ju de dink, dink, du är mig galen skulle de ju sjunga egentligen.
0: Men det gör de väl?
1: Nej, nej. Alltså, det låter, det är det mest stockholmska jag hört i hela mitt liv.
0: Asså, okay. Ja. Vad spännande.
1: Rakt in i elden. Alltså, det är ju verkligen inte skånska. Så att jag förstår inte vad jag... förstår inte hur vissa sjunger på dialekt. Varför, alltså är det medvetet val eller kan man verkligen styra det så med dialekt?
0: Jag vet inte. Det verkar ju jättekonstigt.
1: Jag vet vad det är jag undrat över.
0: Ja.
1: Men du, nu går vi vidare.
0: Jaha, är du säker?
1: Vi släpper. Ja, eller du sitter och söker eller?
0: Ja, men jag ville lyssna på Brandsta City Släcker.
1: Ja, ta fram vad heter den som är det är ju rakt in i elden som den hette. Vad var det? Är inte det Mello-låten. Okej, jag kan läsa lite om den här dagen så länge. Vill du det? Hallå? Hallå?
0: Men vänta, jag har ju den här. Det är bara att det här tangentbordet är så himla jobbigt.
1: Man kan inte ha tyst i radio, det är det.
0: Nej, men då kan ju du prata lite grann.
1: Det var det jag frågade, om jag skulle dra dragen. Eller ska jag bara...
0: Var tyst, för att jag tänker... Jag kör deras låt nu. Är inte det okej?
1: Okay? Okej.
0: Okay. Alltså bara den här, en liten snutt av den här rakt in i elden som du verkar gilla. Aha. För de pratar ju skånska när de pratar. Mm.

0: börja.
1: Det är ju rätt.
0: Jättestockholmskt.
1: Det här har jag inte tänkt på.
0: Dig. Bra låt är det.
1: Nu var det lite skall. Dunk, dunk.
0: Nej,
1: försök. Dunk säger man ju här. Dunk. Dunk, dunk. Nej. Rakt in i elden. Nu kanske jag gått på sina talpedagog och tänker att de måste göra det när de är med i Riks-TV. Mellon.
0: Nej, så är det inte.
1: Nej. Nej, nej. Men tack för spaningen, Lisa. Vad kul.
0: Jag tror inte att jag var sist med den. Men jag ville bara, det slår mig att man kan sjunga så göteborgsk bara när han sjunger. Mm. Walter Nilsson, ja. Eller vad heter
1: han? Gör det ju med bravur.
0: Jättebravur. Ja.
1: Låt på det, nu ska jag. Nej, men, vad är det här för dag då?
0: Okej, det är korta. Gud, det är så mycket. Men jag ska dra mig kort.
1: Förlåt.
0: 2 september, det är en militärövning i Stockholms skärgård, kan man bra hålla koll på om man ser någonting. Oscarsbidragen, svenskt då, kommer presenteras. Svenska Filminstitutet berättar vad de, vilka bidrag. Drottningen delar ut diplom.
1: Kul.
0: På Silvia Hemmet. Och presidentval i Estland. Okay. Sverige möter Italien i volleyboll-EM. Cornelispriset delas ut. George Lucas museum pressvisas. Det hade Robert vill jag vara. Det är filmfestivalen i Venedig.
1: Spännande. Jag tror vi kommer ha med oss någon därifrån lite senare.
0: Nästa vecka.
1: Ja.
0: Vet du vad? Jag ska berätta en sak. Det slog mig typ i häromdagen att det är samma alltså filmfestivalen i Venedig är samma som Venice. Jag tror att det är två olika.
1: Oj, vilken spaning.
0: Alltså, jag har inte trott att det är två olika, men jag har tänkt att det är två olika.
1: Jaha, varför det?
0: Jag tror jag vet att innerst inne att det inte är det. Men jag bara, filmfestivalen i Venedig.
1: Det är därför du jobbar på Sveriges Radio och pratar svenska och inte på brittiska eller engelska.
0: Nej, men jag har trott att Venice är typ Cannes. Förstår du? Att jag vet inte.
1: Varför har du trott det?
0: Jag vet, jag blandat
1: två
0: ihop
1: olika
0: det.
1: Länder till och med.
0: Jag vet. Men
1: liksom, tänker på Venice Beach.
0: Nej, alltså jag bara, nej, jag har liksom trott att skitsamma. Koko. Det är internationella kokosnötsdagen. Far, jag kan inte få upp min kokonöt. Leta
1: ska
0: upp
1: jag
0: den.
1: Stanna kvar och sända programmet eller liksom, kommer du klara det här?
0: Jag har precis vaknat. Ah, ja, okay. Du måste förstå att jag måste befinna mig på samma nivå som folket.
1: Är det okej att jag går eller ska jag stanna kvar liksom som en över, liksom supervisor?
0: Folket vaknar nu i Sverige. Sverige vaknar. De orkar
1: och
0: inte,
1: du med det?
0: Ja, de orkar inte ha någon som alla hästar hemma. Alltså jobbigt att vakna och känna sig efter. Det blir jätteskönt med någon som också är lite efter. Nationella, och de som sover, alltså som ska gå och lägga sig, de har ju inte heller alla hästar hemma. Nationella tapetserardagen. Sveriges lärares dag, så du får gå hem och lägga en blomma då som jag gett dig till.
1: Jag ska göra det.
0: Din
1: absolut,
0: kille.
1: Absolut.
0: Justina och Justus har namnsdag.
1: Men grattis på er.
0: Åh, god morgon om 10 minuter.
1: Day go gel och
0: va? Vad sa du?
1: Jay Chell, they go, chell, oh.
0: Nej.
1: Med Cat Power och låten heter Don't You Want Me. Chellen, they go,
0: nej.
1: Oh.
0: Nej, de Gisello. Michelle, de Gisello.
1: Michelle,
0: nej, du behöver inte. Nej, inte så. De Gisello.
1: De Gisello.
0: De Gisello.
1: De Gisello.
0: Bra.
1: De Gisello.
0: Okej, men du.
1: God morgon.

If I could turn back time. Nu har jag tagit mig samman. Sönder och samman har jag tagit mig. Och ja, men snart ska vi faktiskt säga god morgon till den här onsdagen den 2 september. Men innan dess ska Meghan Trainor och T-Pain ta ton. Och sedan Ekot också.

0: Meghan Trainor och T-Pain med låten Been Like This. Klockan, den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu börjar effekterna av de nya reglerna inom A-kassan märkas. I oktober förra året höjdes taket för utbetalningarna, men samtidigt trappas utbetalningarna ner snabbare. För Alice Linde, som nyligen börjat få A-kassa, räcker pengarna inte till.
4: Alla abonnemang och sånt är ju liksom uppsagda så länge sedan. Jag äter inte så mycket mat. Jag märker att jag har börjat gå ner lite i vikt.
5: Alice Linde är nyutexaminerad och söker jobb. Hon hoppar också in och jobbar på timmar och har hittills fått omkring 7000 kronor i månaden från A-kassan. Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5% och sen fortsätter nedtrappningen. Jesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
6: Många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Ja, det här täcker inte ens min hyra.
3: Reporter Julia Eriksson. När EUs utrikesministrar träffas i Irland idag så har Sverige återigen tagit upp frågan om att använda frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina. Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard säger till Ekot att Ukraina behöver mer stöd och då är de frysta ryska tillgångarna det mest rimliga för skattebetalarna. Efter de nya amerikanska bombningarna av Iran så har Irans militär attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern och säger att det är ett svar på de amerikanska attackerna. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Klockan är då 4:02 onsdagen den 2 september. Och idag så drar moln in västerifrån över Götaland, Svealand och större delen av Norrland, följt av regn eller skurar. Men både före och efter regnet så kan molnen spricka upp och ge en del sol. I norra Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men omkring 10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Kylie Minogue med Light Up. Ja, men jag märker att det är en del av er som har vaknat till nu. Jag med. Nu är jag med er igen. Klockan har blivit över 4 helt enkelt denna morgon. Tidiga Arla morgon. Vi ska prata skräp. Och Gunnar är inne på det. Det är Hockey-Gunnar som skriver in från Linköping. Och apropå då kvällens och nattens och morgonens ämne. Ja, vi jobbar så. Vi tar över hela liksom, kväll, natt och morgon här på Vaken. Hur tar du hand om ditt skräp? Så är svaret lika enkelt som svårt. Kasta bort det direkt. Oavsett om det ska till soporna eller återvinningen så kommer inte skräpet att få vingar eller ben. Och på egen hand försvinna från din diskbänk, golv, hylla. Så det är bara att göra det, vet jag. Skriver han, vad gör du åt ditt skräp? Vad har ni för system helt enkelt? Det är det jag undrar. Jag ska berätta om mitt om en liten stund också. Men skriv in 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta. Alltså, har ni källsortering? Hur ser den ut? Har ni ett litet rum där ni har kartonger och plast och metall och allting? Bor i lägenhet? Har föreningen så att man kan slänga eller måste det gå till återvinningen på en gång? Är det jobbigt? Har du något att klaga över när det kommer till din sopslängning? Kanske grannarna som slarvar. Allt på temat skräp vill jag ha in i inte skräp i korgen utan den vanliga. Så kör på det. Sen så skriver Gunnar också, men Lisa, hur mycket en uppskattar ditt sällskap i eten så måste jag så som för detta Lunda student säga att din skånska är skräp. Sorry, men den är inte ens halvbra. Den får du jobba på. Annars är det den som måste slängas ut bland soporna. Konstigt, Gunnar. Det är, min kille är ju samboman, mannen som är far till mina barn. Han är från Skåne och som alla andra skåningar är Skånepatriot. Och tycker också att min skånska är skräp. Men ja, det är svårt att härma skånska. Alltså det är lika svårt för mig att prata skånska som för skåningar att prata svenska. Eller ja, måste säga. Ni som är från Skåne, bli inte arga nu. Det är med kärlek jag säger det. Kärlek och omtanke för språket.

Show me what love is. What love is med Sanna Nilsson dessförinnan. Brian Adams med Heaven. Jag pratar om skräpsoper, vad man gör med sitt skräp hemma. Eller på stan och så, helt enkelt. Lite trash talk. Irene skriver att med det nya systemet så har jag fått en sopsortering i hallen. Det låter ju inte jättebra. Jag vet inte vad det nya systemet är. Det är det här med att alla måste ha sortering i... Alltså jag vet inte hur det är i lägenhet, men vi bor ju i så att man har, vad ska man säga, soptunnor, flera stycken olika. Och nu ska vi få de här nya då, där det finns liksom ett sånt litet källsorteringssystem. Jag är positiv till det, tror jag, för att... Eller jag ska inte ha någon åsikt om det, men jag bara menar att från mitt perspektiv just nu, och då menar jag bara från hur vi lever, så måste vi åka in till vår då by med papper och plast och glas och konserver och allt sånt. Så just nu har vi ett litet källsorteringssystem i ett förråd, och det blir alltid jättefullt, och där inne har vi också förvaring. Så jag som klättrar och kliver över varje gång jag ska försöka in och hämta lite mer pasta eller när kaffefiltret till slut, så måste jag liksom, ja, men över något slags litet mini Mount Everest av sopor innan. Och det hade varit så skönt, för det blir ju så där fort mycket när man har 10 kilometer till att slänga sakerna, medan det är lättare att faktiskt gå och slänga dem bara i soptunnorna utanför. Så för mig tror jag det kommer underlätta, men jag vet att det är många som har klagat, så det där är väl smakerna som baken när det kommer till det här, beroende på hur mycket det underlättar eller ställer till det för en. Och sopsortering i hallen låter ju inte alls bra, Irene. Så var inte så, kanske kan försöka, om du utvecklar kanske kan förstå mer. Och Ingmarie sorterar enligt det fraktioner som finns i soprummet, vilket är alla utom grovsoper. När jag är ute så slänger jag antingen i soptunna eller tar med hem. På den tiden som jag rökte så hade jag faktiskt en burk att slänga fimpar i som tömdes hemma. Men det var länge sedan. Jag slutade att röka 2013. Min stad hade ett pappersbruk som vi alltid har samlat in tidningar till, även kartong dit med åren.

0: Love Shack med The B-52s här i Vaken med P3 och P4, där jag får sällskap av trafikredaktionens alldeles egna Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon.
0: Stapplande början, men det hindrar inte oss.
1: Nej, vi kan rycka av direkt med att det är väldigt bra läge på vägarna. Det har varit lite olyckor under tidig natt, men just nu ser det väldigt bra ut. Inga större störningar alls att rapportera om.
0: Skönt. Ja, jag hörde ju lite om att det var Ekot kom in och berättade om att det var brunstiga älgtjurar lite här och var. Alltså någon som hade varit i något bostadsområde. Och att de är ju inte så smarta när de är så.
1: Nej.
0: Hanarna där. Så att, det kan man ju skicka med kanske. Att de flyttar sig inte från vägen då om de står och får upp någon doft.
1: Det är precis, precis. Det får man vara beredd på.
0: Mm. Tusen tack, Maja.
1: Tack.
0: 020-99-444 är telefonnumret in till trafikredaktionen om man vill höra av sig och berätta något om trafikläget.

I Want Your Love med Chick. Nu ska vi se här, jag fick ett sms som jag tänkte läsa upp. Hej Lisa, jag heter Micke och bor nu i villa, men både tidigare i lägenhet. Men tar hand om skräpet precis samma sätt som du, som då har två stycken stora pappkassar där hamnar rena kartonger och papper. Och den andra all plast, mjukplast, hårdplast. Och sen under diskbänken har jag matsoporna i den lilla små, kastar jag ner i de här bruna påsarna och allt övrigt som inte går att sortera. En liten svart låda hamnar allt som är plåt, glas, batterier. Och sen är det bara att kasta övriga påsen i den gröna soptunnan. Matpåsen i den bruna soptunnan, bara två papperskassar och plasthinken tar med till återvinningsplatsen. Det bästa med det hela är att jag skannar koderna på förpackningen innan jag kastar den, så har jag en app som då heter där jag får poäng för scanning, så jag kan byta det mot pengar eller andra varor. Ja, skriver Micke. Vad kul, pratar ju skräp faktiskt. Men jag förstod det inte, jag förstod allting förutom att alltså glas, metall och sånt där, det måste du väl också åka med någonstans med. Eller har ni inte sån återvinning kanske? Ni kanske bara har soptipp då, alltså en riktig sån. Vi har någon slags där man kan slänga... Ja, men det har vi även här utanför på Gärdet. Alltså det är plast och det är papp och det är konserver och glas. Och tidningar. Ja, det är intressant det här. Men det här med sopor väcker faktiskt en hel del känslor och frågor. Det är väldigt intressant att få se och höra hur ni har hemma hos er. Så fortsätt skriva in på temat hur och var du slänger ditt skräp. 72250, inled med vaken eller mejla vaken @sverigesradio.se. En parentes, Sven skriver in om min skånska då här innan, som jag fick det här med, som har stött på kritik, vilket gjorde att jag fick taggarna utåt mot alla skåningar som var sura på min härmning. Eftersom jag blev kränkt. Och då fick jag Svenne på min sida som sa att skånskan inte är en dialekt utan ett läte. Tyckte jag var lite kul. Det är kul. Nej, förlåt. Det var verkligen. Ni har rätt. Jag ska faktiskt sluta. Det var fruktansvärt av mig. Fruktansvärt.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Nu i studio 27 har jag fått sällskap av Sofia Sofroniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, det är ju valtider, valår, och snart även så runt hörnet är valdagen. Man kan redan förtidsrösta, och vi ska snacka lite om röstning nu.
2: Ja, för personer som är synskadade har ju riktat en del kritik mot att de inte har kunnat rösta anonymt i år. Alltså att de liksom har varit tvungna att ta hjälp av en ledsagare för att lägga sin röst. Eller liksom, de måste ha en person med sig, och då måste de ju också uppge för den personen vem de tänker rösta på eller vilket parti.
0: Jag har också väldigt stor förtroende för att den faktiskt kryssar i rätt, tänker jag också. Eller förlåt, nu är jag paranoid, men...
2: Ja, men självklart. Och en del av den kritiken som har förts fram, som vi på Ekot bland annat har rapporterat om, det är ju att de tycker att det är integritetskränkande, vissa av dem, så att liksom behöva uppge vem man ska rösta på för någon annan. Och att vissa då helt enkelt har avstått. Men i Karlshamn så har man nu hittat en lösning och är först i landet med att erbjuda en läs-tv i förtidsröstlokalen i Bellevueparken för synskadade som vill rösta. Och Diana Raab är ordförande i Synskadades förening i Karlshamn.
3: Framförallt att de kan rösta med integritet och gå bakom sin skärm där läs-tvn står och göra sin röstning i lugn och ro. Det tycker jag känns viktigt.
4: Det säger Diana Raab, ordförande för Synskadades förening i Karlshamn, om betydelsen av att det nu finns en läs-tv som hjälper synskadade att förtidsrösta i en röstningslokal i Karlshamn. Och det var Diana Raab själv som fick idén.
3: Ja, att det var ju att man hörde människor hade det svårt och tyckte det var inte så viktigt att gå och rösta och gå till lokalen, för de ser inte och de tycker de har ingen integritet.
4: Tillsammans med kommunen och valberedarna fick Diana Raab igenom sin idé. Nu står läs-tvn på plats och den är enkel att använda. Man sätter på den med ett knapptryck och sen så finns det en annan knapp som man använder sig av.
3: Knappen i mitten, det är en knapp som man zoomar in texten och förstorar texten så man kan läsa liten skrivmaskinstext och få den stor.
4: Och Diana Raab vill gärna att idén tas vidare.
3: För det här är ju någonting som man önskade fanns på flera ställen i samhället egentligen. Inte bara i vallokalen som vi är idag, utan banker skulle ha det och polisstationer till exempel och så.
2: Det är alltså Diana Raab som är ordförande i Synskadades förening i Karlshamn. Och reporter var Kajsa Sander, P4 Blekinge.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Tyla och Sara Larsson med She Did It Again, dessutom Kraftwerk och The Robots. Vi pratar om skräp. Jag ska försöka stänga den här soptunnan nu som vi har öppnat. Rut skriver, hemma hos mig har vi ett litet rum där vi sorterar allt, precis allt, väldigt noga. Vi slarvar aldrig, även om vi är på semester. Vi är ett stolt sorterarpar, skriver hon. Och det är bra. Jag är också väldigt noggrann när jag sorterar. Fick lära mig dock att, ni vet, på mjölkkartongerna så sitter det ju plast i mjölkkartongerna. Väldigt länge trodde jag att man behövde klippa bort dem. Det behövs tydligen inte, utan man kan slänga allt i kartong, för att det där rycks bort sen när det väl tas hand om av kartongföretagen som tar hand om det där. Sen har vi Ann-Katrin som har aldrig kastat någon form av skräp, alltså på gatan eller så. Alltid tagit med mig hem eller kastat det där sopor ska vara. Däremot har jag tagit hand om massa skräp i naturen och satt det på rätt plats. Och så skriver hon, tänkte att du skulle få något fint att titta på. Och så är det liksom ett Pokémon, det här Pokémon-spelet då, som folk, alltså gotta catch them all. Och så är det ett Pokémon Dolly Parton. Alltså väldigt fin. Det var liksom, det är Pika. Fast Dolly på Pika. Väldigt gulligt. Tack Ann-Katrin, jag blev faktiskt väldigt glad av det. Sen har vi Ebba som ligger vaken med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Skönt för psyket att höra att andra är vakna. Och det är vi, det är många som är vakna nu. Du är inte alls ensam och du kan vara med oss hela natten om du måste hålla dig vaken och mata en liten bebis som ligger och grymtar bredvid dig. Jag blir nästan lite avundsjuk. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, eftersom att jag själv har legat där vaken och bara längtat tills att barnen blir äldre. Och så blir man en sån här jobbig som kan längta tillbaka. Men jag längtar tillbaka till stunden, men inte till livet. Och det kommer komma en tid då du får sova också, Ebba. Vi har haft sopsorteringskärl i våra tunnor i över 15 år i min kommun i Blekinge. Det är så smidigt och enkelt att använda. Men som barnfamilj har vi fått problem med att restavfallet blivit fullt av blöjor på nolltid. Ja, alltså vi fick beställa en sån här extra stor tunna. Och det kommer vi också bli av med nu när det blir det här nya. Vi får se. De ska förhoppningsvis bli blöjfria då. Det som får rycka bort blöjorna från dem, att vi inte, att det blir fullt. Hörrni, tusen tack för att ni har skrivit in och berättat om vad ni gör med allt ert skräp.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Vad är det som händer med Lisa Friberg den här veckan? Får feeling varje dag i den här programpunkten som är Lisa grattar. När andan faller på. Andan faller på lite ofta nu för tiden. Jag ringer nu alltså någon som fyller år och som ska grattas. Får vi se om vi får ett svar. Hallå, hallå? Nej? Vet inte. Står och ringer. Hallå?
1: Andreas.
0: Hallå, hej! God morgon och grattis.
1: Tackar.
0: Du är vaken.
1: Ja, nu är det.
0: Med P3 och P4 nu också.
1: Ja.
0: Är du med?
1: Ja.
0: Och du brukar lyssna på oss kanske förhoppningsvis när du är på väg till jobbet. Men idag är du inte på väg till jobbet.
1: Nej, idag tar jag lite sovrad.
0: Tänkte du, ja.
1: Jajamän.
0: Ja, men du fyller 40.
1: Ja.
0: Du, det är ingen dålig ålder.
1: Nej.
0: Jag själv var 86a.
1: Okej.
0: Okay. Så att,
1: ja, det är en bra ålder.
0: Ja, det är en riktigt bra ålder.
1: Ja.
0: Det är vi som föddes liksom i skenet av, ja, Tjernobyl och Palme är liksom vårt år. Och då, ja, med just någonting dåligt kommer alltid någonting gott, och det var vi, tänker jag.
1: Jajamän.
0: Anders, vet du, eller Andreas, nu försöker jag mig. Vet du vilka det är som har sett till så att du ska bli grattad i radio?
1: Ja, det är Kim och Björn och Anders och Niklas.
0: Just det.
1: Ja.
0: Och Skåne skriver de. Är det någon som heter Skåne?
1: Ja, det är Niklas det. Han är från Ystad.
0: Ystad. Jag har ju suttit och hånat skåningar hela morgonen här. Hoppas han inte har lyssnat då.
1: Nej.
0: De blir så arga skåningar när man skämtar med dem.
1: Nej, inte han.
0: Inte han, var bra. Det var skönt att vändas ut. Ja, men hur ska du fira det här då?
1: Nej, jag vet inte. Min sambo ska lägga mig idag och sen så blir det jättekalas för lördag.
0: Ja, kul.
1: Ja.
0: Önskar man sig saker när man... Eller är du en sån som önskar i paket?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Bara fest.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men ska du få frukost på sängen nu då, eller?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej, men nu har jag sagt det. Så kanske pressen... Nu kanske det blir press på sambon där hemma.
1: Jajamän, jajamän.
0: Ja. Men får du ge igen det sen nästa gång när hon fyller år.
1: Precis.
0: Mm. Ja, men du ska få... jag ska inte... Du vill ha sovmorgon. Du ska få liksom somna in igen då. Men tusen tack för att jag fick ringa och gratta dig. Det här var jättekul.
1: Ja. Ja, det är roligt.
0: Ja.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

Freddie Mercury med Living on My Own. Måste säga, Ebba skrev ju in här innan, som låg med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Och hon tyckte det var så skönt att höra att andra var vakna. Och nu fick ett jättefint sms av Sara som skriver: åh vad glad jag blev av att höra en kollega, det vill säga en mamma som ammar sitt barn, var vaken som jag. Jag sitter med min 1,5 månaders dotter. Det gör så mycket att veta att vi är fler. Vi kanske borde ha en sån liten vaken mammagrupp, helt enkelt. Vi som liksom är vakna, lyssnar på vaken och ja, men jobbar då. Alltså ammar, ni jobbar ju för fullt. Det är ju faktiskt mer än ett heltidsjobb. Ja, men kul! Då har vi kört lite fika då i den här arbetsgruppen, kollegorna Ebba och Sara emellan. Får vi se vilka fler som ansluter. Nu startar jag en liten mammagruppa. Jag skriver upp lite namn.

0: Michael Jackson med You Rock My World. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4, där vi då släppt skräpet, släppt skånskan, och nu liksom ska vi gå vidare med våra liv i 5 timmen. Men vi ska plocka upp lite skräp igen. Vi ska nämligen få höra Håll Sverige rent. Vi pratade med vice vd:n där för i början av sändningen, och vi ska få höra lite mer vad han har att säga om skräpet. Nu Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Nya ryska attacker har riktats mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och flera EU-länder manar nu återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
4: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
5: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara, och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
4: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
5: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Irans militär har attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern i natt och kallar det för ett svar på amerikanska angrepp. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet. Förslaget kommer från landets auktoritäre president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men vi säger också god morgon. Klockan är 5:02, onsdagen den 2 september. Och idag så drar mer moln in över från västerifrån över Götaland och Svealand och södra delen av Norrland till följd av regn eller skurar. Men både före och efter det här regnet så kan molnen spricka upp och ge en del sol. Och i norra Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader men omkring 10 grader i fjällen. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Bruno Mars med Risk It All. Då är den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen som ska ge oss ett läge, en lägesbild över Sverige, hur det ser ut just nu i alla fall.
1: Ja, men vi har det fortsatt lugnt faktiskt. Inga större störningar eller olyckor. Det enda vi får rapporter om det gäller vilda djur som rör sig på och runt vägarna. Så det är det man får helt enkelt se upp för. Både älgar och hjortar och diverse annat helt enkelt. Men annars ett bra läge.
0: Mm. Toppen. Och vill man, håller man inte med om den här lägenhetsbilden för att man har sett något just nu eller så, så får man jättegärna tipsa Trafikens tipstelefon 020 999 444. Tack Maja.
1: Tack.
2: Har jag berättat den här gången?

0: Petra Marklund med Mitt hjärta. En rebell. Kul att det är september och man spelar Petra Marklund. Så säger du. Nu ska vi snacka skräp igen. Jag vet att jag sa att vi inte skulle göra det och så plockar jag upp skräpet nu. Men det är för att jag tyckte att det var så intressant. Vi hade ju med vice vd på Håll Sverige Rent här innan i programmet, Peter och jag, och snackade om det här med att fimpar och snus står för nästan 70% av skräpet i svenska städer då. Och var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger dock, trots att 70% då är snus och fimpar, så menar de var fjärde att de faktiskt slänger fimpen och prillan på liksom, att det inte gör det, att de de här siffrorna går inte ihop riktigt. De menar på att de är duktiga på att slänga sopor, medan soporna talar sitt språk. Joakim Brodal, vice vd på Håll Sverige Rent, förklarar det hela så här.
1: En förklaring kan ju vara så, eftersom man ser ju, även och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen, och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare, och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
0: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
1: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel, så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Och det är också intressant, för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner, så skulle de inte göra det. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här, då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt.
2: Alltså jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
1: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju, vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snuspriller som slängs. Så att, och man kan ju tycka det att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökare skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Mm. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade bara vetat om det här, hade kanske då producenten när köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
0: Ni kanske kan lansera kampanjen Snus förnuftig. Varsågod.
1: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
2: Ja, underbart. Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
1: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder där man har gjort, där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande, så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel.
0: Mm, så sa han, vice vd på Håll Sverige Rent. Joakim Brodahl. Måste erkänna, jag har ju varit en sån som fimpat på marken. Men snus har jag aldrig kastat. Men det var coolt då.

0: Winfrey då utses som hedersmedborgare. Och nu ställer sig då P4 Värmland frågan, knäckfrågan då. Kommer tv-stjärnan att dyka upp på ceremonin? Svar nej va? Eller? Hoppet är ju sista som överger människan och så även Maria Hollander som är näringslivsutvecklare på Filipstads kommun.
1: Hon är inte så lätt att få tag på, Oprah. Det var 2007 som hon satt i sin studio med sin enorma publik och tog upp ett paket knäckebröd från vårt Filipstadsföretag och berättade om hur mycket hon tyckte om det. Och då blev det ett enormt uppsving och företaget kunde ju komma in på amerikanska marknaden på ett helt nytt sätt.
0: Jag gillar det blivit så i Sveriges Radio att folk själv censurerar sig, alltså att folk inte ens vågar säga företagets namn. Det var ju bra att släppa klippa bort det, men ändå. Men det var i alla fall då 2007 som hon satt då i sin publik och sen nu har hon blivit hedersmedborgare. Och frågan då är om hon kommer komma till Filipstad. Jag är grovt skeptisk.
2: Även om det är oklart om tv-stjärnan kommer att närvara i Filipstad innefattar hederstiteln en symbolisk gåva från kommunen.
1: Hade Opera kommit, då hade hon fått tag emot en smidnyckel till stadens magi, som vi säger. Mm. Nu har vi ju inte fått tag på Opera, så vi får se om vi skickar nyckeln till henne.
2: Lea Granhage, P4 Värmland.
0: Jag gillar också att reporten säger det är oklart om hon kommer. Jag tycker inte att det är så oklart. Hon har inte ens svarat. Men... alltså det hade ju varit, jag är inte emot det. Jag hade tyckt det var jättekul om Oprah kom till Filipstad. Och jag tror att det är faktiskt Oprah som missar lite här. Jag tror det hade varit jättekul för Oprah att vara i Filipstad och liksom möta svenska folket som älskar knäckebröd lika mycket som henne. Vilket mys! Nu kan de få prova lite svenska pålägg på mackan och så. And yes, we have some gurkis that we lay on the sandwich. It's like gurk in that vinegar and salt.

0: Be her. Jag ringde och grattade Andreas här innan som fyllde 40 idag. Grattis till honom och grattis alla andra 40-åringar. Det är ju många som blir 40 i år, så även jag. Nu ska det dock handla om en 42-åring. Ja, Claes-Göran äger något som är 42 år gammal som han behöver lite hjälp med.
1: Claes-Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
0: Mm, och det beror inte på att Claes-Göran inte vågar öppna den själv. Han vågar minsann öppna den här, men han behöver ha lite sällskap när han gör det.
1: Vågar du inte öppna den själv?
2: Jo, det gör jag nog, men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Mm, det vore roligare. För ett par år sedan så köpte då Claes-Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Och det var för att han är ju nyfiken filur, den här Claes-Göran.
2: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Det kan jag bekräfta. Även efter 40 år så är konsistensen, lukten, färgen och trycket mycket intressant. Just nu så letar han då på sociala medier med lyslykta, säger man. Med ljus och lykta, man säger någonting sånt. Ni fattar, han letar, han är desperat. För det är inte så många som har nappat på det här. Det är svagt, intresset.
2: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
1: Varför så lågt intresse, tror du?
2: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Mm. Intervjuade gjorde Johanna Wackdahl och Signe Rosenberg från P4 Jämtland. Och våra lyssnare här på Vaken, det kanske är någon av er som vill vara med, Claes-Göran, när han öppnar den här surströmmingsburken. Jag tycker att vi följer upp det här framöver. Vi fick även in ett mejl från en lyssnare som tyckte att det här uppdraget skulle gå till Marcus Noterius på TV4. Så vi har även skickat, vi har ju vår gamla kollega Vivian som jobbar där, så att kanske är Noterius som får hjälpa Claes-Göran att öppna den här 42 år gamla surströmmingsburken. Vi får se.

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Det här är Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska vi få Ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han har blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
4: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
5: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power, som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
5: Och han säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
4: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
3: Reporter här Daniel Värjö. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där. Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
6: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
7: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet där. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Ett statligt finansierat bottnätverk ska ha försökt påverka Sverige. Det visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Det handlar om falska profiler på plattformen X som försökt skapa splittring, berättar Karin Lönnheden, operativ chef vid myndigheten.
8: Ja, alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
9: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
8: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
9: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
8: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
3: Karin Lönnheden vid Myndigheten för psykologiskt försvar, reporter Beatrice Jansson. Och så vädret. Idag passerar skurar i Götaland, men däremellan blir det en del sol. I Svealand varierad molnighet och någon lätt regnskur. I Norrland ökad molnighet följt av regn. Temperaturer mellan 15 till 20 grader, något lägre i fjällen. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Sparkly med Crazy. Onsdagen den 2 september är här och det kommer ske en militärövning i Stockholms skärgård idag. De inleder nämligen Archipelago Endeavour. Hade jag kunnat öva på lite innan off-air. Men det är i alla fall tillsammans med den amerikanska marinkåren och den pågår till den 10 september. Så det kan vara bra att känna till det. Den hålls även i Umeå. Så ser man då. Ja, men konstigt så kanske man förstår varför, om det är en ubåt som dyker upp eller något sånt. Vad vet jag? Jag vet ingenting. Svenskt Oscarsbidrag kommer att presenteras. Alltså Svenska Filminstitutet kommer att berätta vilken film som blir Sveriges bidrag i kategorin bästa internationella film. Drottning Silvia kommer vara närvarande vid Silviahemmets diplomceremoni på Drottningholms slottsteater. Och det är presidentval i Estland. Estlands parlament håller då presidentval och om ingen kandidat väljs så kan ytterligare omgångar hållas den 3 och 26 september. Sverige möter Italien i volleyboll-EM och Cornelis-priset delas ut i Stockholm och tillkännages då klockan 19 då årets mottagare presenteras. George Lucas-museet pressvisas i Los Angeles och det är filmfestival i Venice, i Venedig, som inleds. Och detta kommer vi ska faktiskt vara på plats där. Alltså inte vi, men vi kommer ha utsänd på plats. Vi kommer med nästa vecka. Och sen så är det temadagar. Och idag är det ingen mindre än den lilla kokosnöten som hyllas. Och tapetserar dagen. Och så alla Sveriges lärares dag idag. Justina och Justus, det är också eran dag, eran namnsdag. Grattis, grattis. Och god morgon. Alla kan väl säga.

0: Loffe och Sofie Norling med Ching Ching Hej Hej. Och när en väldigt känd person går bort, som nu senast Dolly Parton, så fylls våra flöden av minnesord, låtar och hyllningar, även liksom från oss som då aldrig ens träffat den här personen. Varför känner vi så starkt behov av att sörja någon som vi inte känner? Det ska vi få bena lite i nu tillsammans med begravningsentreprenören Conny Solberg. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad är det här med att vi reagerar så starkt när en känd person dör? Det är ju trots allt en person som vi inte har en liksom riktig relation med. Den är ju ensidig bara.
1: Ja, det är en jättebra fråga och den är väldigt intressant faktiskt. Men det är ju så att vi människor, vi kan ju skapa väldigt starka känslomässiga band även till personer som vi aldrig har träffat eller ens liksom mött överhuvudtaget. Mm. Sådär. Mm. Det kan ju vara en artist eller en skådespelare, eller ja, men som i det här fallet Dolly Parton då, till exempel. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att de har varit viktiga kanske under en period i livet, genom musik eller film eller i sociala medier. Men och då blir det lite grann som att den här personen liksom är en del av våran vardag.
0: Ja, för vad är det vi sörjer egentligen? För jag menar, nu släppte kanske inte Dolly jättemycket mer musik, utan det som fanns. Jag tror inte så många satt och kollade på hennes intervjuer. Alltså hon var inte en aktiv person i folks liv nu kanske. Nu är ju Dolly, blir ju Dolly ett exempel, men jag tänker även annars när personer dör som man kanske inte aktivt har i sin vardag. Vad är det man faktiskt sörjer i det här?
1: Alltså jag skulle säga att man sörjer det personen representerade för oss. Liksom, alltså det kan vara minnet från en viss tid eller så här. Ja, men så här, en känsla av vad man
0: var. Det kommer ju finnas kvar liksom. Men man men personen, men man är ändå ledsen för, man har ändå empati för någon man aldrig.
1: Ja, man har en connection med den här personen.
0: Ja,
1: psykologer brukar prata om något som heter parasocial relation. Alltså att relationen har ensidig, alltså en väg bara.
0: Ja.
1: Men det är egentligen det som den har betytt för oss. Det är det som vi saknar.
0: Ja, för att jag blev ju helt... när Leonard Cohen dog så var jag... alltså flera år innan han dog var jag också konstigt av mig. Så gick jag omkring med en rädsla att han skulle dö. Alltså var livrädd för att öppna nyheterna ibland. Vilket är väldigt konstigt. Ja. Och jag har ingen relation med honom alls. Liksom.
1: Nej,
0: alltså förutom att jag har det då.
1: Men... Exakt, jag tänker, ja exakt, för man har ju det. Det är ju det som är spännande. Men det är ju det här egentligen, den här offentliga personen, den har ju symboliserat någonting. Någonting som var betydelsefullt. Det finns en anledning till varför vi har lyssnat på Leonard Cohen eller Dolly Parton eller vem det nu är. Liksom.
0: Mm.
1: Så att det är det. Så både egentligen så här sorg och saknad kan väckas.
0: Mm. Och sen det här då, nästa steg, för det är en grej att känna sorg och saknad, men ibland så går man ju också ut och lägger upp, jag tror att jag la upp när Leonard dog, så la jag upp liksom många grejer och sådär, nästan lite pinsamt nu så här efterhand, men varför måste vi dela då vår sorg med andra? Så det blir väldigt mycket att alla lägger ut sin take på den här kändisen som har gått bort. Vad är det?
1: Det är ju den här känslan av gemenskap. Alltså vi vill visa att vi respekterar personen, vi är en del av det stora hela. Där kan vi titta både egentligen på när det kommer till en, nu säger jag så här, riktig begravning inom citattecken. När det är en anhörig till exempel som avlider. Då samlas man ju vid en begravningsceremoni, man lägger sin lilla blomma och tar sitt avsked. Det kan man inte göra i det här fallet. Så därför så flyttar de här typen av begravningar och minnesstunder in i sociala medier. Där man då istället kan göra ett hjärta eller men skriva någonting, liksom vad den här personen har betytt.
0: En ritual.
1: Så att det är ett kollektivt avsked.
0: Men för jag kan också, även om jag gjort det själv, störa mig på att alla plötsligt ska ha en liksom personlig relation. Och det kan, i värsta kan jag reagera på när någon lägger ut, om de har råkat träffa den här personen som har dött, och så lägger de ut en bild på sig och kändisen. Och då känner jag blir liksom irriterad ibland. Varför blir jag irriterad då om det här är en fin ritual?
1: Den är ju jättesvår att svara på. Nu känner ju inte jag dig, så att jag vet inte. Men jag tänker så här, vi reagerar väldigt olika.
0: Jag tror inte jag är ensam i det. Jag tror att det är fler som stör sig.
1: Jag tror inte det heller.
0: Jag tog mig som ett exempel, men ja.
1: Ja, men det är bra. Det är bra. Nej, jag kan faktiskt också störa mig på det ibland. Just när det blir så mycket.
0: Ja.
1: Men jag tänker att det handlar lite grann om att legitimera till varför har jag rätt att känna så här? Ja. Alltså att man vill på något sätt så här bevisa att jo, men jag har rätt till mina känslor, för titta, jag har faktiskt träffat den här personen.
0: Ja.
1: Sen kan det såklart handla lite grann om, alltså det är så vi lever idag. Alltså tittar vi på vår digitala vardag, hur är vi i sociala medier och så, då det är ju väldigt mycket selfies.
0: Mm.
1: Det kommer ju hela tiden, bara så här, åh kolla, jag var här.
0: Mm. Men det har jag inget problem med.
1: Nej. Men, ja. Men det blir, döden är lite känslig, det blir en annan grej. Liksom.
0: Jag fattar. Ja, men det kan ju också vara något att man försöker paxa, som att det är så här, just vi två hade en speciell relation, men kanske inte ni, och så blir det någon sån grej för mig. Ja, men det blir liksom en tävling, kan jag tycka nästan.
1: Ja, jag tänker att det kanske är en känsla som man får inom sig lite grann. Ja. Att, jaha, okej, varför var inte jag där då?
0: Mm.
1: Eller varför tog inte jag den där selfien? Det kan ju vara en sån grej också. Mm. Det är så svårt att sätta fingret på det faktiskt.
0: Att jag också vill lägga upp, men att jag inte vågar eller något sånt där. Jag fattar. Men du, kan det finnas något grupptryck också, det här med då att när hela internet lägger upp något då, att man känner att man också borde... Alltså hur mycket... Kan man svara på om det här är äkta känslor eller? För jag menar, sen går ju den här personen och äter lunch och skrattar med sina vänner.
1: Ja, jag förstår. Jo, men det är såklart, det kan vara både och. Det är klart att det kan vara lite grupptryck, men man ska inte underskatta de här liksom genuina känslorna som faktiskt finns.
0: Nej.
1: Det finns ju en anledning till varför man gör det här och varför man lägger upp det. Mm. Och det är många som faktiskt känner äkta sorg, saknad eller så här tacksamhet. Mm. Man vill skriva, man vill uttrycka det här.
0: Mm. Ja.
1: Sen såklart, alltså, vi påverkas ju naturligt av andra människor. Det är så vi fungerar.
0: Mm.
1: Och det är ju, när sorgen blir synlig här i flödena och allting sånt där, men då vill vi vara med och också visa respekt och så. Mm.
0: Ja, jag satt och storbölade över allas dolly-klipp faktiskt. Men vad säger den här typen av kollektiv sorg om oss människor och vårt behov av ett sammanhang då till slut?
1: Jag skulle säga att det här bevisar att vi har ett starkt behov av gemenskap.
0: Mm.
1: Att vi sluter upp när det är sorgen som är det gemensamma nämnaren och så. Det är en känsla av den här sociala tillhörigheten.
0: Mm.
1: Och människor söker sig till varandra när det är något stort och betydelsefullt som händer. Mm. Så är det ju.
0: Mm.
1: Det handlar inte egentligen om att personen har avlidit, utan amen, nu delar vi det här tillsammans. Mm. Vi lyfter varandra och vi är tillsammans i det här.
0: Mm. Conny Solberg, begravningsentreprenör, tusen tack att du var med. Och så ska jag försöka vara lite mindre dömande nästa gång då. Jag har lärt mig att det här faktiskt mestadels är fint. Ja, tack. Här kommer hon, Dolly Parton, och tillsammans med Bells med Son of Jolene.

Robin Bengtsson med More. Du hör den här i backen med P3 och P4 som nu börjar runda av. Men när jag rundar av, då rundar någon annan på. Så att det finns ingen anledning för dig att stänga av den här manicken. Tvärtom tror jag att det här kan bli bara bättre än dagen nu.

0: Lou Reed med Satellite of Love. Nu som sagt i P4 så blir det dina lokala kompisar som kommer hänga med dig. Och i P3 så blir det morgonpasset. Och där har jag sparat ett litet ljud från natten specifikt till David.
1: Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Mm. Och med det säger jag god morgon.
2: Och P4 får svara detsamma. Tobbe och Jimmy i Radiohuset i nyheterna idag i Tanum bland annat.
3: Ja, precis. Färre sjätteklassare i Tanums kommun klarar alla ämnen nämligen. Och vi har pratat med en förälder som pekar ut stökiga klassrum som en orsak. Sen kommer det ju nya opinionsmätningar här vad gäller politiken. Vi närmar oss valdagen. Liberalerna, de rusar fram 3,3% i TV4 och Novus senaste mätning här.
2: Och val är i Lysekil idag. Det ska bevakas av Tobias Bader, även om det kanske inte spelar så stor roll resultatmässigt i riksdagen.
4: Nej, men ändå ett viktigt val och härligt för skolungdomarna att få testa på det där med att rösta. Det är skolval som det handlar om där, såklart. Det där hör vi mer om under morgonen, men nu tickar klockan mot Ekonyheter, inte sant?
2: Matilda Durehed kliver fram.
5: God morgon, här i Ekot. Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
6: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
7: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
8: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
7: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
5: Reporter Vasi Holmgren. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på Ryssland. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti. Men när Putin pratade med reportrar i Kirgizistan igår så sa han inte vad han grundade sina anklagelser på. I år så har Valmyndigheten fått ett utökat ansvar för att skydda valet, att analysera risker och bedöma säkerhetsåtgärder. Cyberattacker är man extra uppmärksam på, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
9: Vi har ett omfattande IT-säkerhetsarbete och det har vi haft sedan efter valen 2018 när vi hade en cyberattack som gjorde att val.se låg nere under rösträkningen.
10: Hotbilden mot allmänna val har ökat över tid och nu har Valmyndigheten fått ansvar för att samordna säkerheten och analysera och bedöma risker i samarbete med andra myndigheter. Bland annat ska incidenter rapporteras så snart som möjligt och kommuner och länsstyrelser har övat olika scenarier. Incidenter inträffar vid stort sett varje val, säger Anna Nyqvist.
9: Hot mot röstmottagare är det nästan varje val. Många incidenter med våra valsedlar som det går att ha oordning eller stulna eller ryktespridning kring dem.
10: Men allt går inte att skydda sig emot.
9: Men vi är mycket väl förberedda.
5: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, och reporter var Margareta Svensson. För att inventera fladdermöss så har man i bland annat Sundsvall börjat använda ljudteknik för att höra om det finns fladdermöss i området.
11: Då vet vi att de finns här. Jättekul.
12: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall, där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
11: Vid 2:20 på natten så registrerade den nordfladdermus tydligen. Det är som en vinstlott, absolut.
12: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
11: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
12: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige. Men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på Bat Life Sweden.
13: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
14: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
11: Som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader. Sånt.
5: Och det sa Helena Brus som är biolog på Sundsvalls kommun. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Det var Ekots nyheter nu när klockan slår 5:05. Jag heter Matilda Durehed.
2: Vädret idag, jag har ingen aning. Nej, det är grått, det är mörkt, det är mulet just nu. Vad
3: ja, absolut. Det är en salig blandning. Molnigt skurar under förmiddagen, men de drar bort sen och så blir det en hel del sol faktiskt. 16-19 grader idag. Sydvästlig vind, friska vindbyar på det.
2: Du berättar inte bara om skurar, du sopar banan med den där väderprognosen, Kevinius.
3: Ja, bra.
2: Rent hus gör du i hela
3: T4
2: Väst. Jag vet inte vad jag ska säga mer.
3: Nej, säg något annat.
2: Vi kan väl svabba ut Tova Julin, du vill ta oss på vägarna.
15: Ja, jag tänker vi börjar på E45 mellan Åmål och Tösse, för där är det risk för att det kan vara en del köer. Det pågår ju jobb där sedan en ganska bra tag tillbaka och nu så är det också trafikvakt och följebil som då styr trafiken. Så risk att det kan bli en del köer där nu, går ganska långsamt redan faktiskt. Sen ska det också på E45 då från Tösse ner mot Mellerud klippas gräs ut med vägen idag, så där kommer det gå långsamma fordon också då i båda riktningar. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
2: Gör det, tipsa trafiken om du upplever bekymmer och häng med oss i P4 hela morgonen. Tommy och Jimmy och Thomas, hälsa god morgon. Med Ariana Grande.

0: onsdag i livet, 2 september. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. En av alla saker man kan ogilla om man är på det humöret. Jag är på nyhetshumör.
1: Mm. Det var ju kul att höra.
0: Räcker ut en nyhetshand.
1: Ja visst, jag tar den då. Och vi börjar i...
0: Vart här.
1: Ja, verkligen. Det är något oväntat. Men, vi skärper oss och vi kollar till TV4 och Novus senaste opinionsmätning som kom här för bara några minuter sedan. Där visade sig att Liberalerna, som ju har gått knackigt i opinionen här ett tag, faktiskt ökar. Får 3,3% i den här mätningen. Och den ökningen är statistiskt säkerställd. Det är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med Novus senaste mätning då, som genomfördes den 19 augusti. Fortfarande en bit kvar till att komma till spärren som är på 4%. Men en ökning i alla fall. De det går sämre för i den här mätningen, det är Socialdemokraterna rasar rejält i samma mätning. Tappar 4,3 procentenheter jämfört med förra månaden, landar på 25,8%. Även den förändringen är statistiskt säkerställd. Och ser man sammantaget här nu, om vi ska prata blockpolitik, så krymper gapet mellan blocken till 2,6 procentenheter i den här mätningen.
0: Jag undrar hur de kan vara så spretiga från vecka till vecka. Det är ju olika institut givetvis, och det är kanske inte världens största underlag. Vilket gör att om 15 personer svarar olika i de här mätningarna, så är det klart att det kanske ger lite skillnad. Men är det inte väldiga kast från vecka till vecka?
1: Ja, det kan man väl tycka. Å andra sidan är det ganska nära i tid som den här undersökningen har gjorts. Det är sammanlagt 2984 intervjuer som har gjorts.
0: Ja, det är stort underlag.
1: Och perioden 24-30 augusti.
0: Mm. Ja, tänk vad vi lär oss. Ja. Vi vet i alla fall att imorgon också är deadline, den där som Jimmy Åkesson satt för Liberalerna. Va? Tänker du, det kanske låter lite konstigt. Nej, men han sa ju att om man inte får över 3,5 i opinionen senast 10 dagar innan valet, så bör man inte stödrösta på Liberalerna. Det är så alltså Åkessons egna ord, SD-ledarens egna ord. Imorgon lär det ju komma någon form av opinionsundersökning som visar på detta. Men igår så kramades ju L och SD-ledaren för att visa att här fanns det inga stridsyxor i högsta hugg. Inte.
1: Nej, en andra kram.
0: Ja, precis. Den första kom ju i mars, och den fick också Moamsson frågan om hon ångrade i SVT där de senare kramade. Och hon sa inte nej, ska jag säga. Hon sa inte ja heller. Hon sa ingenting. Åkesson kom till undsättning där med bra PR och säga, ska vi ge en ny kram? Mm. Istället för att svara på frågan så kramades de igen. Och så gick de lite vidare ifrån det.
1: Ja, så kan man också agera.
0: Ja, men det var alltså sagt, det var väldigt politiskt korrekt om bägge agerade att inte säga för mycket, utan då kramas man istället. Det var bra tv och snyggt krishanterat.
1: Så var det. Vi lämnar rikspolitiken nu. Vi tar oss till våra breddgrader istället. Kan då nämna att andelen sjätteklassare i Tanums kommun som får godkänt i alla ämnen blir färre. Vi har träffat föräldern Hillevi Stråge som följt med sina barn till Tanumskolan, och hon är inte förvånad över de här resultaten. Hon anser att det är för stökigt. Du kommer också höra hur Tanums politiker vill lösa den här situationen. Både i inslaget som kommer till 6:30 här i radion, eller i appen redan nu, Sveriges Radio, eller i debatten som vi sänder direkt i eftermiddag efter 3 när vår valturné landar i Tanums kommun.

0: P4 Väst.
1: Sommarigt morgonsällskap. Thomas Bader viskar i mitt öra här. Han är ute och åker just nu. Har liksom mikrofonen lite uppkopplad. Du frågar mig, hur långt är det kvar? Titta på klockan. Ja, men vad fasken, kan det vara 7 sekunder kanske? Kunde ge dig lite bättre framförhållning än så.
2: Ja, 10 sekunder hade ju varit något. Men 7 sekunder gick i vägen också. Jag har parkerat lugnt och stilla. Saltkällemotet och... blickar ut över löven som ju, har ni känt av det? Det börjar gulna lite grann. Jag har gått in i höstmånaden september och får väl lite den här känslan ändå. Eller det kanske bara jag. Vad känner ni?
1: Nej, men alltså, jag kan ju inte säga annat än ja, men än så länge tycker jag det mest upplevs via kalendern än hösten per se.
2: Absolut, och det är runt 14 grader så att det är t-shirtväder fortfarande, så att det är inga konstigheter.
1: Du, men det kan ju vara hela vägen in november om man är stor och stark som du, Thomas. På sociala medier idag, du ska svara på den svåra frågan vad det lider. Det är valår i år, men vad står du inför för val framöver? Nu pratar vi inte politik, nu pratar vi om de stora valen i livet.
2: Oh, det är ju en stor fråga att ta sig an. Har ni redan klurat ut något svar på den? Jag är ju inne lite grann, det är ju lite tråkigt kanske, men jag tänker ju oftast i olika träningssammanhang och jag har haft stort fokus på löpning under hela sommaren. Så jag är lite i valet och kvalet om jag ska ta mig vidare och kanske bli lite tajtare med kettlebellsen eller om jag ska plocka fram rullskidorna eller om det ska bli fortsatt löpning, för det är ändå gött att man har kommit igång med någonting. Det där är ju lite av ett val, kanske ett tråkigt val, jag fattar att det kan tyckas det, men det var det som poppade upp först hos mig.
1: Jimmy, du hör att han bara säger sådana saker, va? För att det är sådär humble brag som det kallas, ödmjukt skryt.
2: Nej! Nej,
1: när jag ska boka in ett möte med Thomas så säger jag ska bara kolla mitt träningsschema här först. Jag hinner mellan löprunda 1 och 2 innan jag kör mina idrottande döttrar på handbollsträning.
3: Ja, eller håller i föräldramöten själv.
1: Ja, exakt. Thomas, utöver att vara en väldigt aktiv människa, hur mår du?
2: Jo då. När ni lägger upp det så där så ska jag sätta mig och klura lite hur jag mår på vägen till Lysekil. Ja. Nej, men det är ju spännande att få det perspektivet på sitt liv, tänker jag.
1: Ja, en fråga ska ut på sociala medier och jag måste komma på ett bättre svar, kände jag, för jag hade inget alls. Du hade i alla fall träning. Det är ju ett annat val idag i Lysekil. Skolval, gymnasieelever ska prova.

0: Du ska vara en del av detta. Du ska titta på i alla fall. Valobservatör.
1: Ja, jag får inte vara med och rösta där. Ja, nej, det kan jag ju inte vara. Så att, observatör, ja, det lät bra.
0: Får du plats med dig i ditt träningsschema eller?
1: Jag ska kolla på det.

0: Som låten också heter, Bruce Springsteen i din P4-radio tillsammans med Fanny Sarla. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Från SMHI och med skurar och moln i prognosen.
1: Ja, det stämmer. Det är lite lokala skurar som ligger över västområdet just nu. Och det är det vädret vi har här under inledningen av dagen. Det är först framåt under förmiddagen som ändå det här drar bort och vi får mer sol.
0: Är det också den typen av avslutning denna onsdag bjuder på?
1: Ja, men det är. Vi får behålla den här solen, ser ut som till stor del i alla fall, och att den då fortsätter med uppehåll.
0: Om vi kikar så över kvällen och natten och så morgondagens start.
1: Men imorgon blir det lite klurigt, för det är ett regnområde som passerar i huvudsak söder om ert område. Men de där molnen ser ju ändå ut att kunna leta sig in över västområdet, allra helst de södra delarna då. Men bara om de här vågar sig lite längre norrut så blir det ändå ganska så tätt mellan molnen för hela västområdet.
0: Och så för de som missar det där, friska vindbyar har jag lärt mig, visst är de av sydvästlig karaktär.
1: Ja, men precis. Och jag tänker ändå att här under eftermiddagen att det kan vara upp och nosa mot hårda vindbyar i alla fall ute vid kusten.
0: Tack så mycket. Då har vi koll på läget.

0: Moderate riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
1: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärer och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
0: Ett statligt finansierat bottnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Myndigheten vill däremot inte uppge vilken statlig aktör som man bedömer ligger bakom aktiviteten. Irans militär har attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter ungefär en månads uppehåll.
2: Det är Matilda Durehed som håller koll på vad som händer i både Sverige och världen. Det är Ekot som alltid kikar in med jämna mellanrum i P4 Morgon. Det är ju de lokala nyheterna också. Om bara 3 minuter.

0: Amy Winehouse, ut på vägarna.
1: Och vi ska varna för vilt. Först då ut med E45, precis norr om Mellerud. Här är det älg som rör sig ut med vägen där. Så där får man vara extra uppmärksam. Och lika så E45 vid Ånimskog. Där är det rådjur istället som rör sig. Så att, ja, mycket vilt i rörelse denna morgon. Det får man ju alltid vara beredd på om man ska ut och köra här nu. Den här tiden på dygnet. Är det så att du märker andra trafikproblem så tipsar oss på 020-999-444.
0: Då är det Tova Julin som svarar. Jimmy, är du redo för att svara för de lokala nyheterna?
2: Ja, det kan jag göra. Vi ska bland annat prata om att färre sjätteklassare i Tanums kommun klarar alla ämnen.
0: I en nyhetsuppdatering, 6:30 klockan.
2: Så är det, men vi börjar med politik. För efter mycket motgång tycks det nu vända för Liberalerna i opinionen. Det visar TV4s och Novus senaste mätning som kom här nu på morgonen. Partiet får nu 3,3% så här 11 dagar före valdagen. Bara 0,7% kvar alltså till riksdagsspärren. Och Liberalerna närmar sig också Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav att nå 3,5% senast 10 dagar före valet för att han inte ska avråda väljare från att rösta på partiet. Socialdemokraterna däremot darrar och rasar i mätningen, tappar 4,3% och landar på 25,8%. Och gapet mellan de båda blocken krymper dessutom till 2,6% i den här mätningen. Sjätteklassare i Tanums kommun som får godkänt i alla ämnen blir färre. Något som inte förvånar föräldern Hillevi Stråge som följt med sina barn till Tanumskolan.
3: Det är så stökigt så att man liksom inte orkar som vuxen att vara i rummet. Det blir sånt stök som man liksom springer runt bland bänkarna så att de flyttar sig. Man kanske sitter under bänken, man kanske går ut ur klassrummet och in liksom.
4: Hon har på nära håll sett hur barnen påverkats av skolmiljön.
3: De gråter i bilen på vägen hem liksom varje dag.
4: Centerpartisten Roger Valentin är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
5: Att vi ska ha ett stökigt i våra skollokaler, den får vi ju jobba med jätteextremt tycker jag.
4: Han pekar på att majoriteten tillsatt skolvärdar och socialpedagoger i skolorna och att det har börjat visa sig i trygghetsmätningar.
5: Trygg miljö, den tror jag är först och främst viktig och sen så kommer ju det andra. Efterhand då.
4: Andelen elever som har godkänt i alla ämnen när de slutar sexan har gått ner från 72% till 62% i mätningar från de senaste 5 åren. 4 av 10 barn når alltså inte kunskapsmålen.
6: Vi anser ju att resultaten av måluppfyllelsen är alldeles för låg. Vi måste komma upp här.
4: Säger det socialdemokratiska oppositionsrådet Oskar Josefsson. Hans parti vill bland annat utreda ifall det används för mycket läsplattor i skolan.
6: Den motionen håller nu på att tröska så vi hoppas ju verkligen på ett bifall för att kunna utesluta den eventuella faktan att det faktiskt är för mycket skärm i skolan.
4: Han vill också se mer noggranna mätningar av mellanstadieklasserna.
6: För att kunna sätta in adekvat hjälp och hjälpmedel till de eller de eleverna som behöver det.
4: Föräldern Hillevi Stråge vet vad hon vill se för bättre mellanstadieskolor i Tanums kommun.
3: Mindre grupper, bättre lokaler, fler rum man kan vara i så att man kan dela upp sig. Grupprum till exempel, matsalen är för liten, man ska stressa i sig maten på liksom en kvart.
2: Där hörde vi reporter Arvid Brandström och detta ämne ska ju diskuteras när P4 Västs valturné stannar i Tanums kommun här i eftermiddag. Du hör alltsammans här i P4 Väst efter 3. Åmåls församling har tröttnat på de återkommande kopparstölderna från kyrkbyggnaderna i Ånimskog. Och nu ansöker de hos länsstyrelsen om att få byta ut koppartaken mot målad aluminium, det skriver provinstidningen. Senast var det halva bårhusets tak som försvann tillsammans med en bit tak från själva kyrkan. Vi ska hinna med lite sport också innan vädret här. Gripen Trollhättan vann första mötet i Svenska Cupens gruppspel igår mot Åby Tjureda ska jag säga här. Många U och Y där. 5-3 slutade matchen, det är det viktiga. Och det var hemma i Slättbergshallen inför 431 personer i publiken. Fler siffror vad gäller vädret nu då, Tommy.
0: Det är inte så många siffror, eller ja, 4 stycken. 16-19, det är antalet grader idag. Temperaturen du möter när du får friska vindbyar utanför dörren. Molnigt och skurar till en början, sitter solen fram under förmiddagen. Och eftermiddagen, då får du en hel del av den vara. Är ditt morgongäng 6:30 klockan på skivtallriken, New Kid. God morgon.

0: Han sjunger om Purple Rain, men så heter inte låten. Det är ett annat fenomen på väderfronten. Hurricane är det han sjunger om, han som är new kid från Uddevalla som dyker upp i din radio. Tommy och Jimmy är som står invid honom så här strax vid 20 minuter i 7. Men vänta, då vet jag ju. Jag ska kolla här bara att det stämmer i tablån. Nej, men det är dags för radiosport, tusan mig. Det får vi inte glömma. Emanuel Nasche, där blir vi svårt besviken om jag inte presenterade honom med sig en rekordövergång i Premier League och SM-slutspel i Speedway till exempel. Kan du berätta mer vad det här handlar om?
1: Radiosporten hälsar god morgon och gör det först och främst med Speedway.
2: Regerande mästaren Västervik är på väg mot en ny SM-final efter en förkrossande bortaseger mot Indianerna i Kumla. 54-38 i Västerviks favör slutade matchen. Robert Lambert fullpoängare för Västervik. Desto jämnare var det i Målilla där matchen mellan Dackarna och Smederna slutade 45 lika. Dackarna var skarpa från start samtidigt som Smedernas Matej Janowski och Gleb Shogunov var bleka. Men Smederna kom tillbaka och inför sista hitet så var det ledning för Eskilstuna laget med 2 poäng, men Dackarna vann det sista hitet och fixade därmed oavgjort. Smedernas Andrei Lebedevs poängbäst med 14 poäng. Returmatcher på tisdag om en vecka.
1: Rapporterade Per Karl, och så här sa Västerviks Anton Karlsson efter storsegen mot Indianerna.
3: Vi fick slita hårt, men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultatet, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl där vi vinner på. Tycker jag vi har lite bättre toppar idag, och jag slår min reserv, Victor slår sin reserv, och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker det är många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
1: Vi snackar fotboll och Premier League, för sent igår kväll blev det klart att Manchester City värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna Enzo Fernandes. Affären uppges kosta City 125 miljoner pund, vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenska landslagsanfallaren Alexander Isak kostade ju nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Och på tal om svenskar, landslagsmeriterade mittfältaren Hugo Larsson bytte igår kväll tyska Frankfurt mot Fulham i engelska Championship. Och Radiosporten avslutar med att berätta att det nu finns ett rykande färskt avsnitt av podden Uppsnacket. Du hittar den precis som vanligt i appen Sveriges Radio. Radiosporten finns mer under morgonen här.

0: Dolly Partons klassiska 9 to 5. Dolly Parton som vi fick veta hade dött. Det var väl i förra veckan, va?
1: Mm.
0: Läser just nu i Aftonbladet, som har en reporter på plats i Tennessee som hon är ifrån. Bland annat har hon pratat med en gammal klasskamrat till Parton som visar upp sina gamla skolböcker, de här i vilket hon dyker upp med bild bland annat. De har även pratat med hennes brorsdotter, blir det, Heidi Parton, som uppträder ofta på Dollywood.
1: Mm.
0: Där hon hade så sitt köpcenter i hennes hemort, Dolly Parton. Hon beskriver en väldigt närvarande faster till att börja med. Att de ofta pratar i telefon och de pratar mycket om musik. För Heidi då, hon uppträdde ju själv och spelar countrymusik. Men gör det bland annat då på Dolly Partons nöjespark. Hon säger det här, hon var väldigt cool faster. Ja, men, alltså förlåt, det vill jag bara vara så här. Ja, men tro tusan det. Hon var ju alltså stjärn över hela världen, hade massa miljarder och var tydligen väldigt trevlig. Det är väl definitionen av att vara en cool faster.
1: Ja, det skulle jag nog tippa på, ja.
0: Alltså vi alla står i skuggan av någon som liksom har det och den talangen och den utstrålningen.
1: Mm.
0: Du och jag, vi är inte ens i närheten av så coola.
1: Verkligen inte.
0: Du, val snart, för den som har missat det. Det är ju bara dryga veckan kvar, va?
1: Ja, det är 11 dagar.
0: Du håller koll, imorgon är det 10, ja. Vet vi. Det är Jimmy Åkessons deadline.
1: För Liberalernas räkning, ja.
0: Precis.
1: Man ska stödrösta eller inte.
0: 3,5 imorgon, annars tycker inte han man ska göra alls. Han har varit noga hela tiden med att han tycker man ska rösta partiet man röstar på.
1: Ja, jo. Men så kommer ju siffror här nu på morgonen då om att Liberalerna, de rusar framåt. 3,3% får de i TV4s och Novus senaste mätning här. Så att, ja, vi får väl se. Det blir mer och mer spännande.
0: Mm. Känner du att du inte har fått nog av partiledarutfrågningar, så kommer det vara ett gäng då. Du kan liksom, du hinner se alla om du bara följer med liksom flödet.
1: Ska man skriva upp ett schema här nu?
0: Ja, lyssna nu, spetsa öronen.
1: Okay, först är det
0: Elisabeth Thand Ringqvist, centerledaren i Morgonpasset i vår systerkanal P3. Jimmy Åkesson är förmiddagstid, jag tror vi har 10 i Radio Aftonbladet. Mm. Efter ett här så hör vi ju Ulf Kristersson i P4 Extra.
1: Ja.
0: Och Magdalena Andersson, hon rundar av i TV4 idag. Där. Och sen ska jag också säga att det är lite pressträffar. Nooshi Dadgostar, hon ska till ett hundstall. Misstänker att det blir djurnytt från dem.
1: Ja, ja.
0: Och en moderat representant, han ska prata kärnkraft idag. Någon ny lösning på det fenomenet, så att säga. Så att det är mycket politik även idag. Och du kan se allt. Det krockar inte.
1: Det var ju otroligt.
0: Det enda problemet är att du måste i 3 av 4 fall lämna den här kanalen. Det är bara P4 Extra du hörde. Så att... jag tycker att man borde hänga kvar här istället. Och i appen Sveriges Radio, höra de partiledarutfrågningar som har varit. Det är typ bara Ulf Kristersson kvar då, som är den sista ut. Annars kan du i appen Sveriges Radio höra alla andra ledare fram tills nu då.
1: Precis, det är ju helt rätt. Ja, men jag har skrivit ner allt här nu, så då blir det att pyssla med då.

0: Harry Styles, American Girls och...
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Om någon som har hoppat upp och satt sig på... Ja, det har du inte gjort, Thomas Bader. Vem har du hos dig?
3: Nej, jag har inte gjort det. Men nu är, ska vi se, jag ska göra så där så att det låter lite bättre om den här mikrofonen. Jag har inte klivit in i lastbilshytten. Ni vet reglerna runt lastbilshytter är hårda. Det är skor av, det är strumpor, det är rent och snyggt. Jag står med skorna på utanför tillsammans med en kille som heter...
4: Frank heter jag, Frank Lövritsen.
3: Och vi snackar om val idag, men då snackar vi inte om politiska val. Det gör vi så mycket ändå i radion i dessa tider. Vad står du inför för val i höst?
4: Idag står jag för valet att ta lastbilförkortet.
3: Ah, så att du klurar på att börja köra lastbil?
4: Ja, det är jag.
3: Vad är det som talar för att det blir lastbilskort?
4: Nej, det är ju den intressen jag har då. Och så är det lite med, ja, jag har haft en stefar som har kört lastbil i många år och haft flera runt i familjen då. Ja, ja.
3: Finns det någonting som gör att du tvekar?
4: Nej, det vet jag inte. Inte väldigt alltså. Nej.
3: Och nu är du med en polare här, ja, så idag åker du bara med.
4: Ja, jag är med och ska bli med och se vad det här är för något då. Jag syns det är väldigt intressant och spännande. Ja.
3: Hur är din upplevelse så här långt?
4: Ja, väldigt bra. Det är det alltså. Det är det. Så...
3: jag ska klättra upp här. Ska vi kolla med din polare också? Ska vi klättra samtidigt? Ska vi se om vi får till detta. Hallå, vad heter du?
5: Tor Arne.
3: Hur länge har du kört lastbil?
5: Sedan 2009.
3: Och vart bär du av nu?
5: Nu ska jag till Göteborg och leverera lasten.
3: Tänker du mycket på om du tankar i Norge eller Sverige nu när du passerar gränsen?
5: Nej, egentligen inte. Har du kört så länge att det går nog väldigt bra.
3: Det gör det, ja. För det är stor skillnad på bränslepriserna mellan Sverige och Norge.
5: Ja, det är mycket likare här, ja. Norge kan inte nå någonting. Det är dåliga grejer.
3: Men du har ju polare med dig här som kanske ska börja köra lastbil. Hur gör du för att få med honom på det här yrket?
5: Jo då, det blir det lastbilschaufför till slut. Så han ska väl börja här i jobbet. Så.
3: Ja, det är så. Ja, du verkar ju, Frank, som att du tror på det här.
6: Ja, det gör det.
5: Och det är bättre det att få nya folk in.
3: Ja, ni behöver många som ska köra lastbil.
5: Ja.
3: Hörrni, tack för att jag fick låna er en stund. Och kul att få snacka med er. Och ha en riktigt bra dag nu. Och lycka till vidare mot Göteborg.
5: Tusen tack. Ha en fin dag då.
3: Tack.
0: Thomas Bader är på plats på gator och torg. Och du som lyssnar, vill du berätta om vad du står inför? Skriv till oss på sociala medier. Vi från Väst, Sveriges Radio. God morgon. Down a dirty road, started.

0: Tom Petty and the Heartbreakers på sociala medier idag under rubriken: vad står du inför för val? Vi har ju andra kontaktvägar, bland annat en mail. Ibland så blir vi att fundera vad är det som händer. Du sa till mig, vi har fått mail från en tidig morgon på Tillberga. Jag tittar på dig och säger, vänta, inte det anstalt utanför Västerås?
1: Ja, inte på, men från Tillberga i alla fall. Ja, sen, jo, det ligger ju inte i våra trakter.
0: Ja, jag anar att någon har varit inne på maillistan över P4-kanaler istället för Västmanland kommit till väst.
1: Det finns ju några väst som kanaler som börjar på väst i Sveriges Radio.
0: Ja, exakt. Och ibland dyker upp lite fel. Men jag tror inte att det är från anstalten.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Tack. Öppna inte, kolla inte. Vi bryter inte mot lagen.
1: Nej, vi låter det vara.
0: Du är en del av nyhetslaget i alla fall.
1: Ja, jo. Jag försöker mig på det. En snackis tror jag den här morgonen. Det är ju den senaste opinionsmätningen som kommer från TV4. Och Novus visar på att Liberalerna har medvind nu efter att det har varit mycket motvind. Partiet får i den här senaste mätningen nu 3,3 procentenheter. Det är ju bara 0,7 procentenheter kvar då till själva riksdagsspärren. Det här gör ju att det blir mer spännande. De som kanske darrar lite i samband med den här mätningen är väl Socialdemokraterna då, för de tappar stort också. 4,3 procentenheter landar på 25,8 procent. Både Liberalernas siffror och Socialdemokraternas siffror är statistiskt säkerställda också. Och gapet mellan blocken minskar. Nu är det bara 2,6 procentenheter som skiljer dem åt.
0: Idag fortsätter vår turné. Idag är vi Tanum valmässigt med vårt eftermiddagsgäng. Om en stund berättar vi också varför.

0: Petra Marklund har händerna överallt utan på täcket så här i Arlas morgonstund. Ekonyheter om att blanda politik i kombination med att vara styrelseordförande i bolag, Matilda.
1: Ekonyheter. Moderater riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
3: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
2: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
3: Och han säger att han lyfter frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
2: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
1: Reporter Daniel Värje. Myndigheten för psykologiskt försvar har kartlagt ett botnätverk som används för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och andra länder. Karin Lönnheden är operativ chef vid myndigheten.
4: Ja, alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
5: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
4: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
5: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
4: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
1: Karin Lönnheden, operativ chef i Myndigheten för psykologiskt försvar. Reporter Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på Ryssland. Det var igår som Tyskland pekade ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti.
6: Igår pekade Tyskland ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt sabotera ett ukrainskt fraktflygplan på Leipzig flygplats den 4 augusti i år. Men bland de reaktioner som kommit i tyska tidningar nu på morgonen är det fler som menar att regeringen ännu inte har packat upp det stora artilleriet. Rysslands experten Stefan Meister säger till DLF att han ser det som ett paradigmskifte att Tyskland nu så tydligt pekar ut Ryssland som ansvarig och också viktigt för det tyska samhället att man står upp mot Ryssland. Men att de konkreta åtgärder som man vidtagit, bland annat att stänga det tyska konsulatet i Bonn och kulturinstitutionen Ryska huset i Berlin, inte är något som kommer att få ryssarna att sluta med sina attacker.
7: In der Hinsicht sehe ich nicht, dass es irgendeine Veränderung in Moskau geben wird.
6: Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Sacharova kallade de tyska åtgärderna antiryska och sa att Ryssland kommer att svara. Och vid ett möte i Kirgizistan igår sa president Putin att Tyskland enligt honom fabricerar bevis och kallar Berlins åtgärder för ett allvarligt misstag. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Med drygt en vecka kvar till valet så ökar Liberalerna nu i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Liberalerna ökar enligt mätningen från 1,4 till 3,3% och ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Samtidigt så faller stödet för Socialdemokraterna som får 25,8% i mätningen. Oppositionens totala försprång minskar i mätningen till 2,6 procentenheter. Två män i 30-årsåldern har dött i en trafikolycka i Skåne. Det var en personbil som krockade med en traktor i Landskrona kommun igår kväll. Det var Ekots nyheter, i studion Matilda Durehed.
0: En snabb kik i tablån visar att nu ska vi tillbaka till Radiohuset Uddevalla. Tommy och Jimmy ska säga någonting. Väder exempelvis.
8: Ja, det är enkelt. Molnigt skurar till en början, men fram på dagen en del sol att vänta. 16-19 grader idag och sydvästlig vind med friska vindbyar.
0: Har också Tova Julin med sig. Vi ska gå igenom vad som har hänt på vägarna.
9: Ja, först ska vi varna för vilt och då är vi ut med E45 precis norr om Mellerud. Här är det älg som rör sig nära vägen och sen i höjd med Ånimskog. Här är det i alla fall två rådjur på fel sida vid stängslet, så att ja, man får vara uppmärksam. Och rent generellt, mycket vilt rör sig på längs med vägarna den här tiden på dygnet. En del jobb igång också. Just om vi är kvar på E45 Åmål-Tösse så fortsätter ju arbetet där. Det är ju lots som styr trafiken i perioder och då blir det ganska långa köer och väntetider. Och sen också då vid Bäckefors länsväg 166 drar igång asfaltering med flaggvakt som styr. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Och så avslutas låten The Faith of Ophelia som du hör i P4. En morgon som vi har hört att vi är i Tanum bland annat. Mm. Skolpolitik pratar vi om, och det här är en del av vår valturné. Efter klockan 3 är vårt eftermiddagsgäng på plats i Tanum.
1: Mm, precis. Och det handlar då om att färre sjätteklassare i Tanums kommun klarar alla ämnen. Och vi har träffat föräldern Hillevi Stråge. Hon har följt med sina barn till Tanumskolan och hon säger sig inte vara förvånad över det här resultatet. Hon anser att det är för stökigt. I ett inslag så kommer du kunna höra hur Tanums politiker vill lösa den här situationen redan i appen nu, Sveriges Radio, eller här efter klockan 8. Men det blir ju som sagt en debatt efter klockan 3 i ämnet här i P4 Väst. Och politik, ja, det blir ju mer och mer spännande, och än mer spännande blir det väl här idag på morgonen när TV4s och Novus senaste mätning kom. För det visar sig ju där att efter mycket motgång så har Liberalerna nu lyckats vända motgångarna. Får 3,3% i den här mätningen. Visserligen då 0,7% är inte kvar till att nå riksdagsspärren, men ändå. Det är en framåtrullning där för deras del, och det gör ju också att partiet närmar sig Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav att nå 3,5% senast 10 dagar före valet, som ju är imorgon, för att han inte ska avråda väljare från att rösta på partiet helt enkelt.
0: Ja, stöd, rösta inte på dem om de inte är nära, väl det han har sagt. Mm. Samtidigt som han också säger rösta på det partiet du vill, så någonstans säger han att man ska väl inte göra det alls, ja. Tycker han. Han har ju pratat om det. Det debatterades ju SVT igår, vi ska kika mer på det strax. Mm. Tänkte jag.
1: Man kan väl också titta på vem som kan darra, skaka efter den här opinionsmätningen. Det får väl tillskrivas Socialdemokraterna då, som rasar, tappar 4,3 procentenheter och landar på 25,8%. Och både Liberalernas siffror och Socialdemokraternas siffror i den här mätningen är statistiskt säkerställda. Och ser man på det stora hela så är då gapet mellan blocken nu närmare än någonsin, 2,6 procentenheter i den här mätningen.
0: Och det är ju bråda dagar för politikerna just nu. Vi vet att det är ju partiledarintervjuer överallt och hela tiden. Just idag så kan du se liksom en partiledarutfrågning hela tiden i korta drag. Ser nu att TT har precis släppt den med MPs Amanda Lind. Här om en liten stund går Elisabeth Thand Ringqvist från Centern in i morgonpasset i systerkanalen P3. Jimmy Åkesson, förmiddagstid i Radio Aftonbladet. Ulf Kristersson i P4 Extra, sist ut i P4 Extra kan jag säga också. Så att du kan i appen Sveriges Radio höra alla deras partiledarutfrågningar från och med nu då, när han också är utfrågad. Och ikväll Magdalena Andersson, tror den är bandad dock i och med att den går på TV4. Annars hade de nog ställt frågor om den här undersökningen.
1: Ja, vi får se.
0: Mycket politik just nu, 11 dagar till valet. Vi pratar också om val du som lyssnare står inför. Inte den typen som är av politisk kvalitet, utan i livet i stort. Skriv rad på sociala medier, P4 Väst, Sveriges Radio, som vi även där heter. God morgon.

0: Michael Bublé, haven't met you yet, kvart över sju denna morgon. 2 september, en och en halv vecka typ till riksdagsvalet. Och igår var det SVTs tur att prata med Magdalena Andersson, S-ledaren. Fick återigen den nu klassiska frågan, Jimmy. Hur skulle en regering med henne se ut? Och återigen hade hon ett jättebra svar.
1: Nej, dessutom så hade hon ju i tidigare agendaprogram för ett år sedan sagt att närmare valet jag kommer, då ska jag berätta hur. Men
0: hon egentligen stänger bara en dörr och hon håller alla andra öppna. Det är ju SD som hon inte vill ha så mycket att göra med. Men ser hellre breda uppgörelser än fasta politiska block. Samtidigt så är det ju ett logistiskt problem för Socialdemokraterna. Det är ju att Vänsterpartiet vill sitta i regering för att släppa fram Andersson som statsminister, och Centern, de har dragit i handbromsen. De vill inte regera med V. Där har ju Tand Ringqvist tidigare sagt att de står för långt från varandra i ekonomin till exempel. Det går liksom inte. De bara, det här fungerar inte för oss. Vi får se lite om det kommer några andra direktiv. Tand Ringqvist går ju som sagt till morgonpasset i P3 strax. Samtidigt skulle det göras upp mellan Liberalernas Simona Moamsson och Jimmy Åkesson för SD. De debatterade i SVTs Aktuellt igår. Bakgrunden var ju då att Åkesson tyckte inte att man skulle stödrösta på L om de inte uppnått 3,5% av väljarstödet tills imorgon, 10 dagar innan valet. Idag kom det en undersökning.
1: 3,3 visar den mätningen för dem. Så 0,2% är inte kvar då.
0: Frågan är då om det börjar pärla sig av svett i Åkessons panna. Han har ju sagt att man ska rösta på det partiet man vill rösta på. Men samtidigt så måste han ju upprätthålla lagandan i Tidögänget där. Så att man, det är en svår balansgång. Ska man göra något eller ska man inte göra något? I en stund som programledaren i SVT, Marcus Karlehed, också frågar L-ledaren om hon ångrar den här kramen med sin SD-kollega tidigare i år i mars då, när de presenterade sitt nya samarbete. Då bröt ju Åkesson in.
2: Ångrar du kramen nu då när du inte får stöd här från Jimmie Åkesson?
3: Alltså ja, vi kramas jättegärna. Ska vi kramas?
2: Ja, vi kramas. Gör det bakom mig här då.
3: Helt okej. Okay.
2: Bra.
3: Helt okej.
2: Alltså, goda sagt, vänner.
3: Det är vi.
4: Ja, men framför allt handlar det ju det här. Vi gör ju det här liksom för att vi på riktigt har politik som spelar roll för Sverige. Alltså, helt, liksom,
2: det låter som en helt annan stämning här än vad du har gjort tidigare. Hur kommer det sig att helt annorlunda?
3: Återigen, jag sa som jag sa, för jag tror att genuint att det är bra för Liberalerna.
0: Och den vakna P4-lyssnaren reagerar på att inte behövde hon svara på frågan om ångrade kramen, istället valde de att kramas. Så där gjorde ju Åkesson ett jäkla snyggt, vad säger man, PR-stunt. Och räddade situationen så att det inte behövde vara några jobbiga svar.
1: Styrde om skutan.
0: Ja, det var det enda jag reagerade på. Jag hoppas att hon svarar på frågan. Nej, de ska inte svara på frågan. Och jag har de kramas istället. Ja, det blev ju bra TV i alla fall.

0: kunde blivit någon.
1: Victor Leksell, Molly Sandén, låten Tänk om.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
1: Någonting som gör mig lite glad, Jimmy, det är ju när gamla känn-igenisar dyker upp på scen igen. Mm. Ett gäng som med jämna mellanrum bara poppar upp lik svampar så här på höstkanten är ju Nordman.
4: Ja, ja, ja.
1: De är ju musikalaktuella, eller de var. Nu har ju Mats Wester och hans nyckelharpa hoppat av. Han skulle göra både musik och uppträda.
4: Ja, men låtarna går ju att höra på ändå. 94 har jag för mig det här var, va?
1: Stämmer utmärkt. Då Håkan Hemlin och Mats Wester började spela ihop. Nu ska ju Håkan Hemlin då ensam sätta upp den här musikalen i Stockholm. Blodshämnd, han har vikingar.

Liberalerna ökar i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går från 1,4 till 3,3% men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Tidöpartierna och Socialdemokraterna vill ändra lagar som skyddar miljön för att kunna underlätta för

0: gruvnäringen. Svenska EU-kommissionären moderaten Jessica Roswall ser nu över det så kallade vattendirektivet.
1: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
2: Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
0: Reporter Sy Holmgren. Iran har attackerat amerikanska intressen i Mellanöstern i natt. Bland annat avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak.
3: Matilda Durehed, en del av ditt morgongäng. Någon som vi inte väljer bort. Men vad du väljer till, du som lyssnar, det vill vi veta. På sociala medier kan du skriva en rad. Lisa Johansson skriver, renovera badrummet eller ej? Ja, det är en stor fråga. Och du som lyssnar, vi vill gärna veta vad du tänker på. Vilka val står du inför? Det är ju trots allt valår. Thomas Bader, du har med dig mikrofonen ut. Jag hör här att du har någon med en ganska tydlig norsk dialekt hos dig. Vad handlar det här om för val?
4: Nej, vårt val är nog, det är flytta.
3: Vart bär det av?
4: Vi flyttar ifrån Bergen till Fredrikstad.
3: Det är ju en flytt ändå. Vad kommer det här sig?
4: Det kommer sig att där har vi tre barn. Vi har ingen i Bergen. Ja.
3: Men har ni bott länge i Bergen?
5: Ja, hela vårt liv. Ja.
3: Hur känns det här i hjärtat?
4: Helt bra.
5: Lite blandat.
3: Ja, för man lämnar ju någonting som ni ändå har verkligen tagit till ert.
4: Ja, men det blir gott. Ja.
3: Och komma närmare barnen är ju fantastiskt.
4: Ja. Ja.
3: Hur går det med flyttandet då?
4: Nej, nu är vi färd.
5: Startfasen nu.
4: Har packat.
3: Börjat packa då?
4: Ja. Ja. Ja.
3: Och när går det stora lasset?
4: Ja, i månadsskiftet september, oktober. Ja.
3: Så ni har varit på lite semester nu och nu blir det full fart med flyttandet?
4: Ja. Ja. Det ska bli fint. Ja. Det är nog eller aldrig.

0: Medina sjunger Kesera. Men de får flytta på sig, för vi ska ut på vägarna. Tove?
1: Det ska vi, och vi börjar utanför Bäckefors, länsväg 166. Där är det asfaltering som har dratt igång, och då är det flaggvakt som styr trafiken. Kan man andra ord bli lite väntetid där. Likaså genom Tanumshede, då är det riksvägen då genom Tanumshede, där det också asfalteras och vakt och rot som kommer styra trafiken. Så även här får man vara beredd på att det kan gå långsamt och bli en del köer och väntetider förbi. Sen kan du som alltid tipsa oss ifall du märker andra trafikproblem. Du ringer på 020 999 444.
0: Det är ju någonting du absolut ska göra. Jimmy, vilka platser passerar vi på nyhetsfronten i Piffra Västra?
2: Vi kommer att vara i Trollhättan och Åmål, Tarums kommun bland annat. 7:30 är klockan, P4 Västkanalen, och nyhetsuppdateringen börjar i politikens värld som blir mer spännande än någonsin nu. För efter mycket motgång så vänder det för Liberalerna i opinionen, det visar nämligen TV4s och Novus senaste mätning. Partiet får nu 3,3% så här 11 dagar före valdagen. Bara 0,7 procentenheter kvar till riksdagsspärren därmed. Och Liberalerna närmar sig också Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav att nå 3,5% senast 10 dagar före valet, för att han inte ska avråda väljare från att rösta på partiet. Det darrar förmodligen i Socialdemokraterna nu, för de rasar i den här mätningen, tappar 4,3 procentenheter, landar på 25,8%. Och gapet mellan de båda blocken, eller krymper dessutom till 2,6 procentenheter. Polisen larmades under kvällen igår till ett företag i Trollhättan. Inbrottslarmet ska ha lösts ut och en obehörig syntes på övervakningsfilm. Staketet ska ha blivit uppklippt, men när polisen genomsöker byggnaden så hittades ingen misstänkt. Det fanns dock tecken på att någon hade slangat diesel från ett fordon på området, och nu utreds stöld och skadegörelse. Kanothuset vid Näsviken i Åmål har utsatts för krossade fönster och skadade portar. Provinstidningen Dalsland skriver om skadegörelsen som upptäcktes i veckan. Även klubbens ramper i vattnet ska ha flyttats, och nu har det polisanmälts. Sjätteklassare i Tanums kommun som får godkänt i alla ämnen blir färre. Något som inte förvånar föräldern Hillevi Stråge, som följt med sina barn till Tanumskolan.
3: Det är så stökigt så att man liksom inte orkar som vuxen att vara i rummet. Det blir sånt stök som man liksom springer runt bland bänkarna så att de flyttar sig. Man kanske sitter under bänken, man kanske går ut ur klassrummet och in liksom.
4: Hon har på nära håll sett hur barnen påverkats av skolmiljön.
3: De gråter i bilen på vägen hem liksom varje dag.
4: Centerpartisten Roger Valentin är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
5: Att vi ska ha ett stökigt i våra skollokaler, den får vi jobba med jätteextremt tycker jag.
4: Han pekar på att majoriteten tillsatt skolvärdar och socialpedagoger i skolorna, och att det har börjat visa sig i trygghetsmätningar.
5: Trygg miljö, den tror jag är först och främst viktig, och sen så kommer ju det andra efterhand då.
4: Andelen elever som har godkänt i alla ämnen när de slutar sexan har gått ner från 72 till 62% i mätningar från de senaste 5 åren. 4 av 10 barn når alltså inte kunskapsmålen.
6: Vi anser ju att resultaten av måluppfyllelsen är alldeles för låg. Vi måste komma upp här.
4: Säger det socialdemokratiska oppositionsrådet Oskar Josefsson. Hans parti vill bland annat utreda ifall det används för mycket läsplattor i skolan.
6: Den motionen håller nu på att tröska, så vi hoppas ju verkligen på ett bifall för att kunna utesluta den eventuella faktan att det faktiskt är för mycket skärm i skolan.
4: Han vill också se mer noggranna mätningar av mellanstadieklasserna.
6: För att kunna sätta in adekvat hjälp och hjälpmedel till de eller de eleverna som behöver det.
4: Föräldern Hillevi Stråge vet vad hon vill se för bättre mellanstadieskolor i Tanums kommun.
3: Mindre grupper, bättre lokaler, fler rum man kan vara i så att man kan dela upp sig. Grupprum till exempel. Matsalen är för liten. Man ska stressa i sig maten på liksom en kvart.
2: Reporter i inslaget var Arvid Brandström. Det blir mer om det här ämnet när P4 Västs valturné stannar till i Tanums kommun här i eftermiddag. Efter klockan 3 hör du det i denna kanal. Sport ska vi hinna med också, och bandy, för Gripen Trollhättan vann första mötet i Svenska Cupens gruppspel igår mot Åby Tjureda. 5-3 slutade matchen hemma i Slättbergshallen inför 431 personer i publiken. Thomas Bader, nyfikenhet, lyssnar vi här nu på väderprognosen, för den kan ju du utan till.
7: Ja, den har jag pluggat hela morgonen här och jag ger dig och du som lyssnar denna ifrån kroken av Brasta. Och den bjuder på molnigt och en del skurar som drar bort här under förmiddagen. Men sen följs det av en hel del sol och just nu syns här blå himmel. 16-19 grader och sydvästlig vind.
8: Det ska ta i lite i vindarna va?
7: Det är lite det blir friska. Friska vindbyar idag, det är vad som bjuds enligt SMHs prognos, ja visst.
8: Thomas Bader, Jimmy Chevenius och själv heter jag Tommy Öster, ditt morgongäng ihop med Emma-Karin Björk på webben. Du är på väg mot Lysekil, det anar vi snabbt när du är i Brasta. Men först ut, då handlar det om en grand opening om en halvtimme i radion.
7: Ja, det gör det. Ett firande på något sätt och lite ceremoniellt sådär. Igår var det stadsbiblioteket i Uddevalla rör familjecentralen i Lysekil, så att jag går bara på sådana här premiärer och lite gala stads på, så att jag är inne i den typen av uppdrag just nu.
8: Klipper band, käkar salta pinnar och dricker cider eller pärondryck med cider karaktär heter det väl?
7: Jag får leta efter detta, ja precis.

0: Nya attacker från USA mot Iran och iranska attacker mot amerikanska mål i Mellanöster gör att det nu blir dyrare på energifronten. Läser mig till att priset på Nordsjöolja, den så kallade Brentoljan, stiger för tredje handelsdagen på raken och ökar trycket på svensk bensin och diesel. Så när du möter en bensintapp kommer du se ökade priser. Nu så är det $97 per fat och det är den högsta nivån sedan juli. Radiosporten står redo. Vad är senast nytt?
1: Radiosporten börjar med en tangerad rekordövergång. Då snackar vi fotboll och engelska Premier League. För sent igår kväll blev det klart att Manchester City värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna Enzo Fernandes. Affären uppges kosta City 125 miljoner pund, motsvarande 1,6 miljarder kronor. Vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenska landslagsanfallaren Alexander Isak kostade nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Och på tal om blågult i Premier League.
2: Den svenske fotbollsmittfältaren Hugo Larsson är nu klar för Fulham i Premier League. Efter två starka säsonger i Bundesliga-laget Eintracht Frankfurt flyttar den före detta Malmö-spelaren alltså till London. Hugo Larsson, som har landslagsmeriter men som hamnade utanför den svenska VM-truppen i somras.
1: Det här rapporterade Martin Hedberg. Det här fönstret har de engelska Premier League-klubbarna spenderat mer än någonsin över 40 miljarder svenska kronor. Och på samma tema, den svenska mittfältaren Jens Cajuste lånas ut från italienska Napoli igen. Den här gången till spanska Malaga. La Liga-klubben plockar in 27-åringen på lån och i avtalet finns även en köpoption. Speedway nu och SM-slutspelet som är framme vid semifinaler där regerande mästarna Västervik tog ett stort kliv mot final efter storseger mot Indianerna med 54-36 igår kväll. Desto jämnare i den andra semifinalen mellan Dackarna och Smederna. Det mötet slutade 45 lika och helt jämnt alltså inför returen på tisdag. Vi hör Jerker Eriksson, lagledare i Smederna.
3: Vi har en hemmamatch nu. Och jag tror ju att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
1: Radiosporten avslutar med att berätta att det finns ett nytt avsnitt av Uppsnacket du hittar i appen.
0: Ja, visst tusan ska man ha den där appen om man inte redan tankat ner den. Där kan du få de senaste nyheterna blandat med bland annat Radiosporten och Emanuel Nashed som du just tjuvlyssnat på. Radiosporten, Jimmy, de är väldigt kända att de kör ungefär samma låtar från vecka till vecka. Har du sett den listan? Mest populära låtarna i Radiosporten.
4: Mm.
0: Den här låten ligger ofta med topp 5. Spelas tydligen alltså statistiskt väldigt ofta i Radiosporten. Du hör den i P4 just nu. Belinda Carlisle.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Hänger du fortfarande med Tommy och Jimmy ihop med Thomas och Emma-Karin, ditt morgongäng från Radiohuset Uddevalla denna 2 september morgon. Ett fullmatat program, precis som vanligt. Thomas på väg till Lysekil och i grand opening på nya familjecentralen. Vad är som händer där? Vi ska forska vidare i det. Bläddrar också bland nyhetsrubrikerna i de andra tidningarna. Och ibland snubblar man ju över nyheter så det känns som att de kommer från andra länder. Ofta är det ju i USA de knepigaste sakerna sker. Men ibland även i vårt direkta närområde. Så slår upp DN. Och håll i dig nu. Mumifierad man i ödehus identifierad efter 4 år. Så i nästan 4 år visste ingen vem den här mumifierade mannen i en ödestuga utanför Värnamo var. Du får lite mer bakgrund. Kroppen hittades 2022 av 2 män som skulle riva den här kåken. Polisen tror att mannen levde utanför samhället och på något vis försörjde sig på den naturen gav. Han kan blivit sjuk, tror man, och satte sig ner för att söka skydd in vid stugan. Och någonting verkar ha hänt med hjärtat på den här manspersonen. Det gick då trögt att identifiera mannen. Men i augusti kom ett genombrott. Polisen publicerade bilder på mannens tillhörigheter och då hörde en familj av sig som sa att vänta, det kan vara min son. Jag tror att det kan vara hans grejer ni hittat. Man gör en DNA-analys och identifierar mannen som född 1989 och hade anhörighet i ett annat län. Han levde och klarade sig. Ja, själv. Men hur är fortsatt lite oklart. Och han hittar inte ID-kort, kontokort, mobiltelefoner eller liknande. Men tror att han har rört sig över stora delar av Sverige och valt att leva för sig själv av olika anledningar. Men att bli mumifierad och upphittad av främmande människor utanför en stuga i Småland. Då känner jag att... Vad hände där? Det är liksom, och stackars som är gubbar. De har inte kommenterat till DN om att det var gubbarna som skulle riva kåken. Det som sagt, det känns väldigt avlägset. Sånt här händer ju inte i Sverige. Mm. Att det dyker upp människor döda i ödehus.
3: Nej, det känns ju inte som det är jättevanligt direkt. Men nu har det ju hänt.
2: Mm. Och när det händer i vårt område, då lovar du att rapportera om det i nyheterna, va?
3: Så blir det i så fall.
2: I korthet ska ju du titta in från nyhetsredaktionen strax. Vad berättar du mer om då?
3: Ja, men bland annat så är det ju en ny mätning som är positiv om man är liberal idag. De har ju haft det kämpigt i opinionen här inför valet, men det går framåt för dem. Och så nämna lite kort om Tanums kommuns skolsituation vad gäller sjätteklassare som har svårt att få godkänt i alla ämnen.

0: Miriam Bryant's Black Car. Den där Miles Smith och hans Stay. Nu brukar det ligga en hälsning från P4 Extra-gänget, men de har legat på latsidan och inte gjort någon. Så vi kan bara säga att okay, efter klockan ett idag så hör vi Ulf Kristersson här i vår P4-radio. Sist ut av partiledarna i P4 Extras partiledarutfrågning. Så efter idag så kommer ni kunna lyssna på dem alla i appen i efterhand. Börja med Daniel Heldén redan i augusti och rundar av nu 3 veckor senare med Ulf Kristersson sist ut. Mm. I nyheterna är annars är det ju mycket politik.
1: Ja, visst, det är ju så. Särskilt idag då, när det tidigt här i morse kom en ny opinionsmätning från TV4 och Novus visade på att Liberalerna, de rullar framåt här. Det har ju gått knackigt det senaste för partiet. Nu får man i den här mätningen 3,3%. Bara 0,7% kvar till riksdagsspärren. Och skakigt, nervöst, darrigt är det säkerligen inom Socialdemokraterna om man läser den här mätningen. Tappar 4,3% och landar på 25,8%. Och gapet mellan de båda blocken minskar också här. 2,6% bara. Vi kan väl också nämna lite snabbt att vi ju är i Tanums kommun den här morgonen och dagen också, eftermiddagen. För färre sjätteklassare i Tanums kommun klarar alla ämnen. Och en förälder som vi har pratat med pekar ut stökiga klassrum till exempel som en orsak. Du ska få höra vad politikerna lovar eller tycker och tänker kring att göra vad gäller det här, både i vårt nyhetsinslag men också i eftermiddag när vi har vår valturné som stannar till i Tanums kommun efter klockan 3, hör du det. Mm. Jag vill nämna också kort bara att Måns Zelmerlöw, artisten, har skrivit en bok om den uppslitande skilsmässan från sin exfru, och han pratar med Dagens Nyheter om detta. Och han kommer då berätta om skilsmässan, sin syn på det och vårdnadstvisten som följde och de stora rubrikerna i år. Han går också till hårt angrepp mot sin exfru som ju gjorde offentliga anklagelser mot honom i medierna.
0: Mm. Du som ska iväg och tanka här idag, du kommer möta att bensinpriset fortsätter uppåt. Under natten så har det högsta bränt oljepriset nåtts sedan juli. Nu ligger det på över $97 per fat. Orsaken är nya attacker från USA mot Iran och iranska attacker mot amerikanska mål i Mellanöstern. Trissar alltså upp priset på Nordsjöoljan för tredje handelsdagen på raken och når nu per fat $97. Fram till Ekot, David Bowie, klassiska Life on Mars. God morgon.

0: Life on Mars alltså, David Bowie, sist ut innan klockan strax vid 8. Då träder Matilda Durhed in i studion, berättar bland annat om partimätningar som visar på stora förändringar. Klockan blir 8 och det betyder, ja vadå?
1: En ny mätning visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren och samtidigt så krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång.
2: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Det betyder nu att partiet har riksdagsspärren på 4% närmare i sikt än på länge. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Om Liberalerna skulle komma in i riksdagen så betyder det en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter här Mattias Pleijel. Och vi kan tillägga att några andra exempel är Moderaterna som tappar med 1,1 procentenheter till 17,2% samtidigt som Sverigedemokraterna ökar med 1,6 procentenheter till 20,7%. Tidepartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
3: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
4: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
5: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
4: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Reporter var Si Holmgren. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där och Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt efter kriget. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
6: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
7: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
1: Dödssiffran efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu stigit till över 1100 personer, rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. Över 4000 personer saknas fortfarande. På centralstationen i staden Augsburg i södra Tyskland ska en explosion ägt rum och just nu pågår en stor polisinsats. Detta enligt uppgifter i Süddeutsche Zeitung. Gatorna runt stationen ska vara avspärrade och kollektivtrafiken delvis inställd. Det avslutar Ekots nyheter. I studion fanns Matilda Durehed.
0: I studion nu finns Tommy, Jimmy och i verkligheten Thomas. Honom ska vi prata med om en stund. Han är i Lysekil med spännande gäster på intåg. Mm. På upptågssidan, det är ju du.
8: Jaha, okej. Okay. Är det väder du menar då eller?
0: Jag tänker det, men du står alltså för ett upptåg.
8: Ja, vi får se hur mycket upptåg det är. Jag vet inte, det är molnigt. Det är skurar till en början här, men de försvinner bort sen och då blir det en hel del sol. Det skulle vara möjligen det som kan vara upptåget då. Men temperaturmässigt 16-19 grader idag. Sydvästlig vind också med friska vindbyar. Då kanske det kan uppstå något upptåg. Den blåser av en hatt eller någonting.
0: Det hade varit någonting. Du. Håll hårt i den tidigare ända. Ha en sån här sylvester med knuten under hakan. Det hjälper nog.
8: Det blir gulligt.
0: Apropå tåg, eller upptåg. Järnvägarna vet jag att Tova håller koll på. Men vad tänker du på nu?
9: Ja, trafikläget ser fortsatt ganska bra ut tycker jag. Inga akuta störningar eller så i alla fall. Lite jobb igång genom Tanums Hede till exempel på riksvägen. Här är det vakt och rot som styr trafiken. Det ska asfalteras där. Också genom Bäckefors ska det jobbas på asfaltering med flaggvakt och länsväg 166. Så här kan det bli en del störningar naturligtvis. Annars som sagt inga olyckor eller akuta problem någonstans i alla fall, utan det verkar i övrigt rulla på. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: livet och 2 september. Nyheterna just nu, vad tänker vi på?
1: Ja, vad tänker vi på? Jo, men vi kan väl ta oss till Tanums kommun här. Allra först tänker jag mig. Det är som så att färre sjätteklassare där klarar alla ämnen. Och vi har pratat med en förälder som pekar ut stökiga klassrum som en orsak till detta. Och det här ger ju också upphov till ett debattämne i vår eftermiddagsprogram, ska jag säga, när vår valturné stannar till i Tanums kommun efter 3 idag. Men annars är det ju också mycket om politik på riksplanet en dag som denna, för att det har ju gått väldigt knackigt för Liberalerna, men i den senaste mätningen från TV4 och Novus här på morgonen så visar man på att partiet får nu 3,3% med bara 11 dagar kvar till själva valdagen. Då är det bara 0,7 procentenheter kvar för att nå riksdagsspärren. För Socialdemokraternas del så är det motsatsen. När tappar man stort 4,3 procentenheter, landar på 25,8%. Och dessutom så är glappet mellan de båda blocken nu mindre, 2,6 procentenheter enligt Novus mätning där. Ja, men det är väl lite grann snacket just nu.
0: Du har koll på så fasligt mycket. Har du också koll på vad vi undrar på sociala medier idag?
1: Är det väl liksom vad du står inför olika val här framöver? Alltså inte, nu tänker vi inte politiska val, utan val, byta hatt.
0: Byta tapeter.
1: Ja, frisyr.
0: Vi har ju ett valår, så vi vänder lite på det och tänker, vad har vi för val framför oss utöver riksdagsvalet? Skriv till oss på sociala medier. P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Bo Kaspers orkester, Shania Twain på skivtallriken om en stund och Thomas Bader på väg in. Vi vet att senare idag är det invigning på den nya familjecentralen i Lysekil och redan nu får du spankulera längs korridorerna. Luktar det så här plastigt, rent och fräscht där inne?
1: Ja, jag har varit inne och tjuvkikat lite grann och det finns absolut en doft av nytt och fräscht. Och vi ska gå in snart här igen, tänker jag. Men först ska jag säga god morgon till Julia Lundvall, avdelningschef på Lysekils kommun.
2: God morgon.
1: Vi står utanför den här verkligen gröna byggnaden. Med vilken känsla står det här idag?
2: Alltså, det känns jättehärligt att vi äntligen är där, att vi ska öppna.
1: Och ska vi gå in?
2: Det gör vi.
3: Välkommen till familjecentralen Sjöstjärna.
1: Det säger Anna Möller som är enhetschef på Lysekils kommun. God morgon.
4: God morgon.
1: Jag tänker att vi alldeles strax ska ta oss an vad det är som är nytt runt det här. Men kan vi inte bara ta en liten rundtur först, Anna?
4: Absolut. Här har vi öppna förskolans del av familjecentralen. Där vi välkomnar barn i olika åldrar och föräldrar.
1: Och här är det färg. Och just nu är det väldigt rent och inte som det brukar se ut när man pysslar.
4: Ja, men än så länge håller vi rent här. Men det här är vårt nya vattenleksrum. Det är nytt för den här verksamheten. Det har vi inte haft tidigare.
1: Och smyger vi ännu längre in så kom vi in till ett rum med dockor och någon form av gul pool där i hörnet och hyllor med så småningom böcker.
4: Ja, men här har vår pedagog och kurator som jobbar här på familjecentralen också delat upp rummet i små delar så alla barn kan leka där det passar dem.
1: Men det är ju inte bara öppna förskolan som är i de här nya och nyrenoverade byggnaderna. Julia, vad är det som finns mer här?
2: Ja, men det är ju BVC, barnavårdscentralerna, både Närhälsans och Capios barnavårdscentraler som har flyttat ihop här och som gör detta till en familjecentral.
1: Varför är det viktigt att samla allting på ett ställe så här?
2: Jo, men det är ju så att alla föräldrar går ju till BVC när de har nyfödda barn. Så att det blir en introduktion till. Man går till BVC och då får man också träffa personal på kommunen. Kommunens förebyggande socialtjänst. Man ser här finns öppen förskola dit jag kan gå med min bebis. Så att det blir ett så lättillgängligt stöd för föräldrar.
1: Vilka åldrar är det som ni tänker på i de här lokalerna?
2: Ja, men det är 0-6 år.
1: Och Anna, ser ni ett ökat behov av stöd för föräldrar?
4: Jag skulle säga att det är inte så att föräldrars förmåga har förändrats eller försämrats, utan det är snarare att samhällsutmaningar har ökat för föräldrar. Och då vill vi erbjuda ett lättillgängligt stöd. Här finns både kurator och familjecoach och pedagog där man lätt kan få stöd i sitt föräldraskap.
1: Ja, på vilket sätt kan det förenkla då för föräldrar här i Lysekil?
4: Ja, men man kan inom en vecka få en samtalstid till exempel, och man har lätt att liksom bolla. Det är svårt att vara förälder och man behöver ha någon att bolla med, och här kan man göra det tryggt och även med BVC nära.
1: Och vi är inne i öppna förskolans lokaler nu. Vad är det som kommer hända mer här framöver?
2: Ja, det här kan Anna bäst, skulle jag säga. Anna som enhetschef.
1: Ja, vi kollar med Anna. Vad är på gång här? För att öppna förskolan känner vi ju till. Här kommer det ju vara bra drag framöver.
4: Ja, men här har vi verksamhet flera dagar i veckan. Men vi erbjuder också föräldragrupper till de med nyfödda barn och även till äldre barn. Men då gör vi det ihop med BVC. Så att då, när man kommer hit på föräldragrupp så träffar man all personal här uppe. Och så har vi delat upp det utifrån våra specifika områden. Det finns möjlighet att gå babymassagekurs ihop med våra förskolepedagoger. Men vi kommer också även erbjuda HRL för småbarn.
1: Vad har varit viktigast att tänka på nu när man ändå gör det här från grunden på något sätt?
4: Att ta vara på allas kunskap. Vi sitter på jättemycket kunskap i alla de här enheterna, och att samverka och ha barnet och familjen i fokus. Vi ska jobba familjecentrerat och vi har olika specialiteter inom det.
1: Och i eftermiddag då så är det ju öppning.
4: Ja, då har vi Havets hus här så man kan få träffa sjöstjärnor. För det här är ju familjecentralen Sjöstjärnan, så vi slog an på det temat. Och sen så kommer vi ha bokstund, fiskedamm, bjuda på lite tårta och invigningstal kommer det vara.
1: Ja, det händer grejer. Anna Möller, enhetschef, och Julia Lundvall, avdelningschef. Stort tack för att jag fick tjuvkika lite här den här morgonen.
4: Tack ska du ha. Let's go girls.

0: typisk västkuska. Svårt ord. Ord. Sjungs av Kerstin Ljungström. Saltvatten heter låten, passande nog, även om sommaren nu blivit höst denna 2 september morgon. Ses nytt får du alltid i din radio på en minut från Ekot.
1: Socialdemokraterna tappar i den opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går ner 4,3 procentenheter. Samtidigt så ökar Liberalerna från 1,4 till 3,3%, men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda. Moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft.

0: samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
1: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärer och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
0: Ett statligt finansierat botnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Däremot vill myndigheten inte uppge vilken statlig aktör som man bedömer ligger bakom aktiviteten.
2: Matilda Durehed, vår ekoredaktör, tittar in och tittar ut på snabba en minut i P4. Klassiska toner, det gillar vi, Eurythmics. De gör ju låten som börjar med ett klassiskt nynnande. Känner du igen dängan? Ja, det gör du säkert. There Must Be An Angel, strax innan 8:30. Onsdag livet, Tommy, Jimmy, Thomas och Emma-Karin hälsar god morgon. Eurythmics, fram till

0: Jag blir här i studion att fundera på en sak. Hur bra är Eurythmics There Must Be An Angel som bilåkarlåt? Tova, sköter sig folk när de lyssnar på den?
1: Ja, men det tycker jag i alla fall. Hittills har vi ju inte fått rapporter om olyckor i alla fall, om man kan gå efter det. Så att, det här är ett bra läge så sett. Lite jobb har ju dragit igång och det är ett i Bäckefors, länsväg 166. Flaggvakt styr trafiken på den sträckan. Och sen också Tanums Hede då, riksvägen, är också vakt och lots på den vägsträckan. Du kan alltid tipsa oss ifall du märker trafikproblem annars, och då gör du det på 020 999 444.
0: Det är klart vi ska göra. Du följer väl den uppmaningen, Jimmy?
2: Ja då.
0: Du, jag följer uppmaningen som är: sänd nyheter! Okej, då, det gör vi väl.
2: Ja, det ska vi absolut göra nu när klockan blir 8:30. Lyssna nu. Vi ska börja i Tanums kommun där sjätteklassare som får godkänt i alla ämnen blir färre. Något som inte förvånar föräldern Hillevi Stråge som följt med sina barn till Tanumskolan.
3: Det är så stökigt så att man liksom inte orkar som vuxen att vara i rummet. Det blir sånt stök som man liksom springer runt bland bänkarna så att de flyttar sig. Man kanske sitter under bänken, man kanske går ut ur klassrummet och in liksom.
4: Hon har på nära håll sett hur barnen påverkats av skolmiljön.
3: De gråter i bilen på vägen hem liksom varje dag.
4: Centerpartisten Roger Valentin är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
5: Att vi ska ha ett stökigt i våra skollokaler, den får vi ju jobba med jätteextremt tycker jag.
4: Han pekar på att majoriteten tillsatt skolvärdar och socialpedagoger i skolorna och att det börjat visa sig i trygghetsmätningar.
5: Trygg miljö, den tror jag är först och främst viktig, och sen så kommer ju det andra efterhand då.
4: Andelen elever som har godkänt i alla ämnen när de slutar sexan har gått ner från 72% till 62% i mätningar från de senaste 5 åren. 4 av 10 barn når alltså inte kunskapsmålen.
6: Vi anser ju att resultaten av måluppfyllelsen är alldeles för låg. Vi måste komma upp här.
4: Säger det socialdemokratiska oppositionsrådet Oskar Josefsson. Hans parti vill bland annat utreda ifall det används för mycket läsplattor i skolan.
6: Den motionen håller nu på att tröskas, och vi hoppas ju verkligen på ett bifall för att kunna utesluta den eventuella faktorn att det faktiskt är för mycket skärm i skolan.
4: Han vill också se mer noggranna mätningar av mellanstadieklasserna.
6: För att kunna sätta in adekvat hjälp och hjälpmedel till det eller de eleverna som behöver det.
4: Föräldern Hillevi Stråge vet vad hon vill se för bättre mellanstadieskolor i Tanums kommun.
3: Mindre grupper, bättre lokaler, fler rum man kan vara i så att man kan dela upp sig. Grupprum till exempel, matsalen är för liten, man ska stressa i sig maten på liksom en kvart.
2: Och reporter här Arvid Brandström som också gästar studion här på morgonen efter 9:00 berättar mer om hans rapport här. Det blir också debattämnet bland flera i Tanums kommun senare i eftermiddag när P4 Västs valturné stannar till. Mer politik då, för Liberalerna lyfter nu i opinionen, visar TV4s och Novus senaste mätning. Partiet får 3,3% så här 11 dagar före valdagen. Bara 0,7% kvar alltså till riksdagsspärren. Socialdemokraterna däremot rasar i mätningen, tappar 4,3% och landar på 25,8%. Båda siffrorna är statistiskt säkerställda. Vidare till att polisen larmades under kvällen igår till ett företag i Trollhättan. Inbrottslarmet ska ha lösts ut och en obehörig syntes på övervakningsfilm. Staketet ska ha blivit uppklippt, men när polisen genomsöker byggnaden hittades ingen misstänkt. Det fanns dock tecken på att någon hade slangat diesel från ett fordon på området och nu utreds stöld och skadegörelse. Antalet återkallade körkort fortsätter att öka. Under första halvåret i år drog Transportstyrelsen in nästan 22 000 körkort, vilket är 5% fler än under samma period förra året, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande. Den vanligaste orsaken är allvarliga trafikförseelser som fortkörning och rödljuskörning. Samtidigt så ökade återkallelser på grund av upprepade mindre trafikbrott kraftigt, med över 56% jämfört med i fjol. Transportstyrelsen säger att indragna körkort är en viktig trafiksäkerhetsåtgärd. Kan också ta och titta till väderprognosen då, eller vad säger du Tommy Öster?
0: Jag får uppdatera den här nu för att se om vi har fått ett kvällsväder. Svaret är nej, utan allt vi vet just nu är att förmiddagen blir molnig med skurar och sen drar det bort. Eftermiddagen bjuder på sol 16-19 grader, vinden stundtals frisk till och med. Hårdare än så. Till och med på sina håll har hon sagt om du passerar kusten. Kusten befinner sig i vår kollega Thomas Vid i Lysekil idag. Har lämnat familjecentralen som han besökte, den som öppnar lite senare. Han ska på skolval nu. Gymnasieskolan ska man gå till val till och testa, prova och öva inför valet som kommer. Tankar, känslor och funderingar, det får vi därifrån strax. Först, Kygo, Khalid och Griffin, Say My Love fram till Radiosporten. God morgon, hälsa P4.

0: Say My Love. Kygo, Khalid, Griffin och nu de svenska volleybolldamerna. Ikväll händer det.
1: Här är Radiosporten, alldeles strax om en jätteövergång i Premier League, men först om volleyboll-EM som hittills varit en succé för de svenska damerna, och ikväll fortsätter äventyret med en riktigt tuff utmaning.
2: När Sverige idag spelar kvartsfinal i volleyboll-EM så finns det en motståndare som är extra tuff att möta. Världsettan Italiens drygt 2 meter långa poängdrottning Ekaterina Antropova. Linda Andersson är svensk center och en av dem som ska stå emot henne.
3: Det är otroligt hjälpsamt om man bara lyckas få en touch på det. Liksom. Om du lyckas stoppa bara lite grann, då blir det helt plötsligt mycket lättare för försvaret att spela på det. Kan man just försöka få dit en hand, få ett stopp, då underlättar det väldigt mycket.
2: Hur känner du själv kring en sån här utmaning när du vet att du har en av världens bästa volleybollspelare på andra sidan nätet?
3: Ja, nej, och det sjuka är att man har inte bara en av dem, utan man har liksom 7 av världens bästa. Så du har liksom, ja, en till vänster, en i mitten och en till höger. Man får bara försöka verkligen vara disciplinerad, göra det vi ska och göra det så absolut bra som möjligt.
2: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
1: Missa inte matchen med start 19.00 i Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio. Och i samma app hittar du det senaste avsnittet av Uppsnacket som släpptes idag tillsammans med Susanna Andrén och Samir Yusufi. Missa inte det. Det ska handla om fotbollsövergångar nu, för igår kväll blev en jätteaffär klar i Premier League under fönstrets sista dag. Det är Manchester City som värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna. City uppges betala 125 miljoner pund för Enzo Fernandes, motsvarande 1,6 miljarder kronor, vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenske landslagsanfallaren Alexander Isak kostade ju nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Det var sporten för nu. Fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio.

0: Bayou-look Combs, han som fick hela Göteborg att gå runt i cowboystövlar i somras. Han fick ju också en hel cowboybutik i Göteborg att bli länsad ner på, snudd på sista detalj. Har du sett bilderna från den butiken, Jimmy?
1: Nej, det har jag inte gjort faktiskt.
0: Det är på riktigt tomma hyllor. Och det var dyra skor de hade köpt. Cowboybootsen kostar ju liksom, jag vet inte hur många tusen, men en bra bit över tusenlappen i alla fall. Och liksom helt upplockat inför hans spelning.
1: Jag råkade vara i stan i Göteborg just den dagen. Mycket utan hattar. Att jag visste att han skulle uppträda. Jag tänkte, varför kommer alla i cowboyutstyrsel här nu? Vad är det som händer? Och sen förstår jag ju varför.
0: Då tänker man, vad är det nu jag har missat? Jag
1: Exakt.
0: Som är en sån boomer!
1: Yeah.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Vi säger howdy partner till Thomas Bader istället. I veckorna så är det ju riksdagsval. Redan nu så är det slående lika skolvalet. Det är ju liksom under 2 veckor som de har valun och röstmottagare, valskärmar, valsedlar. Poängen dock mer pedagogiskt på gymnasienivå och påverkar således inte mandatfördelningen i riksdagen så mycket som det vanliga valet. Men Thomas, i Lysekil så arbetar man för fullt med detta, även om man kanske inte ska till valunan på gymnasiet idag.
3: Nej, inte just idag. Det är den 8:e som det är dags för gymnasieeleverna att rösta i skolvalet. Jag blickar ut över havet här i Lysekil, en sal full med förväntansfulla människor bakom mig. Och framför mig har jag de som ska moderera hela det här samtalet och debatten idag. Vera Strand, god morgon.
4: God morgon.
5: Hej.
3: Och Usman Saqib, god morgon.
6: God morgon.
3: Hur känns det här att moderera samtal mellan, det är ju riktiga partier som är här idag som ska debattera, hur känns det här?
6: Ja, men det känns riktigt roligt att vara med och ändå styra upp någonting som kan vara lite stort och ändå, eftersom man går samhällsprogrammet så tycker man ändå om det här.
3: Ja, vad är din känsla, Vera?
4: Ja, men jag håller helt med. Jag är väldigt intresserad av politik och så och tycker det är väldigt intressant. Så det är väldigt roligt att själv kunna vara med om detta och bidra och så.
3: Ingen av er kommer hinna fylla 18 innan det riktiga valet, om jag har förstått det hela rätt. Men hur svårt är det som ung idag att veta vad man ska rösta på?
6: Men jag skulle säga att det är ändå lite svårt, för partierna lovar väldigt mycket. Och man kan få väldigt mycket information från sociala medier och sånt. Men vad de verkligen vill och får igenom, det är svårt att veta. Eftersom om de har suttit i regering innan, och då har de inte fyllt kraven. Och sen lovar de att vi kommer göra nästa regering om vi får mer tid. Och den oppositionen säger samma sak. Vi satt i regering men vi kunde inte uppnå det. Men om vi vinner det här valet så det blir svårt.
3: Hur gör man för att bena i alla vallöften som kommer? Hur tänker du, Vera?
4: Alltså, ja, jag tänker man får tänka liksom lite strategiskt. Och alltså, vilka frågor är viktiga för en själv? Och vad tänker man? Ja, eller hur menar du?
3: Nej, men just hur man tänker runt alla de här löftena som du pratar om här, Usman. Intressant att höra det ju. Och någonting som det också pratas mycket om, det är ju klyftan mellan män och kvinnor, tjejer och killar. Att tjejer oftast röstar mer vänster och killar mer höger. Hur pratar ni om det här? Känner ni igen det här från när ni pratade i klassen om detta?
6: Men jag känner ändå igen det, men ändå, när det beror på vilken årskurs man går. Ändå, när man, ju äldre man blir, tror jag kvinnor lutar mer sig åt vänster och män åt höger. Men jag tror vi båda vet om det här, att det är så.
3: Hur pratar ni om det här i klassen? Är det någonting som lyfts när ni diskuterar politik?
4: Ja, alltså, man märker ju av det lite. Jag skulle inte säga att man själv säger att man är höger. Men man märker ju det, framförallt hos killar, skulle jag påstå. Och jag tror det är mycket att man hänger med lite av sina kompisar tycker. Man är rädd att sticka ut och därför väljer man det som sina kompisar väljer.
3: Hur tror ni då att det kan påverka samhället just att man står längre från varann politiskt, killar och tjejer?
6: Men jag tror det kan påverka ens relationer. Och man kanske inte vill vara med en person som kanske står på andra sidan. Eftersom det börjar bilda klyftor mellan personerna. Oh, du tycker inte om det, du tycker inte om det. Och så hamnar man ofta i bråk och det kommer inte funka i det långa loppet. Men jag tror man ändå kan komma överens om att vissa saker, välfärd är viktigt för alla. Ekonomi är viktigt för alla. Men man behöver bara komma överens om vad vi behöver göra.
3: Tror du att det kan bli problem med det, just att de här klyftorna kanske blir större?
4: Absolut. Jag tror att vi kan se en skillnad i jämställdhetsfrågan. Att vi kan komma ännu längre ifrån varandra i det här jämställda samhället som vi har i Sverige. Vi har ett väldigt jämställt land. Och jag tror att om det fortsätter på så sätt att kvinnor och män går separata håll i vad man lutar åt, så tror jag att det kan hända. Det blir en bristning i det att man tycker olika och att det blir det här, ja, men inte lika jämställda samhället då.
3: Det finns jättemånga spännande frågor att ställa till er, men jag vet att ni snart ska upp på scenen och göra de sista förberedelserna inför debatterna som kommer här idag. Men för er som unga, vilka frågor är extra viktiga? Ja, säg för dig just va?
6: Ja, för mig skulle jag påstå välfärd. Välfärd är ändå en väldigt viktig fråga när det kommer till skola, sjukvård, omsorg. Vi måste ta hand om våra äldre, våra yngre. Det är ändå de viktiga frågorna. Alltså, jag skulle säga ändå välfärd är en topp för mig.
4: Ja, jag skulle vilja säga klimat och miljö. I och med att det är, ja, men vår framtid bygger, hänger på klimatet och miljön. Så det värnar jag mycket om. Och även jämställdhet mellan kvinnor och män.
3: Och nu är jag nyfiken på hur det känns inne i er, för det sitter många gymnasieelever där inne som ska titta på er när ni modererar debatten. Hur känns det, Vera?
4: Lite spännande, men väldigt kul och spännande.
6: Jag håller med, det känns lite spännande, men vissa är ju från en sena klass och man är ändå lite bekväm och man kan kolla på dem och sin egna lärare, men de andra 300 personerna kanske är lite svårt att bara nya ansikten och bara det blir lite då lite nervöst. Man kanske blir stressad när man är uppe på scenen och ska prata i micken.
3: Det kommer nog gå alldeles utmärkt. Stort tack Vera Strand och Osman Sakib för att ni var med här i P4 Väst. Och hoppas ni får en härlig debatt här inne nu med alla politikerna.
4: Tack så mycket.
0: Thomas Bader på plats i Lysekil, och jag säger till dig som lyssnar att är du sugen på att höra en partiledare så har du massa chanser idag. Har skrivit ner lite grann det stressiga schemat som är i media. Elisabeth Thand Ringqvist, hon hörs just nu i P3. Jimmy Åkesson i Radio Aftonbladet om dryga timmen. P4 Extra gästas av Ulf Kristersson, den sista partiledarutfrågningen av våra kompisar efter klockan ett här i P4. Och ikväll i TV4 Magdalena Andersson.
1: Och kvart över 11 kan du knö in här också, för då ska Tidöpartierna ha en pressträff om åtgärder mot organiserad brottslighet.
0: De ska ha en pressträff om kärnkraft idag också.
1: Du ser, det är mycket att göra.

0: Gloria Gaynors klassiska I Will Survive. Det visar sig att folk går man ur huset för att rösta.
1: Ja, det här med förtidsröstningen verkar vara populärt här nu och mer populärt just i år. För under den här första veckan med förtidsröstning så har nästan 1 miljon personer i landet röstat. Och det är då en ökning med 40% om man ska jämföra med samma period vid valet senast då för 4 år sedan. Det är Valmyndigheten som skriver detta. Så att det är en stor ökning och det verkar som att det är populärt helt enkelt att rösta i förtid.
0: Vi uppmanar ju alla att gå och rösta givetvis och du röstar på. Men hur väljer du att göra? Är du en sån där som går på valdagen eller en sån som piper dit innan vid tillfället?
1: Nej, jag skulle nog säga att jag förtidsröstar. Jag har ju inte gjort det här under första veckan så jag finns inte med i statistiken. Här.
0: Inte jag heller. Men jag tycker också det är fantastiskt skönt att man kan pipa iväg när det är lugnt och stilla. Liksom, så man kan ta sin lilla tid på sig.
1: Ja, men precis.
0: Väldigt smidigt system. Du som lyssnar, vi pratar om val du gör i livet, inte det valet som du gör om kanske 11 dagar eller förtidsmässigt innan.
1: Nej.
0: Andra svårare val i livet. Jag berättade ju här tidigare att jag har ju stått inför valet, ska jag göra mig av med bilen eller ej?
1: Ja.
0: Min inte alls för gamla bil har ju pajat ihop. Fick ett bekymmer till den grad att jag antingen fick reparera den för eventuellt 20 000 kronor om det gick att laga, alternativt då sälja vidare till någon annan. Jag tog alternativ B. Så jag sålde min bil väldigt billigt tyvärr. Jag har liksom funnit styrka i att den i alla fall var avbetald. Så jag sitter inte med lån på en bil som jag inte har kvar. Men det var ett väldigt tråkigt och svårt val.
1: Jo, det förstår jag. Men nu står väl nästa val framför dörren då och väntar. Vad ska du ha nu istället då?
0: Ja, en ny bil, nya lån och nya besvikelser. Ja. Nya reparationer. Exakt så. Så det är ett val jag står i. Ja. På sociala medier kan du som lyssnare skriva vad du har för val framför dig. Låt oss veta, vi är nyfikna. För den som liksom är nytillkommen, vad heter vi på sociala medier?
1: Fortfarande P4 Väst, Sveriges Radio.
0: Smidigt och ensamma som kanalen
1: mycket gör. Mycket enkelt, mycket enkelt.

0: står här i studion till tonen av Happy med Pharrell Williams och blir lite överraskad av en rubrik från polisen. Håll i dig nu, Chevenius. Ja. Naken och maskerad man knackade på fönster. Vi tar oss till Abro utanför Bollnäs.
1: Hur kan man vara både naken och maskerad?
0: För det var det enda plagget att han hade på sig. En så kallad rånarluva. Skidmask. Han hade knackat på en kvinnas fönster, varit naken i övrigt. När polisen kom till platsen så hade han tagit till flykten. Huruvida han var barfot eller ej framgår faktiskt inte. Men han hade inte en tråd på kroppen utöver den tidigare nämnda rånarluvan för ansiktet.
1: Okay.
0: Anmälan om hemfridsbrott och sexuellt ofredande har skrivits av polisen och gärningsmannen är fortsatt okänd. Tänk, borde man inte liksom ha ganska lätt att liksom känna igen honom om någon mystisk levefläck, gammalt R?
1: Ja, det är ju inte alls omöjligt.
0: Nej.
1: Men ja, oväntad händelse.
0: Som polisen utreder i Bollnäs. Nu utreder vi. Vad är senast nytt? Eko tar koll.
2: Stödet för Socialdemokraterna krymper med flera procentenheter, men samma mätning visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Vi hör Liberalernas partiledare Simona Moamsson.
3: Nu är det inom räckhåll att hålla borta de rödgröna från makten i Sverige.
4: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Det är 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen och betyder att partiet nu har riksdagsspärren på 4% närmare i sikte än på länge. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Om Liberalerna skulle komma in i riksdagen så betyder det en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
2: Reporter Mattias Plejel. Privata jobbcoacher inom Arbetsförmedlingens satsning Rusta och matcha kan tänka sig att hjälpa män som vill kontrollera sina fruar enligt SVTs Uppdrag granskning och SVT Nyheter Skåne. Med dold kamera har tv-kanalens reportrar kontaktat 72 kontor och utgett sig för att vara en man som inte vill att hans fru ska behöva ta ett arbete eller delta i arbetsmarknadsprogram. Och på 33 kontor så sa sig coachen vara beredd att hjälpa till. Arbetsförmedlingens generaldirektör säger till SVT att myndigheten kommer att följa upp avslöjandet. Moderater riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Lars Engsund.
5: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
6: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
5: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
6: Och han säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
5: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
2: Reporter var Daniel Värjö. För att inventera fladdermöss så har man i bland annat Sundsvall börjat använda ljudteknik för att höra om det finns fladdermöss i området.
7: Då vet vi att de finns här. Jättekul!
8: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall. Där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
7: Vid 2:20 på natten så registrerar den nordfladdermus tydligen. Det är som en vinstlott, absolut.
8: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
7: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
8: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige, men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på Bat Life Sweden.
9: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
10: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
7: Som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader. Sånt.
2: Och det sa Helena Brus som är biolog på Sundsvalls kommun. Och reporter var Christer Sunesson på P4 Västernorrland. Det avslutar Ekots nyheter i studion Matilda Durehed.
0: Som dyker upp om 20 minuter om du saknar henne i appen Sveriges Radio för alltid det senaste från Ekot dock. Vädret just nu blir soligt vad det ser ut, va?
1: Ja, det ska bli det så småningom när moln och eventuella regnstänk försvinner bort här under förmiddagen. 16-19 grader idag och en sydvästlig vind med friska vindbyar, och ser man framåt kvällen och i natt så är det mest klart väder faktiskt.
0: Jag hade ju hoppats på att Tova Julin skulle dyka upp här, men ack nej, hon är på annat håll och ränner. Men den gamla regeln från trafikredaktionen är: hörs de inte är det lugna puckar, så fortsätt köra försiktigt. Vad säger du om Ronan Keating om en stund?
1: Ja, jag trodde du menade att det här var Ronan.
0: Nej,
1: jag tänkte,
0: nej,
1: nu har du
0: nej.
1: Tappat det, tänkte jag.
0: Nej. Jag tänker inte ens berätta vad det här gänget heter. De är 4 till antalet, du har hört dem förr.
1: Ja, det har du.
0: Har du något mer att säga, eller?
1: Låt se. Ja, det skulle vara... Nej.
0: Då låter vi Abba... Ah, jag sa det. Fasken, sjunga här.

0: Där smög sig en liten jingle in från telefonsvararen som inte skulle vara där. I själva verket så var det ju i appen Sveriges Radio vi har en hälsning från dokumentärgänget.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
0: Så finns det dokumentärer. Det finns också resultatet av vår valturné. Vi har ju befunnit oss i nära på alla våra kommuner just nu. 4 stycken är kvar, så vi ska hinna beta av innan valet. Idag tar vi oss till Tanum. Efter 3 så hör du bland annat Arvid Brandström prata med politiker om sjunkande skolresultat. I nyheterna här under morgonen har det smugit sig in, men man blir ju undrar Arvid, hur illa är det med skolresultaten i Tanum?
6: Ja, men i dagens inslag så har vi kollat på resultaten för 6-klassare i kommunen, där den senaste mätningen visar på att ungefär 4 av 10 elever då inte klarar de här kunskapsmålen i mellanstadiet. Och i mätningen från de senaste 5 åren så kan man se att den här så kallade måluppfyllelsen då, den går åt fel håll när det kommer till mellanstadieelever. Samtidigt så tycker jag det är värt att nämna det här att det finns 2 måttstockar när det kommer till skolresultat. Och det här, ja, det är inte helt lätt att hänga med, men jag ska försöka i alla fall att vara så tydlig som möjligt. När det gäller alltså andelen godkända betyg kan man se en positiv trend för högstadieelever till exempel. Alltså elever har gått från att ha godkänt i 8 av 10 ämnen till att ha godkänt i 9 av 10 ämnen. Samtidigt som barnen med godkänt i alla ämnen minskar i mellanstadiet. Och i högstadiet ligger den här andelen då, alltså med barn som har godkänt i alla ämnen, den ligger ganska stabilt där då.
0: Så det är mellanstadieeleverna vi kollar på här?
6: Ja, men precis.
0: Alltså det är ju, även om föräldrar har ett stort ansvar med läxläsning och sånt där, så är det ju politikerna som ger möjligheterna i skolan. Vad säger politikerna om de här resultaten? Vad vill de göra åt det?
6: Ja, oppositionen då med Socialdemokraterna i spetsen, de ifrågasätter den här användningen av skärmar i skolan. Där fanns ju en diskussion som levde ganska starkt för några år sedan som kom från Liberalerna då, det här att gå från skärm till perm, och det påminner lite om det att de vill se mer tryckt material i skolan i Tanum. Och kommunen där, det var ju väldigt tidiga då med att införa läsplattor redan i låg- och mellanstadieklasser, och det är det som Socialdemokraterna nu, de vill se en utredning ifall det här är någonting som kan ha påverkat skolresultaten. Majoriteten med Moderaterna och Centerpartiet, de menar att trygghetsmätningar i skolan nu i alla fall visar på att elever känner sig mer trygga i skolan än vad de har gjort tidigare, och då tänker de att då kommer bättre skolresultat kommer bli en följd av det. Så att det är liksom nummer 1, känner sig barnen trygga i skolan så kommer det att ge bättre skolresultat. Och det där är till exempel någonting de har satt in socialpedagoger och skolvärdar och sånt där, så att det är liksom fler händer i skolan.
0: Mm. Du, jag vet att oppositionen vill ju se mer förändringar och vända den här trenden i alla fall. Det ska prata mer om det i eftermiddag, va?
6: Ja, men absolut. Absolut. Så att, ja, oppositionen, jag pratade lite om det här nu med den här utredningen, men vad vill oppositionen se mer för någonting? Vad är det för förändringar som de vill ska till, och gör majoriteten tillräckligt för att vända trenden?
0: Mm. Skolan är ju en av kommunpolitikens absolut största givetvis ämnen, men finns det fler frågor som är heta i Tanums kommun just nu?
6: Alltså, jag hoppas att vi kan klämma in lite debatt om badhus i kommunen, för det finns inget idag. Men bland annat Miljöpartiet och Liberalerna är drivande i att kommunen ska bygga ett badhus. Och det där är ju lite intressant om man tänker på när vi var i Bengtsfors i förra veckan och den frågan kom upp då. Att där var ju alla politiker i kommunen var ju helt eniga om att vi har absolut inte råd, men det vore en katastrof för den kommunala ekonomin att bygga ett badhus. Så att det där tycker jag, det vore intressant att höra de bästa argumenten där från MP och Liberalerna.
0: Ja, det är ju en klassisk plånboksutgrävare. Det har man ju hört om väldigt ofta, de här kommunerna som har Uddevalla som där exempel, de har på i 10 år och stretade inom byggde ett pangbygge som de hittade småfel på med jämna mellanrum.
6: Ja, absolut. Så... Och inte minst Kiruna, visserligen en bit härifrån, men där är never ending story.
0: Det var inte den som kostade typ 1 miljard för mycket i slutändan?
6: Ja, absolut.
0: Otroliga mängder pengar.
6: Ja, men det ser väldigt fint ut nu. Man blir sugen på att åka till Kiruna.
0: Och bada lite. Arvid Brandström, du kan ju bada i Tanum närmare när du är där i eftermiddag med gänget som är på valturné. Vi har bestämt som vanligt efter 3.
6: Det stämmer bra. 3 i biblioteket i Tanum CD. Så kom dit för all del. Ja. Come on, yeah.

Åbo akademi som har undersökt hur det ser ut med de här bitarna. Och det är ett resultat som kanske många är förvånade över. Det säger i alla fall en av forskarna, Erika Boman. Det har nämligen visat sig att det är inte äldre som har blivit ensamma som har störst risk för skadlig alkoholkonsumtion. Nej, tvärtom har det visat sig att det är människor, äldre människor som lever i parrelationer som uppvisar ett väldigt riskfyllt drickande. Så där är det allt vanligare. Och det här är alltså en helt ny studie som visar på det här. Kom på TT alldeles nyss sen.

0: sår.
1: Ja, de brukar säga det. Tiden läker alla sår, Fanny Yvonne. Håller du med om det, Peter?
2: Ja, de blir mindre djupa i alla fall.
1: Okej, okay. Då tar vi det för en ny sanning.
2: Ja.
1: Såren blir mindre djupa med tiden.

0: Centerfold med The J. Jails Band i P4 förmiddag.
1: Och ett fortsatt överlag bra läge vad gäller trafiken. Lite långsamt kan det gå förbi Överby på E45 då, mellan Trollhättan och Vänersborg där det pågår broarbete. Så det får man vara beredd på naturligtvis. Men annars så verkar det som att det rullar på ganska bra just nu. Du kan ju som alltid ringa och tipsa oss ifall du skulle märka andra trafikproblem. Och då gör du det på 020 999 444.
0: Tusen tack för det, säger vi till Tova Julin på vår trafikredaktion. Klockan närmar sig 10:30 och det betyder att Peter Olsson nu är redo att leverera senaste nytt.
2: Absolut. Två män i 20-årsåldern från Trollhättans kommun misstänks för dråp i Värmland. Göteborgståg leds om via Vänersborg igen i höst. Ovanligt billigt för norrmännen att handla i Sverige, och så kan solen dyka upp i dem. Den är redan gjort det. Här har rubrikerna. Vi börjar i Trollhättan. Två män i 20-årsåldern från Trollhättans kommun misstänks för dråp i Värmland. Det var natten till söndag som ett bråk bröt ut utanför en restaurang i Karlstad, och en man i 50-årsåldern ska ha blivit grovt misshandlad. Mannen fördes svårt skadad till sjukhus men dog av sina skador. Och de två männen från Trollhättan begärs nu häktade misstänkta för dråp. Under sommaren leddes tågtrafiken på Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås om på grund av arbete, och då gick tågen istället bland annat via Herrljunga och Vänersborg. Nu kommer trafiken på Västra stambanan igen att stängas av under några helger i höst för fortsatt renoveringsarbete, och tågen kommer även då att ledas om. Personal misstänks ha sovit på ett korttidsboende i Strömstad för barn med funktionsnedsättningar. Det var nattvakande personal som somnat. Ett av barnen på boendet larmade om den sovande personalen. Det här ska ha hänt flera gånger. Kommunen har anmält händelsen som kunde fått allvarliga konsekvenser, och personalen har flyttats till en annan verksamhet och jobbar dag nu. Inte sedan 2023 har det varit billigare för norrmän att handla i Sverige, skriver NRK nu på förmiddagen. Valutakursen vid 10-tiden var nämligen att norrmännen kunde köpa 100 svenska kronor för drygt 96 norska. 18-åriga Mira Kördel från Trollhättans judoklubb är uttagen till Sveriges landslag vid junior-EM i judo som hålls i Montenegro med början idag. Hon har tidigare bland annat deltagit i Europa-ungdoms-OS i Skopje år 2025. Och så kan vi berätta att en liten grön och röd papegoja är på villovägar i Bengtsfors. Det är Dalslänningen som skriver det här. Ulrika Sangby berättar att hon hörde ett annorlunda fågeläte utanför sitt hus för 2 veckor sedan. Och nu kunde hon fota den färggranna fågeln i ett träd. Hon lagt ut en bild på sociala medier och hoppas att ägaren ska höra av sig. Ja, det kan vara lite molnigt och skurar, men under förmiddagen så drar det här bort och följs av en del sol. 16-19 grader blir idag och sydvästlig vind med friska vindbyar, och ikväll och natt mest klart väder.

0: Kung för en dag med Magnus Uggla. 10.35 är klockan. Vår valturné, den tuffar vidare. Skobs Ali befinner sig från och med i eftermiddag i alla fall i Tanum, för där är stoppet för dagen. Hallå där, Skob.
1: Hallå, hallå. Just nu faktiskt i ett soligt Mellerud, men sen blir det Tanum. Det är mycket flängande nu i valtider.
0: Ja, det är klart. Men du, Tanum ska ni till i eftermiddag. Och vi brukar ju uppmana våra lyssnare som kanske är Tanumsbor då för idag då, att bege sig till platsen såklart. Men en av de spörsmål som kommer att landa på bordet, det handlar ju om att det har varit lite si och så med levererade skolresultat i kommunen för skolelever.
1: Ja, men så är det, och då har vi specifikt sett att det är ett bekymmer när det gäller mellanstadieeleverna då, att det finns ett problem där med skolresultaten. Det är också en politisk fråga, man diskuterar det politiskt liksom. Vad tusan ska vi göra för att lösa det? Och det ska vi väl ändå försöka få ta reda på mer om under eftermiddagen här, vad man har för plan. Och det här är ju någonting vi ser i flera av våra kommuner, det här med låga skolresultat och kampen då lite att försöka lösa det. Det är ju lite också en kamp mot klockan för de här kommunerna och för de här politikerna att försöka lösa detta. Jag menar, barn blir stora snabbare än man tror. Och i det så riskerar man ju liksom på något sätt att halka efter i det här systemet som ändå vi har med skolorna i Sverige. Och så det är ju klart det är en viktig fråga liksom för politiken, för kommunen, såklart för de här barnen som kanske behöver stöd på olika sätt för att klara. Jag menar, det finns ju en enhetlig plan för skolan, men den kanske inte funkar för alla. Och vissa barn kanske behöver mer stöd än andra, så det kommer ju bli intressant att höra politikerna i Tanum faktiskt diskutera hur man tänker lösa det.
0: Lite fadda skolresultat i Tanum alltså, det är en av frågorna som kommer att komma upp mer då. Vad kan man förvänta sig i övrigt, Skob?
1: Ja, men det jag hoppas på är ju att det vi har fått från de andra kommunerna, att invånarna faktiskt bidrar och hjälper till här och ställer sina egna frågor till politikerna. Det har vi haft stor framgång med i alla andra kommuner. Vi har ju en reporter ute som flänger runt i Tanum redan nu, Arvid, så han springer ju runt och försöka hova in lite frågor från allmänheten liksom. Och det kan ju vara vad som helst. Det är ju svårt att förbereda politikerna. De är ju lite förberedda på det här med skolresultaten, men frågorna från allmänheten kommer ju lite hipp som happ sådär. Det kan ju vara om vad som helst. Vi har haft om väghållning, vi har haft om allt möjligt liksom. VA-frågor har dykt upp, du vet.
0: Det är lite blandat
1: kompott. Och det är bara fritt fram.
0: Ja.
1: Det är fritt fram att bara ställa dina frågor till politikerna. Och du kan också, du som lyssnar, ta dig till Tanums bibliotek. Därifrån sänder vi ju själva debatten och ni kan faktiskt ställa frågor live på plats till politikerna om ni vill.
0: Ta chansen och gör det. Och Skob Sali, som sig bör, så gör du en analys av det hela efter den här debatten har låtit. Tusen tack för nu. Kör försiktigt. Jag hör att det blåser en del i Mellerud, hör du.
1: Ja, det är blåsigt i Mellerud faktiskt.
0: Ja. Håll i hatten, med andra ord.

0: Meghan Trainor med Get In Girl.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det. P4 förmiddag i din radio. Gustav Löfstrand är ute och flöjtar i verkligheten. Själv heter jag Angelique Wahlgren, men jag har ju sällskap.
3: Peter Olsson finns här.
0: Peter, om du får gissa hur det ser ut med pappor som plockar ut föräldraledigt när det är fotbolls-VM och OS och sådana där saker.
3: Det där är väl en myt, tycker jag. Det talades om i somras inför fotbolls-VM att det inte är så många som gör det.
0: Jaha. Eller?
3: Jag tyckte jag hörde det. Jag kan ha drömt det.
0: Och här står jag och har gamla nyheter med andra ord.
3: Ja, det kanske är ännu nyare nyheter.
0: Ja, tydligen så är det som du säger. Det här är en analys som Försäkringskassan nu har gjort utav pappors uttag av föräldrapenning då, under OS och VM och alla slag, fotboll och annat. Så.
3: Får jag gissa något?
0: Vad sa du?
3: Får jag gissa något?
0: Ja.
3: Ja. Nej, jag trodde att du skulle ställa en fråga till mig så jag fick gissa. Nej, det får jag inte.
0: Ja, men gissa då.
3: Jag gissar att det är ska vi säga det blir en höjning med 2% på pappors uttag av föräldrapenning.
0: No.
3: Nej.
0: Nej. Det har visat sig enligt den här analysen att fotbolls-VM och OS påverkar inte alls hur svenska pappor tar föräldraledigt.
3: Inte alls ingenting.
0: Nej. Uppenbarligen inte.
3: Ja, okej. Okay. Ja. Då tar vi dubbel överstrykningspenna när det gäller.
0: Precis.
3: Det lägger vi i mytkorgen härmed.
0: Du, nu vill jag testa en annan grej på dig.
3: Ja.
0: Jag ska spela upp ett ljud här.
3: Ja.
0: En person som säger någonting.
3: Ja.
0: Ett säg som kom att bli någonting som hela svenska folket tog till sig och nyttjade i olika sammanhang. Oj. Just det här uttrycket.
3: Ja.
0: Ska se om du känner igen rösten. Mm. Och om du kanske kan härröra det till var det hela började.
3: Det verkar svårt.
0: Ja, så här låter det.
4: Ja, det är mycket nu. Ja, jag tycker det är jävligt mycket nu.
0: Vad var det vi hörde?
3: Ja, men du... Ja, vem var det nu? Det var inte Peter Dalle som var den här uppfinnaren. Nej, det var det inte i Lorry. Men det kan ha varit Stefan Sack.
4: Ja, det är mycket nu. Ja, jag tycker det är jävligt mycket nu.
3: Någon sån här tv-serie. Nej, jag väntar nu. Det var så här tillfälligt avbrott, va?
0: Ja!
3: Var det Lorry det?
0: Ja!
3: Ja!
0: Snyggt!
3: I början av 90-talet någon gång.
0: Ja.
3: Det kollade jag på faktiskt.
0: Ja, slutet av 80, början på 90. Mm. Då var det ju tillfälligt avbrott i de här Lorry-avsnitten.
3: Ja, ja.
0: Stefan Sauk, mycket riktigt.
3: Ja.
0: Mm. Vad gör en sån kille idag, tror
3: jag? Ja, du. Det var ett tag sedan jag hörde av honom. Men, nej, men vänta nu. Han figurerade väl för något tag sedan att han var... men nu kommer jag inte ihåg vad det var, men han var med i rubrikerna för inte alls så länge sedan.
0: Ja, visst, bara några veckor sedan.
3: Ja.
0: Han hade ondgjort sig över biljettpriserna på Gotlandsfärjan.
3: Ja, så var det.
0: Det var det senaste. Och skapade en het debatt där och ifrågasatte verkligen Gotlandsfärjernas biljettprissättning. Och det var holdingbolag höger och vänster och miljonvinster högt och lågt och så vidare. Så blev det rubriker av det.
3: Mm-hmm.
0: Och då kom jag på att, just det, han sticker ut hakan fortfarande. 70 bast är han drygt. Men i övrigt, så att efter 11, då ringer vi upp Stefan Sauk.

0: Solens alla änglar, Viktor Norén.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
0: Och så lämnar vi över till Kulturnytt.
3: Filmen Arkipelag, skriven och regisserad av Alex Schulman, blir Sveriges Oscarsbidrag. Det meddelade Filminstitutet vid en pressträff för en liten stund sedan. Sen tidigare var det känt att filmen var en kandidat tillsammans med filmerna Gör hjärtat hårt och Jävla karar. Speciellt i år är att faktiskt ingen av de här filmerna haft svensk biopremiär ännu. Och även i år finns svensk representation i Norges Oscarsbidrag. Asta Kamma August gör en av huvudrollerna i Petter Molands film Markens gröda. En film som baseras på Nobelpristagaren Knut Hamsuns roman med samma titel från 1917 och följer Isak och Inger som försöker bygga ett liv på en gård i Nordnorge. Den här filmen har utsetts till Norges Oscarsbidrag, det meddelar Norska Filminstitutet. I vår serie med partiledarna om kulturens betydelse och roll i samhället har vi idag kommit till Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar som berättar om verket som bidrog till hennes politiska uppvaknande.
4: En viktig bok för mig har varit Under det rosa täcket av Nina Björk, som jag tror faktiskt nu kom ut för ganska exakt 30 år sedan. Ja, men den hade ju utgångspunkten i Simone de Beauvoirs Man föds inte till kvinna, man blir det. Och att kvinnor har en påse egenskaper som de måste anpassa sig till och lägga sig till med för att bli respekterade och accepterade i samhället. Hur man beter sig, hur man ska se ut, vilken lön man ska få, vad man ska ha för möjligheter i livet. Och det gjorde mig till feminist i alla fall.
3: Och hela den här intervjun med Vänsterns partiledare Nooshi Dadgostar och hennes syn på kulturens roll i samhället, den hör du i appen Sveriges Radio.
0: Tusen tack säger vi till Kulturnytt. Nu i vår spellista så ligger en låt från 1983. Och det här handlar om en hemlig förälskelse faktiskt. Killen som sjunger var hemligt förälskad i en annan popstjärna. Jag ska inte avslöja så värst mycket mer, utan ni ska få avnjuta den här låten. Och så kan jag väl lite grann nämna också att artisten som framför den här låten fick en stor portion av inspiration från Marvin Gaye.

True med Spandau Ballet, där sångaren då Gary Kemps hade en hemlig förälskelse i en annan popstjärna, Claire Grogan. Han var så vansinnigt rädd att avslöja sina djupa känslor för henne och riskera deras vänskap. Då skrev han den här låten. Här är någonting helt annat. Sara Larsson, Midnight Sun.

0: Sara Larsson som sagt med Midnight Sun. Henrik Zell ska ge senaste nytt från Ekot och det handlar om politik först.
1: En ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
2: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige som inte vill ha 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontrollen över regeringsmakten.
3: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Viss osäkerhet finns, flera mätningar väntas inom de närmaste dagarna. Men om Liberalerna skulle nå 4% så visar det här på en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter Mattias Plejel. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en kraftig lervåg drog.

0: med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4400 saknas fortfarande. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka fem filmer som faktiskt nomineras till en Oscar. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelation, inte äldre som lever ensamma efter att ha förlorat en partner som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på Umeå universitet, Högskolan på Åland och Åbo Akademi som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar de här resultaten den traditionella synen på vilka riskgrupper som behöver uppmärksammas. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Henrik Sell.
1: Ja visst, där fick vi Ekonyheterna 11.03. Angelique Wahlgren fortfarande kvar i studion, liksom
2: Peter Olsson,
1: som har lite nyhetsrubriker från vår del av världen.
2: Två män i 20-årsåldern från Trollhättan misstänks för dråp i Värmland, och inte sedan 2023 har det varit billigare för norrmännen idag att handla i Sverige.
1: Och den ständigt glade och uppdaterade Torbjörn Nilsson finns med på vår trafikredaktion.
3: Ja, men visst är det så. Då kan vi börja på länsväg 164 mellan Edsleskog och Åmål. Där pågår ju dikningsarbete, en del arbetsfordon på den sträckan. Det är också jobb genom Trollhättan på E45 mellan Gärdhemsrondellen och Läxtorpsvägen. Där arbetar man i båda riktningarna. Det är viss påverkan på trafiken, är det också förbi Överby på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg. Det är ju arbete på bron där som gör att det kan vara mycket begränsad framkomlighet. Inga störningar, väl i tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Homewrecker med sombrero här i P4 förmiddag när vi nu ska kasta oss över en herre som gick in i mitt hjärta under 80- och 90-talet. Och inte bara mitt hjärta, många andras hjärtan också. Vi ska strax höra ett klassiskt klipp därifrån, men först så fick vi in en trafikrapport akut som måste ut här.
1: Och det handlar om en olycka i Trollhättan på E45, korsningen Tudemsvägen, Edsborgsvägen. Räddningstjänsten på väg fram. Det ska vara två personbilar som har smält i korsningen alltså. Så påverkan på E45 genom Trollhättan just nu, det bygger på med en del köer. Tips nummer 020-999-444.
0: Hälsar Torbjörn Nilsson på vår trafikredaktion. Vilken tur att vi ändå har dem. Det är ju fantastiskt att få den här servicen levererad i nuet. Tillbaka då till den här mannen som gjorde succé under 80- och 90-talet. Minns ni den här underbara kommentaren?
2: Ja, det är mycket nu. Ja, jag tycker det är jävligt mycket nu.
0: Visst är det Stefan Sauk det handlar om här, den här underbara det är mycket nu som ursprungligen kommer ju från de här klassiska sketcherna i Lorry. Hallå där, Stefan Sauk.
3: Hallå.
0: Skådespelare som stått på scenen i decennier. Film,
3: ja, ungefär så.
0: Film,
3: ja,
0: teater, film, teater, ja. Föreläsningar, ja. Satir, drama, deckare. Alltså, du har gjort
3: rubbet, rubbet. Musikal också.
0: Finns det något kvar att göra?
3: Ja, skriva biografi kanske.
0: Just det, det börjar bli dags för det nu, va?
3: Ja, men det, jag har fått propor om det, men jag måste ha någon bra spökskrivare som jag kan bolla idéer eller bolla, som kan locka ur mig alla historier, som får göra grovmanus som jag sen bearbetar och lägger min absoluta tokiga hand vid.
0: Men alltså, med tanke på din långa karriär och som du har hållit på genom åren, så måste det finnas hur mycket som helst. Blir det inte svårt att sålla här?
3: Jo, men det blir det ju. Det blir det ju. Men ja, vi får se. Det vet jag inte. Det kanske det blir. Det kanske blir jättesvårt att sålla. Mm. Men det finns ju andra som är bättre på det där.
0: Mm. Stefan Sauk, du är ju inte rädd att sticka ut hakan och säga högt vad du tycker och tänker. Och du räds ju heller inte att ifrågasätta. Vi pratade här, min kollega och jag, för en liten stund sedan om den här senaste debatten som du drog igång rörande biljettpriserna på Gotlandsfärjan som ju är utlösa. Men privat så beskrivs du ofta som en ganska lugn och timid person. Hur funkar det att balansera de där två sidorna, undrar jag? För det är ju behov som du har inom dig, tänker jag.
3: Alltså, lugn och timid vet jag inte, men väldigt snäll, lojal och godhjärtad. Det, och glädjespridare, det har jag hört.
0: Ja.
3: Det är till och med så att de här motorcykelhandlarna kallar mig för glädjen när jag kommer. Det är kul.
0: Ja.
3: För de blir glada när jag kommer. Så att, men det roar mig. Jag mår bra när människor mår bra.
0: Ja.
3: Men lugn skulle jag inte säga.
0: Nej,
3: det skulle jag inte säga. Jag är inte lugn.
0: Läste någonstans att du har sagt att nej, men jag trivs som allra bäst när jag får gå hemma och pula och snickra och greja lite och sådär och bara ta det lugnt.
3: Ja, det vet jag fan vad jag läste. Jag någonstans snickrade jag ju aldrig.
0: Va?
3: Men däremot så kan jag vara i dojon och träna karate och meditera och sådana grejer. Då mår jag jävligt bra.
0: Ja, för det där är också...
3: Bäst mår jag när jag kör motorcykel faktiskt.
0: Är det den där frihetskänslan?
3: Ja, det är en frihetskänsla och det är också en slags meditation. Va? Därför att man är tvungen att koncentrera sig 100% varje sekund och du kan inte tänka på någonting annat. Och det här vanliga surret i hjärnan, det får inte plats utan du måste vara här och nu.
0: Mm.
3: Och alla sådana här saker som har att göra med här och nu har jag sökt upp genom livet. Det kan handla om racing, det kan handla om fallskärmshoppning, det kan handla om you name it.
0: Mm.
3: Kicksökningar, men det är också någonting som där du måste vara 100% koncentrerad i nuet. Då blir man det också. Och det har en effekt, menar jag på. Det har en terapeutisk effekt.
0: Vad märker du?
3: Vad sa du?
0: Vad märker du i de lägena?
3: Jag märker att jag, efter att jag kört motorcykeln en dag, jag är helt lugn.
0: Mm.

0: Helt lugn. Fullständigt harmonisk.
1: Är vi lite dåliga på de där bitarna överlag skulle du säga? Vi är så grymt uppe i ekorrhjulet, vardagspusslet, och vi ska räcka till och vi ska hinna och så vidare.
0: Jag är fullständigt övertygad om det. Och är vi inte, och mitt uppe i det här vardagspusslet som man nu kallar det för, där människor springer i ekorrhjulet och sen samtidigt swipar på sina telefoner och är uppkopplade hela tiden och upptagna med den här glasbiten som de håller i handen hela tiden. Till och med när de är ute och springer och joggar ser jag människor som har liksom mobilen framför sig. Jag tänker, vad fan, är ni kloka i huvudet eller? Alltså på riktigt, va? Jag ser det flera gånger. Jag bor i Bromma här och är ute och går i skogen här och hej och så ser man en människa komma lubbande med en telefon framför näsan och tittar på den och springer samtidigt. Det ser så dumt ut så att klockorna stannar. Man tänker, snälla rara lilla hjärtat, för hela helvete, släng telefonen.
1: Är vi avtrubbade?
0: Jag tror att det pågår, alltså vi blir ju, jag skulle säga, jag tror att vi fan blir dummare och dummare. Skulle jag säga. Det har en fördummande effekt därför att snuttifieringen, fragmenteringen av verkligheten, swipandet, har en fördummande effekt. Att sitta ner och titta på vattnet eller ett träd eller sitta i en skog och glo på en stubbe. Att bara sitta still och inte ha några sociala medier, inga datorer, ingenting sånt framför sig.
1: Då händer det något.
0: Det, då händer det någonting. De här tankarna, stunderna för reflektion. Då ska folk springa på yoga, men yoga, vad då yoga idag? Det är bara, det är liksom rumpgymnastik för tanter, tycker jag mera idag. Ja, men yoga, riktig yoga är någonting annat än alla jävla trendyoga som finns.
1: Jag tror att vi är rörande överens, både jag och våra lyssnare, om att vi fattar vad du menar. Men då måste jag samtidigt fråga dig, när använder du själv och när känner du att den där telefonen ändå är jäkligt bra att ha?
0: Oj, den är, vi har ju blivit, jag är också beroende av, jag har också blivit beroende av den. Så att, men jag kämpar ju för att försöka. Sen har jag ju aktiviteter där jag inte kan ha mobilen. Jag menar, när jag tränar karate till exempel, då kan jag inte ha mobilen. Det är liksom, eller när jag kör motorcykel så kan jag inte heller sitta och liksom titta på sociala medier eller och så vidare, va?
1: Du skapar den typen av aktiviteter helt enkelt. Stefan, jag vill att du stannar kvar. Jag ska lägga på
0: Ja.
1: en skön låt med Elvis Presley, men sen vill jag vara lite mer nyfiken på dig. Men vi ska släppa in trafiken innan vi lyssnar till Elvis och fortsätter med Stefan Sauk alldeles strax.
0: Okej.
2: Och då handlar det om en olycka som berör Trollhättan, E45, det var korsningen Tudomsvägen, Edsborgsvägen mot Göteborgshållet som två personbilar kolliderade. Där är det avstängt mot Göteborg just nu, men det är långa köer för dig som ska åt andra hållet också. Räddningstjänst är på plats där. Ingen prognos för när man släpper på trafiken igen. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.

0: Vi ser Elvis Presley med Good Luck Charm. Vi hör den i P4 förmiddag, 11.16 är klockan. Stefan Sauk är med oss på telefon. Vi gör en liten kort hallå där. Stefan, som ju absolut inte är rädd att sticka ut hakan. Och nu har vi konstaterat att yoga för att liksom hitta lufthåll i tillvaron, det är rumpgymnastik för gamla tanter.
1: Nej, det sa jag inte. Ja, jag sa det att den yoga som är idag är väldigt mycket rumpgymnastik alltså. Men man ser liksom ena ska försöka göra yoga is breathe in, breathe out. Ja. Det är andning.
0: Men du så menar ju på
1: good dog, hatha yoga.
0: Det är mycket enklare att bara ge sig ut och sätta sig på en sten i skogen och liksom lyssna på fåglarna och bäcken som porlar, eller hur?
1: Ja, det, jag tror att det är nödvändigt att så att säga kunna göra det. Mm. Sen tycker jag all träning är bra träning. Om det nu är vilken yoga man än gör så är allt är bra. Sen om jag har hållit på med yoga sedan jag var 20 år så har jag kanske en annan syn på vad yoga är.
0: Men du har ju avslöjat här, Stefan Sauk, att karate är ju din grej, det vet ju. Men du håller fortfarande på, jag har ju passerat 70, det ska vi inte säga.
1: Nej, 60.
0: Ja, det har du också gjort. Men hörru du, märker du av att kroppen liksom börjar att säga att nej, men du får kunna dra ner på tempot en smula, eller?
1: Ja, jag har haft såna perioder, ja, faktiskt. Mm. Men det handlar mer om att maskineriet börjar gnälla. Det är liksom en tand här och spika in en ny och sen tå som håller på att jävlas med en hallux valgus och sen är det en höftled och sen är det och sen så är det något öga, byta lins, okej. Ja. Du vet, det börjar liksom man börjar reparera.
0: Ja.
1: Man får börja reparera chassit liksom.
0: Hörru du, ibland när jag gör den här typen av hallå där så brukar jag ofta ställa frågan, för det ger också en bredare bild. Vem var du på skolgården, Stefan Sauk?
1: Ja, det där har jag försökt. Jag var ganska liten till växten. Det var en gång därför som jag började träna karate när jag var 16.
0: Mm.
1: För att slippa slåss helt enkelt. Så man liksom, folk skulle säga, men då aktar det för honom, han kan träna karate. Så slapp man slåss och det funkade faktiskt. Jag var en bus, tillhörde med att 1, 2, 3 buskillarna som alltid hittade på bus.
0: Men var du elak eller?
1: Nej, det var jag faktiskt inte.
0: Nej.
1: Vi hade, det var en annan tid, en annan värld också. Vi hade ju lärare som man var fan, det var man ju livrädd för.
0: Mm.
1: På fel sätt ska jag säga, så det är inget positivt i det.
0: Mm.
1: Men jag hittade på. Jag fick ju höra det med den här klassfesten eller vad fan, när man var i tv där med gamla klasskamrater som vittnade om att jag hade lurat alla tjejer till att jag gjorde massa saker som liksom fick. De hävdade att jag var liksom skolans clown, men jag kommer inte ihåg mig själv som skolans clown.
0: Mm. Men var skolan en okej tid för dig?
1: Nej, för helvete. Jag kan räkna. Nej, för fan. Det var ju alltså...
0: Var det en pina att ta sig igenom?
1: De få människor som jag inte betraktar som rena psykfall kunde jag räkna upp på ena handens fingrar. Och då har jag gått i en jävla massa skolor i norrort där jag växte upp, i Stockholm. Allt ifrån alkoholiserade svensklärare som var jätteroliga till, you name them alltså, till slöjdlärare med pedofiltendenser och you name them. Och galna, rödhåriga med såna här strumaögon som stod ut som två ägghalvor ur huvudet.
0: Gud, det låter ju som ett trauma utan det like.
1: Ja, för fan, det var det också.
0: Ja, vad skönt när det
1: var. Ja, det är det faktiskt.
0: Mm.
1: Det är det. Nej, men skolan lämnar ju väldigt mycket över till övrigt. Vi har ju backat 60 år i tiden om man tittar på en del undersökningar med den svenska skolan.
0: Mm.
1: Den är en katastrof. Jag menar bara det att kunna vara trygg i skolan idag, det är man ju inte.
0: Nej, det finns mycket att göra.
1: Utveckling ser mörk ut.
0: Hör du, idag...
1: Jag är positiv.
0: Idag då, om allt det du har i backspegeln till sist, om du skulle ge ett råd till den yngre Stefan, han som slog igenom där på 80- och 90-talet, vad skulle du ge för råd?
1: Oj. Till unga människor. Då skulle jag vilja säga...
0: Nej, till unga Stefan.
1: Till unga Stefan? Ja, men det blir ju till unga människor. Mm. Om man ska ge till mig själv.

0: Och nu tycker jag liksom att nu skiter jag liksom i konsekvenserna, för att jag, I've done my shit, om du förstår vad jag menar. Yngre kollegor till mig som säger, fan, jag håller med dig i varenda grej du säger, men jag skulle aldrig kunna säga det, för då har jag inga jobb kvar. Och då bor vi i ett samhälle som faktiskt är på väg käpprätt åt helvete när det gäller tystnadskultur, människors sätt att våga säga det de tycker, att våga stå för en åsikt, en egen åsikt. Det här är en stor demokratifråga.
1: Det säger alltså Stefan.
0: Och skolan är också en stor demokratifråga. Därför att en demokrati utan utbildade, kunniga medborgare är ingen demokrati. Då har du bara en skock valboskap som du kan frakta och lura hit och dit och kränga din politik med genom att lova mest gratis glass. Så vinner du.
1: Stefan?
0: Ja, vill du sluta?
1: Jag försöker knyta ihop det här nu.
0: Ja, hur då?
1: Kan du hjälpa mig nu?
0: Ja,
1: Stefan.
0: Till unga människor vill jag säga, till mig själv och alla andra unga, följ ditt hjärta, ta reda på vad du tycker är kul, gör det du tycker är kul och skit i allt annat, därför det enda sättet att bli bra på något, det är att göra det man tycker är kul, det är det absolut viktigaste.
1: Och välj dina krig, lät det som att du också ville ha sagt.
0: Det har jag också sagt, det sa jag också.
1: Stefan sagt tusen tack. Jag önskar att vi hade haft en timme på oss, men det har vi inte. Men jag är jätteglad att du tog dig tiden idag. Ha nu en fortsatt god dag, vad du än sen tar dig för. Och fortsätt bli upprörd och irriterad, för du är som en frisk fläkt för många, tror jag.
0: Vad härligt. Ja, men det kanske är så. Då undrar man liksom, alla andra då? Kan inte ni fläkta på lite grann?
1: Eller
0: också?
1: Hur?
0: Det kan inte bara vara jag som
1: kom igen.
0: Vad fan är det med svenska folket? Herregud, vakna.
1: Var rädd om dig.
0: Hej då.
1: Hej. Helt underbart.

0: That's so true med Gracie Abrams.
1: Och då ska vi återigen återvända till olyckan då. E45-man, Trollhättan, korsningen Tudumsvägen, Edsborgsvägen mot Göteborg. Fortfarande avstängt där. Tre personbilar var inblandade i olyckan som inträffade vid 11-tiden. Den är tjänst på plats där. Det är dock inte så mycket köer genom Trollhättan just nu. Men avstängt mot Göteborgshållet. Det går att passera i andra riktningen. Tipsa oss, du ringer 020 999 444.
2: Tre personbilar och åtta personer inblandade i den här kollisionen i Trollhättan på 45-an. Två män från Trollhättan misstänkt för dråp i Värmland. Och flera år sedan det var så billigt för norrmän att Harry handla, alltså handla i Sverige. Det berättar vi mer om alldeles strax. Nu när det är dags för en lokal nyhetsuppdatering i P4 Väst. Ja, strax efter klockan 11 inträffade en trafikolycka på E45 genom Trollhättan och enligt SOS Alarm ska tre personbilar och åtta personer vara inblandade i en kollision i höjd med Edsborg. Enligt polisen är samtliga vakna och talbara. Ambulans och räddningstjänst ska hjälpa en person ut ur en av bilarna. Personen klagar på nacksmärtor. Räddningstjänsten stänger av i södergående riktning i samband med räddningsarbetet. Två män i 20-årsåldern från Trollhättans kommun misstänks för dråp i Värmland. Det var natten till söndag som ett bråk bröt ut utanför en restaurang i Karlstad. En man i 50-årsåldern ska ha blivit grovt misshandlad. Mannen fördes svårt skadad till sjukhus men dog av sina skador. De två männen från Trollhättan begärs nu häktade misstänkta för dråp. Den ena häktningsförhandlingen pågår just nu, den andra i eftermiddag. Inte sedan 2023 har det varit billigare för norrmän att handla i Sverige. Det här skriver NRK nu på förmiddagen. Valutakursen visar att norrmännen kan köpa 100 svenska kronor för drygt 96 norska. Billigare än på länge alltså. Uddevalla är en av 21 testkommuner i landet som provar att använda en digital röstlängd på valdagen. Förhoppningen är att den ska göra arbetet i vallokalen snabbare. Testet kommer inte att påverka den som röstar i Uddevalla. Det är vattenledningsarbete i Mellerud just nu. Det gäller de som tidigare var anslutna till Järns vattenförening. När vattnet sedan släpps på igen vid 12-tiden kan det vara missfärgat, meddela Melleruds kommun. Men det är bara att spola lite i kranen så försvinner missfärgningen. Molnen, de kommer att dra bort om man nu har några sådana över sig. Och det blir mer sol och sydvästlig vind och friska vindbyar i eftermiddag, kväll och i natt. Då kan vi vänta oss klart väder.

0: Donkey Boy med låten Ambitions, när vi nu ska träffa några yngre förmågor med stor koll på det där med politik. Valet närmar sig ju, och på Centrumskolan i Dingle, där lär sig eleverna mycket om, ja men ni vet, demokrati, åsiktsfrihet och om hur man röstar. Och Gustav, du är på plats.
1: Ja, i ett klassrum här då på Centrumskolan i Dingle sitter jag med 5 stycken 11-åringar som alla är väldigt intresserad av politik. Det är ju roligt detta. Felicia Karlsson, Saga Dahlberg, Arvid Hansson, William Wejenvik och så Adrian Gustafsson. Det är gänget. William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka en typ 2 veckor.
1: Ja, det är inte så länge, så det har hänt nu. Vad är det som gör att du tycker det här är roligt?
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
1: Och du då, Adrian, är det skolan som har fått dig också intresserad, eller är det även på hemmaplan? Alltså, har dina föräldrar väckt det här intresset också?
3: Ja, det är hemma och sociala medier och i skolan.
1: Vad ser man på sociala medier?
3: När de pratar och bestämmer och vad de ska bestämma och så.
1: För ni är fler här som pratar om sociala medier, till exempel du, Arvid. Vad lär du dig när du är ute på sociala medier om inför valet och vad de politiska partierna står för och så?
4: Vad de vill förändra och vilka som är med och vad de har för, vad de heter och namn, vad heter det, tecknena de har. Som Sverigedemokraterna har ju en humla på några av sina bilder. Och som Moderaterna har ett stort M med några punkter på sig.
1: Har ni koll på alla partiledare, till exempel? Ja, Felicia?
5: Ulf Kristiansson.
1: Ulf Kristiansson, statsminister. Och du, Saga, vad är det som gör politik spännande?
6: Det är att man får veta olika grejer. Och vad som kommer förändras, till exempel. Ja. Och när man väl får veta vem det är som kommer bestämma, så blir det ju också väldigt spännande.
1: Ja, är det lätt att förstå när de vuxna pratar om allt de pratar om, som vi pratar om, och det pratas mycket om pengar och satsningar och så. Förstår du alltid, Felicia, vad som menas?
5: Nej, inte alltid.
1: Vad gör du då då?
5: Jag ser det som ett frågetecken.
1: Men frågar du någon då? Vad en förälder eller kanske Erika här, läraren på skolan eller så?
5: Ja, då brukar jag fråga dem, vad betyder det här?
1: Men det här med politik då, och valet, jag tänker valet då, lokalt, man pratar om rikspolitik, lokal politik. Här i Munkedal ser man ju valaffischer överallt. Vad tänker ni om det, just skillnaden mellan lokalt och riks? Vad säger du om det, Arvid?
4: Jag vet inte.
1: Nej, men kanske en svår fråga, men vad vet du om den lokala politiken och de partierna som finns här?
4: Inte så mycket faktiskt, men jag kommer nog försöka lära mig lite mer om det.
1: Vi ska prata mer med er, för att det är också så att jag vill ju veta hur det är att vara barn och utifrån ett politiskt perspektiv. Vad tycker du först och främst? Hur är det att vara 11 år?
3: Det är bra. Politikerna lyssnar på oss. Gör bättre skolgård.
1: Men vi hänger kvar här lite grann, och så ska vi låta barnen få berätta lite vad de tänker att politikerna bör göra. Kanske just för att också 11-åringarna där ute ska få det bättre.

0: Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå, så heter låten. Centrumskolan är jag på i Dingle och pratar politik med 11-åringar. Vi ska prata om det här nu då med politiken. Vad kan politikerna göra för er barn? Arvid Hansson då, vad tänker du, vad skulle du vilja se för förändringar i samhället för att barnen kanske ska få det bättre?
1: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Att de har så här, saker de kan gillar att göra, som typ som mountainbikebanor och kickbikeparker som man kan åka på. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden. Så man kan gå ut och röra sig.
0: Vad säger du om det förslaget, Felicia?
2: Det var jättebra.
0: Har du någon tanke?
2: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
0: Ah, ja, det finns en hastighetsgräns där. Hur snabbt vill du att de ska få köra?
2: 100 km i timmen.
0: Oj, det är ganska snabbt. Varför vill du åka så fort?
2: För att då kanske de lär sig snabbare.
0: Lär sig snabbare, du menar att man blir bättre på att köra?
2: Ja.
0: Och kanske därför också lättare kan ta körkort sen, eller vad tänker du?
2: Ja.
0: Mm, intressant. Vad säger du, Adrian? Har du någon tanke vilka förändringar som bör ske just så att ni barn kan få det lite bättre?
3: Bättre skolgård, bättre skolmat och mer att göra på fritiden.
0: Ja, det touchar lite det Arvid är inne på också. Om du hade varit statsminister för en dag, William, vad skulle du gjort då? Du hade fått bestämma vad som helst.
4: Jag vet inte vad jag skulle ha gjort faktiskt.
0: Nej.
4: Det är en bra fråga.
0: Nej, och sen är det ju inte riktigt så att en statsminister får bestämma vad som helst. Det ska ju diskuteras och det ska läggas fram förslag och så. Men är du också inne på det här med idrottande och rörelse och så?
4: Ja. Det jag är inne på, typ fiska, bättre fiskeplatser, så.
0: Bättre fiskeplatser?
4: Cykel och sånt. Det skulle vara roligt.
0: Du gillar att fiska helt enkelt?
4: Ja.
0: Vad säger du, Saga, då?
5: Jag vet faktiskt inte exakt vad jag ska säga.
0: Mm.
5: Nej.
0: Men tycker du att ibland som barn att det känns som att vuxna bestämmer för mycket över dig till exempel?
5: Ibland kan det vara så, för det är väldigt mycket som vuxna får bestämma och inte barn då. Så det är ju det.
0: Men du kom inte riktigt på något då som du skulle vilja bestämma?
5: Nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Nej, men så kan det vara. Känner ni er sedda? Förstår ni vad jag menar då? Tycker du att politikerna ser barnen?
1: Ja, oftast. De som här på skolgården, vi vill ju ha fler gungor och nu håller de på att bygga. Och politikerna har ju bestämt det att vi ska få bättre skolgård eller lite större och sånt. Och ha mer saker att göra på skolgården.
0: Så det händer saker?
1: Ja, väldigt mycket saker.
0: Avslutningsvis bara, jag vet att ni i skolan också pratar om det här med åsikter och att man ska få tycka vad man vill och så. Hur viktigt är det att man faktiskt ska få känna och tycka vad man vill och kunna stå för det?
5: Ja, jag tycker att man ska få kunna bestämma själv vad man vill och inte typ säga till någon annan att du får också göra detta. Ja. Annars så vet jag inte.
0: Nej, Felicia?
2: Ja, det är ju ganska viktigt för att om jag till exempel vill rösta på det här och den andra säger nej, varför röstar du inte på det här? Det är mycket bättre. Men så tycker inte jag det. Ja.
0: Så man ska få göra vad man vill?
2: Ja.
0: Mm. Det säger Felicia, vi har ju då Karlsson och Saga Dahlberg och Arvid Hansson och William Vejenvik, Adrian Gustafsson hörde vi också. Från Centrumskolan i Dingle, de hade koll på politiken, Kicken.
6: Verkligen, jag är djupt imponerad och står och funderar på hur det var när jag själv var 10 år.
0: Ja.
6: Jag tror inte det var riktigt så glasklart som det var för de här 10-åringarna. Bra jobbat.

0: Vågar jag säga att det här är väl närmast en ikonisk låt av och med Elton John, Rocketman från, kan det vara 70-talet? Nu blir jag sådär, du nickar Peter, är det 70-talet?
1: Jag tror det.
0: Ja, jag blir, söker och jag hittar att den kom.
1: Jag försöker också hitta.
0: Där. Ja, du. 1971
1: kanske.
0: Men gud. Och vad mycket text det var.
1: Vi 1972 står det här.
0: Var det 72?
1: Jag tror det.
0: Ja, men då, för jag fick lite 70-talsvibbar där. Ja. Rocketman med Elton John. Vad är det för kanal som babblar så?
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: En kanal där pojkarna står på rad.

0: Spår upp med Då står pojkarna på rad. Senaste nytt, Peter.
1: Ja, från Expressen läser vi att Anders Byström, du känner igen namnet för han har varit landslagschef för svenska skidlandslaget, lämnade i våras. Han lämnar nu Sverige, klar för en ny roll i Kanada. Handlar också där om skidor och vad är det han ska vara? Jo, Senior Advisor High Performance.
0: Rådgivare.
1: I hans, ja, på svenska kanske då. Med sikte mot OS i Frankrike om 4 år för Kanada då.
0: Mm. Om du får 20 sekunder och ge våra lyssnare också lite av våra egna rubriker innan vi lämnar över till Ekot.
1: Ja, men då 2 personbilar, 8 personer inblandade i kollisionen i Trollhättan på 45an, stängt där. 2 män från Trollhättan misstänkta för dråp i Värmland och ja, vattenledningsarbete i Mellerud kan vara grumsigt i kranen. Vattnet kommer igång nu vid 12-tiden.
0: Kan det vara grumsigt?
1: Ja, men jag var ju tvungen att hitta på ett ord väldigt snabbt.
0: Annars
1: här.
0: Annars är grumligt ett annat
1: grumligt,
0: ord.
1: Grumligt, ja. Okej, det ska vara petig.
0: P4 förmiddag, So Easy to Fall in Love kommer här med Olivia Dean.

0: Olivia Dean, när klockan nu slår 12 och det vankas ekonyheter.
1: De rödgrönas försprång i opinionen minskar enligt ny mätning. Dödstalet fortsätter öka en vecka efter störtflodskatastrofen i Nepal och Tibet. Vi har med vår korrespondent. Och andra val prioriteras före det svenska av rysk informationspåverkan. Det är en del av innehållet i Ekot klockan 12 i studion Henrik Zell. Ja, en ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
2: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige.
3: Ja, det är ett rejält tapp för Socialdemokraterna i mätningen som beställts av TV4 och utförts av Novus mellan den 24 och 30 augusti. 25,8% svarar att de tänker lägga sin röst på Socialdemokraterna, en nedgång på över 4 procentenheter. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Liberalerna får 3,3%, upp 1,4 procentenheter sedan den förra mätningen för 2 veckor sedan. Viss osäkerhet finns. Tendensen har inte bekräftats i andra mätningar. Flera väntas inom de kommande dagarna. Men om siffran för Liberalerna skulle stämma så bäddar det för en betydligt jämnare slutspurt mellan blocken. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger att hon nu har segervittring och att det är dags att samla laget.
4: Och sen tycker jag personligen att det här visar också att vill man maximera utfallet av sin röst som blågul väljare så borde man lägga det på Liberalerna för att säkra 4 år till.
3: För en vecka sedan så varnade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sina väljare för att stödrösta på L om inte partiet nådde 3,5% 10 dagar före valet, alltså imorgon. Jimmy Åkesson skriver i en kommentar till Ekot att han står kvar i sitt resonemang. Mätningen är glädjande på flera sätt, skriver han, men underlaget behöver vara bredare än så för att vi ska kunna räkna med i valet. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin tror i alla fall att valet kan bli mycket jämnt.
2: Dagens mätning visar att valet inte är avgjort. Tvärtom. Nu ställs valet på sin spets.
1: Reporter Mattias Plejel. Centerpartiet vill införa en skatt på det de kallar skadliga algoritmer på sociala medier. Och det kan gå fort att få den på plats, säger partiledaren Elisabeth Tandringqvist.
5: Det här kan vara på plats under om ett år kanske. Man måste ju såklart utreda lite grann hur en ny skatt ska införas eller hur den här avgiften ska fungera.
6: För att minska den psykiska ohälsan hos unga vill Centerpartiet alltså införa en skatt på sociala medier som har det de kallar beroendeframkallande algoritmer. Centerpartiet vill göra fler saker mot psykisk ohälsa bland unga. Men så här säger Elisabeth Tandringqvist om hur en skatt ska hjälpa.
5: Vi beskattar ju allting som är dåligt, men då är man med och bidrar till att förbättra också den psykiska ohälsan. Och sen vill vi att den här avgiften eller skatten från sociala medier kanske ska gå till dels i forskning men också till att stödja ideell sektor som jobbar med psykisk ohälsa för barn, vilket väldigt många gör. Och sen också att det finns beroendelinjer som man ser till att de tas om hand.
1: Elisabeth Tandringqvist, reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. En man som publicerat personliga uppgifter i sociala medier om 5 män som tidigare har dömts för sexualbrott mot barn döms för flera fall av grovt förtal, det rapporterar P4 Stockholm. Påföljden är villkorlig dom och dagsböter. Mannen har erkänt att han publicerat inläggen men menar att det har varit försvarligt och att han därför inte ska dömas för förtal. Nu ska vi till Nepal. En vecka har gått sedan den förödande katastrofen i Nepal och Tibet. 1100 människor har nu bekräftats döda. Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand är med direkt från Kathmandu i Nepal. Den här räddningsinsatsen den pågår ju. Finns det hopp om att fortfarande hitta överlevande?
7: Ja, det gör ju faktiskt det. Även om såklart chansen minskar för varje timme som går. Men framförallt det som man, de som man hoppas kunna rädda, det är ett antal arbetare från vattenkraftverk. Alltså vattenkraftverk som ligger i stora tunnlar. Och de här arbetarna ska ha stängts in där nere av leran som kom från den här vågen. Och de tror man fortfarande lever och försöker, och man gör allt man kan nu för att försöka få ut dem.
1: Samtidigt ska många kroppar identifieras och det är familjer som väntar på information om sina anhöriga. Hur svårt är det arbetet?
7: Ja, det är ett väldigt svårt arbete för att många av de här kropparna, de döda, är väldigt svåridentifierade. Dels har de ju kanske legat i vatten i flera dygn. Sen så kan det vara att det inte handlar om hela kroppar utan kanske kroppsdelar. Och sen så är det också så att vissa av de här kropparna har flutit väldigt långt nedströms i den här floden och hamnat någon helt annanstans än där deras nära och kära är.
1: Om vi försiktigt blickar framåt, när den akuta fasen är över, vilka blir de största utmaningarna för Nepal på längre sikt?
7: Ja, det kommer ju handla mycket om hur man ska hantera det här med att Himalayas glaciärer smälter och de konsekvenserna det innebär för Nepal och för turismen. Och sen, turismen är en viktig inkomstkälla för Nepal. Vad kommer hända? Kommer turisterna att boka av sina resor och vad betyder det? Men också, var ska de här människorna bo? För de här flodbankerna är ju helt obeboeliga nu. Och det här är folk från bergen som inte liksom hör hemma där de har hamnat nu i storstaden Kathmandu.
1: Säger vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand som är med från Kathmandu i Nepal. Det pågår nu stor rysk aktivitet med informationspåverkan mot de kommande valen i Frankrike och Tyskland. Det är mer prioriterat än det svenska valet enligt Myndigheten för psykologiskt försvar där Karin Lönnheden är operativ chef.
8: De senaste månaderna så har vi sett att en ganska stor aktivitet från den ryska påverkansapparaten går dels redan nu mot det franska presidentvalet våren 2027. Men vi ser också mycket rysk aktivitet som fokuserar på de tyska delstatsvalen som sker här nu under hösten. Så att det är framförallt de stora europeiska länderna som drar till sig ryskt fokus.
9: Myndigheten följer mönster och flöden i informationsmiljön och studerar påverkansförsök vid val utomlands. Hon ger exempel på aktivitet i Frankrike och Tyskland när det gäller manipulerat innehåll i sociala medier.
8: Det här kan till exempel gå till så att det sprids videos eller bilder där en politisk kandidat beskrivs som... Det kan vara allt ifrån anklagelser om korruption eller bedrägeri eller olika former av smutskastningskampanjer. Ofta helt uppdiktade lögner.
9: Svenska valet är inte lika prioriterat enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, men det sker lågintensiva försök till påverkan hela tiden mot Sverige och det kan ändras snabbt. Myndigheten är också förberedd på påverkansförsök från Kina, Iran och USA i samband med det svenska valet.
1: Reporter Beatrice Jansson. Ett misstänkt sabotage mot en transformationsstation vid ett av Tysklands största kolkraftverk i Brandenburg utreds nu som terrorism, uppger polisen i Potsdam. Flera sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. En störning i måndags påverkade elförsörjningen till två närliggande kolkraftverk. Polisen misstänker att störningen var avsiktligt orsakad. Världens målsättning att för att bromsa uppvärmningen kommer inte att nås enligt en rapport från FN:s miljöorgan. Där slår forskare fast att tröskeln på 1,5 graders uppvärmning kommer att passeras inom 10 år. I det minst allvarliga scenariot kan uppvärmningen begränsas till 1,8 grader. Enligt forskarna behöver världen nu snabbt agera för att skydda utsatta grupper och miljöer. Fler än 3000 personer har nu dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt myndigheterna. Totalt ska över 6000 ha smittats, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Siffrorna visar att utbrottet är värre än den epidemi som pågick 2018 till 2020. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka fem filmer som faktiskt nomineras till priset. Det får sätta punkt för Ekot klockan 12, producent Masse Benners.
10: Trafikinformationen som gäller E45 genom Trollhättan. Det var ju korsningen Tunhemsvägen, Edsborgsvägen som tre personbilar kolliderade för en dryg timme sedan. Så det är fortsatt avstängt mot Göteborgshållet. Räddningstjänst är kvar på plats där och det finns ingen riktig prognos för när man släpper på trafiken igen. Räddningsarbetet pågår för fullt. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack så mycket Torbjörn Nilsson på vår trafikredaktion. 10 över 12, lite drygt har klockan hunnit bli. Våra rubriker, Peter.
11: Förre skidlandslagschefen Olan Rydborn, Anders Byström lämnar Sverige för Kanada och S-riksdagskandidat från Mellerud om opinionstappet. Vi måste jobba hårdare, säger han.

0: Molly Hammar, Aldrig ensam igen, och dessförinnan Andreas Jonsson med låten som heter så mycket som Glorious. När det nu ska handla om finansbedrägerier av en lite speciell sort, för jag tror vi är många som har märkt hur det till exempel i sociala medier allt mer dyker upp annonser och reklam för AI-baserade såna här börshandelsplattformar. Man lockar med såna här patetiska framgångshistorier, ursäkta mig, men där individer som påstås ha satsat ungefär 100 kronor på börshandel och som med hjälp av AI så har det hela växt till hiskeliga summor och bara på någon vecka eller så. Det här är ju helt vansinnigt, men jag inser också hur lätt det är för stora grupper av människor att testa och sen förlora enormt. Så nu har jag ringt upp Moa Langemark som är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Hallå där, Moa.
1: Hej.
0: Hör du, vilken bild har ni av de här aktörerna idag på Finansinspektionen?
1: Nej, men det är väl lite grann så som du beskriver det, att det här är aktörer som har hittat en bra yta att nå ut till många konsumenter genom sociala medieplattformar där man då helt enkelt lägger upp såna här bluffannonser då till, ofta har vi sett nu på senare tid då, olika tradingplattformar kopplat till AI där konsumenter lockas att gå in, och så hoppas man då att man ska kunna hålla konsumenten där så länge som möjligt och som pumpa på pengar genom att visa hur den här låtsasinvesteringen då stiger i värde. Men när man sen då ska ta ut pengarna så finns de inte där.
0: Vet vi, finns det någon fakta, finns det någon siffra eller finns det någonting som ger vid handen hur illa det här går?
1: Ja, alltså den senaste statistiken som finns från polisen visar ju på att bara i Sverige och då de liksom brott som kommer in till polisen så handlar det om 1,6 miljarder kronor. Men vi ska ju också veta att mörkertalet är ju väldigt stort, för att just när det kommer till investeringsbedrägerier så är det ju många som känner en väldigt stor skuld och skam över att man har råkat ut för det här. Man har blivit lurad och i värsta fall så har man ju också blivit av med pengar som kanske tillhörde det gemensamma hushållet som man skulle haft till något helt annat. Så många skäms och väljer att inte polisanmäla. Men ett viktigt budskap här är ju att det är väldigt vanligt att utsättas för olika former av bedrägerier, och det är väldigt viktigt att polisanmäla det här. Så man ska inte känna, även om det är naturligt, så ska man inte känna skuld och skam, utan det är viktigt att polisanmäla så att polisen kan fortsätta jobba med den här typen av brott.
0: Du, det här är hiskeliga summor det handlar om, helt klart.
1: Det är det.
0: Och ni på Finansinspektionen, ni kan faktiskt inte göra ett dyft åt det här. Varför det? Förklara lite kort och enkelt.
1: Ja, nej, men för vi har ju verktyg att kunna ingripa mot företag som står under vår tillsyn, och det vi kan göra det är ju att gå på banker för att se till att de liksom har bra mekanismer för att hjälpa konsumenter så att de inte hamnar i bedrägerier. Men det som du pratar om, det är ju ofta som konsumenter som själva då lockas in på låtsasplattformar och man lockas in via, inte sällan handlar det om att man ska gå in via någon form av kryptoaktör och handla med kryptotillgångar på i de här olika investeringarna. Och då blir det ju också väldigt svårt för de företag som står under vår tillsyn att kunna agera mot det. Så att vi kan inte agera mot företag som inte står under vår tillsyn, utan då är det ju andra typer av insatser från samhället som krävs.
0: Men du, hur ska jag tänka som konsument här? Jag sitter och scrollar och så blir jag ju jättesugen. Herregud, tänk om jag satsar 1 000 kronor här och så är jag miljonär i slutet på veckan. Hur ska jag tänka?
1: Ja, men det första som man ska ha med sig är att så fort det börjar liksom, se reklam om snabba, enkla investeringar, så ska man dra öronen åt sig, för att det finns inga sätt att liksom, få snabb avkastning på börsen, utan det handlar om långsiktighet. Och i regel så tycker jag att du ska vara försiktig om du blir kontaktad. Framförallt den här typen av erbjudande på sociala medier, över telefon eller över mail. För så jobbar inte seriösa bolag, utan blir du kontaktad så blockerar den här.

0: aktörerna med namn på vår varningslista som man också kan gå in och titta på ett internationellt register. För ofta handlar det om aktörer som är verksamma i många olika länder för att se om det finns på varningslistan.
1: Det säger alltså Moa Langemark som verkligen lever upp till sin yrkestitel konsumentskyddsekonom. Här fick vi ett helt batteri av tips och tricks på hur man ska tänka som konsument. Det finns listor på Finansinspektionens hemsida både över seriösa aktörer men också över svartlistade. Och tipset överlag, ja, det handlar om att gå inte på de här lättköpta reklamkampanjerna som florerar i sociala medier. Tusen tack för att du var med, Moa Langemark, Finansinspektionen.
0: Tack så mycket.

0: Trafikinformation då som gäller E45-man i Trollhättan. Fortfarande avstängt mot Göteborgshållet. Korsningen Tunhemsvägen, Edsborgsvägen. Det var ju vid 11-tiden som 3 personbilar kolliderade där. Räddningstjänst är kvar på plats där. Tipsar oss, då ringer upp på 020 999 444.
1: Tusen tack Torbjörn Nilsson. Det är dags för lokala nyheter.
2: Och där berättar vi att 3 personer har förts till sjukhus efter en trafikolycka på E45 genom Trollhättan. Enligt SOS Alarm ska 3 personbilar och 8 personer ha varit inblandade i en kollision i höjd med Edsborg strax efter klockan 11. Enligt polisen ska samtliga ha varit vakna och talbara. Tidigare tränaren för svenska skidlandslaget, Lanarichbon Anders Byström, lämnar Sverige för Kanada. Det fick vi veta nu i en intervju i Expressen under förmiddagen. Där ska han bli rådgivare för Kanadas skidlandslag. 2 män i 20-årsåldern från Trollhättans kommun misstänks för dråp i Värmland efter ett bråk i Karlstad natten till söndag, där en man i 50-årsåldern ska ha blivit grovt misshandlad och senare avled. De 2 männen från Trollhättan begärs nu häktade, misstänkta för dråp. En ny opinionsundersökning idag visar att siffrorna för Folkpartiet har gått upp medan Socialdemokraterna tappar ordentligt och att gapet mellan blocken minskat. Mikael Melby, riksdagskandidat från Mellerud, säger så här om de nya siffrorna.
3: Jag har ju iakttagit att vi har gjort ett rejält back. Sen kanske det inte är ovanligt, jag menar, de andra har ju mobiliserat nu. Men det här innebär ju att vi måste jobba hårdare ändå helt enkelt.
4: Hur mycket tror du att det påverkar det faktum att ni inte har ett gediget alternativ på så att säga vänstersidan?
3: Ja, nej, men jag tror att den är naturligtvis påtaglig. Att diskussionen, många kommer ihåg hur vi höll på med Stefan Löfven när han var statsminister och liksom skulle försöka bilda regering, att det tog väldigt tid.
2: Bos fästning i Kungälv håller på att förfalla, rapporterar P4 Göteborg. Nu har Riksantikvarieämbetet gjort en tillsyn och pekar ut 141 riskområden. De begär även att Fastighetsverket omedelbart åtgärdar problemen. På vädret, molnen drar bort, mer sol i eftermiddag och sydvästlig vind och friska vindbyar. 16-19 grader.

0: Ordinary med Alex Warren här i programmet, där vi nu ska stanna upp vid det faktum att vår valturné som sagt går vidare. Tanums kommun är det som gäller idag. Vi hörde Skoos Ali, vår politikreporter, nämna och prata lite kort om det här tidigare programmet. Men nu är vår reporter Arvid Brandström. Han är på plats i Tanum. Ja, vilka är de stora valfrågorna, Arvid?
1: Ja, men skolfrågan är ju såklart en viktig fråga även här i Tanums kommun, och idag har vi ju kunnat berätta där om skolresultaten bland sjätteklassare som går ner då, att det är 4 av 10 elever som inte klarar den här måluppfyllelsen, kunskapskraven helt enkelt inom skolan.
0: Det där nämnde ju också Skob för oss, men vad vill å andra sidan då politikerna göra åt det här? Vad vet vi om det?
1: Ja, oppositionen, de ser ju det här som, med Socialdemokraterna där i spetsen, de ser det här som den viktigaste valfrågan. Och en sak som de tar upp, det är till exempel det här med att det är mycket skärmar i skolan. Tanums kommun var tidiga med det, att införa skärmar redan i låg- och mellanstadie. Så de vill nu göra en utredning som undersöker det här, ifall kan den här skärmtiden, alla skärmar i skolan, kan de ha påverkat skolresultaten negativt?
0: Men det finns det ju många utredningar på redan. Men de vill göra en egen
1: De vill göra en egen just rörande Tanums kommun då, om man begränsar den till den egna kommunen. Så det där är ju, ja, och den där diskussionen, den är ju, som du säger, den har ju levt nationellt också ett par år. När Liberalerna kom ju med det här att gå från skärm till permen då, och det är lite den, det påminner om den diskussionen här i Tanums kommun då också.
0: Ja.
1: Och där har vi majoriteten, de tycker att de har gjort insatser, de har tillsatt skolvärdar och socialpedagoger i skolorna, som de menar då, det här har börjat visa sig i trygghetsmätningar, att elever känner sig mer trygga i skolan idag. Och då menar de att med det så kommer en följd bli att man ser bättre betyg också. Men det är klart, det är lite det som vi ska hoppas få till en debatt kring det där. Gör majoriteten tillräckligt? Är det rimligt med den här utredningen, om det finns tidigare utredningar som visar på det? Så att det får bli den inledande frågan i dagens debatt.
0: Det låter som att det kan komma att bli en het debatt. Och du som är Tanumsbo är ju såklart välkommen. Var någonstans exakt, var det biblioteket i Tanum man skulle bege sig till?
1: Ja, precis. Så kom gärna dit, för att det är 3 eftermiddag då som politikerna i kommunfullmäktige från samtliga partier kommer dit och debatterar de här frågorna.
0: Innan jag släpper dig här nu, Arvid, man blir lite, för jag vet att du har ju rantat runt lite grann här nu i kommunen och pratat med många invånare redan. Förutom skolfrågan, är det någonting annat som du har stött på som invånare är sugna på att se förändringar på?
1: Ja, men absolut. Jag tyckte det var roligt. Jag vet inte om du minns det, när vi var i Bengtsfors så lyftes ju den här frågan om kommunalt badhus. Och då la ju alla politiker, oavsett liksom färg, de bara la en stor blöt filt över det där förslaget från en invånare att bygga badhus i Bengtsfors. Att det där håller absolut inte den kommunala ekonomin för. Men här så träffade jag en kvinna, Kerstin, som bor i Tanumshede. Hon vill jättegärna se ett kommunalt badhus. Och det har hon stöd bland oppositionspartierna, Miljöpartiet och Liberalerna. De vill också bygga badhus här, så att det där tänkte jag skulle bli också en fråga i eftermiddag. Får höra vad säger de om Kerstins vilja här att bygga badhus, och hur låter oppositionens argument för det här? Har verkligen den kommunala ekonomin, tillåter den verkligen att bygga av ett badhus i den här ganska lilla kommunen?
0: Ja, badhus, skolfrågor, vad mer vill du debattera? Begeda till biblioteket i Tanum strax efter 3, ja, då går valturnén ut i eten och du har möjlighet att vara med. Tack, Arvid Brandström.
1: Tack så mycket.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Jag kan nämna för er att det är Rita Jernqvist som har lagt musiken idag. Och nästa låt kommer från en artists debutplatta som gjorde dundersuccé 2008. Jag pratar om artisten Duffy. Hon fick inspiration till den här låten när hon hade åkt vilse i Londons tunnelbanesystem och hamnade vid Warwick Avenue Tube Station i centrala London. Och hon tyckte att Warwick Avenue, det var ett fantastiskt vackert namn. Så hon skrev ner det där på en lapp för att inte glömma det. Och senare på kvällen, ja, då skrev hon den här låten som handlar om ett smärtsamt möte. Ett sånt där, ni vet, kärleksfarväl på en tunnelbanestation. Warwick Avenue.

0: Visst, Duffy med Warwick Avenue. 12.50, klockan drar sig mot slutet av P4 förmiddag. Om vi lite grann ska summera så hade vi ju med mannen, myten, legenden Stefan Sauk. Minns ni?
1: Ja, det är mycket nu. Ja, jag tycker det. Jävligt mycket nu.
0: Mm, han dök upp i tillfälligt avbrott, de här små sketcherna i Lorry. Vi gjorde en liten hallå där med honom och mot slutet så frågade jag honom: vad hade du velat säga till dig själv som yngre? Och då sa han: inte bara till mig utan till alla skulle jag vilja säga.
2: Följ ditt hjärta. Ta reda på vad du tycker är kul. Gör det du tycker är kul och skit i allt annat. Därför är det enda sättet att bli bra på något, det är att göra det man tycker är kul. Det är det absolut viktigaste.
0: Ja. Ha nu en fortsatt god dag, vad du än sen tar dig för. Och fortsätt bli upprörd och irriterad, för du är som en frisk fläkt för många, tror jag.
2: Vad härligt. Ja, men det, jo, det kanske är så. Då undrar man liksom, alla andra då? Kan inte ni fläkta på lite grann?
0: Eller
2: också?
0: Hur?
2: Kan inte ni med svenska folket? Herregud, vakna.
0: Var rädd om dig.
2: Hej då.
0: Hej. Ja, det var svårt att få tyst på den mannen, och man hade ju önskat att man hade oceaner av tid i vissa lägen. Men stort tack Stefan Sauk för att du dök upp här och delade med dig. Och visst är vi lite mesiga ibland. Alltså det ligger någonting i det han säger. Jag måste nog tycka det. Ja, har jag just gjort det. Angelique Wahlgren, jag bockar och bugar och tackar för mig, men det vet jag att det gör även Gustav Lövstrand som har varit ute i verkligheten och fångat dessa fantastiska, pålästa skolelever i 10-årsåldern som kan allt som finns att kunna vad gäller valet och politik. Härligt att höra. Vi hörs igen imorgon. Vi avslutar med en låt med gruppen Backstreet Boys och låten As Long As You Love Me. Ännu en smäktande kärleksballad. Hej då!

0: Flera partier lyfter ökade resurser som ett sätt att lösa bristen på personal inom den finskspråkiga äldreomsorgen.
1: Vi behöver satsa mer resurser på detta. Man behöver attrahera personal.
2: Säger Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
3: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser.
2: 66 kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska för de som vill ha det. Kommunerna vittnar om att de har svårt att rekrytera personal som en orsak till att de inte följer lagen. Kompetensförsörjning återkommer flera partiledare till.
4: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat.
2: Säger Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, medan Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén föreslår att man kan rekrytera finsktalande personal från Finland. Kristdemokraternas Ebba Busch.
5: Prioritet på kompetens i finska kunskaper och att hur säkerställer vi då i 290 kommuner att det finns platser där kan bli mött på finska.
2: Men de konkreta förslagen på hur det ska gå till är få och ingen av partierna utom Vänsterpartiet är villiga att öronmärka pengar till finskspråkig äldreomsorg så att kommunerna ska klara sina uppdrag. Moderaternas Ulf Kristersson summerar bristerna i äldreomsorgen på finska.
6: Det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
0: Reporter var Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Analys. Sveriges Radios finskas valanalytiker, statsvetaren Nina Karlsson som forskat kring nationella minoriteter, tror att det är svårt att lösa personalbristen genom kompetenshöjningsinsatser som äldreomsorgslyftet.
7: Ja, hur långt kommer man på en kurs liksom? Jag tror det är väldigt svårt att lära sig ett språk på en hög nivå genom så här enstaka kurser om man inte hör det i sin vardag. Det vore också viktigt att liksom stärka finska språket. Alltså hur mycket man använder finska språket i samhället som stort. Och där liksom spelar ju skolan en stor roll. Att sverigefinska barn som växer upp här skulle kunna jobba på finska i framtiden.
0: Du hörde nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Vill du höra mer om vår valbevakning med fokus på minoritetsfrågor så gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio.
8: Hej, ska du checka in?
9: Gift vid första ögonkastet i SVT.
10: Just nu känns som en dröm.
9: Nu dubbelt så stort. So
11: dömer du mig redan?
9: Och alla par bor under samma tak.
12: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
13: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
9: Gift vid första ögonkastet XL.
14: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
9: Nu på SVT Play.
15: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Ryssland utlovar nu ett svar på Tysklands utpekande om att drönaren på flygplatsen i Leipzig var rysk. Vad det svaret kan bli är oklart. Sveriges bidrag till Oscarsgalan har presenterats idag. Nu börjar en lång process. Alex Schulman, regissör och skådespelaren Fares Fares kommer hit. Partiledarintervjuerna går in på sista rundan. Idag är det Moderaternas Ulf Kristersson.
3: Ekot börjar med att utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet så misstänks nu ytterligare en person. Ekot har sökt åklagaren för en kommentar. Regeringen går vidare med förslaget om att kriminalisera deltagande och samröre med kriminella gäng. Imorgon beslutar regeringen om en lagrådsremiss. Det säger statsminister Ulf Kristersson.
16: Det här är viktigt på riktigt när det gäller att bekämpa de kriminella gängen som nu är på fallrepet i Sverige.
3: Och om Tidöpartierna vinner valet så siktar de på att lagen ska träda i kraft den 1 april nästa år. Sex av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det här visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Vi hör ordföranden Christian Wettergren.
8: Jag blir ju bestört. Jag visste att det såg illa ut, men jag trodde inte det skulle såg så här illa ut.
10: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Deras undersökning har följt alla elever födda år 2000, drygt 100 000 personer, från 7 till 25 års ålder. Och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan, exempelvis när det kommer till meritpoäng och gymnasiebehörighet. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen, en mer än dubbelt så stor andel som bland övriga elever.
3: Reporter här Carl Friborg. Själv heter jag Tina Flodin och med det så slutar Ekot.
17: Lunchsporten börjar med volleyboll.
18: Klockan 7 ikväll, Sverige mot världens bästa volleybolllandslag Italien i EM-kvartsfinal här i tjeckiska Brno. Och så här tänker passaren Vilma Julevik och Isabelle Haak om de svenska möjligheterna.
19: Vi har ju redan mött dem en gång då hemma i Skandinavium. Så vi alla vet att de ska vinna denna matchen mot oss egentligen, om man säger så. Samtidigt så känner jag att vi har ingenting att förlora nu när vi möter dem heller. Alla räknar med att de ska vinna hela EM. Och det är bara att gå ut och försöka ta revansch och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem, än snarare resultatet.
20: Vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt. Men det är också där vi går in med noll press, underdogs, och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska... Ja, gör det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
17: Matchen klockan 19 i Sportextra här i P4 och i SR-appen. Reporter var Patrik Ljunggren. VM ratad av Graham Potter trots 3 framgångsrika säsonger i Tyskland. Nu tror Radiosportens expert Johan Elmander att Hugo Larssons flytt till engelska Fulham är ett bra steg för att utvecklas och spela för Sverige igen.
21: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League, då ökar ju chansen att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
17: Skidor på det. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdlandslaget efter förra säsongen. Nu har han klart med ett nytt jobb som rådgivare med titeln Senior Advisor för det kanadensiska landslaget. I det kanadensiska landslaget så finns även Stefan Thomson som ju lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras.
15: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Ryssland lovar nu ett svar på Tysklands utpekande om att drönaren på flygplatsen i Leipzig i augusti var rysk. Vad det kan bli för svar är mycket oklart. Sveriges bidrag till bästa internationella film vid Oscarsgalan har presenterats idag. Nu börjar en lång process, men Alex Schulman ska kriga för sin film Arkipelag. Han och skådespelaren Fares Fares är här om en liten stund. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på den sista idag. En hel timme med blandade frågor till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Ulf, P4 Extra, snabbla.se.

0: Ryssland hotar nu Tyskland efter Tysklands utpekande att det var en rysk drönare som hittades vid flygplatsen i Leipzig i augusti. Så här sa Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt igår kväll.
1: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
0: Förbundsrepubliken har kommit till slutsatsen att Ryssland är ansvarig för hybridattacken i Leipzig den 4 augusti, sa inrikesministern alltså. Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Du befinner dig i Kybartai i Litauen vid gränsen till den ryska Kaliningraden-enklaven. Det här är ju, det känns som en väldigt, väldigt allvarlig situation om det nu faktiskt var en rysk drönare som hittades vid flygplatsen i Leipzig. Kan vi utgå från att de här tyska uppgifterna stämmer?
2: Alltså, de la ju inte fram någon lista med hårda bevis. Man kan se det så här att det här är ju inte en domstol som har fattat beslut om att de här bevisen räcker för att Tyskland ska peka ut Ryssland. Utan det här är ett politiskt beslut som man har kommit fram till. Alltså längst upp i regeringen, förbundskansler Friedrich Merz, är sannolikt den som har fattat beslutet till slut. Att man har så pass många starka indicier så att den samlade bilden är så stark så att vi nu diplomatiskt och politiskt kan peka ut Ryssland som ansvarig för detta. Och det man hänvisade till igår då var hur drönarna var uppbyggda, vilket sprängmedel som hittades på dem. Man har hittat fingeravtryck på en antenn som man hittade i närheten av flygplatsen som hade fingeravtryck som ledde till en person som man har misstänkt förut har varit inblandad i sån här från rysk sida. Den typen av indicier har man byggt den här slutsatsen på som gör att man ta det här väldigt ovanliga beslutet att peka ut Ryssland med vad man själv säger då tämligen övertygande bevis som man menar själv att man har. Kritikerna säger att man inte har det alls, men det gjorde man i alla fall.
0: Ryssland förnekar ju inblandning i den här drönarincidenten och lovar ett ryskt svar på Tysklands utpekande, det här rapporterar Reuters. Vad skulle det kunna vara för svar?
2: Ja, det var ju så att Tyskland började igår med att stänga ryska kulturhuset i Berlin som har varit länge omstritt. Varför det har fått vara öppet överhuvudtaget, det ligger vid Brandenburger Tor där. Och sen så stängde man det ryska konsulatet till den gamla västtyska huvudstaden Bonn och några andra åtgärder. Antagligen så kommer väl Ryssland svara på något liknande vis, kanske visa ut fler tyska diplomater, kanske stänga det berömda Goethe-institutet som väl har verksamhet lite här och var. Och så vidare, så man kanske kommer kunna svara på samma sätt. Men Ryssland är ju här upprört över de här bevisen. Det är klart det blir varje land som blir utpekat på sånt här sätt och tycker att de här bevisen inte håller. Men Tyskland står på sig och hävdar att man har de här bevisen. Och det finns dock redan lite grann en diskussion i Tyskland om ni nu har så här starka bevis. Varför går ni då inte ännu hårdare fram och vidtar ännu hårdare åtgärder mot Ryssland? Men då är det de som säger att hade man gjort det så hade man inte haft någon ännu hårdare åtgärd att vidta om det händer ännu hemskare saker, till exempel att en drönare verkligen exploderar till exempel. Så man måste ha en nivå till att eskalera och undvika vidare eskalation. Men ja, det här är sista ordet inte sagt. Det måste man nog säga.
0: Men vad är det som skulle göra flygplatsen i Leipzig till ett ryskt mål?
2: Ja, det är ju en flygplats som dels har passagerartrafik men har också en stor lastdel, alltså fraktflygdel kan man säga. Där finns tyska DHL, det stora transportföretaget, har sin hubb där. Men där går också mycket av hjälpen från NATO, från Europa till Ukraina. Ukraina har några flygplan där också. Den här drönaren, en av dem, hittades ju precis i anslutning till ett ukrainskt stort fraktfartyg. Så det är det som gör att man då, det är en av de här indiciebevisen som man antar att man har, att det här fanns ett incitament också för Ryssland för att vilja på något sätt skicka budskapet då att sluta med stödet till Ukraina, vi har koll på er och om ni inte slutar med det så kommer vi agera ännu hårdare. Så att det är den kopplingen till Ukraina som är en del av det som Tyskland anser sig ha mot Ryssland i det här fallet.
0: Vad innebär det nu då att Tyskland direkt pekar ut Ryssland som ansvariga för att försöka attackera ett mål inne i ett NATO-land?
2: Ja, man har ju gått då från att ha pratat lite allmänt om det här. Vi har ju pratat om såna här hybridattacker många gånger. Men det är få EU- och NATO-länder som direkt har pekat ut Ryssland. Nu gör man det för första gången. Och jag vill framhålla två saker här. Det ena är att Tyskland är inte vilket land som helst. Det är det största EU-landet och det viktigaste NATO-landet i Europa kanske. Att Tyskland gör detta är signifikant av den anledningen. Det är också signifikant för att den bilden av Ryssland, hotet från Ryssland, är inte alls lika, finns det inte en lika enhetlig bild kring i Tyskland. Här finns det många människor som tycker att man borde förhandla med Putin och ha bra relationer igen, importera rysk gas och så vidare. Och att Tyskland då med den splittrade bild som man har av Ryssland ändå fattar det här beslutet i valtider och så visar också på att man tror sig verkligen ha kött på benen här, och det gör att relationen mellan NATO och väst och Ryssland försämras ännu mer. Det måste man ändå säga, för det här är alltså ovanligt att man tar det här diplomatiska steget och så tydligt pekar ut ett annat land.
0: Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Och om en liten stund så kommer statsminister Ulf Kristersson hit till P4 Extra. Jag ska prata vidare med honom om hur han ser på den här utvecklingen. Pernilla Andersson nu, det här är Rosor. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: har det blivit dags för det här. Jag försöker ta er till Oscarsgalan i Los Angeles.
1: Ja,
0: Alex Schulman och Fares
1: Fares. Cirkus.
0: Ja, det här hände
1: ja,
0: inget hos er.
2: Nej, men, ja, men det, ja, jag tänkte faktiskt på cirkus också. Så ja. Fares klär sig ofta som en cirkusdirektör.
1: Exakt.
2: Och tänkte att det var en hommage till Fares Fares eller någonting.
1: Jajamän, exakt.
0: Ja, nej, det är faktiskt en hommage eftersom er och din film, Alex, Arkipelag, har valts ut som Sveriges Oscarsbidrag. Det är alltså den svenska film som nu har chans att bli ett av bidragen i kategorin bästa internationella film på Oscarsgalan. Och för ordningens skull då, stort grattis och välkommen Alex Schulman.
2: Tack.
0: Det är du som har skrivit manus och regisserat och stort grattis och välkommen Fares Fares som spelar en av huvudrollerna.
1: Tack så mycket.
0: Det är din debut som filmregissör Alex.
2: Ja.
0: Alltså, vad är du för ett underbarn?
2: Ja, men det kommer outhärdligt. Ja. Nästa film när jag ska regissera Fares, jag kommer ju kunna vara mycket mer bestämd nu.
0: Okay.
2: Och ja, men jag kommer kunna peka med hela handen. Och
1: det är så lustigt, du har inte lärt dig någonting, inte ens efter en hel lång film alltså.
2: Nej, men jag är faktiskt väldigt glad. Det är ju ändå det här med att man inte, att jag inte gjort någon film förut och så kommer den och får den här chansen. Det är ändå någonting. Så jag är jätteglad.
0: Men kan du säga något som du är riktigt jäkla dålig på? För du skriver böcker som alla älskar, det är teater, alltså det är en otroligt framgångsrik podd som bara tickar och går, nu detta. Ge mig några grejer som du suger på.
1: Så bra på tennis har jag hört.
2: Nej, men jag är ju... Vad är jag
0: tennis,
2: dålig på? Jag är ju dålig på... Jag har alltid tänkt att jag varit dålig på att arbetsleda. Alltså, det fattade inte jag när jag gick in i den här processen att vara regissör. Jag trodde ju att det handlade om att man tittar in i en monitor för att se om det som man ser där känns sant.
0: Mm.
2: Och om det inte känns sant, då går man fram till Fares och säger man, varför är du så dålig? Nu får du fan steppa upp lite för fan. Eller sådär.
1: Det händer aldrig. Men det,
2: ja, men det jag inte visste då, det var att 75% av arbetet handlar om att vara mood manager. Alltså att du måste gå runt och se till att alla mår bra. Så om det står en eltekniker och gråter, då är det ditt ansvar som arbetsledare att ta hand om honom och kolla med honom, hur mår du?
0: Ja, och vad händer här?
2: Ja, vad händer här? Och det där är inte jag, det är inte min, det är inte mitt bästa.
0: Nej.
2: Att vara mood manager.
0: Okej.
2: Okay. Ja. Det är Fares ännu sämre på för övrigt. Jag minns ju under filminspelningen, folk var ju livrädda för honom.
0: Intressant.
2: Det kan du hålla med om Fares.
0: Känner du det själv?
1: Nej, men...
2: Men Fares, faktiskt, nu måste du... För det var ju ändå så att du spelar ju en person som ju är lätt konfrontativ.
1: Ja, så det var liksom, i så fall så var det var liksom en del av rollen, skulle jag säga. Att hålla sig kvar i en viss sinnesstämning under en inspelningsdag gör att det är lättare att starta scenen, så att säga, än att liksom sätta sig in i det hela tiden. Så därför kan det medvetet eller undermedvetet uppfattas som att min karaktär var, att jag var hård, eftersom min karaktär är lite sån, liksom pekar med hela handen och rakt på sig.
2: Och det var ju massor med barn där och för de var ju Fares mycket mer intressant än mig, och jag kommer aldrig glömma när jag såg dem stå vid kaffe, när Fares stod och tog en kaffe vid fikabordet, och så kom något barn fram och så sa barnet, hur har det gått idag Fares? Alltså, ville bara prata lite.
0: Vad gulligt.
2: Och då tittade bara Fares hatiskt och vände och gick då.
1: Det är därför han är så skicklig på den där podden, för han målar ut och redar ut sin historia.
0: Jag har själv blivit utmålad där, absolut, det målas.
1: Ja, alltså, nej, men... Sanningen var att det kanske kom något barn och frågade om ska vi må i TikTok?
2: Då sa du nej.
1: Ja, då sa jag nej.
2: Ja. Ja. Vem säger nej till det? TikTok? Säger de till mig, vill du ta en TikTok? Då säger man ju ja.
0: Jag hörde att du gick fram till barnen och sa, ska vi inte hålla på lite med det där TikTok?
2: Ja, exakt.
0: Så var det. Ja. Fares, det här är ju vardag för dig. Alltså, minst två gånger tidigare så har du nominerats i filmer som hamnar i Oscars sammanhang.
2: Men det ska inte handla om mig här, förlåt.
0: Tror du att Fares är här för att bära din väska?
2: Nej, men berätta Fares.
0: Ja, men berätta lite. Fares. Alltså, jag tänker, för vi pratade under låten här. För Alex är det ju en ny upplevelse och lite ny på mig upplevelse. Och hur känner du?

0: Det är tidigt imorgon. I processen.
1: Det är tidigt i processen, men också liksom i ens karriär. Ja, så här. Så att jag menar, jag är glad över att för det första, från första mötet läsa manuset och tro på det från början. Så att då funkar mina antenner, känner jag sådär. Liksom. Mm. Så jag är väldigt tacksam för det. Och ibland är det så här, i början när man börjar som skådespelare så är det som att man vill simma upp till ytan för att liksom komma upp dit och andas. Men det är ännu kämpigare att hålla sig flytande där uppe faktiskt. Så att, det är bara roligt det här.
0: Du gör ju ett ganska bra jobb med det.
1: Tack så mycket.
0: Men Arkipelag har ju inte biopremiär förrän i början av oktober för de som är nyfikna. Det är ju inte många människor som har sett detta ännu som vi nu sitter här och pratar om. Ska vi ge hisspitchen? Vem av er vill ta den?
1: Alex.
2: Ja, men den handlar om...
0: Jag hade redan dragit efter andra.
2: Nej, men jag har ju suttit med manuset så länge.
0: Såklart.
2: Och jag också var, det är också min... Det är en based on a true story. Jag åkte på en klassresa som klassförälder med två andra föräldrar till min dotters klassresa i skärgården. Och det var en resa som var traumatisk eftersom vi tappade kontrollen. Vi förlorade greppet om klassen och de tog över. Och det är filmiskt, är det inte det? Det var i alla fall det jag tänkte när jag kom hem, att tre föräldrar förlorar kontrollen över barn på en ö i skärgården. Det låter som en skräckfilm nästan. Och då började jag skriva manus och på den vägen är det. Så det är alltså en film om en klassresa som långsamt men väldigt bestämt, stadigt går åt helvete. Vad tror du?
0: Ja, alltså på papper låter det som att det kan vara något. Men ni är ju båda pappor i verkligheten. Alex kastas in i det här eller blev övertalad? Det brukar ju inte vara kö på de där uppgifterna har jag hört i olika klasser. Har du själv liksom klivit in och varit klassförälder? Och dina barn lite yngre kanske?
1: Ja, de är lite yngre så jag har inte blivit frågad om att åka.
0: Skulle du våga?
1: Nej, alltså igår var jag på föräldramöte och då frågade de så här, vilka ska vara klassföräldrar? Så här, och jag tryckte in mig ett hörn så hårt jag kunde. Så där. Så att, och till slut sa läraren så här, okej, om ingen av er kommer att svara, är det okej att jag väljer ut nu vilka föräldrar det blir? Och jag har inte fått något samtal ännu, så att jag hoppas jag tryckte in mig i hörnet ordentligt där.
0: Just det, att du är till och med helt bortglömd. Ja. Det här är en debut som för dig, Alex, som filmregissör, och jag känner att du är en ambitiös person, du lägger ett par strån i kors. Hur har du lagt upp din kampanj för filmen? Är du på väg till Los Angeles?
2: Ja, med Fares. Vi pratade om det precis nu, att lyckligtvis har Fares än så länge ingenting att göra i höst. Eller hur?
1: Ja, alltså ingen inspelning. Så att,
2: så att vi kommer att åka tillsammans dit. Alltså du är inte arbetslös, om inte menar att
1: Det är lugnt.
2: Han har inte fått något jobb på länge. Så, att, så vi har haft tur med det. Så vi kan åka med Fares och med Gustav, hoppas jag. Och jag tänker ju nu att jag släpper ju allt egentligen, för att om jag nu har hållit den här filmen i handen så länge, vi har hållit på med den i 3 års tid, det är ju en idiot om jag nu skulle tappa greppet om den. Så jag kommer verkligen ge allt och hoppas på att alla andra också gör det. Alltså vi behöver ju pengar från producenter eller finansiärer om att ha en kampanj där vi kan visa upp den här filmen för massor med akademigubbar och gummor. Mm. Och det kostar ju pengar. Flygresor, farska, business och det är alla såna här grejer
1: som man
2: inte räkna med, men som man måste räkna med när man jobbar med sånt som Fares.
1: Nej, men det handlar om, alltså det är så mycket, det är ju det så här att det är en stor kampanj som kostar väldigt mycket pengar att nå ut till de här, jag kommer inte ihåg om det är 5 000 eller 10 000 röster, att få folk att titta på dem så man kan bara få ner deras röst och allt sånt här kostar mycket.
0: Men jag tänker också att du har redan alla telefonnumren, Fares.
1: Jajamän, jag bara...
0: Så ni är på god väg. Och vi ska se, Fares, du delar huvudrollerna med Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren.
1: Ja.
0: Jag är så tacksam att ni båda tog er tid att komma hit. Ni är igång med kampanjandet, föredömligt. Alex Schulman och Fares, stort tack.
1: Tack ska du ha.
0: Kul och filmen har alltså premiär den 9 oktober. Det här är Gresula, Half of Me.

0: P4 Extras partiledarintervjuer har grandfinale idag. Det är dags för den sista partiledaren, nämligen Moderaternas Ulf Kristersson. Du får gärna mejla din fråga till Ulf om du sitter där och har en. P4Extra@sr.se. Du hör honom efter de lokala nyheterna som kommer här.
1: Ja, dina får du från P4 Väst. De två killarna från Trollhättan som är misstänkta för dödsmisshandeln i Karlstad är dömda för andra brott tidigare. Det var natten till söndag som ett bråk bröt ut utanför en restaurang i Karlstad och en man i 50-årsåldern ska ha blivit grovt misshandlad. Mannen fördes svårt skadad till sjukhus men dog av sina skador. Och under dagen så pågår förhandlingar om de två Trollhätteborna ska häktas. En av de två dömdes så sent som förra året för en misshandel i Trollhättan och då ska han tillsammans med två andra ha slagit, sparkat och stampat på en kille som låg ner på marken. Den andra har dömts för olovlig körning. Tre personer behövde vård efter krocken på 45-an vid Edsborg i Trollhättan. Tre bilar var inblandade i krocken innan lunch. Enligt polisen så ska alla tre ha varit vakna och talbara. På Centrumskolan i Dingle så pratar man politik i klassrummen inför valet. 11-åriga Saga Dahlberg berättar varför det är intressant.
2: Det är att man får veta olika grejer och vad som kommer förändras till exempel.
3: Är det lätt att förstå när de vuxna pratar och det pratas mycket om pengar och satsningar och så? Förstår du alltid, Felisa, vad som menas?
4: Nej, inte alltid.
3: Vad gör du då då?
4: Jag ser det som ett frågetecken.
1: Så Felicia Karlsson och eleven Arvid Hansson berättade vad han skulle vilja att politikerna gjorde för barnen.
5: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Att de har så här, saker de kan gillar att göra, som här, typ som mountainbikebanor och kickbikeparker som man kan åka på. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
1: Ett samarbete mellan Lilla Edets kommun och den lokala MC-klubben och ett återvinningsföretag gör att det skapas en mountainbikebana, en ny minikrossbana och flera parkeringsytor. Det är byggmassor från byggprojekt som ska användas för de här nya banorna. Väderprognosen visar att det blir en hel del sol i eftermiddag mellan 16 och 19 grader. I kväll och i natt mest klart väder. Imorgon en solig start men efterhand mer moln. Nyheterna har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Valspurt pågår och ingen har väl missat det. Här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare från de 8 riksdagspartierna. Ordningen har varit lottad. Idag är det faktiskt den sista intervjun och det är Moderaternas partiledare, tillika Sveriges statsminister Ulf Kristersson, som sitter mitt emot mig. Välkommen hit.
7: Tack så mycket.
0: Du kom in med väldigt fart och energi.
7: Ja, men jag vet, jag måste ha missat några sekunder där.
0: Vad jättehärligt.
7: Jag fick för mig att det var bråttom, det kanske inte var bråttom.
0: Det var inte så bråttom. Nej. Men det var väldigt trevligt, ja. Med god energi.
7: Ja, fint.
0: Ja, valspurt som sagt, det är valdag nästa söndag. Mm. Samtidigt ska ju det här landet styras också. Hur får du ihop statsministerrollen med partiledarposten i de här tiderna?
7: Jo, men det går. Det är klart att det, just nu är det ju lite mer kanske dygnet runt, det blir ju så. Men gårdagens, det som ni pratade om med Tyskland, det blev ju en påminnelse om att det pågår en ganska allvarlig värld utanför Sveriges gränser, oavsett om vi har valkampanj eller inte. Så att, då blev det sånt. Och häromdagen var det Frankrikes president Macron som var här för att vi skrev på ett stort, viktigt försvarsindustriavtal. Så att, nej men, dygnet har bara 24 timmar, men man får helt enkelt göra det viktigaste först och så gör man resten sen.
0: Därför håller den där farten.
7: Lite så faktiskt.
0: Vi ska återkomma till det här som den här händelsen i Tyskland. Men jag tänkte jag ska dra en kort bakgrund om dig. Du får säga om det stämmer. Mm. Du föddes den 29 december 1963 i Lund, men flyttade som femåring med familjen till Torshälla utanför Eskilstuna där du växte upp. Utöver gymnastiken som du ägnade dig mycket åt så fick du också tidigt upp ögonen för politik. politik. Du träffade likasinnade Henrik Landerholm, partivän och din tidigare nationella säkerhetsrådgivare, och drev elevrådet tillsammans med honom i grundskolan. Du startade moderat skolungdom på ditt gymnasium och har sedan dess varit politiskt engagerad. Genom MUF träffar du sedan din framtida fru Birgitta Ed. Ni har tre vuxna barn. Strängnäs är ert hem och Winston är er hund. Utöver politiken har du hunnit med jobb som fotoförsäljare, kommunikationskonsult och marknadschef på Timbro förlag. Du har en civilekonomexamen från Uppsala universitet och gjorde lumpen som plutonbefäl i Enköping. Under lumpen drabbades du av en inflammation, inget annat, i synnerven. Något som gjorde dig blind på ena ögat. På politik-CV:t så hittar vi ordförandeskap i MUF, riksdagsledamot i 17 år, kommunalråd i Strängnäs, borgarråd i Stockholms stad, socialförsäkringsminister i regeringen Reinfeldt, partiledare sedan oktober 2017 och som de flesta känner till statsminister sedan 2022. Hur var det rätt? Jag gör inte om det.
7: Ja, nej, men jag känner igen mig i det allra mesta av den här beskrivningen, så ja. det låter som mig, tycker jag.
0: Bra. Som du nämnde, vi pratade ju om hotet från Ryssland och att Ryssland låg bakom drönarna vid Leipzig flygplats tidigare i augusti. Du samlade nationella säkerhetsrådet i förmiddags på grund av det här, och det är därför jag vill återkomma till det. Vad kom ni fram till?
7: Vi gick tillsammans med våra underrättelse- och säkerhetstjänster igenom exakt vad vi vet från Tyskland. De har varit mycket transparenta. De berättade mycket publikt igår, men de har varit ännu mer transparenta med våra tjänster om sånt med detaljer som man inte kan berätta om i offentliga. Så vi gick igenom ganska mycket av det. Också den viktiga frågan, finns det några lärdomar för svensk del? Är det någonting av det vi lär oss i Leipzig som skulle kunna vara viktigt för svensk del? Det var inga så här omedelbara slutsatser av detta, men en annan fråga som är viktig att fundera på är det här. Tyskland har ju val på söndag. Inte hela Tyskland, men en stor delstat i Tyskland. Finns det kopplingar till detta? Försöker de så split och splittring i Tyskland? Det där kan nog Tyskland svara på bättre än vi själva. Men man tror ju inte på slumpen i mitt jobb, utan det händer saker och ting hela tiden. Så det var mer liksom att få en detaljerad genomgång av allvarliga händelser. Och som jag sa igår på en presskonferens, det som hände i Tyskland och det som kunde ha hänt om det här planet hade exploderat, det kunde alltså hänt i nästan vilket land som helst som stöttar Ukraina. Så det är allvar. Dessbättre hände ingenting, men det är allvar.
0: Vi ska prata om mycket mer. Ulf Kristersson sitter kvar. Vi har en timme. Den närmsta timmen är vår. Vi ska lyssna på Robin bara. Show me love. Yeah!

0: Här sitter jag med statsminister Ulf Kristersson som ju också är Moderaternas partiledare. Det blir frågor till dig om en stund, Ulf. Våra lyssnare skickar in, och om du som lyssnar nu har en fråga, det är inte för sent att mejla p4extra@sr.se. Vi ska gå till det som är väljarnas viktigaste frågor, men vi pratade ju om händelsen i Tyskland, och under låten här så pratade vi om det här påverkar hotbilden mot Sverige på något sätt. Vad kan du säga om det? För det tycker jag är viktigt att lyssnarna får höra.
1: Att det var en av de viktigaste frågorna som vi diskuterade i morse på Nationella säkerhetsrådet och med våra svenska säkerhetstjänster. I grund och botten så finns ingen ny hotbild mot Sverige, det är viktigt att säga. Ingen ny fara mot Sverige. Vi kommer vara extremt transparenta om sånt skulle ändras. Däremot kan man ju säga det faktum att Ryssland gör detta och inte bara hotar och gör saker som, så att säga, ja, som är hotfulla, utan på allvar gör saker som kunde ha exploderat. Det är ändå en eskalation från Rysslands sida. De tar större risker, de är beredda att göra allvarligare saker. Så i den bemärkelsen tycker jag att hotbilden i Europa ökade i och med att de gjorde det här.
0: Nu, väljarnas viktigaste frågor, Ulf. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Kommer inte att hinna med alla, men två av dessa ämnen är ekonomin och invandring integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden. Vi håller det så rättvist vi bara kan. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som har berört våra lyssnare. Först invandring och integration. Om Moderaterna får bestämma så vill ni införa ett Sverigekontrakt för nyanlända personer som kommer till Sverige. Vad kommer ett sånt kontrakt att innebära?
1: Ja, i grund och botten är det ju någonting som så här föregår att man så småningom kan bli svensk medborgare. Att man så att säga lär känna det land som man har kommit till. Att man förstår ungefär hur det här landet fungerar. Att man vill försörja sig själv. Att man liksom har ambitioner att bli en del av det här landet helt enkelt. Det där tycker jag är en lite underskattad del av samhället. Alla människor är vi olika och har rätt att vara olika, men ska vi samlas och samsas på en och samma plats, då är det bra att man har en gemensam bild av vilket land man lever i.
0: Men, så kan du ge något konkret exempel vad som kan hamna i ett sånt här kontrakt? Kan det vara jag förbinder mig att lära mig svenska språket, jag förbinder mig att följa svenska lagar, eller hur kan
1: ja,
0: det se ut?
1: Ja, och det är klart att följa lagar, det måste man göra. Sen är det ju välkänt att alla inte gör det, ibland för att man inte ens vet om vilka lagar man har. Så att det, jag tycker att det är egentligen ett sätt att bara understryka att vi, när vi säger ja till att en person har rätt att vara här, antingen för att man har kommit hit som asylsökande eller för att man kan bli som arbetskraftsinvandrare, då säger vi ju ja, men då har vi också en hög förväntan på att det är en person som vill vara i vårt land. Vi har ju rätt stora problem idag med utanförskap och segregation och barn som växer upp med helt andra förutsättningar och färre rättigheter än andra barn. Och det där är ett problem skulle jag säga. Så att, sen kommer det här så får man övergå i att vi vill att man ska bli medborgare om man bor permanent i Sverige. Och där har vi nu höjt kraven ganska tydligt för medborgarskap. Du får inte bli medborgare om du inte kan begripa svenska, om du inte kan tillräckligt mycket om Sverige. De första proven var bara häromdagen. Det är inga orimliga prov. Men det är sätt att säga att vill man bli medborgare och ha alla rättigheter och alla skyldigheter, då ska man också på allvar förstå vilket land man bor i och respektera det landet som man bor i.
0: Har du gjort det där provet själv?
1: Jag har inte gjort det själv faktiskt. Jag hoppas att det ska bli liksom bli. Alltså, det ska finnas en förväntan, sen ska det ju inte vara larvigt svårt på något sätt. Vi vill bara att människor ska. Så det är rimligt att man tar del av ett lands, både tar del av och i någon bemärkelse uppskattar det landet som man faktiskt bor i.
0: Sverige ligger på EUs miniminivå när det kommer till asylinvandring. Mm. Är det här en bra nivå, tycker du? Ska det förändras på något sätt?
1: Ja, vi har gjort städuppgiften, brukar jag säga. Vi gick från extremt höga nivåer nu till de mycket låga nivåer. Det var avsiktligt. Så att, sen tror jag inte att vi behöver göra så mycket mer på det. Utan nästa mandatperiod kommer att bli annorlunda än den här. Mera fokus på det som du sa, integration, svenska språket, att komma in i samhällsgemenskapen. När det är den rena migrationen, alltså de som kommer till Sverige, då har vi stramat åt på ett sätt som är hållbart nu. Så där tror jag vi har gjort det allra viktigaste.
0: Så till en fråga som har engagerat P4s lyssnare. Det handlar om arbetslösheten som i juli i år låg på 7,8% enligt siffror från SCB. Skånska Anna Farrington hade jobbat med folkbildning i 25 år när hon blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Hon har sökt över 400 jobb. Samtidigt så finns det arbetstillfällen i norr, P4 Kristianstad. De gjorde tillsammans med Indikator Opinion en undersökning där de frågade om folk skulle kunna tänka sig att flytta norröver om de får ett flyttbidrag på, på 100 000 kronor. Det var ju hypotetiskt, men ja, för där är vi inte. Men så här går tankarna hos Anna Farrington och Jenny Strid i denna fråga. Båda är från Skånetrakten. Mm.
2: Det är jag nog tveksam till. Det är ju lite mer komplext än bara pengar att flytta. Liksom. Men, i mitt fall så har vi en gård att sköta och en partner som också behöver ha ett arbete kanske. För min del så bor jag ju på landet och är van vid att pendla i mitt arbete, så att det skulle inte vara några problem. Men så långt bort tror jag nog inte att jag vill flytta.
3: 100 000, det är en otroligt stor alltså summa pengar. Allt är dyrt, flytta är dyrt. Och jag vill ju ge den bästa förutsättningen till mina barn, så jag hade gärna flyttat där det finns ett mer säkert jobb.
0: Här ska jag säga att Therese Uddenfelt var reporter. Och i den här undersökningen, Ulf, från P4 då, så svarade 22% ja till att flytta med ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Ni vill ju öka kravet på att arbetslösa ska flytta dit där jobben finns. Hur ska det gå till? Mm.
1: Jag håller med om att det är en komplex fråga, bara för att säga det. Det är som att flytta, inte minst med en familj, det är ju en stor sak. Så att jag har all respekt för att man är allra flesta av oss föredrar att hitta ett nytt jobb där man bor eller på rimligt pendlingsavstånd. Och det lyckas också väldigt många med, ska jag säga. Det är ju väldigt många som, ta mitt exempel i Strängnäs, många som bor i en ganska liten stad men har arbetsmarknaden i större städer som Eskilstuna, Södertälje eller Stockholm. Min poäng med att diskutera flytten är att svenskar har i alla tider också flyttat till jobb. Och åker man i Norrland, som jag har gjort ganska mycket nu, då påminns man hela tiden om att när det var ont om jobb i norr, gott om jobb i söder, då förväntades många från Norrland flytta söderut. Det var inte alltid de älskade det, men många gjorde det ändå, för man måste kunna försörja sig. Så jag tycker ändå vi ska hålla den tanken levande, att flytta till arbete för att kunna få CV, kunna få fina erfarenheter, sitt första eller andra jobb. Man måste ju inte förplikta sig att bo varken i Norrland eller Skåne resten av livet, så att säga. Så att liksom stäng inte den möjligheten, tycker jag. Framförallt inte om man riskerar att bli långtidsarbetslös och det finns arbeten på andra platser. Det tycker jag är viktigt. Och därför tar vi nu tillbaka det med flyttbidraget.
0: Ja, det är alltså, det kan bli aktuellt.
1: Absolut,
0: alltså.
1: Absolut. Den frågan, det uppdraget ligger redan, men jag tror inte vi har landat på en exakt summa, så jag ska inte säga just den. Men det är en viktig signal att vi förstår att det är en uppoffring och vi vill hjälpa till att minska kostnaderna för detta. Sen är det många andra sociala kostnader förstås som kan vara belönande också. Så jag fattar att det här är tufft. Och vi tvingar förstås inte någon att flytta. Men man kan inte räkna med att i längden leva länge på bidrag på en plats i Sverige om man skulle kunna få jobb någon annanstans. För så är inte våra bidragssystem tänkt att fungera, helt enkelt.
0: Mer ekonomi. Mm. Den här frågan ställer vi till, eller har jag ställt till alla partiledare som har varit här. Vad vill Moderaterna göra för att gemene man ska få mer i plånboken? Mm.
1: Ja, vi har ju sagt att vårt stora vallöfte är att försöka öka så här, friheten i vardagen, marginalerna i vardagen, men också chansen att förverkliga lite större drömmar. Så att, för att vara konkret, vi har sagt 5 000 kronor mer, att behålla 5 000 kronor mer varje månad för en vanlig tvåbarnsfamilj. Med lite olika insatser. Och det gör vi i grund och botten för att se till att man ska ha lite större marginaler. Kunna säga ja till barnen lite oftare, som vi brukar uttrycka det. Men också för att vi tror att det är rätt många människor som skulle vilja kunna förverkliga lite större saker. Köpa ett hus tror jag är en otroligt konkret sak. Jättemånga skulle vilja ha ett hus när man bildar familj. Till och med kanske ett rum mer om man får tillökning, eller skulle vilja ha tillökning. Och det är rätt många som har rätt svårt att göra det. Alltså bara öka de möjligheterna till stora livsdrömmar. Det skulle vara viktigt. Sen kommer allt det här kräva att man har finansiering och att man liksom gör allting ordnat och så. Men det är vår målbild för nästa mandatperiod.
0: Vilka nivåer ligger vi på för att få den där 5 000 mer?
1: Ja, vi har ju beskrivit nu ett antal saker som handlar om allt ifrån att göra hela förskolan avgiftsfri. Det tycker vi är viktigt på egna meriter. Förskolan är en viktig del av det svenska skolsystemet. Det finns ingen logik att just den skolan ska vara avgiftsbelagd. Som en extra skatt när både mamman och pappan arbetar. Men också det vi kallar för ett föräldraavdrag. När man har ansvar både för jobb och för barn. Det är en ganska intensiv fas i livet som vi ofta efterhand minns som både fascinerande och rätt ansträngande. Så är det ju. Så att försöka underlätta för liksom hårt arbetande småbarnsföräldrar så att de får lite större marginaler i tillvaron. Det är för oss en viktig målbild. Lite vardagsvision, ska jag säga. Sen ska man vara ärlig och säga att det här kommer kräva att man omprioriterar, att man och att vi har bra tillväxt i Sverige, så vi har råd att göra saker som vi vill. Men för mig är det här en del också av att Sverige ska bli Europas rikaste land, så vi har råd att göra alla de saker som vi tycker att Sverige ska stå för. Fin välfärd, jättebra näringsklimat, starkt försvar, stötta Ukraina, alla de här
0: sakerna. Här avbryter jag, för vi måste gå till låt, Ulf. Yes. Ulf Kristersson är här, vi ska prata mer om Moderaterna efter Mika med Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: P4 Extra i din radio. Det pågår en partiledarintervju här. Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson sitter mitt emot mig i Studio 8. Vi ska fördjupa oss i Moderaterna och er politik. Ni har ju kommit med en rejäl lista vallöften. Jag tänkte att vi börjar i kriminalpolitiken. Idag har ni gått vidare med att göra deltagande i kriminella gäng olagligt. Jag tror att många blir ändå nyfikna på hur det här ska fungera. Mm. För vem bestämmer när det är ett kriminellt sammanhang? Mm.
1: Och det är ju en väldigt viktig sak. Och det finns tydligt beskrivet nu också i den här lagrådsremissen, som det kallas, som är steget innan man lägger en formell proposition. Så det måste man kunna definiera. Sen är det alltid ytterst domstolar som definierar det här. Så det är liksom inte allmänna gäng blir inte kriminella gäng, utan det måste finnas kriminella syften och sådär. Vitsen med det här är att kunna komma åt även de toppar som själva inte håller i vapen, som själva inte överlämnar narkotikan, som själva inte hotar, men som sitter i Sverige, tyvärr ofta utomlands också, leder de här sakerna, men som är svåra att nå. Vi har lättare att nå de här som utför saker på gatan. Vi måste nå topparna också. Och på samma sätt som vi då har en sån lagstiftning mot terrororganisationer, så vill vi nu ha en sån lagstiftning mot kriminella gäng. Så vi lånar samma logik mot terror som vi har mot, och inför det mot kriminella gäng.
0: Kan väljarna förvänta sig fler förändringar när det kommer till just kriminalpolitiken?
1: Ja, vi har ju gjort en rejäl omläggning, det tror jag alla. Även de som ibland är lite kritiska, som tycker att vi är för tuffa mot kriminella, håller nog ändå med om att vi har gjort väldigt mycket och fått ner den grova kriminaliteten dramatiskt. Augustisiffrorna kom ju häromdagen, eller kom idag faktiskt. Och de visar att vi hade, för 4 år sedan hade vi alltså 30 skjutningar, 5 döda, 14 skadade för 4 år sedan. Och nu hade vi 2 skjutningar, 1 skadad, 0 döda. Det är en otrolig förändring. Inte bara vår förtjänst, men vi har gjort en del för detta, ska jag säga. Så jag tror att det stora städjobbet är gjort här också. Nu gäller det att hålla i och hålla ut. Att inte, liksom, att inte släppa tillbaka snabbt, utan verkligen punktbevaka de här människorna som gärna vill ta över gator och torg och hela bostadsområden. Så, men det stora jobbet skulle jag säga gjort. Nu är det att inte backa tillbaka. Och där har vi ju som bekant lite olika åsikter över blockgränsen.
0: Idag så dömdes en aktivist för grovt förtal efter att ha hängt ut personen som var dömda för sexualbrott och sexualbrott mot barn. Du har kommenterat det här fallet och du säger att du är bekymrad. Mm. Utveckla det.
1: Jo, vi har ju en förtalslagstiftning. Det ska man ha. Man ska inte ha rätt att säga vad som helst om andra människor och förtala och kränka människor. Det tror jag alla är överens om. Men det finns en lagstiftning som är gammal och inte anpassad för vår tid överhuvudtaget. Så man säger saker som är helt sanna och som kan varna andra människor, så kan man bli dömd för förtal ändå. Och det är det där som vi vill nu se över. Så jag träffade faktiskt honom häromdagen och bara överlämnade direktiv, som det heter, när man kör igång en ny lagstiftningsprocess. Vi har alltså tillsatt en utredning som ska se över hela den här förtalslagstiftningen. Är det verkligen rimligt att man ska bli dömd när man säger precis sånt som är sant och som skulle kunna vara att varna andra människor för att hamna i samma situation? Är det verkligen rimligt att man ska vara dömd för förtal då?
0: Men man kan ju också tänka att en person zonar sitt brott och kommer ut på andra sidan, så att säga.
1: Det kan man tänka sig att man gör, absolut. Och därför är man, vi har ju straff, och sen är man ju så att därefter har man ju gjort det. Men det måste också finnas en rimlig möjlighet. Alltså, människor har alla tider berättat för varandra. Nu är det som har hänt nu är att digitala medier och sociala medier gör att det får en större spridning. Och då blir samma sak som inte var olagligt förr olagligt nu. Och där är jag rätt tveksam. Jag tror ändå att visselblåsare och människor som varnar andra människor måste kunna göra det till skydd för andra människor. Men jag angriper alltså inte domstolen. Domstolen dömer efter nuvarande lag. Vi tittar nu på om vi inte ska ändra den lagen.
0: Nu tar vi vården. Mm. Moderaterna vill korta vårdgarantin från dagens 90 dagar till 30 dagar. Och om hemregionen inte lyckas erbjuda vård inom 30 dagar, så ska patienten få vård i en annan region. Och notan ska hemregionen stå för. Hur ska det här gå till i praktiken? Kommer vi att se patienter resandes genom landet?
1: Mm. Lite så. Målet är ju inte att man ska behöva göra det. Målet är att man ska få vård i tid där man också hör hemma. Sen förstår jag alla att en del diagnoser och allvarliga sjukdomar kommer man aldrig kunna göra just hemma vid. Utan då är vi nog tacksamma att man åker till sjukhus som är specialiserat på detta. Men idén är att egentligen använda det faktum att en del regioner är mycket, mycket bättre på korta köer än andra. Och då finns det rätt ofta lediga resurser som de kan använda sig av. Och då borde man som patient kunna få bestämma, istället för att vänta en månad till, så kan jag åka till grannregionen eller åka ett par timmar bort och få vård tidigare. Det tror jag ganska många skulle föredra. Men syftet är ju att vi ska snabba på i alla regioner. Vi har fått ner vårdköerna med ganska exakt 41% på 4 år. Det är bra tycker jag, men det återstår då 60%, så det finns mer att göra.
0: Ni vill också att staten tar ett större ansvar för sjukvården, men inte att staten tar över hela ansvaret från regionerna. Här diffar ju lite grann med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Hur vill ni att det ska se ut då när det gäller vem som tar ansvar för vad och hur?
1: Nej, det här har varit en diskussion som vi hade redan inför förra valet och efter förra valet, där vi har lite olika nyanser, men vi kunde ju också enas i att staten ska ta ett större ansvar. Att det är för stora skillnader med köer, att det är för stora skillnader i vårdkvalitet på ett antal olika områden som är ganska välkända. Och det är konstigt att man ska få olika kvalitet på vården på samma diagnoser. Det finns ju ingen speciell Värmlandsmodell för cancerbehandling eller sånt där, va? Inte minst ett antal kvinnosjukdomar där det är påtagliga skillnader. Jag har tittat på endometriosbehandlingar till exempel på olika ställen i Sverige. Det är välkänt stora skillnader, helt orimligt stora skillnader. Där bör staten styra mer. Så här ska det gå till. Det här är riktlinjerna. Det här är resurserna som ska användas. Sen har jag väl mer varit lite... Alltså att göra en gigantisk omorganisation där varenda vårdcentral plötsligt ska lyda under en statlig myndighet. Där har jag varit lite mer skeptisk.
0: Tiden rider väldigt snabba hästar. Det är 20 sekunder ifrån Ekonyheterna så att vi kommer inte att hinna några fler frågor på detta ämne. Men efter Ekot, Ulf, då ska vi prata vidare. Och jag påminner om att du vill väl gärna ha lyssnarnas frågor, eller hur?
1: Mycket gärna.
0: Maila p4extra@sr.se. Det är alltså Ulf Kristersson som är här idag, nu Ekot.
2: En man från Västsverige med kopplingar till ett kriminellt nätverk har gripits i Marocko, uppger svenska polisen. Enligt polisen är mannen misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott. Mannen var internationellt efterlyst. I våras slöt svensk och marockansk polis ett samarbetsavtal. En större polisinsats pågår runt Johannesskolan i centrala Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Polis på plats bekräftar för tidningen att insatsen handlar om ett misstänkt farligt föremål. Sverige är på väg mot en mild högkonjunktur. Det konstaterar Nordea i en ny prognos för svensk ekonomi och svenska investeringar. Annika Winst är chefekonom på Nordea.
3: Ja, svensk ekonomi har ju varit i en lågkonjunktur, men vi menar att nu är vi tillbaks på ett normalt läge och då är en styrränta på 1,75% lite för expansiv, och därför så tänker vi att en bättre konjunktur gör att Riksbanken höjer räntan med 0,25 procentenheter i november.
4: Svensk ekonomi mår bättre än vad de flesta svenskar tror, det konstaterar Nordea i en ny rapport. Banken ser också en bättre konjunktur i resten av världen.
3: Men vi ser också betydligt mer inflation i andra delar av världen. Både i USA och i euroområdet så ligger inflationen över det mål som centralbankerna har. Och inte minst den europeiska centralbanken som är viktig för oss har ju signalerat att de ska höja i september, men kommer sannolikt höja ytterligare någon gång.
4: Räntehöjningar är alltså att vänta från Riksbanken och andra centralbanker. Och med en skuldkvot som planas ut är Nordeas bedömning därför att hushållen står rustade för ett högre ränteläge. Och efter valet vill Annika Winst därför se en mindre generös finanspolitik.
3: Och som ekonom hoppas jag ju att den kommer att vara mycket mer långsiktig och inte det här curlandet av hushållen som vi har sett.
2: Reporter Stina Ålila. Ett misstänkt sabotage mot en transformatorstation vid ett av Tysklands största kolkraftverk i Brandenburg utreds nu som terrorism, uppger tysk polis. Flera sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. Polisen misstänker att en störning där i måndags var avsiktligt orsakad. Fler än 7000 ungdomar fick ett felaktigt myndighetsmejl där de gratulerades till ett gratis resekort inom EU som de inte fått. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som skickade mejlet uppger för Smålandsposten att det handlar om den mänskliga faktorn. Biljetten delas ut av EU-initiativet Discover EU i Sverige med hjälp av MUCF. Ungdomarna väljs ut genom ett online-quiz. Det var Ekot klockan 2 i studion, Henrik Sell.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här pågår alltså P4 Extras partiledarintervju med Moderaternas partiledare som ju också är landets statsminister Ulf Kristersson. Och du ska strax få lyssnarnas frågor. Jag fortsätter att påminna om att det går bra att mejla in. Men du fick en läxa och nu ska vi inte hålla på att älta det. Men Jimmy hade inte valt själv. Han hade låtit sitt så att säga folk välja. Har du valt själv, Ulf?
1: Jag skulle aldrig överlåta en så viktig uppgift som musikval till mina medarbetare. Det brukar vara jag som tipsar dem om vilken musik de ska lyssna på.
0: Ja, du är jätteintresserad. Ja. Det går att se igenom nytt utbud på Spotify och sådär.
1: Jag håller mest koll på ny musik. Idag blir det tvärtom. Idag tänkte jag ta en gammal låt men som har en aktuell koppling. Och det är, ska jag säga vilken det är?
0: Det får du gärna göra.
1: Och det är den här klassiska Every Breath You Take. Police från början, tidigt 80-tal. Och så nu gjord i Dolly Partons rockstar-version.
0: Mm. Varför hamnade du på den här låten?
1: Jag tycker att det är 80-talets absolut bästa låt, alla kategorier.
0: Mm. Berätta om den där festen du var på.
1: Ja, men vi hade en sån här, vi skulle fira ut 80-talet på en stor privat fest och då hade vi en omröstning om detta och det här blev vinnarlåten.
0: Då tar vi an Ulf Kristerssons önskelåt kommer här.

0: P4 Extra. Ulf, du håller på att ta över här inne. Du pekar på gröna lampan
1: hos mig. Det blinkade så intensivt här, så jag insåg, någon vill någonting.
0: Nu är vi igång igen. Du lyssnar på P4 Extras partiledarutfrågning, och den är Ulf, alltså Ulf Kristersson, som är statsminister och partiledare för Moderaterna. Det blir ju dags för tombolan, Ulf.
1: Mm.
0: Och då plockar jag upp den från golvet här och skickar över den till dig.
1: Wow.
0: Vill du också nämna att den inte ser ny ut, så går det bra, för det har alla sagt, tror jag.
1: Den ser påtagligt begagnad ut, ska jag säga.
0: Vet du vad, den där tror jag original sen Sveriges Radio från grundades.
1: Från ett tivoli någonstans. Eller?
0: Exakt. Det här är Sveriges
1: Radio.
0: Ska
1: jag snurra först, eller?
0: Snurra ett varv. Yes. Sen ska du dra den där luckan mot dig, och den sitter trögt. Det var inga problem.
1: Och så bara ner med handen.
0: Ja, du kommer att få 6 minuter på dig. Vissa har klarat att säga ja. Vissa har klarat att säga ja eller nej. Vi får se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Första frågan är: skjuta fler vargar eller låta dem vara? Och där är vi i grunden inne på att minska vargstammen. Vi har en skyldighet att också ha varg i Sverige, det har vi. Men vi har för många helt enkelt. De vållar för stora skador på allt för många ställen. Och det finns, tycker jag, ibland en liten oförsiktighet bland människor som alltid vill behålla alla vargar så länge de är någon annanstans. Så att vi har sagt ungefär en halvering ungefär av nuvarande bestånd till ett speciellt, det finns ett spann. 170-270, och vill vara i lägre del av det spannet, om man ska vara lite byråkratisk. Det är en diskussion vi har med EU också, för EU tycker gärna att just Sverige ska ha vargar. Men vi säger att vargen kan vi bestämma över bäst själva.
0: Mm. Varsågod, det är bara att mata på. Det står en knäpp, ska du vrida på den? Du fastnar i luckan där.
1: Så, nu ska vi se här. Stopp för religiösa förskolor och skolor. Här måste man vara lite noga, tycker jag. För man låter säga religiösa förskolor och skolor. Alltså, jag tycker man måste våga säga som det. Judiska skolan i Stockholm är inget problem överhuvudtaget. Men vi har ett antal muslimska förskolor och muslimska skolor som har bevisat att de inte är lämpliga. Så jag tycker man ska vara noga här. Föräldrar har all rätt att så att säga påverka sina barns uppfostran. Det finns inget skäl att ha generella förbud, men skolor som inte lever upp till kraven som opartiskhet, saklighet, att man liksom inte pådyvlar barnen saker och ting, de ska inte ha rätt att verka. Och därför finns det ett antal muslimska friskolor som har tvingats stänga.
0: Det är långa svar.
1: Ja, men jag tänkte man måste ibland förklara.
0: Ja, såklart. Det är upp till dig det där.
1: Bort med skärmarna i skolan. Ja, i princip. Det är för mycket skärmar och för lite permar i skolan.
0: Mm. Mm. Tar vi nästa.
1: Ska vi se här. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det låter lite byråkratiskt, men vi är beredda att vi håller på med den frågan just nu. Hur ska man skydda fler kvinnor från våldsamma män i vad det handlar om? Och då har vi ett antal saker. En sån sak är att man ska ha en större öppenhet att veta vilka människor som har begått allvarliga brott. Vi har också sagt att olika dejtingsajter, Tinder och andra, ska kunna också ha rätt att kräva att det här är människor som inte är straffade, som inte...
0: Så kolla brottsregister.
1: Kolla brottsregister, precis. Mm-hmm. Det är en kontroversiell sak, men jag tror att det är lite för många farliga män som alldeles för länge kan dölja sin farlighet och så upptäcks när det är för sent. Gunnar Strömmen brukar säga att de här brotten, det är hög uppklarande procent, men de ska inte ske överhuvudtaget. Så att, ja, viktigt. Ska vi se här. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Om man menar studentlägenheter, ja. Och det sker också på ganska många ställen. Man bygger separat. Annars tror jag det är ganska svårt att ha åldersgränser för just hyresrätter. Det tror jag inte. Jag skulle nog, allra viktigast är att fler unga människor kunna komma in på bostadsmarknaden och köpa. För det
0: tanken
1: vill de
0: här
1: flesta.
0: Tror jag var hyresrätter generellt.
1: Ja, precis. Och då tror jag inte på åldersgränser för detta. Det är en sak att man har 55 eller 65 eller 75 plus boenden där äldre är. Men att yngre tror jag är en svår idé. Vi ökar ju nu chansen att spara i ISK som väldigt många vill använda för att så småningom ha råd med en kontantinsats i sitt eget första boende. De flesta vill faktiskt kunna äga sitt boende.
0: Halva tiden har gått och lite till.
1: Jag fattar det.
0: Jag skulle öka takten om jag var du.
1: Ja, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Ja, det låter bra, men det är rätt komplicerat. Nu var det EU som tvingade oss att dela in oss i de här fyra elprisområdena. Och jag har stor respekt för att alla i södra Sverige tycker att det är en jättedålig idé att de ska ha högre priser än norra Sverige. Men problemet finns kvar. Det är för lite produktionskapacitet i södra Sverige. Och därför bygger vi ny kärnkraft i södra Sverige. Då kommer vi slippa det här problemet.
0: Vi ser.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Jag noterar formuleringen, för alltså, vi har ju en svensk doktrin som vi är överens om som säger inga kärnvapen på svensk mark i fredstid. Den är viktig. Mm. Sen är det klart att skulle det allra värsta hända och hela Europa hamnar i ett stort krig, då kommer vi göra allt för att kunna försvara vårt land tillsammans med andra länder också naturligtvis.
0: Så ja.
1: Så det finns inga hinder för detta. Sen vill vi ju att kärnvapenavskräckning i Europa ska hindra Ryssland i praktiken för att göra dumheter. Det är det som är syftet. Mm.
0: Det är drygt en minut kvar. Jag utmanar dig. Minst två måste du ta på det här.
1: En hel minut kvar. Ja. Det beror på hur frågan är ställd. Sverige bör övergå till euron. Ja, mitt parti är i grund och botten för detta. Men vi har haft en folkomröstning och jag tänker inte just nu ha en folkomröstning till som landar i 50-50.
0: Jimmy satt där igår. Han var toppennöjd att vi inte höll på med euro i Sverige. Så ja, där har ni att prata.
1: Ja, på lång sikt tror jag ändå att det finns många fördelar. Min lön är för låg för högre eller lagom. Eftersom jag har alltid varit konsekvent. Min lön sätts av en myndighet och jag tänker inte ha synpunkter på den myndigheten. Punkt.
0: Bara du och Jimmy som känner så. Hinner vi något mer, frågar jag tidtagaren i kontrollrummet. Du hinner en till.
1: Ja.
0: Ska vi se, du ökade verkligen farten på slutet här nu.
1: Jag kände förväntan här.
0: Ja, den är här.
1: Bredda rutavdraget till fler tjänster. Det kan man alltid diskutera. Det kommer alltid upp olika förslag. Vi har inga konkreta förslag på det just nu.
0: Okej. Okay. Är det klart? En till. Ja, nu får det vara.
1: Ni ändrar ju spelreglerna här.
0: Jag tror inte det. Nej, 5 sekunder säger han nu. Han som sköter klockan.
1: Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Snyggt. Det var ju jättekort och snabbt. Tiden är ute, men vi ska prata mer. Lite musik ska vi hinna med. Det här är Bruno Mars, I Just Might. Och sen blir det mer Ulf Kristersson.

0: Statsminister Ulf Kristersson, tillika partiledare för Moderaterna, sitter här mitt emot mig i Studio 8. Nu blir det lyssnarnas frågor. Vi startar direkt. Det kommer en fråga från Pia de Miranda. Och det är faktiskt flera som har skrivit in om just den här saken. Så jag tycker vi tar ämnet. Pia skrev ett långt mejl. Vi har tvingats korta det. Men hon säger bland annat så här. Det finns inte något parti som pratar om den andel av äldre arbetslösa som är födda i Sverige och har svenska som modersmål. Varför intresserar det inte partierna att nämna alla 60-plussare som plötsligt, oväntat inom parentes där, efter ett långt yrkesverksamt liv av olika anledningar är arbetslösa? Man har betalat skatt, sociala avgifter och a-kassa under 30-40 år och när man oväntat står inför en helt ny livssituation som arbetslösheten medför, då rycks skyddsnätet bort. Hur ser framtiden ut för oss 60-plussare? Ingen pratar om den här stora, starka väljargruppen. Hur vill ni lösa problemet, undrar hon nu, när det gäller åldersdiskrimineringen? Och vad ska alla äldre arbetslösa medborgare göra?
1: Det där är en otroligt berättigad fråga. Jag var på en dörrknackning här om kvällen bara. Då var det en kvinna som berättade. Hon var också 64 år gammal. Hade jobbat som lärare i matematik i massor av år. Och sen nu var hon arbetslös och hon sa hon sökte massor av lärarjobb och fick inte napp någonstans. Och jag tror tyvärr att det där säger ganska mycket. Det finns en outtalad åldersdiskriminering i Sverige som är... Vi utredde den en gång till för att verkligen kartlägga vad är det här för någonting. Och den visar bara att det finns. Den är svår att liksom exakt nita fast.
0: Vad gör man åt den?
1: Vad man gör åt det? Ja, det ena är ju förstås det här att, liksom, att värderingsförskjutning, att hela tiden ska vi leva till vi 100 så är det helt orealistiskt att sluta arbeta vid 60. Det kommer inte att funka. Att fler människor byter jobb oftare i livet så blir det helt naturligt. Att i vissa jobb är man gärna i 20-årsåldern, i andra jobb är man lämpligare vid 60-årsåldern. Där är vi inte än. Så vi måste prata om det. Så tror jag att Sverige...
0: Kan man lagstifta?
1: Ja, alltså, diskrimineringen är ju redan olaglig. Men att veta att bevisa åldersdiskriminering är ju inte så rasande enkelt, även om man verkligen känner att det här är så.
0: Att man inte får fråga om ålder längre till exempel i en anställnings...
1: Ja, nej, men det skulle ju kunna vara en sån sak. Nu är ju ett problem i Sverige att i Sverige går väldigt många jobb på kontakter. Otroligt många jobb. Någon påpekar att väldigt många rekryterare är påtagligt unga. Jag vet inte om det kan få. Men alltså, det kan vara en sån här sak. Va? Att man, och så har vi ju länge haft en syn i Sverige på att vi ser potentialen i unga människor. Det brukar vi ofta berömma oss för. Att vi tycker att ungdom är liksom, du vet, teknikanpassning och framtiden
0: för sig. Men när de möter erfarenheten.
1: Ja, precis. Så att det finns en baksida av den här, ska vi säga, ungdomsvurmen i Sverige. Så jag håller helt med om det här problemet. Och vi har tittat på det i en tjock statlig utredning som såg några möjligheter. Men som sagt, att lagstifta bort problemet tror jag kommer vara svårt. Det handlar väldigt mycket om värderingsförändringar.
0: Nu kommer en fråga från Maria i Norrbotten. Det var yvigt.
2: Hej, jag heter Maria Bäckman, är från Kalix, 49 år. Jag är engagerad och jobbar med föreningslivet i Kalix och jag vet hur tufft det är för en kommun att hålla igång idrottsanläggningar, till exempel ishallar och badhus. Men jag vet också hur viktigt det är för folkhälsan och våra ungdomar för att få folk att stanna i vår kommun. Och då är min fråga till dig, Ulf Kristersson. Hur kan rikspolitiken vara med och stötta de små kommunerna i den här frågan?
0: Här var Lena Kallner, reporter. Och vad säger du, Ulf?
1: Ja, det gör vi ju redan. Sen kan jag ha all respekt för att man vill ha mera stöd. Vi har ju ett utjämningssystem som gör att vi jämnar ut de ekonomiska förutsättningarna mellan så att säga, stora och små, rika och mindre rika kommuner. Sen är det ju välkänt. Jag har ju själv varit kommunalråd i en ganska liten kommun. Så jag menar, en liten kommun har mindre muskler och resurser än vad en stor kommun har. Så är det. Så att det finns nästan alltid lokala lösningar. Jag tror de flesta kommuner idag, de tycker ändå att genom att ha och investera in i ett antal sådana grundläggande saker, bra idrottsanläggningar, då är det också ett sätt att locka människor att komma till den kommunen och stanna i den kommunen. Det är åtminstone min erfarenhet.
0: Men inga tankar på större statliga stöd?
1: Inga nya stöd för detta, utan det finns statliga stöd och sen kommer ju kommunerna själva bestämma vad de tycker pengarna ska användas till.
0: Vad ska alla fossildrivna bilar ta vägen när alla ska köra elbilar? Ja. Det finns 4 miljoner bilar. Priset kommer att sjunka drastiskt på de här bilarna. Det är Johan Skoglund som undrar.
1: Ja, men det där är en bra poäng. Just nu, jag tittar häromdagen, 2/3 av alla nya bilar som säljs i Sverige är laddbara. 2/3. Och det kan ändå få bli ännu mer. Sen vet ju alla att innan man omsätter alla bilar, de flesta av oss byter ju inte bil så ofta, så kommer det ta tid. Men det är nog riktigt att priset kommer att sjunka, och då kommer delvis andra ha råd att köpa de bilarna, och så kommer de rulla ett tag till. Men ju snabbare vi får nybilsförsäljningen att bli laddbar, då finns det också begagnade laddbara bilar, så att det kommer ta ett tag.
3: Nu kommer en fråga från Lina.
4: Lina Wallsten heter jag. Vastena. Jag är 47. Då skulle jag vilja fråga Ulf Kristersson hur man ska få ett bättre samtalsklimat i politiken.
1: Mm.
0: Vad säger du? Det är ganska tufft ibland, du.
1: Det är ganska tufft ibland. Och jag tycker man ska skilja mellan... Alltså, en tuff debatt tycker jag man inte ska väja för en demokrati. Att man tycker olika och uttrycker det, det tror jag de flesta väljare har nytta av.
0: Men kanske formuleringar?
1: Absolut. Och jag har ju många gånger försökt säga att det måste gå att ha ett vuxet samtal i Sverige om svåra saker.

0: svenska valet, då samlade vi alla partiledare och de myndigheter som håller på att granska sådana saker. Bara tänka så att om det kommer en anklagelse en dag som låter fullständigt osannolik, då kanske den inte är sann heller. Så innan vi ger oss på varandra, liksom check it up först, va? Kolla, stämmer det här verkligen?
1: Jag ska säga att Frida Ahnlund var reporter där också. Då går vi vidare. Det pratas mycket om att barnfamiljer ska få mer i plånboken. Det har jag inget emot. Jag är själv farmor och värnar dess ekonomi såklart. Men 62 år gammal och för avsikt att jobba ett par år till. Jobbat hårt och mycket i mina dagar med en kocklön. Hur tänker ni? Hur ska ni se till att jag nu får mer i plånboken även som pensionär, undrar Ulrika Bark.
0: Mm. Och där har vi varit väldigt noga med att vi säger ofta att vi försöker sänka skatten på arbete och på de som har arbetat. Vi betraktar alltid de som har gått i pension och har jobbat. Vi ser dem också som en del av det gäng som har jobbat och varit med och byggt Sverige. Så det måste löna sig att arbeta och det måste löna sig att ha arbetat. Då ska man veta att när vi hade hög inflation, då höjde vi pensionen för de som har garantinivå, de som alltså inte har jobbat, för den är inflationsskyddad. Medan alla som har jobbat, de är inte inflationsskyddade. Och därför tycker vi nu att nu är det deras tur, de som har jobbat och slitit men som inte längre jobbar. Sen vill vi ha det så flexibelt som möjligt, att man kan både ha pension och fortsätta arbeta, men kanske inte lika mycket längre.
1: Det var de lyssnarfrågor vi hann. Det är ett par minuter kvar, Ulf. De ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, då hamnar Moderaterna på 18,1%. Det här är siffror från 19 augusti. Sen kommer det nya mätningar hela tiden. Men vad säger du om den här siffran?
0: Jag säger samma sak varje dag. Det kommer nya siffror. För mig finns det en siffra och det är valdagens siffra. Jag tänker inte kommentera varken bra siffror eller dåliga siffror. Jag tänker inte ens kommentera dagens socialdemokratiska siffra. Nej, men alltså mätningar är mätningar och vi vet alla att det finns...
1: Men blir du lite stressad eller kan det liksom krypa in under skinnet på dig alldeles för dig själv när du funderar på den stund?
0: Jag tror man blir det om man verkligen följer dem. Men jag har bestämt mig för att det är verkligen. Alltså, dessutom är jag ganska erfaren. Förra valet så låg vi under i nästan alla mätningar. Till och med samma dag som valet var. Men 9:30 på kvällen så låg vi inte under längre. Så att, jag brukar säga att den som tror man har vunnit när man ligger över lever farligt. Den som tror man har förlorat när man ligger under, den har redan förlorat.
1: Moderaterna är näst störst på er sida. Är det alldeles självklart att det är du som ska vara statsminister om valet går som ni vill, så att säga?
0: Ja, det är alldeles självklart av två skäl. Dels för vi har enats om det. Vi har enats om att vi vill bilda en majoritetsregering och att jag leder den regeringen. Det är vi helt eniga om. Det andra är mer statsvetenskapligt. Man kan bara bli statsminister och bilda en regering om man kan samla tillräckligt många partier som man får majoritet i Sveriges riksdag. Och utan att förhäva mig så kan jag säga, det kan jag, men det kan ingen annan på min sida. Och det är oklart om någon kan det på den rödgröna sidan.
1: Det återstår ju att se. I april meddelade du och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson att ni kommer att sitta i regering tillsammans om ni Tidöpartierna vinner valet. Vid samma tillfälle så sa du, citat, SD kommer att ha ett stort sakpolitiskt inflytande och viktiga ministerposter. Det är naturligt att detta kommer att handla om migration och integration, slutcitat. Stämmer det fortfarande?
0: Absolut, och jag sa också att vi delar inte ut några ministerposter överhuvudtaget förrän valet är vunnet. Den här gamla klassiken, man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten, som någon sa för länge sedan. Det upprepas inte, citeras inte lika ofta, men det sa jag väldigt noga på den presskonferensen. Men på samma sätt som det är rätt naturligt att Liberalerna ofta fokuserar på skolfrågor, Kristdemokraterna väldigt mycket på vårdfrågor, så är det inte helt onaturligt att Sverigedemokraterna i första hand fokuserar på olika invandringsfrågor.
1: Det kom en ny mätning från Novus idag och där knappar ju Tidösidan in och Liberalerna får 3,3%. Kan det här få dig att ändra dig i frågan om stödröster? För du har tidigare sagt att du inte tycker att Moderater bör stödrösta på Liberalerna.
0: Nej, det kommer inte ändra min uppfattning. Och jag tänker inte ta den mätningen heller, även med förstås är många som gläds över ett minskat avstånd. Men jag tänker inte ta den mätningen heller som något annat än bara en mätning. Utan varje parti måste vinna väljare på helt egna meriter. Jag tror inte på stödröstande.
1: Finns det några partier utanför Tidösamarbetet som du skulle kunna tänka dig att samarbeta med?
0: Jag har två svar på den frågan. Det ena är Centerpartiet om ekonomisk politik alla dagar. Vi brukar skoja och säga att Centern ligger strax till höger om Moderaterna i ekonomisk politik. Men vi skulle kunna samarbeta otroligt bra.

0: skattefrågorna, företagsklimat, näringslivet, alltså alla de här stora frågorna om svensk tillväxt. Därför föreslog jag tillväxtpakt. Man måste inte enas om alla andra frågor, men att enas om den viktiga ekonomiska politiken som man har en budget, där tror jag på Centerpartiet. Men det måste de avgöra. Det andra är, med allvarliga läge, skulle det bli krig i Sverige, då skulle jag omedelbart bjuda in till en samlingsregering där alla partier är med och tar vi gemensamt ansvar och lägger alla andra frågor åt sidan.
1: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervjuer.
0: Tack så mycket.
1: Hela intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du också alla intervjuerna med alla andra partiledare. För Ulf, du var ju sist ut av er 8. Gå gärna in och lyssna på samtliga partiledare nu, och du har ju fram till valet på dig om du är intresserad. Och att rösta i valet den 13 september, det är ju en demokratisk rättighet. Känner du att du fortfarande behöver mer koll, då kan vi tipsa om SVTs valkompass. Nu lokalt.
2: Ja, det blir lokala nyheter från P4 Väst klockan 2:30. De två männen i 20-årsåldern från Trollhättan som är misstänkta för dödsmisshandeln i Karlstad i helgen är dömda för andra brott tidigare. En av de två dömdes så sent som förra året för en misshandel i Trollhättan. Då ska han tillsammans med två andra ha slagit, sparkat och stampat på en man som låg ner på marken. Den andra har dömts för olovlig körning. Tre personer har förts till sjukhus efter flerbilsolyckan på E45 genom Trollhättan under förmiddagen. Polisen meddelar nu att blåljusresurser har lämnat platsen. Olyckan den utreds som vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. Personal misstänks ha sovit på ett boende. Kommunen har anmält händelsen som kunde fått allvarliga konsekvenser. Emma-Karin Björk berättar.
3: Personal som skulle ha nattvak på ett korttidsboende för barn med funktionsnedsättningar ska ha somnat under natten. Efter att ett av barnen på boendet i Strömstad larmade har det anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Barnet ska i vintras ha upptäckt att personal sovit flera gånger. Det menade personalen inte stämde, men barnet kände sig otryggt. I anmälan konstaterar man att det hade kunnat få allvarliga konsekvenser om något hade hänt barnen på boendet som inte kan larma själva och som behöver vaken personal. Nu har personalen flyttats till en annan verksamhet.
2: Tidigare tränaren för svenska skidlandslaget, Lan Ryrsbon Anders Byström, lämnar Sverige för Kanada. Där ska han bli rådgivare för Kanadas skidlandslag. Slutmålet för dem är medaljer på OS, säger han till Expressen. P4 Västs valturné fortsätter om en halvtimme. Idag är vi i Tanum, programledare Marcus Skåne.
4: Så är det närmare bestämt på biblioteket i Tanums Hede, det vill säga inomhus. Men det är lite mer högljutt än vanligt här redan nu, för flera av politikerna har börjat samlas. Och du som finns i närheten är också välkommen hit. Vi startar klockan 3 och debatterar de viktiga frågorna för kommuninvånarna i Tanums kommun.
2: Hörs radio också då efter klockan 3. Det blir soligt i eftermiddag, omkring 19 grader kan vi vänta, och sydvästliga vindar med friska byar ikväll, och i natt då blir det mest klart väder. Nyheterna från P4 Väst med Peter Olsson.
5: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Ocean House med Jubel. Och nu ska vi prata om en sport som vi inte lyfter ofta alls här i P4 eller P4 Extra, nämligen brevduvesport. Internationellt finns stora pengar att tjäna på snabba duvor, vilket tyvärr också lockat till stölder och skandaler i den här världen. Peter Björk, du är ordförande i Helsingborgs gamla brevduveförening. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Har du några duvor i närheten?
1: Inte i närheten just nu.
0: Nej, jag förstår. Sporten går ju alltså ut på, du får rätta mig om jag har fel nu, men att man släpper ut ett gäng duvor väldigt långt hemifrån och den som är snabbast hem vinner. Och du har, så vitt jag förstår, tävlat med brevduvor sedan 1978. Hur blir man bra på den här sporten?
1: Ja, det är när man ju lyssnar på de som har jobbat med sporten under lång tid och då lär man sig allt eftersom. Jag lärde mig mycket av pappa och min äldre bror Kenneth.
0: Nej, förlåt du. Din bror Kenneth. Sen avbröt jag dig. Förlåt mig.
1: Nej, men sen så diskuterar man om man ska bli bättre, om man lägger av strategier och det är viktigt med fasta rutiner. Mm. Och allting så att det sköts ordentligt. För att själva tävlandet är ju det som är viktigt för oss.
0: Kan man se på en duva att det här, den har potential, eller det där kommer inte att bli en så bra sportduva?
1: Nej, det kan man inte. Nej. Utan vi tittar mycket på stamtavlan. Och stamtavlan, den berättar för oss, finns det några prestationer bakåt bland föräldrar, mor och farföräldrar? Hur ser det ut? Mm. Och är det inga resultat så är det väldigt svårt att hålla fram någonting som kan prestera på ett bra sätt.
0: Okej. Men du, jag tänker man måste väl träna och öva med duvorna. Hur går det till att de liksom fattar vad det är de ska göra?
1: Ja, det är ju, det börjar redan som unga ju. Och då släpper man ut dem morgon och kväll. Och sen när de blir äldre, som ett år, då börjar de tävla riktigt kan man säga. Och då börjar man på våren, ganska tidigt på våren. Då samlar man dem i en korg och sen så sticker man iväg och släpper dem kanske 3-4 mil hemifrån. Och på det viset så tränar man upp orienteringsförmågan att söka sig hem på bästa sätt. Alltså kortast tid.
0: Förlorar man några på kuppen? Är det några som liksom bara tar en egen väg, sticker iväg, bestämmer sig för något själv?
1: Inte i början. Det är väldigt lite. Men sen allt eftersom när påfrestningarna och allting blir lite svårare så kan man ju tappa duvor. Absolut.
0: Okej. Men du, hur snabbt flyger en tävlingsduva?
1: Det är också varierat på vind och väder. Och det man kan säga där att spannet ligger mellan 700 meter per minut upp till 16, 17, 1800 meter per minut. Har man motvind så går det långsammare och har man medvind så kan det gå väldigt snabbt.
0: Men du, när det gick snabbt gick det väldigt snabbt.
1: Ja, det går väldigt fort. De är ju, jag brukar säga att brevduvan är ju luftens kapplöpningshästar.
0: Jag säger inte emot. Sporten, den är stor internationellt, det har jag förstått. Tyskland, Belgien, Polen, där är det en populär sport. Sen är det ju i några av de här länderna där det har varit en del skandaler. Vem kunde ana det? Alltså stöld av duvor bland annat. Varför blir det på det här viset?
1: Ja, det är ju med att så mycket pengar inblandat nu i Europa så blir det ju återvärt att komma åt avelsdjur där man kan få fram bra avkomma som då kan prestera och därigenom det kan man då tjäna pengar. Så att allting hänger ihop, men det är dessbättre väldigt sällsynt.
0: Ja, det här händer väl inte i Sverige, den här typen av grejer, den här typen av skandaler?
1: Nej, det skulle jag inte vilja säga att det gör. Nej.
0: Nej, okej. Finns inga exempel alls eller?
1: Inte vad jag vet. Nej, okay. Jag till. Nej.
0: Den dyraste duvan, vad har den sålts för? Bara så man förstår lite grann vad det här kan ta vägen.
1: 17 miljoner kronor.
0: Det går ju nästan inte att ta in, Peter. Alltså, men vad är normalt?
1: Den heter New Kim. Och ja, varför blev den så röd? Jo, dels att New Kim hade presterat absolut i topp. Men bakom henne ligger det vinnare på vinnare på vinnare på vinnare. Vilket gör att den linjens avelsförmåga är ju så mycket bättre än alla andras. Mm. Och därigenom skapar den en mervärde. Och när dessutom kineser kommer in i bilden och bjuder så, ja, då får priset upp i luften.
0: Då blir det så. Okej, otroligt spännande. Jag kommer att läsa på mer om brevduvesport. Det är ett som är säkert. Vad kul att du ville vara med i P4 Extra idag, Peter.
1: Absolut, ring man här som helst så ställer jag upp.
0: Kul! Det lägger vi på minnet. Peter Björk, ordförande i Helsingborgs brevduveförening. Tack för idag i alla fall.
1: Tack ska du ha.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Här är Cher med The Shoop Shoop Song.

5 olika husband står för musiken. När På spåret är tillbaka i SVT i höst och nu vet vi vilka de är. Först ut den 18 september är Europe som spelar alltså i den första gruppen tävlande. Sen kommer Yttling Jazz, efter det Miriam Bryant med band och så Cleo och Ayla med band. Under semifinalen och finalen då är det The Soundtrack of Our Lives som står för musiken. Programleder, det gör Christian Lok och Fredrik Lindström är domare i denna SVT:s långkörare. Och här kommer väl en superhit från nämnda Europe, nämligen Carrie.

0: Det var i början av augusti som den 27-årige äventyraren Anders Grandin från Stockholm gav sig ut på ett utmanande äventyr. Han ska ta sig från Alaska hela vägen till södra Argentina på cykel. Man undrar ju hur det går för honom, så att jag ringde upp. Hallå Anders! Ska vi se om vi har Anders med?
1: Ja, hallå?
0: Där är du, Anders. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, jag vill veta exakt var du är just nu.
1: Jag befinner mig i ett litet samhälle som heter Bell 2 i British Columbia i Kanada.
0: Okej. Det har ju gått 3 veckor sedan du trampade iväg på det här äventyret som många kanske skulle uppleva som galet, att cykla då alltså från Alaska till Argentina. Det ska ta 7-8 månader det här. Går det som du har tänkt?
1: Ja, exakt. Nej, men det går som det är tänkt. Jag håller ett bra tempo på ungefär 16 mil om dagen. Och det har varit fruktansvärt tufft, absolut. Men det går bra. Jag har träffat på mycket trevligt folk. Senast igår kväll så blev jag inbjuden att sova i en toalett på golvet. Jag kom till det här samhället sent på kvällen. Och det är mörkt och det är kallt och det regnar. Och det är ett litet hotell här. Jag frågar om det finns någon plats att sova. Men det är helt fullt. Men då hör 2 killar hela konversationen och säger att vi bor här i en barack en bit bort. Vi jobbar i gruvan. Men du får gärna sova på vårt golv här på toaletten. Så du slipper bestörda björnar och allt möjligt. Så. Och då tackar man och tar emot.
0: Ja, var det okej eller?
1: Fantastiskt, härligt.
0: Ja, härligt, bra.
1: Varmt och skönt.
0: Ja, det förstår jag. Kan du beskriva den här platsen där du är? De flesta av oss kommer aldrig att hamna precis där du är just nu.
1: Ja, men det här påminner faktiskt väldigt mycket om Norrland. Det är lite mer extremt när det kommer till bergen. Men annars påminner det mycket om Norrland. Just där jag är just nu, det är bara ett hotellområde. Mm. Ganska lyxigt sådant. Men det här är centralt, det är mycket gruvindustri precis här. Så det var därför hela hotellet är fullt, för det bor massa gruvarbetare här. Så då, klockan är nu 5:30 på morgonen och de är redan på väg upp i sina bussar på väg ut till gruvan.
0: Just det. Ska du trampa vidare idag?
1: Så är det. Ja, jajamän.
0: Ja.
1: Du är ju... Jag ska trampa vidare.
0: Ja, vi har ju lite fördröjning här så vi pratar lite i mun på varandra. Jag ber om ursäkt om det stör dig och jag ber om ursäkt om det stör lyssnarna. Men det är ju långt mellan Alaska och Argentina, det är vi överens om. Ungefär 23 000 kilometer. Men du är en van cyklist, vi måste faktiskt lyfta det. Det har inte ens gått ett år sedan du avslutade den senaste resan. På cykel, då cyklade du ända från Sverige till Japan. Du får inte nog av detta, det är ett som är säkert.
1: Ja, nej, precis. Den resan...
0: Tjusningen?
1: Ja, men den resan, den var så fantastisk. Och redan mot slutet av den så började jag planera nästa resa.
0: Mm.
1: Och det är något som är väldigt beroendeframkallande med det här. Det är väldigt tufft och jobbigt, men samtidigt så otroligt givande på alla sätt och vis. Så nu vill jag bara göra mer och mer.
0: Men du, den förra resan, den var väl väldigt speciell? Kan du inte berätta? Alltså du gjorde den av en speciell anledning?
1: Ja, exakt. Den resan, den gjorde jag för att uppfylla min pappas dröm om att rida på en häst i Mongoliet och att vara i resa i Asien. En dröm han inte hann uppfylla innan han gick bort 2014. Men och allting triggades egentligen av att jag hittade hans dikt för 2,5 år sedan som heter En gång till häst. Som handlar just om den här drömmen om att rida på häst i Mongoliet. Så jag läste den och bestämde mig då för att okej, jag måste göra det här nu. Jag måste uppfylla den här drömmen han har. Och uppfylla min egen dröm om att cykla långt som jag haft länge. Och då bestämde jag mig, nu ska jag ut på den här resan inom om ett år. Och så gjorde jag det. Tanken var först egentligen att jag ska göra den här resan och sen gå tillbaka till mitt gamla jobb, gamla karriär. Men jag blev så pass fast. Jag fattade så mycket tycke för den här typen av det här livet. Så då började jag planera det här äventyret efter det.
0: Vad jobbade du med förut, blir man ju nyfiken på?
1: Senaste jobbet jag hade, det var med cybersäkerhet. B2B-försäljning med det. Så,
0: andra.
1: Jättebra jobb, alltså bekvämt, bra, kul, bra kollegor och sådär. Men jag kände att det här är viktigare att ge mig ut på det här äventyret, eller förra äventyret, innan det blir för sent. Innan det blir som för min pappa, att han aldrig hann uppfylla det, innan livet blir för seriöst. Så jag vill göra det.
0: Och föredömligt. Alltså, ja, det förstår jag. Och det är så himla härligt att höra, och jag vet att du har många följare som också åker med på din resa, så att säga, bekvämt hemifrån, men via sociala medier. Du måste berätta om de här björnarna. Du har liksom bara varit ute en ganska kort tid av den här resan. Du har redan träffat två vilda björnar. Vi måste få höra om det.
1: Ja, exakt. Första var för, det var några veckor, kanske en och en halv vecka sedan, jag var uppe i Alaska. Och jag cyklar längs med vägen, alltid lugnt, och så kommer en bil och stannar motsatt håll, och föraren säger: se upp, det är en björn där framme. Och då cyklar jag fram, jag laddar min, eller tar av säkringen från min björnspray och cyklar fram några kilometer, och mycket riktigt, där står björnen på vägen. Och jag blir lite rädd, naturligtvis. Men då vinkar jag ner, jag vinkar in en bil och får dem att stanna och ber dem att eskortera mig runt björnområdet. Och det gör de.
0: Ja, otroligt.
1: Och sen såg jag en till häromdagen, i förrgår kan det varit. Och det var en björnunge, vilket är lite läskigt, för då är ju säkert morsan där också i närheten. Arg sint. Så då gjorde jag samma grej där, vinkade in en bil. Men, och sen idag ska jag faktiskt igenom ett ställe som folk säger att där är det riktigt mycket björnar.
0: Okej, Anders, så. Nu är du rädd om dig, men det verkar som du har hittat en metod att ta dig fram.
1: Ja.
0: Vi får se, jag kanske hör om igen. Såna här äventyr tycker jag är fantastiska att lägga mig i och följa på distans. Så stort tack för idag och fortsatt lycka till, Anders Grandin.
1: Tusen tack.
0: Ha det fint, hej då!
1: Detsamma! Hej.
0: Wow, så det är något i mig som blir lite avundsjuk, och sen är det en ännu större del som tycker det är toppen att jag är hemma fortfarande. Bra jobbat, Anders. Albin Limmeldau nu, Josefin.

lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Josefin.
1: Strax blir det kulturnytt. Rasmus Grosin, du gör mig sällskap. Det ska handla om filmfestivalen i Venedig, va?
2: Som inleddes idag, ja. Och som mer film. Alex Schulman har varit här också, hörde jag.
1: Just det, exakt. Så lite mer av det då och en Oscarsnominering. Eller ja, till att eventuellt bli det internationella.
2: Just det, inte nominering henne.
1: Det där reder du ut. Ina Lundström gästar P4 Extra imorgon. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Svetlana Pastovic är programledare och hon drar igång 13.04 precis som vanligt. Idag var Jakob Lallér tekniker, producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Titti Schultz heter jag, lämnar över till Rasmus.
2: Som börjar med att filmfestivalen i Venedig som startar idag har fått skarp kritik för sitt mansdominerade utbud på årets upplaga. Nu har juryordföranden Maggie Gyllenhaal kommenterat kritiken. Skämtsamt sa hon att vi kan nu slå fast att män är bättre på att göra film än kvinnor, slutcitat, innan Gyllenhaal blev allvarligare och sa att, citat, det finns ett strukturellt problem och jag tror att det är mycket svårare för kvinnor att få sina filmer finansierade, slutcitat. Så mer film, Alex Schulmans debut som filmregissör Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag 2026. Det offentliggjordes nu på förmiddagen på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
3: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
4: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer bort ganska mycket.
3: Får du med skådespelarna över till
4: ja,
3: USA?
4: Ja, jag får med dem. Och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
2: Reporter här Björn Jansson. Efter countrystjärnan Dolly Partons död så har många fans sökt sig till hennes stjärna på Hollywood Hall of Fame, men nu rapporterar TMZ att den har blivit vandaliserad. Ett fan ska ha slagit larm om att stjärnan skadats, bland annat ska Dolly Partons namn ha skrapats bort. Dolly Parton fick sin stjärna på Hollywood Boulevard 1984 och reparationerna ska vara klara på fredag, sist i Kulturnytt.
5: Och därmed är det dags för P4 Västs valturné att landa i Tanums kommun, närmare bestämt på biblioteket i Tanums Hede, dit vi bjudit in lokala politiker för att debattera de viktiga frågorna för kommuninvånarna. Och invånarna såklart välkomna hit också. Vi sänder fram till klockan 4, men det går bra att fortsätta lyssna på radion också. Först Ekot.
6: I Tyskland har två män identifierats av polis som misstänkta för den planerade attacken på Leipzig flygplats, skriver tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet, slås nu fast i en FN-rapport. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
7: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
8: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
7: We must make the overshoot as small and short as possible.
6: Reporter Mona Hambrius. Ett misstänkt farligt föremål vid Johannesskolan i centrala Malmö visade sig vara ett bullklot invirat i folie. Polisinsatsen som drogs igång för drygt 1,5 timme sedan kunde snabbt avslutas. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Och nu förbereder sig Alex Schulman på att åka till USA och marknadsföra filmen.
4: Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer bort ganska mycket.
0: Får du med skådespelarna över till USA?
4: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
6: Alex Schulman intervjuades av Kulturnytts Björn Jansson. Som väderprognos, imorgon får Götaland mulet med regn och skurar och Svealand övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och skurar. Temperatur 15-20 grader, i fjällen något svalare. I Ekostudion, Henrik Sall.
9: Det här är P4 Väst.
10: Sveriges Radio.
11: Och vi fortsätter strax från Tanums Hede dit vår valturné har anlänt. De heta Tanumsfrågorna ska upp på bordet tillsammans med kommunens fullmäktige partier. Men först senaste nytt från trafikredaktionen.
12: Ja, det är en del arbeten igång, till exempel länsväg 164 mellan Edsleskog och Åmål, dikningsarbete där som gör att trafiken kan rulla lite långsamt. Det är också arbete vid Överby, E45 efter Stallbackabron där, eller innan, beroende på vilket håll man kommer ifrån. Om man åker Trollhättan-Vänersborg så är det också lite begränsat framkomlighet, broarbete. Det var ju tidigare en olycka också, korsningen Turumsvägen, Edsborgsvägen genom Trollhättan, och det var avstängt mot Göteborg vid lunchtid, men de där tre personbilarna som var involverade den olyckan, de är bärgade och där rullar trafiken igen. Tipsnummer är 020 999 444.
11: Tackar vi Torbjörn Nilsson för det, och våra nyhetsrubriker just nu. Tre personer till sjukhus efter flerbilsolyckan i Trollhättan som Torbjörn just nämnde. Och högt vårdtryck under juli för nu sjukvården. Mest soligt och blåsigt i eftermiddag, klart ikväll och i natt. Imorgon eftermiddag, möjligen regn i söder. Ja, nu är valredaktionen redo i Tanum med Marcus Skåne i spetsen.
13: Visst är det så. Vår 11:e kommun på resan runt vårt område. 3 stycken återstår efter Tanum. Vi är alltså i biblioteket. Ett bibliotek, andra gången vi sänder från ett bibliotek. Vi var i Färjelandas bibliotek också. Det vill säga vi är inomhus och vi bjuder in då, som sagt, politikerna från samtliga partier i respektive kommuns fullmäktige. Och så här ser det ut i Tanum.
14: I Tanums kommun styr Moderaterna tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna i majoritet. Största oppositionsparti är Socialdemokraterna. Övriga partier i kommunfullmäktige är Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Kommunalråd är Moderaten Liselott Fröjd. Oppositionsråd, Socialdemokraten Oskar Josefsson.
13: Den sistnämnda är ju här, Liselott Fröjd är inte här. Hon ska inte fortsätta som kommunalråd. Vi kan väl tillägga också att Liberalerna var ju med i styret från början av mandatperioden. Men efter ett år ungefär så fick de inte vara med mer. Politikreporter Skop Sali är här. Han är ju med efter 16:00 och analyserar vad politikerna från partierna här säger i programmet. Och alldeles strax då så ska vi dra igång den första debatten. Och den handlar här om elevresultaten i skolan.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. I P4 Väst, denna onsdag den 2 september är det ju. Det är bara att räkna på fingrarna här, 11 dagar kvar till valet. Och här fokuserar vi på den vita valsedeln, kommunvalet. Idag i Tanums kommun med politiker från alla partier i fullmäktige här och reporter Arvid Brandström. Första debattämnet ska handla om elevresultaten i skolan.
1: Det stämmer bra det. I Tanums kommun så har ju måluppfyllelsen, eller det är fler elever som inte klarar kunskapsmålen helt enkelt i mellanstadiet. Sjätteklassare, 4 av 10 sjätteklassare går ut utan att klara de här kunskapsmålen. Och jag tänkte vi skulle börja med att höra med Hans Schob som är Moderaternas första namn.
2: Ja, jag är det nu när Liselott Fröjd väljer har valt regionen. Jag ska strax lämna över detta, den här frågan till Centerpartiet här och Roger som är ordförande i nämnden, barnutbildningsnämnden. Jag kan säga att den nämnden har ju letts av omväxlande liberaler, moderater och centerpartister. Och jag har en liten svår roll för jag är anställd direkt i förvaltningen och vill hålla sig i mina roller. Så jag lämnar den frågan till Roger.
1: Okej, då lämnar vi över till Centerpartiet Roger Valentin. 4 av 10 elever klarar inte kunskapsmålen när de går ut sjätte klass. Varför ser det ut så här?
3: Ja, jag har gjort ordförande i den nämnden 3 år. Och ungefär samtidigt som jag blev ordförande så föll ju resultaten. Och det vi först såg det var ju att de föll på gymnasiebehörigheten. Men vårt mål är ju att 100% så går ut vår grundskola ska vara godkända i alla ämnen. Sen har vi tillfört resurser till grundskolan både 25 och 26 och jobbat med det här. Men det blir ju lite att man satsar på de äldre först och nu går vi ner i åldrarna så att vi satsar även på mellanstadiet och lågstadiet.
1: Så det... Har ni glömt bort de yngre då för att ni har satsat på de äldre menar du?
3: Nej, går det bort har vi inte gjort, men man får fördela resurserna. Och det viktigaste är ju att vi går att tidiga insatser, att man går ner i åldrarna och satsar redan kanske på förskolan, lågstadiet. Men vi började ju för att vi skulle höja gymnasiebehörigheten. Så är det.
1: Vi går över till socialdemokratiska oppositionsrådet Oskar Josefsson. Du sa i morgonens inslag här i P4 Väst att de här resultaten, de duger inte.
4: Nej, de duger inte. De måste upp och det är så att ska vi bli en attraktiv kommun för människor att flytta till och skaffa barn så är det jätteviktigt att vi har kärnverksamheten på plats och då ska man ha en fungerande utbildning och där samtliga elever når kunskapsmålen. Och det är ju så att vi kan se redan i sexan hur utfallet kommer till att bli i nian. Det är alltså en direkt korrelation mellan de här två kurvorna. Och då anser vi, precis som Roger Valentin säger, att tidiga insatser är den absolut viktigaste för att de ska klara av sina slutbetyg i nian.
1: Ni vill också se mer tryckt material, alltså ni vill bort med skärmarna i skolan, är det korrekt?
4: Ja, delvis. Vi vill inte bort med skärmarna, det vill vi inte. Men vi vill genomlysa den reformen som infördes. Alltså det som är att alla elever får varsin skärm från första klass. Vi vill se vad för effekt det har fått på inlärningen hos barnen. Sen vill vi också ha tryckt material, men vi vill inte kategoriskt bort med skärmarna.
1: Ska vi släppa in Kristdemokraterna här som ju också sitter i majoriteten. Var Tanums kommun lite väl tidiga när det kommer till mycket skärmar i skolan?
5: Ja, det tycker jag. Alltså den nya statliga utredningen som startar en ny skola 2008. De tar ju nästan helt bort skärmarna och ersätter det med läroböcker och hemläxor på det gamla vanliga sättet.
1: Det låter som att du, Göran Berger, håller med oppositionen i den här frågan.
5: Absolut.
1: Ska vi också då kanske släppa in Vänsterpartiet, Siv Bergström. Vad vill du, eller vad tänker du om det här? 4 av 10 sjätteklassare klarar inte kunskapsmålen. Vad vill ni se för förändringar?
6: Vi har satsat mer på skolan i Tanum förut. Jag är ju gammal lärare och har jobbat här i 42 år. Jag tror aldrig jag har släppt ett barn från lågstadiet som inte kunde läsa. Och om barn inte kan läsa när de kommer i sexan, då behöver de, tror jag, enskild undervisning. Och för att då skäms man för att man inte kan läsa inför sina kompisar. Man behöver mer enskild undervisning och mer speciallärare, och det har vi också krävt. Jag tycker det är konstigt att skolorna i Tanum, de har ju minskat sina resurser 23, men det är också konstigt att så många lärare slutar, till exempel sådana som har utbildat. Det står i den här sammanfattningen att det är elever som inte kan prata svenska som drar ner resultaten. När jag jobbade i skolan så var de utländska eleverna jätteduktiga och hade inte några sådana problem. Och jag tror att man i så fall måste ta tillbaka de lärare som har till exempel flyttat till Strömstad på grund av dåliga arbetsförhållanden i skolan, som har utbildning i svenska 2.
1: Vi får släppa in Liberalerna här också. Skolfrågorna är ju frågor som ligger nära ert parti. Vad krävs för en bättre skola i Tanums kommun, Ann-Sofie Mattsson?
7: Vi tror på fler böcker igen. Att återinföra böcker och ta bort skärmarna. Och sedan vill vi ha färre klasser med max 20 elever per klass och en stärkt elevhälsa.
1: Det låter som att ni vill tillföra ytterligare pengar till skolan i Tanums kommun.
7: Absolut.
1: Vilka summor rör det sig om?
7: Det låter jag vara osagt.
1: Ska vi höra här med Sverigedemokraterna också, Lars-Erik Borg. Vad tänker du om tankarna som har yttrats hittills här i debatten?
8: Ja, jag håller med helt och hållet, och jag är bara glad att det här blir skärmförbud så att säga i skolorna. För det kommer jag ihåg att Socialdemokraterna la väl en motion en gång om det tidigare, och då var vi med och röstade för att vi skulle ta väck skärmen i skolan. Det är bara positivt. Man måste lära sig att läsa om man ska komma någonstans i livet.
1: Vad har ni i Sverigedemokraterna gjort under den senaste mandatperioden för att förbättra skolan?
8: Ja, det var nog tyvärr att erkänna att vi har inte kunnat gjort speciellt mycket, för att det kommer vi med något så blir vi i regel alltid nedrustade.
1: Vad har ni kommit med då?
8: Ja, som jag sa, tyvärr ingenting.
1: Det låter som att ni har gett upp hoppet innan ni ens har försökt.
8: Nej, det vill jag inte säga. Men jag sa ju ändå att tyvärr så har vi inte kommit med något tidigare. Vi försöker, och vi kommer nog att bli bättre nu, för nu har vi fått lite bättre resurser bakom oss som kommer att stötta oss framöver.
1: Oskar Josefsson, socialdemokratiskt oppositionsråd, viftar här.
4: Ja, det får till ett förtydligande. Vi har inte haft ett skärmförbud. Alltså, skärmar fyller en funktion i skolan om det är med NPF-problematik och så vidare. Så vi är inte för ett skärmförbud. Det förbudet vi å andra sidan diskuterat tidigare, så var det ju att ha en mobilfri skola. Men inget förbud, ett totalt förbud, det vill jag förtydliga. Tack.
0: Nu vinkar Miljöpartiet där borta också.
1: Björn Edström, Miljöpartiet.
9: Ja, men att tilläggas för frågor som vi är beredda att arbeta för är dels en resursskola inom kommunen. Också att den här nya begränsade antalet lektionstimmar kommer att få en positiv effekt. Att minska stressen i skolan, där kan det här med mobilförbudet ha en positiv, men för oss lokalt så kommer antagligen bussfrågan vara mycket viktigare. Samt att kulturskolans roll inom skolan, inom den samlade skoldagen, och möjligheten för elever att ta del av kulturskolans utbud även på lektionstid ska vara lite generösare.
1: Bussfrågan, vad tänker du då?
9: Ja, jag har ett exempel om att det finns en buss som anländer till skolan en minut före skolans lektionsstart. Och det är för lite. Och det här är tydligen en fråga som kommunerna haft uppe med Västtrafik tidigare och inte fått rättelse i. Hoppas att det går att driva den frågan tillsammans med övriga.
0: Nu har vi hört alla åtta partierna här. Jag måste ändå fråga, med tanke på då den här minskningen av antalet godkända i sexan från 70% till 60% ungefär på 5 år. Tillbaka till Roger Valentin från Centerpartiet. Vi har hört lite olika tankar om orsaker, om det skulle ha med hur mycket skärmar man använder. Vi hörde Vänsterpartiet prata om språksvårigheter. Vad tror du är orsaken till den här minskningen?
10: Ja, det kanske inte kan klart fullt ut, men jag tror att det är väldigt viktigt att vi får mer personal i skolan. Och vi har ju förstärkt dem med skolvärdar och socialpedagoger, och att vi lägger mer resurser. Det är viktigt. Sen har vi ju ganska högt, om man ser till alla som är godkända upp till E då, så är det ju ganska högt, så det är att alla har inte alla alla ämnen. Mm. Så att det finns ju en viss distans där. Men nu, vi satsar ju, vi har förstärkt skolan på 25 och 26 och vi satsar förebyggande. Och det kommer att ge resultat på framtiden. Men vi behöver mer resurser än skolan, tror jag. Så är det ju.
0: Får jag fråga även Oskar Josefsson då, samma fråga. Socialdemokraterna, vad tror du är huvudorsaken till den här minskningen?
4: Ja, den är svår. Men vi tror ju att som sagt digitala läromedel ska utredas. Men sen behöver man också göra en genomlysning. Jag tror att vi ska göra en genomlysning från förskolan och grundskolan. För det är inte bara det att faktiskt resultaten går ner. Vi har dyrare skola i Tanum per elev än riket i övrigt och även med jämförbara kommuner. Så det behövs en genomlysning av verksamheten och ta ett kopplat grepp och jobba strategiskt. Både kort och långsiktigt.
0: Okej, då sätter vi punkt för första debatten. Eller det gör vi inte, för nu vinkades det både från Vänsterpartiet där. Du vill in, har du replik?
1: Siv Bergström, Vänsterpartiet.
6: Landsbygdsskolor har ju för det mesta med högre kostnader för skolan än skolor i storstäderna. Och vi har ju krävt bemannade skolbibliotek som ju ska genomföras. Och där kommer man ju att kunna läsa mer och få uppmuntran för läsning.
0: Miljöpartiet vinkar också.
1: Björn Edström, Miljöpartiet.
9: Personalpolitik borde vara en central fråga för att få en bättre skola. Och om man med bättre skola menar ett högre måluppfyllelse.
0: Mm. Liberalerna får sista ordet i debatten.
7: Vi Liberalerna vill ju höja lärarlönerna med 10 000 per anställd som vi har gått till val på. Och vi vill ju på sikt även förstatliga skolan just för att vi ser att det här blir ju ett problem på landsbygden. Bara för att det kostar mer. Det ska inte kosta mer att gå i skolan på landsbygden. Bara för att det bor fler folk i städerna.
0: Mm. Okej, Ann-Sofie Mattsson fick sista ordet. Jag vet inte om vi kunde fortsätta. Men vi har ju en lyssnarfråga på gång här alldeles strax.

0: Molare. Det är fan det.
1: Good Tradition, Tanita Tikaram i P4 Västs valturné i Fronton. Vi är inomhus idag, inne på biblioteket, och vi ska höra en fråga från en kommuninvånare som heter Jill Torné.
2: Jag skulle vilja veta hur det går med cykelvägar i kommunen. Det skulle vara fint att kunna cykla mellan Grebbesta och Fjällbacka, Hamburgsund. Jag har sett att det är på gång i Hamburgsund, men även andra delar av kommunen. Det skulle förenkla och kunna, istället för att åka bil, bussar går inte så mycket, så skulle det vara fint att få till det på ett bra sätt.
3: Ska vi börja med Moderaternas Hans Schub. När kan man cykla mellan Grebbesta och Fjällbacka?
4: Man kan cykla halva vägen på en befintlig eller en i ordningsställd

0: meter på det viset.
1: Man kan bara cykla halva sträckan mellan Grebbestad och Fjällbacka. Gör majoriteten tillräckligt här, Oskar Josefsson, socialdemokratiskt oppositionsråd?
2: Nej, självklart inte. Ja, jo, skämt åsido. Nej, men det här är en svår fråga. Jag förstår faktiskt problematiken som Hans lyfter. Och vi har försökt då, anledningen till att vi bara kan cykla halva sträckan är för att vi har jobbat med ett befintligt vägnät med privata eller vägföreningar som är ägare. Och här är det svårt för kommunen att komma fram. Men jag förstår problematiken med att det är en stor kommun och det är få som ska betala för varje kilometer. Så jättesvårt, men jag hoppas fortsatt på dialog med markägare och kunna inventera det befintliga vägnätet för att se till att komma fram med cykelleder.
1: Roger Valentin viftar det här Centerpartiet. Vad är det som ska till för att man ska kunna cykla mellan de här två orterna?
3: Ja, jag förstår problematiken jag med och håller egentligen med Oskar och Hans. Men vi får jobba på det här och det är både markägare och det är trafikverk och det är vägar. Men en som vi har lagt in i budget för nu kommande, det är ju mellan köpcentret och Tom Sida här. Den lyfter vi och vi har lyft även då i Bullarn mellan Kvenevi och Backa, fortsättning på den. Sen kommer det nästa år i budget så vi försöker ju ändå genomföra. Sen finns det ju möjlighet att göra cykelleder. Vi har mycket bra vägar om inte i inlandet så man behöver ju inte bara cykla vid kusten så att vi har möjligheter. Men det tar tid om vi ska samarbeta med Trafikverket.
1: Jag tänkte vi skulle släppa in Siv Bergström här från Vänsterpartiet. När vi snackade lite innan här, då sa du jag tror aldrig att det kommer bli av att man kommer kunna cykla mellan Grebbestad och Fjällbacka. Vad är det som majoriteten gör fel?
4: Jag tror att vi inte kommer att ha råd tillsammans om inte Trafikverket och staten lägger in väldigt mycket pengar att bygga en väg från Fjällbacka efter 163an. Men vi kan göra massor med andra saker och jag har motionerat i fullmäktige om att vi ska tillsätta en tjänst på kommunen som arbetar med cykelvägen och planerar och gör det i samarbete med en cykelvägsgrupp. För det finns många som cyklar i Tanum och Vänsterpartiet, jag fick avslag på den men vi har gjort precis de sakerna i tekniska nämnden som jag motionerade om. Och vi har ökat en del cykelinfrastruktur så här. Småvägar och liksom parkeringar för cyklar och sånt som inte fanns förut. Och den här som jobbar med cykelvägar jobbar mycket med det i kommunen. Men det har ju gått fruktansvärt sakta alltså att utveckla detta.
5: Och det skulle inte hjälpt egentligen den frågeställaren här med det som hon ville igen?
4: Det ligger nu på cykelvägsgruppen i Tanum som är en Facebook-sida så ligger svar på deras frågor till alla partier ligger ute på. Så då kan man ju titta vad olika partier tycker att hur vi ska utveckla cyklar. Mm.
5: Och så kan man lyssna vidare för vi hinner med lite mer cykelsnack också.
1: Ja, jag tänkte att vi ska släppa in Miljöpartiet här också i cykelvägsfrågan. Det är en fråga som ligger er nära. Vad är det som måste till för att få till den här cykelvägen mellan Fjällbacka och Grebbestad? Björn Edström.
6: Kanske olika sätt att se på hur man skapar. Jag kommer från 7 dagars cykling på Bornholm där man har en väldigt stor olikhet eller variation av hur man nästan separat kan cykla i förhållande till biltrafiken. Och man måste hitta fler lösningar för att slippa en kommunal ekonomisk belastning. Sen kan man se turistnäringen som ett riksintresse. Inte bara som vårt kommunala intresse. Och cykelturismen är i stark tillväxt över hela Europa. Något att tänka på.
5: Mm, Liberalerna hinner vi med lite kort här innan nyheterna också.
1: Ann-Sofie Mattsson, Liberalerna. Hur ska majoriteten lösa det här med cykelvägar?
7: En långsiktig plan med Trafikverket. Och det har vi med i vår budget här också. Vi vill se en konkret 5-10-årig plan för cykelinfrastruktur i samarbete med Trafikverket.
5: Mm. Politiker som är ute och cyklar höll på att säga, hör man talas om ibland, men vi byter snart ämne. Det blir en ny lyssnarfråga efter lokala nyheterna här 16:30 ifrån biblioteket i Tanums Hede. Vi sänder alltså fram till 16:00 härifrån. Först ska vi dock släppa in trafiken, det passar väl också bra i sammanhanget. Senaste nytt kommer nu.
8: Ja, lugnt läge vad gäller trafiken får man nog säga att det är, men det är bra att känna till att det ligger lite bråte mellan Hogstorp och Skredsvik, länsväg 807. Det är strax efter Hogstorp när man åker mot Skredsvik då. Ligger lite skräp på den vägsträckan, personal är på väg ut. Sen ser jag att det är lite långsamt gående trafik

0: just mellan Dingle upp mot Rabbal sede på E6-an. Det verkar vara arbete som stör trafiken lite vid rastplatsen vid Tegen. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Tar vi nyheterna halv tre med rubrikerna. Tre personer vårdas efter flerbilskrocken i Trollhättan. Mellerudspolitiker om socialdemokratiska tappet i opinionen och kvinna åtalas för att ha somnat vid ratten. Du har nyheterna i P4 Väst i dina öron. Klockan är 3:30 och polisen utreder inledningsvis vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada efter trafikolyckan på E45 i Trollhättan i förmiddags. Tre personer vårdas alltså efter krocken i höjd med Edsborg i förmiddags. Juli präglades av ett högt vårdtryck, konstaterar nu sjukvårdens styrelse. Inflödet till akutmottagningen var den högsta för en julimånad sedan 2019 och beläggningsgraden uppgick till 112%. Samtidigt har sjukfrånvaron bland personalen fortsatt att sjunka och ekonomiskt redovisar nu sjukvården ett positivt resultat med plus 32 miljoner kronor till och med juli. Enligt styrelsen beror det på ett allmänt lägre kostnadsläge och en kraftigt minskad kostnadsnivå för bemanningsföretag. För en halvtimme sedan larmades räddningstjänsten till ett flerfamiljshus på Bergkullvägen i Trollhättan. Det var en misstänkt torrkokning som resulterade i en rökfylld lägenhet. Det finns just nu inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada där. En kvinna i 40-årsåldern åtalas efter att hon ska ha somnat vid ratten och kört ner i ett dike i Trollhättan i maj i år. Åklagaren tolkar det som att kvinnan har erkänt brottet. Och den förrymda papegojan som varit synlig och hörts i centrala Bengtsfors är nu tillbaka hos sin ägare. Papegojan som heter Grön brukar flyga iväg ibland men kommer alltid tillbaka, säger ägaren till Dalslänningen. Sen sa jag ju att vi skulle höra en Mellerudspolitiker om det socialdemokratiska tappet. Där gick jag faktiskt händelserna lite i förväg. Det gör vi först i nyheterna 5:30. Nu ska du få vädret i alla fall. Det blir en ganska solig eftermiddag, 19 grader ungefär, och sydvästlig vind med friska vindbyar ikväll och i natt mest klart. Och efter en solig torsdagmorgon blir det efterhand mer moln imorgon och över de södra delarna möjligen regn.
2: Vi tackar Peter Olsson för nyheterna härifrån biblioteket i Tanumshede. Ska vi fortsätta den politiska debatten inför valet om ungefär 1,5 vecka. 8 politiker är på plats tillsammans med besökare på biblioteket. Och vi ska höra ännu en fråga här från en kommuninvånare som reporter Arvid Brandström har pratat med lite tidigare idag. Nu handlar det om, ska jag få namnet? Här också på personen Kerstin Alm.
3: Det skulle vara bra med ett badhus här i Tanumshede. Så vi slapp åka till Tanum strand.
4: Ska vi börja med Hans Schub, Moderaterna sitter i majoriteten. Tål den kommunala ekonomin att bygga av ett badhus här i Tanums kommun?
5: Nej. Och Tanum strand nämndes. Och Tanum strand var det badhus som kommunen byggde på 80-talet. Men inte längre ägare till. Men med olika avtal har haft möjlighet för barn och ungdomar att komma ner och simträna. Det avtalet ser inte likadant ut idag. Men nej, vi har inte råd att bygga ett badhus.
4: Socialdemokratiska oppositionsrådet Oskar Josefsson.
6: Ja, nej. Som ekonomin ser ut nu så finns det inte möjlighet eller utrymme i den kommunala budgeten för att bygga ett badhus. Men det är precis som han säger, vi byggde ett badhus som såldes av Liberalerna. Då hette de Folkpartiet.
4: Jag tänkte vi ska ta Liberalerna här, för att det här är ju faktiskt en fråga som ni brinner för. Ni vill se ett kommunalt badhus här i Tanums kommun. Vilka är era bästa argument?
7: Ja, det blir ju en vinning för alla i kommunen. Inte bara de äldre utan även de yngre. Och just nu är det ju väldigt många barn som inte lär sig att simma. Och det ska inte behöva kosta någonting, utan vi ska lära alla våra barn att simma. Extra viktigt tycker jag det är som bor vid kusten på Resö, att alla barn lär sig att simma när man bor nära vattnet. Och det här gynnar ju allas, det främjar allas folkhälsa.
4: Men vi hörde både Moderaternas första namn Hans Schub och oppositionsrådet Oskar Josefsson från Socialdemokraterna. Den kommunala ekonomin tål ju inte att bygga av ett badhus. Håller du inte med om det?
7: Det beror på hur man lägger sin budget.
4: Så vad är felet i hur de lägger sin budget, tycker du, Ann-Sofie Mattsson?
7: Det vågar jag inte uttala mig om.
4: Ska vi gå vidare till Miljöpartiet? Ni vill ju också få till ett badhus här i kommunen, Björn Edström.
8: Vi föreslår och motionerar för att kommunen ska göra en ackumulering med 5 miljoner om året i ett antal år så att man så att säga understöder en finansiering. Ett badhus kostar, siffror som jag kan ifrån Göteborg, så där 150-200 miljoner att bygga. Och det får vi väl se hur många ackumuleringar man ska göra, men att man gör en avsättning, ett eget sparande. Och sen vet jag att Oskar säger att det där inte riktigt går, men det finns säkert någon väg att göra det, tror jag.
2: Kan vi höra vad Centerpartiet tycker här borta också?
4: Ja, Roger Valentin, Centerpartiet. Vi hörde Ann-Sofie Mattsson här från Liberalerna. Det beror på hur man lägger budgeten. Går det inte att få till ett badhus?
9: Man kan ha en vision om det, men vi får ta hand om kärnverksamheten i dagsläget och vi får ta ansvar. Vi som sitter har ansvar får ta den och det finns inte utrymme just nu. Men sen ska vi verka för att vi, våra barn och ungdomar får simkunnighet. Vi ska verka för den kommunala simskolan, jätteviktig, sommarsimskolan, jätteviktig, att man lär sig att simma i vanligt vatten. Sen får man kanske hitta lösningar att vi kan hjälpa och att man kan åka i skolan och åka till där det finns. Vi har bad i Strömstad och vi har bad Sotenäs och det finns ju även bad på Tons strand, även om det kanske inte är så lätt att komma dit. Men simkunnigheten är viktig, men vi klarar inte ett simhus eller ett simhall på de närmaste åren. Så är det.
4: Ska vi höra med Göran Berger från Kristdemokraterna här också. Vi hörde argumenten här, simkunnigheten, den är ju viktig. Kan man inte därför lösa ett badhus i Tanums kommun?
10: Man får finna sig att bor man på landet så finns inte allt på armlängds avstånd. Utan vi måste lösa simkunnigheten naturligtvis. Det är, som alla andra har sagt här, jätteviktigt. Vi har ju badhus i Strömstad och vi har en liten badbassäng i Tanumstrand som flera har nämnt. Så jag tycker vi försöker improvisera oss fram till någon lösning för att vi vet vad målet är, att alla kan simma.
4: Ska vi höra med Sverigedemokraterna här också, Lars-Erik Borg. Vad tänker ni om de här idéerna kring ett badhus i Tanums kommun?
11: Ja, det är svårt att säga. Jag förstår fullt ut att det, som det är nu så har ju inte kommun råd till det. Men man kanske skulle titta lite grann på, som jag tror Liberalerna hade lite tankar på, att man kanske skulle sälja till exempel Tanums bostäder och få in en rejäl peng. Då kanske det fanns möjlighet att göra något badhus. I alla fall, för Tanums bostäder behövs ju inte. Det kan vara ett annat bolag som sköter bostäderna.
4: Det låter som att ni utesluter inte möjligheten att undersöka ifall det kan bli till ett badhus i kommunen.
11: Nej, absolut inte. Vi behöver bada. Jag är själv jättedålig på att simma, så att det behövs ett badhus. Absolut.
2: Ja, delade och blandade. Ska vi hinna med Vänsterpartiet innan sporten här också?
4: Siv Bergström, Vänsterpartiet.
12: Ja, jag tror inte att vi har råd inom nästa mandatperiod att bygga ett badhus. Jag hörde att eleverna på Tanumskolan gärna ville ha ett. Jag simmar 2 kilometer i veckan på Tanumstrand och det finns folk som tränar triathlon där och simmar på tid mycket mer. Och jag tror att det går att använda Tanumstrand till att simma, men när man tränar simundervisning i skolan tror jag man får köra till Strömstad och sådär. Och det är viktigt att vi gör det.
2: Då så sätter vi punkt där och lämnar ut till Radiosporten. Sen kommer vi tillbaka med den sista debatten.
13: Sporten börjar med EM i volleyboll.
14: När Sveriges volleybolldamer om några timmar spelar kvartsfinal i EM här i Brno så är det svårast möjliga motstånd som väntar. Italien vann alla matcher vid OS i Paris, alla matcher vid VM i Thailand och har så här långt varit obesegrat i EM. Lagets båda stjärnor, Egono och Antropova, är dessutom etta och tvåa i den italienska poängligan före Isabelle Haak. Det är alltså motståndet som väntar med start klockan 19 och så här tänker passaren Vilma Julevik inför den här matchen.
15: Vi har ju redan mött dem en gång då hemma i Skandinavium, så vi alla vet att de ska vinna denna matchen mot oss egentligen, om man säger så. Samtidigt så känner jag att vi har ingenting att förlora nu när vi möter dem heller. Alla räknar med att de ska vinna hela EM och det är bara att gå ut och försöka ta revansch och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem än snarare resultatet.
14: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
16: Och matchen den hör ni i Sportextra i P4 och SR-appen klockan 19 ikväll. I natt så stängde transferfönstret i de flesta europeiska fotbollsligor.
17: Flera svenska fotbollsspelare bytte klubb under transferfönstrets sista dag. Viktigaste bytet var att Gustav Nilsson lämnade frysboxen i belgiska Club Brugge och flyttade till Hertha Berlin i den tyska andra ligan. Ja, det menar Rai Sportens expert Johan Elmander.
18: jätteviktig för honom att få spela fotboll, och framförallt för det svenska landslaget också. Jag tycker han är en spelare som står för något annat om man ser på de forwards vi har i den svenska landslagstruppen.
17: En som däremot är kvar i sin klubb är Viktor Gyökeres, trots att han numera ses som reservforward i Arsenal.
18: Som svensk så vill man ju se honom på plan hela tiden, och att han gör de här målen som är viktiga för självförtroende som han kan ta med sig till det svenska landslaget. Han kommer antagligen få sina minuter och tror att de har en ganska bra dialog där med tränarstaben också. Annars hade han nog rört på sig i detta transferfönstret också.
16: Från Tyskland till England flyttar Hugo Larsson. Han har skrivit på för Fulham, och Johan Elmander tror att det är ett bra steg för att han ska utvecklas och kunna spela för Sverige igen.
18: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League, då ökar ju chanserna att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
16: Andreas Lundin och Susanna Andrén reportrar. Vi fortsätter med tennis.
17: Trots att tennisspelaren Nick Kyrgios inte finns med i årets US Open har han blivit en snackis på ett negativt sätt.
19: I knew those were things that were happening away from the tennis courts. I will tell you that.
17: Grekiske stjärnan Stefanos Tsitsipas, som inte alls blev överraskad av Nick Kyrgios positiva dopningstest nu i augusti, där det fanns spår av kokain. Tidigare US Open-mästaren Andy Roddick sågar också Kyrgios beteende. Att skylla sin mentala ohälsa och droganvändning på att han fått utstå näthat, det är hyckleri när han själv varit så hård mot andra i sina sociala medier, säger Andy Roddick i sin podd Served.
20: There's not a moment that goes by in the comment section of Sviantek, Sinner, accusing me of using steroids. And yet you want people to understand that you were in a dark place because of online bullying. It's just hypocritical.
17: Nick Kyrgios är avstängd av ATP efter det positiva dopningstestet.
16: Martin Hedberg, reporter. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdskidlandslaget efter förra säsongen. Nu har han klart med nytt jobb som rådgivare för det kanadensiska landslaget. FN Stefan Thomson, som också lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras, har tagit steget till Kanada. Han är tränare för både herrar och damer där.
2: Sporten med Per Karl i P4 Väst, strax sista debatten ifrån Tanum.

0: Simply Red med Something Got Me Started, och det är högljutt på biblioteket i Tanum, men det får det väl vara åtminstone nu när vi har politisk debatt en kvart till. Och vi brukar ju ge politikerna i kommunen en uppgift att själva faktiskt försöka komma överens om det sista debattämnet, lite för att testa hur det funkar och komma överens över partigränserna. Hur har det gått, Arvid?
1: Ja, ska vi fråga Hans Schub från Moderaterna och kanske Oskar Josefsson från Socialdemokraterna? Börja med Hans Schub.
2: Nej, men en stor utmaning för oss är att vi har en minskande befolkning i Tanum. Så det är den frågan vi har enats om.
1: Du är enig om det här också, Oskar Josefsson, Socialdemokraternas oppositionsråd.
3: Absolut, det är det som för den absolut största utmaningen. Och det är inte bara det att vi har en övertalighet i kommunens verksamhet, utan det leder också till ekonomiska aspekter. Och boende och befolkningsutvecklingen är absolut viktigaste frågan för Tanums kommun.
1: Om vi går tillbaka till Hans Schub, Moderaterna. Du nämnde det här att du har börjat självrannsaka er hur ni har tänkt i den här frågan. Kan du berätta lite, hur ser den här självrannsakan ut?
2: Nej, men vi har haft under flera decennier en stadig ökning av invånarantalet. Så vi nådde de här magiska som vi hade satt som mål för många år sedan, 13 000 invånare. Och det är några år sedan. Men vi har ju vänt neråt, och vi vänder neråt ganska fort. Och det som jag menar med självrannsakan, det är att jag kan tycka att de villor som har byggts, vi vet att var fjärde, kanske var femte villa som byggs blir ett åretruntboende. Och då blir det fritidsboende. Och det är absolut bra med fritidsboende, och de är viktiga för vår näring, och de vistas här stor del av året. Men de är inte skrivna här, och de ger inga skatteintäkter på det viset. Så det är att planera för fler typer av bostäder, det är väl den så fall självrannsakan. Och det pågår just nu. Vi har ju i Gröbestad pågående markanvisningstävling med inriktning mot barnfamiljer. För vi designade området i tävlingen så att det ska tilltala barnfamiljer och inte tilltala fritidsboende, hoppas vi. För det är det, vi har ju som i plan- och bygglagen väldigt få eller inga alls verktyg för att styra detta. Men man kan ändå styra, och det är det vi liksom har närmat oss nu.
1: Om vi går över till Oskar Josefsson, socialdemokratiskt oppositionsråd. Vad är det ni tycker att majoriteten borde göra annorlunda?
3: Dels är det precis det. Och, alltså, om vi ser på året runt på det, så finns det ju olika bostäder. Vi vet att villa, radhus, och det är det då som Hans försöker nämna att vi ska styra om och emot. Och just nu har vi ute ett markanvisningstävling, om inte den är avslutad i dagarna. Och då, vi tror att det är helt rätt väg, och jag tror att det är rätt väg att kommunen uppmuntrar och hejar på de här kooperativa alternativen som vi har sett nere i vår södra del. Så det är liksom fortsätta på den vägen. Men det absolut viktigaste, det är att ha en bra kommunal basverksamhet, ordentlig skola, ordentlig äldrevård. Är vi en bra kommun, så kommer människor vilja flytta hit.
1: Det låter inte som att du tycker att majoriteten borde göra så mycket annorlunda.
3: Jag vill förstärka resultaten i skolan. Det är det som är absolut viktigaste. Och det är för att skapa trygghet och resultat i kommunen. Då kommer människor vilja flytta hit.
1: Om vi tar Roger Valentin från Centerpartiet här också. Varför har ni inte lyckats i den här frågan med att öka befolkningen i Tanums kommun?
4: Det viktigaste för att vi ska få våra ungdomar att stanna kvar och inflytning, det är att vi har en bra skola och en bra omsorg. Men så måste vi kunna ha olika möjligheter för boende. Och vi i Centerpartiet vill ju skapa möjligheter för förtätning även på landsbygden. Att man kan även få bo och bygga i lite sådär attraktiva lägen. Vi behöver kanske inte 200-300 meter strandskydd överallt. Sen kan inte vi påverka det, men vi skulle vilja det. Och sen så är det ju viktigt det här med vad vi gjort i Gräbestad. Vi köpte marken och gjort en markavvisningstävling. Och att vi kanske kan... att det blir barnfamiljer. Så har vi ett väldigt gott exempel i Bullarn då, som vi har startat på en detaljplan mot Bullarsjön, och hoppas på att vi får färdig den och att det kanske är privata aktörer som är intresserade. För det är ett gott exempel i Bullarn, en privat aktör som bygger, och vi har fått en babyboom som är fantastisk, så att den vill vi försöka få i hela kommunen. Sen ska vi tänka att TBAB, som SD sa här, den ska vi inte sälja ut för att bygga badhus. Den ska vi ge uppdrag och bygga fler lägenheter, kanske först och främst här i vår centralort, och även att de kanske kunde satsa på en seniorboende. Så att det finns mycket möjligheter för att få vända trenden, den negativa trenden.
1: Där kommer känga till er i Sverigedemokraterna om att sälja TBAB, det kommunala bostadsbolaget, för att bygga badhus. Är det verkligen rätt väg framåt?
5: Ja, det med att få känga, en känga så där, det är ju ganska van vid. Så. Men det var ju bara liksom ett exempel att man kanske kunde göra. Och sedan, ja, jag håller med om det är toppen att de nu har en sån här marknadsgrej där med att ska bygga. Men det där att verkligen få att de lägenheterna och det som blir där verkligen kommer till folk som ska bo här. Det tvivlar jag starkt på. Det kommer säkert att bli pengstarka människor som köper och petar ut. För det här att skylla på att säga att det finns lekplatser och sånt som inte är attraktivt för sommargästerna. Det är visst attraktivt för sommargästerna och lekplatser. Det säger sig självt.
1: Säger Lars-Erik Borg från Sverigedemokraterna. Jag tänkte vi ska släppa in Siv Bergström här från Vänsterpartiet. Vad är det som ska till för att ni ska få en inflyttning i Tanums kommun?
6: Nu har de här suttit i många år och gjort precis samma sak. De har producerat nya tomter, jättemånga varje år. Och de tomterna har gått till sommargäster, till fritidsboende. Och även, till och med till gamla fritidsboende, det flyttar in mer pensionärer. Igår så satt vi här på Futura och träffade invandrarkvinnor. Jag träffade 12 stycken och alla frågade: vad krävs för att vi ska få flytta hit? De vill flytta hit. De jobbade på Tanums strand, i Fjällbacka. Alla jobbade. De hade barn, flera stycken, som skulle kunna gå här i skolan. Och så sa de, vad krävs? Ja, det krävs att du går SFI. Du måste ha språkkravet för att du ska bli undersköterska. Det är det de vill jobba med och andra saker. Du språkkravet och du måste också olika saker. De vill ju ha körkort. Vi har ju inte buss. Vi kommer ju inte kunna ha busstrafik. Mer och mer unga kör ju bilar, så vi får ingen busstrafik. De vill ha körkort. Jag tycker vi ska börja med en ny gymnasieskola igen. Och att vi ska öka det. Och jag tycker att de ska få körkort som vi hade när folk flyttade hit. Och jag tycker att man ska riktas mycket mot de här invandrarna som redan är här och försöker och vill flytta hit.
1: Vi hör här hur Ann-Sofie Mattsson sitter och håller med Vänsterpartiets Siv Bergström. Vad är det du tänker i den här frågan? Vad krävs för att få en ökad inflyttning till Tanums kommun?
7: Vi behöver bygga billiga bostäder. Och därför ser vi andra alternativ än TBAB. Det finns andra sätt att bygga billigare. Och då har vi sett på det kommunala idealet som är en små nyckelfärdiga hus för unga och äldre som ska landa på en månadshyra på cirka 6 000 kronor per månad.
0: Liberalerna säger det är fler som vinkar.
1: Göran Berger, Kristdemokraterna, ni sitter med i majoriteten. Varför har ni inte lyckats att vända den här befolkningsutvecklingen i Tanums kommun?
4: Alltså, nu står vi inför möjligheten av att bygga en ny skola, den som börjar 2028. Och då kommer vi att få chansen att börja om på något sätt. Att ge lärare auktoritet, att ha fler böcker, att satsa på hemläxor och att föräldrars engagemang i lärandet, så att kunskapen får en helt annan roll. För ingen vill väl flytta till en kommun som har de sämsta tänkbara skolresultaten. Man vet att man kanske skapar en dålig framtid för sina barn då.
1: Men det är du som sitter i majoriteten. Det är ni som har ansvar för skolan, och under den här mandatperioden har ju faktiskt skolresultaten för sjätteklassare gått ner.
4: Ja, det är sant. Men nu får vi en chans att ta i det här med nya tag. I grunden så finns ju en dålig skolreform från slutet av 1990-talet som gjorde kunskap till någonting lite sekundärt. Det handlade mer om att förstå processer fram till kunnandet. Alltså, barn skulle inte lära sig läsa genom ljudning, utan de skulle lära sig genom att ordbildsigenkänning direkt, vilket är en katastrofal metod. Mycket av det här dåliga kommer vi nu att skrota och börja om på nytt.
0: Men nu var vi tillbaka i den första debatten, känner jag. Så vi tror jag sätter stopp här för er egen debatt. Och vi har ju faktiskt besökare här i biblioteket också som är här och lyssnar, Arvid.
1: Ja, precis. Ska vi börja? Vad heter du?
8: Jag heter Eva-Britt Talberg.
1: Och du bor i Sannäs och har en fråga med dig här till politikerna.
8: Ja, jag bor i Sannäs och jag bor där året runt. Och jag och min man, vi har flyttat dit för att vi vill bo här. Men det går ju inte. Man måste ha en bil för att kunna bo där. Det finns ingen service. Det finns ingenting. Och handla, det kan man ju göra. Det kan man ringa och beställa. Men vi åker ju också. Vi är ju noga med att åka kommunalt, buss och taxi. Och då ringer jag till eller då beställer jag buss och när jag ska till Göteborg. Och då ringer jag till taxi och säger, kan ni komma och hämta för jag ska till med bussen? Ja, vi kommer om 3 timmar, men då är ju bussen gått.
1: Vi går raka vägen till Hans Schub, Moderaternas första namn här i majoriteten. Det vi hörde här i Sannäs, det går inte att bo där, det finns ingen service. Ska det vara så?
2: Jag tror att du har rätt att det är svårt att bo på alla orter. Tanum är Bohusläns till ytans största kommun. Vi har ingen stad, vi har stora samhällen och vi har små samhällen. Vi har det vi kallar för serviceorter, där det finns service, och vi har övriga orter. Det beskrivs i vår översiktsplan som bara är några år gammal. Och det är ju klart att alla orter kan inte ha en kommunal service och kan heller inte bära en egen affär. Och du bor i Sannäs och det är ett jättevackert samhälle, och jag förstår att kommunikationerna då är en sån fråga. Det finns ju närtrafik, jag vet inte om den är fungerande för dig, eller om det är det du menar med taxi, för att då ska man väl vara ute något dygn i förväg och beställa. Jag kan inte svara på det. Men kommunen kan inte upprätthålla service i alla våra orter.
9: Ska vi höra bara socialdemokratiska oppositionsrådet också, Oskar Josefsson, vad svarar du, Eva Britt?
3: Ja, tack så mycket. Jo, precis. Alltså det är jättesvårt att upprätthålla service i alla våra samhällen. Så jag delar nog Hans syn där. Men jag vet också att vi håller på och jobbar på ett delregionalt plan om en anropsstyrd kollektivtrafik, och att den är på en pilot nu. Så jag kan inte svara för hur det kommer att falla ut. Men det är klart att vi ska jobba fortsatt politiskt för att göra livet lättare för människor som inte bor i serviceorter. Men vi kan inte lyfta all kommunal service i alla våra orter. Vi är för flerkärniga. Mm.
1: Eva Britt får alltså finna sig i att köra bil eller flytta till en annan ort. Är det så vi ska tolka det, Hans Schub, Moderaterna?
2: Det är nog det faktum som vi står inför. Alltså, vi poängterar verkligen i vår översiktsplan att man ska kunna leva och bo i hela kommunen. Men det är klart att det finns skillnader som är väldigt svåra att förändra. Men det här med trafiken eller anropsstyrdstrafik, kanske det är en lösning. Om den inte fungerar idag så kanske den kan fungera imorgon.
9: Vi måste hinna med sista frågan här också till först då moderata toppnamnet Hans Schub. Nu får du säga vad som blir den största skillnaden för Tanumsborna om ni får fortsätta regera jämfört med om Socialdemokraterna tar över. Hur skulle du kort sammanfatta den?
2: Vi har ju tillsammans med Centern och KD och tidigare också Liberalerna har ju Tanum varit en borgerlighetsstyrd, om vi kallar det så, styrd kommun sedan den bildades början på 70-talet.
9: Det får vara korta för väldigt kort om tid.
2: Och vi garanterar en fortsatt stabil ledning av kommunen.
9: Och motsvarande fråga med kort svar från socialdemokratiska oppositionsrådet Oskar Josefsson. Vad blir största skillnaden om ni skulle få vara med och ta makten efter valet?
3: En stabil styrning. Nej, men det handlar ju om att genomlysa verksamheterna, och vi vill ju driva den här kommunen framåt. Vi förstår att vi inte kommer få 50%, så vi vill ju samverka och samarbeta med övriga partier och hitta reformer och ta oss fram i framtiden gemensamt. Så ett stabilt styre.
9: Okej, det får bli sista ordet från politikerna här i Tanums Hede imorgon eftermiddag. Då fortsätter vår valturné. Då sänder vi från Lilla Edets kommun, där vi också bjudit in toppnamnen från samtliga partier i kommunfullmäktige där. Efter Ekot nu 16:00 så hörde vår politikreporter Skog Salie analysera vad politikerna har sagt här i Tanum idag. Samuel Stålros, programledare, tar över eftermiddagsprogrammet fram till 17:30 som vanligt. Och jag som heter Marcus Gårne tillsammans med reporter Arvid Brandström och tekniker Ida Fransson. Vi tackar så mycket för idag härifrån Tanums Hede och lämnar närmast över till Ekot nu när klockan blir 4. Tack publiken också.
10: Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet misstänks nu ytterligare en person.
11: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som misstänks för stämpling till mord under perioden den 20 maj till den 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in den nu misstänkta personen för att kunna hålla ett förhör under dagen, och Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredning som personen nu är misstänkt för kommer även den 16-årige man som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska 16-åringen själv ha planerat ett skoldåd, men det här är ingenting som åklagaren har velat kommentera.
10: Reporter Andreas Eriksson. Två män i 20-årsåldern häktas misstänkta för dråp på en man i 50-årsåldern i Karlstad. De två männen, båda från Västsverige, nekar till brott. Det var under natten till söndag som mannen i 50-årsåldern misshandlades utanför en restaurang i Karlstad. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelationer, inte ensamma äldre som förlorat en partner, som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på bland annat Umeå universitet som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar resultaten den traditionella synen på riskgrupper. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
12: Ja, nu tryckte jag igång en jingle här som säger trafik, men det ska vi inte ha. Vi ska ju ha den här jingeln. För att det är dags att dra igång eftermiddagsprogrammet efter politikdebatten här i P4 Väst. Klockan är 4:02. Samuel Stålros är med dig fram till klockan 5:30 tillsammans med mina kollegor såklart i studion. Men ja, så låter det när vi ska släppa in trafiken, och då tänker jag att det är Torbjörn Nilsson som står där.
13: Ja, men visst är det så, och vi har ju varnat för en del skräp mellan Hogstorp och Skredsvik. Länsväg 807 strax efter Hogstorp, så i båda riktningarna påverkas trafiken. Personal är på väg ut för att städa upp där. Långsam trafik också, Stallbackabron vid Överby, så pågår det arbete. Det är ju mellan Trollhättan och Vänersborg, påverkar också båda riktningarna. Och mellan Elsleskog och Åmål så är det en del arbetsfordon. Man arbetar med diket där på länsväg 164. Inga störningar vad gäller tågen. Tips nummer 020 999 444.
12: Tackar vi Torbjörn Nilsson för den trafikrapporten. Peter Olsson om lokala rubriker.
14: Ja, polisen varnar för ryktesspridning kring dödsmisshandeln i Karlstad. Högsta trycket på Nälakuten under juli år sedan 2019. Och sen följer regn efter solen i morgon. Ja, först ska vi få en klar och fin kväll och natt. Sen blir det soligt till en början i morgon, och så möjligtvis mulet och kanske regn i de södra delarna imorgon. Jag tar tillbaka lite grann regnet. Det finns regnrisk. Så kan vi säga.
12: Känns som en riktig godispåse av väder.
14: Det är bara att ta det du vill ha.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone. 4:07 är klockan. Ja, och det var invånarnas egna frågor som fick debatten att tända till när P4 Väst valturné tog sig till biblioteket i Tanums Hede. Skoop Salihi, politikreporter. Vad var det för frågor och vad fick folk för svar?
1: Vi hann faktiskt med 3 stycken. 2 som med all sannolikhet var förbannade och 1 på plats på biblioteket. Där. Den första handlade om cykelvägar. Det här är en sån här stor fråga i Tanums kommun, till och med politiskt. Stor fråga och stundtals prioriterad fråga faktiskt. Och det var den öppna frågan, varför kan jag inte cykla mellan Grebbestad och Fjällbacka? Det har ju snackats mycket om det. De har byggt halva sträckan och andra halvan är ett jäkla bekymmer. För då ska man börja bråka med markägare och trafikverk och allt möjligt, va? Och där gick ju politikerna igång. Alla ville ju lova att det här var en prioriterad fråga. Så till den grad att Vänsterpartiet till och med vill ha en anställd cykelansvarig på kommunen som tar tag i de här frågorna och bråkar med trafikverk och allt annat. Men det råder ju konsensus bland partierna annars om att det här är skitjobbigt. Som sagt, bråk med markägare, privata markägare, bråk med Trafikverket, vi kan ju inte göra vad vi vill med deras vägar. Svindyrt är det ju också att bygga cykelvägar. De nämnde någon siffra här, jag får dubbelkolla det där. De har byggt någon cykelväg någonstans som ska ha kostat så här, 1 kilometer sa de, ska ha kostat någon så här 23 miljoner kronor.
0: Det får vi kolla upp.
1: Du såg min blick, va?
0: Ja, du såg min blick där.
1: Så där gick de ändå igång. Inte så mycket att de inte tyckte olika egentligen, men de gick igång och det känns som att politiken faktiskt brinner för den där frågan i kommunen. Sen fick vi ju en klassisk sån där, varför har vi inte ett badhus? Varför bygger ni inte ett badhus?
0: Det är många kommuner som vill ha badhus.
1: Jag vet.
0: Uddevalla har ett, men det är stängt.
1: Det är stängt just
0: nu. Ja, för en...
1: Men där blev det faktiskt från halva politiken i kommunen samma svar som man fick i Bengtsfors för någon vecka sedan här, en invånare som ställde samma fråga. Vi har inte råd med det, det är svindyrt med badhus. Liberalerna, som på den tiden de var Folkpartiet och styrde i Tanum för massa år sedan, sålde det kommunala badhuset som sen blev, du vet, det här Tanum strand. Nu är de tillbaka på ruta 1 och vill bygga ett badhus i kommunen igen, Liberalerna faktiskt, och säger att visst, vi har råd med det. Det handlar om hur man lägger sin budget. På frågan på hur ska ni ha råd med det, det vill hon ju inte precisera, va? Men stuvar man om sin budget så finns det pengar. Miljöpartiet vill också ha ett badhus i Tanum och säger att vi borde börja spara pengar lite i taget här i några år för att ha en grundinvestering för att bygga ett badhus och sådär. Centerpartiet är väl på samma bog som Moderaterna och Socialdemokraterna är, att det är svindyrt med ett badhus. Vi borde värna om simkunskapen och i Tanum strand finns ju sådana möjligheter då att skicka skolbarn eller i andra kommuner då att man skickar dem dit i Strömstad eller Sotenäs. Men ett nytt badhus, ja. Kristdemokraterna är ju tydliga med att säga att bor man på landet så kan man inte få allt.
0: Nej,
1: så ingen badhus därifrån.
0: Så kan man inte få i stan heller i och för sig.
1: Ska vi ta den sista invånarfrågan också? Där blev det ju en snabb diskussion. Det var en äldre kvinna som var på biblioteket. Hon bor ute i det här samhället Sandnäs och säger vi har liksom ingen service här. Vi måste ha bil för att göra någonting. Taxin tar så här 3 timmar att komma för att hämta mig. Men både från Moderaterna och Socialdemokraterna så var det liksom svaret att nej, vi kan inte lösa allt. Vi kan inte ha service i alla delar av kommunen. Vi är en stor kommun, det är dyrt. Och ärligt talat, undertonen i svaren från både Moderaterna och Socialdemokraterna till den här kvinnan är flytta därifrån. Det är jobbigt.
0: Det är ett beslut hon själv får ta, tänker
1: jag. Ja, det får hon ju gärna ta själv då.
0: Men förutom att bada och cykla och ta sig långa sträckor så vet jag också att skolresultaten, de relativt låga då, säger man ju, diskuterades.
1: Ja. Och specifikt då i mellanstadiet har man ju sett ett dropp så att säga. 4 av 10 sjätteklassare når ju inte sin måluppfyllelse som det så fint heter. Här handlar det om allt, partierna säger lite olika grejer, men mycket handlar om mer resurser till grundskolan. barnen. Centerpartiet säger att vi har tillfört resurser, men vi har fokuserat på de äldre barnen först så att de klarar gymnasiebehörigheten. Vi kanske tänkte lite fel där, men nu ska vi vända blicken mot de yngre barnen och se om vi kan hjälpa dem där. Sen är det ju en hel del partier, Kristdemokraterna, SD, Sverigedemokraterna, inne på det här med bort med alla skärmar. Allt verkar vara skärmarnas fel. De måste börja läsa böcker, för tydligen finns inte bokstäver på skärmar utan bara i böcker. Så skärmarna måste helt bort. Då kommer barnen få bättre betyg. Socialdemokraterna vill ju ha mobilförbud i skolan, men inte ett komplett skärmförbud. Så de är lite olika där, men mycket landar ju liksom att vi behöver mer personal, mer resurser, stödresurser och sådär för att klara av den här situationen, för att vända den här trenden då. Så skärmförbud och mer resurser till skolan är väl den samlade bilden av som vi fick från politiken i Tanum om hur man löser den här problematiken då med låga resultat i mellanstadiet.
0: Ja, och sen valde ju politikerna ämnet då, som för vissa kommuner då i vårt område är ett viktigt ämne, befolkningsminskning. Ja, men hur vill man fler att få flytta till Tanums kommun då?
1: Ja, här har trenden vänt i Tanum, för de hade en trend för några år sedan med så uppåtgående trend, du vet, att folk flyttade dit, och nu har man börjat se en skarp vändning åt andra hållet. Och här pratar man ju väldigt mycket om att bygga olika typer av boende som folk har råd med, lite billigare bostäder. Liberalerna går så pass långt att de vill bygga bostäder som kostar 6 000 kronor i månaden och sådär. Men där går ju Sverigedemokraterna in och säger att jo, men hur ska ni säkerställa att sommargäster inte går in och hovar upp de tomterna och de bostäderna också? För att Moderaterna sa ju att var femte villa är året runt boende. Så tänk dig, du har 5 villor, 4 av dem står tomma i alla fall 6-8 månader om året. Det ser de ju som ett problem. De presenterade liksom ingen lösning på hur de ska gå runt det där med att bygger vi nytt så kanske det är, återigen, delårsboende som kommer och köper upp det. Där verkar det inte finnas någon större tanke, i alla fall i den här debatten, hur man vill lösa det. Men det är ju en sak som de flesta politiker verkar vara överens om. Vi måste bygga olika typer av bostäder, olika typer av boenden, också billigare, för att locka fler människor att vilja flytta hit och bo här året runt.
0: Vi kan inte
1: bygg.
0: Vi kan inte ha fler tomma soptunnor på vintern som blåser om kull som ingen ställer upp. Det har jag varit rapporterat om i Tanums kommun. Skopsalie, det var Tanums kommun, en analys. Vad pratar vi om imorgon?
1: Vi har Lilla Edet som vi ska till, och där är faktiskt skolresultaten i fokus också. De ligger ganska pyrt till när det gäller skolresultaten i den kommunen, har gjort det i många år också, så att det blir en hel del fokus på det. Men såklart också frågor från invånarna, förhoppningsvis. Vi får väl se om de tänder till på samma sätt som de gjorde i Tanum.
0: Spännande alltså. Imorgon Lilla Edet, 4:00 får ni analysen, 3:00 börjar debatten.

0: Justin Timberlake, Can't Stop This Feeling. Klockan är 4:19 och nu när det blir kallare ute så är det ju faktiskt inte bara vi människor som kanske vill hålla oss inne i värmen. Även små djur söker ju faktiskt värme och mat i våra hus. Men hur ska vi göra då för att slippa skadedjuren i vinter och i höst? Ja, då är det faktiskt dags att börja redan nu, för när de väl kommit in så kan det vara för sent. Jessica Ljungegård, skadedjursbekämpare på Rentokil. Vi har med dig här nu i radion. Välkommen till P4 Väst.
1: Tack så mycket.
0: Ja, är det för tidigt att börja prata om skadedjuren inför höst och vinter här nu?
1: Det tycker jag inte. Även om de är säsongsbetonande så ska man nog tänka på dem året om.
0: När är det dags att börja och preppa här nu då för att slippa skadedjur i höst och vinter?
1: Nu, direkt. Helst igår.
0: Helst igår. Ska man ha året, ja, runt, året runt tänk kanske till och med. Vad ska man göra då för att slippa få in dem i huset?
1: Man ska tänka att man vill ha sitt hus som ett litet skal. Så om man har ett hus på krypgrund, då vill man krypa in under och kolla att rörgenomföringar och sånt där el, vatten, avlopp, sådana grejer går in. Där ska det inte finnas några springor. Och då ska vi tänka att det är 5 mm ungefär som behövs för att en mus ska komma igenom.
0: Mm. Ja, det är inte mycket.
1: Så det ska vara... Nej, det är inte mycket. Så man får vara noggrann och känna. Och det är inte säkert man kan se överallt heller. Spegel kan vara bra ibland när man håller på med de där små pilljobben. Sen kan man ju tänka på vad man har runt sitt hus. Så att man inte staplar upp en massa ved mot fasaden eller ställer fina blomkrukor med höga växter, eller ännu hellre om man har träd som hänger in över tak och sånt. Se till att ha fritt från växtlighet precis runt om så att inte de här små gynnarna kan klättra via växtlighet upp och hitta vägar in.
0: Ja, de tar sig in även genom ovansidan så att säga då. Man tänker ju ofta kanske att de kryper in nerifrån.
1: Ja, fast det är inte ovanligt att de möts på vinden. Det är inte säkert att de har tagit sig hela vägen nerifrån. De kan ju också ha kommit via träd uppe ifrån.
0: Mm. Är det något mer då man kan tänka på?
1: Massa saker. Ha koll på ditt fasadliv. Om du har en lockfasad så är ju varje litet hål där upp en möjlig väg upp. Då ska man vara noggrann med att täta, men inte så att det blir tätt, utan med ett nät eller med en hålplåt eller någonting som släpper igenom. Det finns ju produkter, musband och sånt som man kan sätta upp under som fortfarande släpper igenom luften så att fasaden mår bra.
0: Just det. Jag bad ju dig att ta fram ett hemligt knep här. Det kanske är precis det du har gett oss här nu. Men finns det något så här hemligt knep som man kanske inte tänker på när det gäller att hålla skadedjur borta?
1: Ja, det gör det. Jag klurar lite på det. Det är inte så himla hemligt egentligen. Men en bra katt som kan vara utomhus och inomhus. Om du har en utomhuskatt som jagar möss, då får du ju naturligtvis mycket, mycket färre möss i närheten. Och då har du gjort ett bra förjobb.
0: Sen, jag måste bara säga, för jag tror att det är många kattägare som, visst, man slipper levande möss, men man får ju rätt mycket döda möss inne, både i sängen och i farstun.
1: Det är ju inte säkert. Det beror ju på hur du låter katten röra sig in och ut. Om du har en katt som inte kan gå genom kattluckan med lilla chippet, då håller ju den sig utomhus.
0: Just det.
1: Med dem där.
0: Smart knep.
1: Men
0: där,
1: ja, det finns ju vissa baksidor av det. Det gör det.
0: Men du, vad händer annars då? Om man nu inte lyckas hålla de här skadedjuren ute när det blir lite kallare och de vill ta sig in, vad kan de göra? Vad kan de orsaka?
1: Vad de kan orsaka, alltså, vad det gäller möss så skulle jag säga att visst, de kan orsaka lite skador på torrvaror, i skafferier och i soppåsen och så här. De kanske också orsakar en hel del, man tycker inte om att ha dem jämte sig. Men rent fysiskt, det är väldigt, väldigt sällan som man får skador som blir personskador på att man har råkat ha en mus inne.
0: Det enda jag kan tänka ibland att man kanske har en fin parkett eller något i sommarstugan och så ligger det kanske, de släpper ju av lite när de har ätit, så gör de som hos människor, de bajsar och kissar.
1: Absolut. Det är ju inte så trevligt, men det är också ganska lätt att bli av med. Det är ju bara att sopa upp och torka bort det. Det är ingen fara när det inte är några mängder.
0: Vad är det för skadedjur vi pratar om nu? Nu pratar vi om gnagare. Vad för gnagare är det som tar sig in i huset och härjar?
1: Ja, men vi har ju lite olika arter av möss som kan komma in. Vi har ju också den större varianten, råttorna. Men det är inte det vi pratar om idag, va? De är ju inte, de är inte direkt så där bara finns ute i naturen. De har oftast en annan orsak.
0: Mm. Nej, vi pratar mer, du pratar mer om de som kanske är runt oss hela tiden.
1: Ja, precis. Ja.

0: Har man expansionskärl på vinden som de har följt med röret utanpå uppåt, då behöver man kolla hur det ser ut där det kommer ut och täta runt så att de inte kan krypa in den vägen.
1: Jessica Ljunggård, skadedjursbekämpare då på Rentokill. Sista frågan här bara då. Vad är det vanligaste du stöter på när det gäller då de här små gnagarna? Vad är det vanligaste som du då får åtgärda när du kommer till en, ja, till exempel sommarstuga på vintern?
0: Rörgenomföringen under vasken. Där vatten och avlopp går ut under vasken.
1: Då är det där vi ska titta.
0: Det är där man ska täta. Ja. Men helst underifrån då.
1: Ja, där hör ni då som vill täta igen. Ni får krypa under huset och fixa det där. Tack så mycket Jessica Ljunggård, skadedjursbekämpare på Rentokill, för de här tipsen då vi fick i P4 Väst. Var ute i god tid nu alla ni som lyssnar, så slipper ni kanske några gnagare i höst och i vinter.

0: Boom. Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival här i P4 Väster. Klockan är, ja, hon är ju snart 16:30. Mer exakt så är hon ju 29 minuter över här alldeles strax. Vi ska prata lite grann om matematik sen. För er som är duktiga på matte så kan ni hålla öronen lite spända. Det kan vara så att vi behöver er hjälp, ser du, om man då hänger runt i Vänersborg i alla fall. För där vill man starta upp ett litet, vad ska man säga, ideellt mattecenter för ja, ungdomar då kunna gå till om man behöver hjälp med matematiken till exempel. Så mer om det senare i programmet. Nu så ska vi snart få lokala nyheter här i P4 Väst, men vi ska också ta en titt på trafikläget. Jag vet att Torbjörn Nilsson sitter och väntar.
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
3: Och det kan vara en del folk som väntar i bilköer också genom Uddevalla. Riksväg 44 just nu genom motorvägstunnlarna ut mot E6 och Torp. Där är det rätt så långa köer. Och det bygger på med rejäla köer också på sträckan vid Stallbackabron kan man säga. Från trafikplats Skogsbo, från Vänersborg ner mot Trollhättan ska man passera vägarbetet vid Överby där. Och det är mycket trafik även från trafikplats Stallbacka och Trollhättesidan. Så mycket trafik i Stallbackabron just nu och även Vänersborgsvägen vid Båberg där rullade långsamt. Tipsnummer 020 999 444.
0: Och då är klockan 16:30, dags för lokala nyheter med Peter Olsson.
4: Som handlar om att polisen varnar för ryktesspridning kring dödsmisshandeln i Karlstad och högsta trycket på nälakuten under juli sedan 2019. Och sen blir det både regn och sol imorgon. Blandad konfekt i väderpåsen i slutet av den här nyhetssändningen 16:30 P4 Väst. Två män i 20-årsåldern från Trollhättan är misstänkta för dödsmisshandeln.

0: misshandeln i Karlstad i helgen och polisen har gått ut med en uppmaning om att vara källkritisk i sociala medier. Därefter att rykten har spridits om fallet, bland annat ska det ha spridits inlägg om att de misstänkta männen har utländsk bakgrund trots att det inte är fallet. Sonny Nilsson är lokalpolischef i Karlstad.
1: Var källkritisk och innan man själv då väljer att dela vidare, att man faktiskt reflekterar över, vet jag att det här är sant eller sprider jag ett falskt rykte?
2: De två killarna häktades under onsdagen misstänkta för dråp efter att en man i 50-årsåldern dog efter att ha blivit grovt misshandlad utanför en restaurang natten mot söndag.
0: Rapport var Camilla Wikberg med hjälp av P4 Värmland. Juli präglades av ett högt vårdtryck, konstaterar nu sjukvårdens styrelse. Inflödet till akutmottagningen var det högsta för en julimånad sedan 2019 och beläggningsgraden uppgick till 112%. Samtidigt har sjukfrånvaron bland personalen fortsatt att sjunka och ekonomiskt redovisar nu sjukvården ett positivt resultat. En ny opinionsundersökning visar att siffrorna för Folkpartiet har gått upp medan Socialdemokraterna tappar ordentligt och att gapet mellan blocken minskat. Mikael Mellby, riksdagskandidat från Mellerud, säger så här om de nya siffrorna.
3: Jag har ju iakttagit att vi har gjort ett rejält back. Sen kanske det inte är ovanligt, jag menar, de andra har ju mobiliserat nu. Men det här innebär ju att vi måste jobba hårdare ändå helt enkelt.
4: Hur mycket tror du att det påverkar det faktum att ni inte har ett gediget alternativ på så att säga vänstersidan?
3: Ja, nej, men jag tror att den är naturligtvis påtaglig. Att diskussionen, många kommer ihåg hur vi höll på med Stefan Löfven när han var statsminister och liksom skulle försöka bilda regering, att det tog väldigt tid.
0: Reporter här var Skob Salihi. Och så här säger Liberalernas första namn i norra Västra Götaland, Cecilia Prins från Vargen, om Liberalernas ökande siffror.
5: Det är en lättnad när man ser att det går uppåt. Så att det är en glädje, hurrarop, och vi har fått många glada hejarop under dagen.
0: Vad är din förklaring till att det enligt den här undersökningen verkar gå bättre för er nu?
5: Ja, men vi har verkligen spurtat det sista. Vi gör allt vi kan för att nå människor.
0: Det blir en ganska solig och fin avslutning på dagen. Omkring 19 grader har vi haft och har vi sydvästlig vind med friska vindbyar lika så. Klart sen i natt och efter en solig torsdagmorgon så blir det efterhand mer moln. Och över de södra delarna så blir det möjligen regn imorgon. Några grader svalare också.
6: 4:55. Ja, det var de lokala nyheterna här i P4 Väst. Vi fortsätter såklart. Efter klockan 5 då ska vi prata om hur det svänger i opinionen med olika undersökningar och opinionsmätningar. Vi har med oss Jonas Hindfors som är statsvetare vid Göteborgs universitet. Det är något att se fram emot och sen blir det också lite grann om matematik som sagt. Nu kör vi lite musik. The Jacksons. Can you feel it?

0: Can you feel it? The Jacksons här i P4 Väst. Som en stålros med denna eftermiddag fram till klockan 17:30. Vi har ju betat av politikanalysen. Skopsa Lihe var inne. Det var ju Tanums kommun vi var i idag. Och där var det ju faktiskt invånarnas frågor som fick det att hetta till. Imorgon då åker vi till Lilla Edet. Också spännande kommun. Ska vi se vad det är som gäller i den kommunen. Det hör ni ju från klockan 3 imorgon så börjar ju politikrabatten. Eller, ni som har lyssnat på mig på eftermiddagarna har ju hört att jag säger rabatt istället för debatt. Och det är väl bara ett sånt muskelminne som sitter i. Det får jag träna bort lagom då tills med debatterna slutar att sändas i P4. Som sagt, vi ska kolla läget, vad som händer i kvällspasset om ungefär en timme.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om osannolika händelser och sammanträffanden. Ni vet, sånt där som man aldrig trodde skulle hända förrän det faktiskt sker. När någon råkar ramla ner från ett träd och klarar sig utan en skråma till exempel. Att råka få en fågelskit i huvudet 3 månader i rad. Eller såklart det klassiska exemplet från det här programmet. Våra lyssnare Josef och Marias barn som föddes på självaste julafton. Alltså, vad är oddsen för det? Har du också en bra historia apropå en sån här osannolik händelse eller ett besynnerligt sammanträffande, då vill jag hemskt gärna höra. Det kan vara någonting du sett, något du hört eller varit med om. Numret är 020 22 10 20. Rubriken ikväll lyder alltså, vad är oddsen för det? Vad har ni varit med om, gott folk, i den här vägen? Ring in och berätta. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här. 020 22 10 20. Vad är oddsen för det?
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Leave My Head, Mary Jane Smith. Vi ska släppa in trafiken här också.
1: En olycka inträffat på riksväg 44 i Uddevalla. Det är en kökrock som har inträffat mellan Torp och motorvägstunnlarna i riktning in mot Uddevalla. Det är på Härstarakan. Mycket trafik på den sträckan just nu. Även mycket trafik som kommer och åker ut mot Torp. Tips nummer 020 999 444.
0: Alldeles strax är det kvart 5 med Ekot. Vi har det såklart uppdaterat också med olyckan där på, som trafiken har koll på också då.

0: Blinding Lights med The Weeknd. Nu är klockan 16:15. Det är dags för nyheter från Ekot. Klockan blir 16:15.
1: I 16:15 Ekot onsdag. 1,5-graders målet kommer missas enligt FN. Socialdemokraterna backar och de rödgrönas övertag minskar i ny mätning. Drönaranklagelser mot Ryssland skapar politisk debatt i Tyskland. Och många elever med NPF-diagnoser har svårt att klara gymnasiet.
2: På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
1: Delar av innehållet i studion Julia Brunolfsson. Ja, världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet, slås nu fast i en FN-rapport som visar att det kommer som minst att stiga med 1,8 grader. Och FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
3: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
4: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
3: We must make the overshoot as small and short as possible, limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
4: Vi måste göra överskridandet av 1,5 grader så kortvarigt som möjligt, säger FN-chefen Guterres. Att få tillbaka medeltemperaturen till lägre nivåer är en stor utmaning enligt rapporten, men skulle kunna ske fram emot år 2100. Men bara om utsläppen kan skäras ner till noll och om man dessutom kan ta bort stora mängder koldioxid från atmosfären. Det är i en skala som ännu ingen är i närheten av att klara av att genomföra, varken tekniskt eller ekonomiskt. Ledare för stilla havsnationer som riskerar att försvinna på grund av stigande hav när 1,5 grader passeras reagerar på rapporten med att mana till akuta utsläppsminskningar. Antonio Guterres säger att sommarens hetta och bränder och dödliga översvämningar är en förvarning om vad som väntar.
3: And this summer, scorching heat, raging wildfires and deadly floods are a warning of what lies ahead.
1: Reporter Mona Hambrius. Sverige nu. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet och i det fallet misstänks nu ytterligare en person.
5: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som är misstänkt för stämpling till mord under perioden 20 maj till 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar sig för att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in det nu misstänkta barnet för att kunna hålla ett förhör under dagen. Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredningen som barnet nu är misstänkt förekommer även den 16-årige pojke som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska han själv ha planerat att genomföra ett skoldåd, men det är inget som åklagaren har velat kommentera.
1: Rapporterade Andreas Eriksson. Fokus på skolan. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen, visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
2: Alltså, han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
6: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för Föräldranätverket Rätten till utbildning.
7: Det är ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar utanförskap.
6: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
7: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten, men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt och att det genomförs åtgärder för det.
6: Och det här håller skolminister Lotta Edholm med om.
8: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan, men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
1: Reportrar Thea Regell och Carl Friborg. I en dagsfärsk opinionsundersökning som Novus gjort för TV4 faller stödet för Socialdemokraterna som får 25,8% i mätningen. Oppositionens totala försprång minskar enligt mätningen till 2,6 procentenheter. Vi har Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.
9: Den visar att Socialdemokraterna ligger långt ifrån den nivå där vi vill vara. Och att det här valet kan bli väldigt, väldigt jämnt. Det här är en varningsklocka.
1: Och var beror det här då på? Så här svarar vår politikkommentator Helena Gissena.
10: Ja, det har varit en nedåtgående trend under lång tid för dem. Men om den här mätningen bekräftas av andra så är det ju verkligen som Baudin sa en varningsklocka för dem. Deras valstrategi liknar den som de använde sig av 2022. Då utnyttjade de höga förtroendesiffrorna för Magdalena Andersson och de lanserade henne som ett slags presidentkandidat kan man säga. Det där räckte inte riktigt för en rödgrön valseger men man gör i stort sett likadant nu. Och väljarna får inga besked om vilka partier hon vill bilda regering med. Hon flörtar ju en del åt höger och därmed så är det oklart hur det ska gå då med deras vallöften om slopat karensavdrag, arbetare, pension, skattehöjningar för höginkomsttagare och så vidare. Och jag tror att den osäkerheten ställer till problem för Socialdemokraterna. För Anderssons förtroendesiffror, de är annars fortsatt höga.
1: Politikkommentator Helena Gissén. Och i samma opinionsundersökning från Novus ökar stödet för Liberalerna från 1,4 till 3,3% och partiet ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Förändringarna är statistiskt säkerställda. Vi går utrikes. I Tyskland har utredare identifierat 2 personer som misstänks ligga bakom den drönare med sprängmedel som hittats på Leipzig flygplats i början av augusti, uppger tyska medier. Det ska enligt bland annat Süddeutsche Zeitung röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Och den tyska regeringens beslut att tydligt peka ut Ryssland som ansvarigt för sabotageförsöket har lett till en inrikespolitisk debatt i Tyskland. Både partier till höger och vänster kritiserar regeringens agerande. Lea Reisner från vänsterpartiet Die Linke säger till tv-kanalen ARD att det inte är tillräckligt att bara luta sig mot underrättelseuppgifter.
11: Sich einfach nur auf Geheimdienstunterlagen oder Geheimdienstberichte zu beziehen, ist bei so schwerwiegenden Vorwürfen definitiv nicht.
12: När Tyskland väljer att peka ut Ryssland för försök till en allvarlig hybridattack anser Reisner att regeringen tydligare hade behövt förklara för förbundsdagen och för den tyska befolkningen vad som ligger till grund för anklagelserna. Markus Frånmeier, utrikespolitisk talesperson för ytterhögerpartiet AFD, säger till kanalen att det är dubbelmoral att peka ut Ryssland för det här dådet medan man inte talar om vem som ligger bakom sprängningen av Nord Stream-ledningen där regeringen hänvisar till att utredning pågår. Den tyska regeringen beslutade alltså igår att på en presskonferens peka ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt spränga ett ukrainskt fraktflygplan över Leipzig flygplats den 4 augusti. Och bevisen som lades fram var att de komponenter som användes ska ha varit en sort som använts av Ryssland tidigare och att sättet de var ihopsatta på visade på hög teknisk expertis. Dessutom ska Tyskland ha fått underrättelseuppgifter om att det är Ryssland som ligger bakom. Peter Neumann, statsvetare vid King's College i London, tycker att det var rätt att så tydligt peka ut Ryssland, men är samtidigt besviken över att bevisen som presenterades var så vaga. Särskilt med tanke på den inrikespolitiska situationen i Tyskland, att så pass många är skeptiska till kritiken mot Ryssland, säger Neumann till TV-kanalen ARD.
13: Da hätte ich mir mehr erwartet, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir in Deutschland eine zum Teil sehr skeptische Öffentlichkeit haben.
12: Katarina von Arnt, Berlin.
14: Vi vänder blicken mot Brasilien där anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Och skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
15: Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
16: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorkaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorkaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorkaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Det framgår också av meddelandena att de två träffats flera gånger för att prata om korruptionsutredningen mot Vorkaro. Och det framstår som att Moraes försöker hjälpa bankiren att stoppa ett åtal. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son, Flavio Bolsonaro, är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
12: Vi byter ämne i Ekot och här är Sveriges Oscarsbidrag i år.
17: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med 3 föräldrar.
18: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
12: Ja, Alex Schulmans debut som filmregissör Arkipelag är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
19: Ja, och det var lite speciellt i år. 3 filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De 3 filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju 2 internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
20: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort med så mycket.
21: Får du med skådespelarna över till
20: ja,
21: USA?
20: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
12: Reporter Björn Jansson.
14: Vi har en rättelse. Vi sa att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att partiet ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novus-undersökningarna. Ekot kvart i fem går mot sitt slut. Fler nyheter hittar du givetvis i vår app Sveriges Radio. Producent Emil Östman, i studion Julia Brynolfsson.
0: En kökrock inträffade på Härstarakan under eftermiddagen på riksväg 44 genom Uddevalla. Så det är fortfarande mycket trafik och långa kö mellan Torp och motorvägstunnlarna. Olyckan inträffade i riktning in mot centrala Uddevalla. Mycket trafik också har det varit över Stallbackabron. Det pågår ju arbete vid Överby och det rullar långsamt i båda riktningarna mellan Trollhättan och Vänersborg över Stallbackabron. Tipsnummer är 020 999 444.
4: Då är klockan fem och vi kör igång sista halvtimmen här i eftermiddagsprogrammet i P4 Väst med mig Samuel Stålros. Ja, det är väl vädret vi undrar över det närmsta här nu, tänker jag. Det har varit solen då ett par dagar i området. Men hur blir det framöver, Torbjörn Simon på SMHI? Har vi någon sol att se fram emot ikväll?
22: Ja, men det har vi, och just nu så är det väl i stort sett bara lätt molnighet. Jag ser det väl, jag får säga, runt trestadsområdet så är det ju en del moln, men inte heltäckande. Och i övrigt övervägande soligt väder. Lite blåsigt kan det nog vara ändå. Vi har ju åtminstone friska vindbyar i den här västliga vinden som råder just nu då. Och det händer inte så mycket heller sen under kvällen och natten, utan det är i stort sett klart väder. Lite fallande temperaturer, men inte speciellt kallt. Så att det faller väl till runt en 10 grader ungefär den här kommande natten.
4: Mm, och morgondagen, som sagt, jag är i Vänersborg idag. Det var lite blåsigt ändå. Hur blir morgondagen för oss?
22: Ja, morgondagen sen, så vi har ett molnområde och även en del regn som trycker på lite grann från sydväst. Men det dröjer ändå. Vi kommer få ökad molnighet i alla fall under eftermiddagens lopp i morgon. Framför allt då över de södra delarna av området. Hur långt det här regnet eller regnskurarna når upp är väl lite mer osäkert. Så att det är väl möjligtvis att det kan bli någon skur över de södra delarna av området. Men längre norrut är ändå ganska soligt under dagen och definitivt uppehållsväder. Temperaturmässigt kommer vi hamna ungefär som idag, kan man säga. Runt en 17 grader om man ska hårdra lite grann.
4: Ja, och om det börjar regna så lär man ju märka det, som man brukar säga.
22: Ja, det lär man ju göra.
4: Ja. Tack så mycket, Torbjörn Simon på SMHI, och ha en trevlig fortsatt kväll.
22: Ja, men tack detsamma. Hej, hej!

0: Die Die, Shakira och Burna Boy, en låt som ni kanske känner igen från fotbolls-VM. Var ju en låt som snurrade både i radio och i samband med fotbollstävlingarna. Ja, och det svänger snabbt i opinionen med bara 11 dagar kvar till valet. I dagens mätning från TV4 Novus gör Liberalerna ett rejält ryck och närmar sig riksdagsspärren samtidigt som Socialdemokraterna tappar kraftigt. Men vad säger de här svängningarna egentligen? Hur mycket kan vi lita på opinionsmätningarna och kan själva mätningarna i sin tur påverka hur vi röstar? Vi säger välkommen till Jonas Hinnfors som är statsvetare vid Göteborgs universitet. Ja, nu ska du få hjälpa oss att svara på lite frågor kring detta, Jonas.
1: Ja, hej. Vi ser vad jag kan klara av.
0: Ja, opinionsundersökningar duggar ju tätt nu. Hur ovanligt är det med så här stora rörelser på så kort tid som vi ser nu?
1: Alltså den socialdemokratiska tappet på, jag tror det var -4,3, det är extremt ovanligt att något parti varken går uppåt eller neråt med så stort så att säga. Uppåt en 3 procentenheter, det händer lite då och då. Men det är nästan alltid man också kan se att det har hänt något särskilt, till exempel att någon partiledare avgått eller tillkommit så. Då kan det ske stora, det är de få tillfällen vi har. Så 4,3, ja då blir man ju lite undrande. Är det något som verkligen har hänt eller är det någonting som har med mätningen att göra? Men det kan man inte säga säkert. Det är väldigt ovanligt i varje fall. Mm.
0: Men som väljare då så är det ju, tänker jag, att det är lätt att bli förvirrad av alla undersökningar som kommer och som dessutom då kan skilja sig en del åt. Varför görs det så många opinionsundersökningar och vad fyller de för funktion i ett sånt läge?
1: Ja, alltså varför de gör det är ju att många av oss vill ha det, medierna beställer dem och många är ju kommersiella, alltså institut, och vill liksom sälja dem. Men alltså i grunden finns det nog en vilja att så att säga veta. Det finns ett liksom intresse. Jag tror att många blir förvirrade att det är många mätningar, men det är också många som är intresserade av dem. Och det råd man kan ge är att man inte stirrar sig blind på en mätning från ett institut. Det brukar jag alltid säga, och det är de flesta statsvetare säger samma. Men kolla om det är en trend över 2, 3, 4 mätningar som går i samma riktning, och kolla om det finns vid ungefär samma tidpunkt flera institut som ger en liknande bild. Då kan man börja fundera, ja men det här kanske ligger lite nära verkligheten. Och ser vi på Socialdemokraterna så har ju de då långsiktigt på ett halvår, knappt år, i nästan alla institut minskat. Så det är inte så konstigt att de kanske minskar, utan då är det storleken som det handlar om. Så att, men lägg ihop flera institut och titta inte bara på ett institut och inte bara på en mätning. Mm.
0: Tittar man då på Liberalerna till exempel här då, som då når 3,3%, fortfarande under spärren men betydligt närmare då 4% som krävs. Kan en sån här opinionsmätning i sig hjälpa partiet då till exempel genom att få fler stödröster om man då ser att nej, men det här kan gå?
1: Ja, kanske. Alltså när det gäller stödröster så är det så att en person som egentligen tycker om ett annat parti av strategiska väl tänker att ja, men jag lägger på det här partiet som kanske råkar komma under 4%. Det är ett känt fenomen. Problemet är att om det partiet då i Liberalen i det här fallet inte når 4% utan når 3,99, de har ju slängt bort rösten, för då helt och hållet, för har man under 4 blir det 0 mandat i riksdagen, och samtidigt har man ju minskat andelen röster för det parti man egentligen stod för. Det är liksom en gamble. Då är det liksom det tråkiga utfallet. Det positiva utfallet är om stödröstandet då leder till att man faktiskt råkar klara av att tippa över det där partiet över 4%. Men hur väljare tänker där, det är ju inte helt lätt att avgöra. Vi vet, det finns ett antal simuleringar, alltså experiment, och då är det kanske så att 3,5% kanske får väljare att våga lägga sin stödröst. Då är man nere i 2,5%, vågar man inte. Nu ligger de ju där kanske mitt emellan. Jag tror att som stödröstare bör man nog invänta ytterligare några mätningar för att liksom den där kalkylen i huvudet, slänger jag bort min röst eller inte, ska liksom, man ska våga. Mm.
0: Men om man då tittar på hur de här opinionssiffrorna då påverkar själva valrörelsen, börjar partier ändra budskap och strategier när de ser att väljarna rör på sig då i de här mätningarna? Är det liksom, börjar man tänka om och ändra strategierna?
1: Alltså, jag har inte fullständig koll på exakt hur de strategierna ändrat, men däremot så tar de upp väldigt mycket plats i partierna, så liksom allmän opinionsbildning, att man säger, nu säger Moamsson till exempel idag, ja men titta, vi har gjort rätt. Det är ju liksom att då fokuserar man på de här siffrorna snarare än på sitt sakbildskap som man också gör parallellt. Så det är klart att det ändrar sättet att relateras, alltså att förhålla sig till väljaren. Vad är det man kommunicerar? Så på det sättet gör det ju verkligen det. Medan Socialdemokraterna talar, och det är en varningssignal, då försöker de då lägga in en ny växel och kanske liksom få fler valarbetare och knacka dörr och så vidare. Vi har inte vunnit än, så att säga. Så på det sättet så påverkar det ju själva kampanjandet. Men om det sen i sin tur påverkar väljarna, det kan man inte säga helt säkert.
0: Mm. Och slutligen då, med 11 dagar kvar, hur mycket kan fortfarande hända? Kan opinionsläget se helt annorlunda ut på valdagen?
1: Ja, kanske inte helt annorlunda. Jag tror ändå, om man liksom lägger ihop alla faktorer som man kan räkna in, för att i princip kommer det nog se något sånär likartat ut som nu. Jag skulle fortfarande säga att det är mer sannolikt att Tidöpartierna förlorar valet än att de vinner. Jag skulle säga att det är mer sannolikt att Liberalerna inte klarar 4%-spärren än att de kommer in. Sen kan det gå lite upp och ner för olika partier såklart. Men jag skulle ändå säga att lägger vi ihop alla bakomliggande faktorer så är det det troligaste förslaget. Men man ska alltid säga att osvuret är bäst. Väljare kan naturligtvis ändra sig. Men vi ska också komma ihåg att väldigt många väljare har redan röstat i förtidsröstningen. Så siffror framåt påverkar ju inte de som har röst, de röster som redan har lagt. Så att det har ju väldigt många som går till de här vallokalerna i förväg. Rekordmånga i år, så som det verkar.
0: Mm. Ja, det återstår att se. Det är ju några dagar kvar innan vi får svaret på det. Tack så mycket, Jonas Hinnfors, statsvetare vid Göteborgs universitet, för att du var med i P4 Väst.
1: Tack själv.

0: Molly Sandén, slutet av sommaren, kvart över fem här i P4 Väst. Ja, är du en fena på matematik och vill hjälpa unga att lära sig räkna? Nu startar Mattecentrum upp en gratis räknestuga i Vänersborg där elever kan få hjälp med matematik av engagerade volontärer. Och just nu så söker den ideella verksamheten fler som vill vara med och hjälpa elever att känna sig tryggare i matte. Vi åkte till Torpaskolan i Vänersborg där vi träffade Elias Henriksson som är projektledare för Mattecentrum Väst.
1: En anledning är att jag kommer uppvuxen i Vänersborg, så jag vill bidra tillbaka till där jag kommer ifrån. Men sen också om man kollar på snittet i det så ligger ju Vänersborg högre, att det är ungefär 16,7% som inte får godkänt i matematik som går ut nian, och det är liksom över riksnivån. Så det, vi ser också att det behövs extra stöd och insatser här i Vänersborg och även i Trollhättan och så.
0: Varför tänker du att det är så?
1: Ja, men alltså matematik är ju svårt för många, och det börjar ofta i tidig ålder, och det handlar ju liksom om motivationen och även sitt självförtroende, att det börjar i tidig ålder. Men också att det bygger på lite att, som en trappa, så missar man första i början så är det svårt kanske att komma ikapp senare. Så där tror vi ju att alla kan klara av och klara matematiken om man får stöd och extra hjälp. Så.
0: Ja, matematiken är ju ett ämne som många pratar om som är svårt för många ungdomar. Har matematiken blivit svårare idag än vad den var förr?
1: Alltså jag tror inte att den har blivit svårare på det sättet, men jag tror att jag har svårt att veta faktiskt vad det kan vara som gör att det är så många som har svårt, men jag tror att det kanske har varit större klasser och annat klimat lite i klassrummet och så som man kan bidra till det. Så.
0: Och hur vill ni göra då på Mattecentrum då för att hjälpa dem då som behöver extra mattehjälp?
1: Ja, men vi har ju något som kallas för räknestugor där elever kan komma efter skoltid, oftast i anslutning precis när de slutar skolan. Där vi har volontärer från som pluggar till lärare, men som också är pensionerade ingenjörer som får komma och liksom sitta och kanske lära ut på ett annat sätt, och man har någon annan att prata med, men också lite vad matematik, om man kan göra matematiken i yrkeslivet och den biten. Så att en trygg plats där alla är välkomna. Så.
0: Är det lätt att få tag på ideella krafter, om man säger så, just för att kunna lära ut om matematik?
1: Ja, det varierar lite. Så här, det här är ju första gången vi ska starta upp i Vänersborg exempelvis, och där har det varit lite svårare att få tag på volontärer nu till en början. Men vi hoppas att vi kan få till snart och så vi kan börja här i höst är planen. Vi har ju dag på onsdagar mellan 14.30 och 16.30 här på Torpaskolan som dag, så att vi väntar bara på volontärer så kommer vi köra igång.
0: Vem kan bli volontär då och hjälpa till?
1: Nej, men alla som känner sig ändå trygga med matematik, ofta så upp till gymnasiematematiken. Men kan man upp till matte 2 eller så är man välkommen att höra av sig till mig, och så kan vi liksom prata om det och göra ett upplägg. Men man ska ändå känna sig trygg med matte för att kunna svara på frågor och lära ut.
0: Hur är din matematikkunskap?
1: Jo, men jag har ju läst industriell ekonomi, så jag har läst min del av matematik så att jag har också haft lite svårt matte på högstadiet, och sen så i senare tid så kom det igen, så jag känner igen den här fasen med att det är svårt liksom i yngre åldrar och sånt där, så att därför blev det också att jag valde att jobba på Mattecentrum för att kunna bidra och försöka få över den klyftan.
0: Men alltså, är matematik svårt? För att egentligen är det ju väldigt logiskt matematik, det är det bygger på, eller är det bara ointressant för unga?
1: Men jag tror att det är lite att det är ointressant, men också att det tar sin tid att lära sig. Det är, om man inte förstår det först i början så kan man inte bara gå vidare till nästa, utan man måste sitta och nöta, och det är väl det som tror jag blir svårt för ungdomar och så, att liksom ta tiden. För sen när poletten trillar ner så är det ju, älskar man ju matematik och det blir väldigt roligt. Så att det gäller bara att ta över den här första tröskeln. Så.
0: Ska poletten trilla ner också?
1: Ja, exakt.
0: Ja, men har du något exempel på hur man skulle kunna få ungdomar bli motiverade till att räkna då, om man nu tycker att en mattebok är tråkigt till exempel?
1: Ja, men vi har ju tagit fram Matteninja tillsammans med NCC. Där har vi valt om mer lekfullt sätt där de får kommunicera, prata om matematik och lösa kluringar och den biten. Och det är något som man kan gå in på vår hemsida och beställa då, som vi skickar ut då till skolklasser. Och det är baserat på årskurs 6 skolplan.
0: Ta ett kort där, och så, vad står det bakom ett sånt kort till exempel?
1: Nej, men då finns det olika svårighetsgrader, lätt, medel eller svår. Och det kan vara ett bråktal, vad heter heltalet under bråksträcket? Och då är det ju nämnare exempelvis. Men det finns lite olika sådana grejer, så får man poäng.
0: Ja, men sådär skulle ju kunna funka för mig också, tänker jag, en sån kortlek.
1: Jajamän.
0: Finns de tillgängliga då?
1: Ja, det är, man får anmäla sig på ett intresse på de här just nu. Vi har haft ett bra tryck här i början på skolstarten.
0: Sidofrågor också då. Nu kommer ju AI in i spelet här. Kommer inte den hjälpa oss med all matte? Så vi slipper då tänka på matte i framtiden.
1: Alltså, AI kommer absolut kunna vara ett hjälpmedel. Men om man kollar på AI-modellerna som finns idag så är de ju väldigt, alltså, ganska dåliga på matematik. Och de kan göra uträkningar, men kan ge fel svar och sånt. Så då är det viktigt att man kan svaret. Och även många av de här modellerna kanske byggda på engelska och amerikanska skolplanen, och det blir fel i svenska läroplanen och sånt där. Så att, ja, men det kommer nog säkert mer och mer.
0: Ja, säger alltså Elias Henriksson då, projektledare för Mattecentrum, som då vill dra igång både i Vänersborg nu först och främst på Torpaskolan här. Det behöver ideella krafter, men även då Trollhättan framöver. Tack så mycket från ett blåsigt Vänersborg, får man väl säga.
1: Ja, verkligen. Ja, tack så mycket.
2: Det här är P4 Väst, Sveriges Radio.
0: Ja, lite grann då från Vänersborg tidigare idag. Man vill ju höra lite grann kanske vad ungdomarna tycker om det här med matematik också, och få lite extra hjälp. Så vi passade på att prata med några när vi var just vid Torpaskolan.
3: Då har vi två stycken som går på Torpaskolan här då. Vad heter du?
4: Adam.
3: Vad heter du mer?
4: Palén.
3: Och du heter?
4: Hannes Modén.
3: Det här med att få lite hjälp med matematiken efter skoltid, vad tror du om det?
4: Det är bra.
3: Vad tycker du själv om matematik?
4: Det är svårt.
3: Vad är det som är svårt med matte, tycker du?
4: Det är svårt att fatta.
3: Men är det hur man utbildar i matematik, eller är det bara svårt? Eller tror du att det går att lära sig ifall man hade blivit undervisad på ett annat sätt? Eller vad tror du hade passat för dig?
4: Jag vet inte. Det tycker jag bara allmänt svårt.
3: Vad tänker du?
4: Men det är väl ganska bra undervisning, men det är bara svårt.
3: Men tycker man i eran ålder, hur gammal är ni?
4: 14.
3: Är du också 14?
4: Ja.
3: Tycker ni att det är svårt med matematik, eller är det bara vissa som tycker det är svårt, eller hur funkar det?
4: Ja, många tycker det är svårt.
3: Men hade ni kunnat tänka er att gå efter skoltid och få hjälp med matematiken utav någon annan vuxen?
4: Nej.
3: Du då?
4: Nej.
3: Inte?
4: Nej.
3: Vi får väl se. Ja, tack så mycket.
0: Ja, två av eleverna på Torpaskolan, Adam Palén och Hannes Modén, som inte tyckte att det var någon idé det där. Och det är väl det som är problemet, precis som Elias Henriksson sa där, att poletten ska bara trilla ner. Ja, men då börjar intresset. Så ge den en chans, matematik. Jag har ett mattetal som jag skulle kunna utmana er lyssnare med också lite senare. Vi får se hur mycket tid vi får över. Men

0: Big Mountain. I Love You Way. Gamla klassiker. Alldeles strax lokala nyheter här i P4 Väst. Men när klockan är 5:30, ja, då ska vi få oss en uppdatering från Ekot.
1: Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet. Det slås nu fast i en FN-rapport som visar att det som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet. Utredningen växer.

lyckades man få till slut. Som sagt, alldeles strax lokala nyheter, här är P4 Väst, och på tal om det här med studier och så, ja, vi ska testa er mattekunskap här innan vi lämnar över till kvällspasset, tänker jag. Nu kör vi lite musik här innan. Extreme, More Than Words. Gitarren åker upp, klockan är 3 på natten, man har varit på krogen, ja, man sitter där, så det är några som lyssnar. Själv spelade jag dragspel. Det blir inga såna här grejer. Jag ska inte prata mer. Här kommer den.

0: More than words extreme här i P4 Väst. Vi ska lämna över till Torbjörn Nilsson på trafiken.
1: För det är fortfarande en del köer på riksväg 44 när man svänger av E6an vid Södra Torpmotet och så fortsätter man in mot centrala Uddevalla. Där på Härstarakan så var det ju en kökrock som uppstod nu under eftermiddagen. Men det känns som att trafikflödet faktiskt rullar på lite bättre på sträckan där. I övrigt så var det ju en del skräp också mellan Hogstorp och Skredsvik strax efter Hogstorp, länsväg 807. Men det där ska vara uppstädat nu. Tipsnummer, det är dygnet runt på 020 999 444.
0: Då är det dags för lokala nyheter här i P4 Väst med Elin Fredriksson, klockan är 17:30.
2: När det ska handla om schaktmassor från lokala byggprojekt i Lilla Edet som ska återanvändas för att skapa nya sportanläggningar. Ja, klockan är 17:30. Det är dags för de lokala nyheterna. Och vi börjar i Trollhättan där två killar i 20-årsåldern är misstänkta för dödsmisshandeln i Karlstad i helgen. Och polisen har gått ut med en uppmaning om att vara källkritisk i sociala medier. Detta efter att rykten spridits om fallet. Bland annat så ska inlägg ha spridits om att de misstänkta männen har utländsk bakgrund när så inte är fallet. Sonny Nilsson är lokalpolischef i Karlstad.
3: Var källkritisk och innan man själv då väljer att dela vidare att man faktiskt reflekterar över, vet jag att det här är sant eller sprider jag ett falskt rykte?
4: De två killarna häktades under onsdagen misstänkta för dråp efter att en man i 50-årsåldern dog efter att ha blivit grovt misshandlad utanför en restaurang natten mot söndag.
2: Reporter här var Camilla Wikberg i samarbete med P4 Värmland. En ny

0: Opinionsundersökning visar att siffrorna för Folkpartiet har gått upp sedan Socialdemokraterna tappar medan Socialdemokraterna tappar ordentligt och att gapet mellan blocken har minskat. Så här säger Liberalernas första namn i norra Västra Götaland, Cecilia Prins från Vargen, om Liberalernas ökade siffror.
1: Det är en lättnad när man ser att det går uppåt. Så att det är en glädje, hurrarop, och vi har fått många glada hejarop under dagen.
2: Vad är din förklaring till att det enligt den här undersökningen verkar gå bättre för er nu? Känner du att nu är det fixat det här med riksdagsspärren?
1: Och det är så svårt att säga, men det är, oftast brukar det ju alltid liksom i valspurten gå uppåt. Så att det känns som att det är verkligen åt rätt håll och att vi har vind i seglen.
2: Vad är din förklaring till att det enligt den här undersökningen verkar gå bättre för er nu?
1: Ja, men vi har verkligen spurtat det sista. Vi gör allt vi kan för att nå människor.
0: Och Cecilia Prins är ju då liberal från Vargen och inte folkpartist, som jag råkade säga här tidigare. Reporter här var Peter Olsson. Schaktmassor från lokala byggprojekt i Lilla Edet ska återanvändas för att skapa nya sportanläggningar. Genom ett samarbete mellan Lilla Edets kommun, den lokala MC-klubben och ett återvinningsföretag byggs nu en minicrossbana och en mountainbikebana i närområdet. Projektet skapar även fler parkeringsplatser i området. Och Bohus fästning i Kungälv håller på att förfalla, det rapporterar P4 Göteborg. Och nu har Riksantikvarieämbetet gjort en tillsyn och pekar ut 141 riskområden. De begär även att Fastighetsverket omedelbart åtgärdar problemen. Och så kikar vi på vädret. Ikväll och i natt mest klart väder. Och morgondagen får en solig start, men efterhand mer moln och över de södra delarna möjligen regn. Temperatur 16-18 grader och svag till måttlig vind från sydväst.
3: Riksantikvariatsämbetet.
0: Jag vet inte vad jag sa till slut, men jag tror att jag fick till det. Riksantikvarieämbetet.
3: Så blir det när P4 Väst eftermiddag börjar bli lite trött. De ska snart runda av. Det blir i alla fall lokala nyheterna. Jag ska säga också det, Elin Fredriksson då, som läste nyheterna här. Jag har sagt politikrabatt 2 dagar i rad där, fast det är en debatt. Så att,
0: du vet hur det känns.
3: Jag vet hur det känns. Du, jag tänkte jag skulle testa dina matematikkunskaper och även du som lyssnar. Vi har ju pratat lite grann om matematik. Man vill ju öppna upp en matematikstuga i Vänersborg, och jag tog även med mig en fråga där. Lyssna nu, Elin, ska vi se om du kan knäcka den här nöten.
4: Vilken veckodag är den 1 januari om månaden innehåller 4 måndagar och 4 fredagar?
3: Ja, och du som lyssnar där fick vi då en liten nöt att knäcka från Elias Henriksson, som är projektledare för Mattecentrum Väst. Vilken veckodag blir det? Behöver man höra? Hinner vi ta frågan en gång till?
0: Ja, snälla.
3: Vi ska se här. Vi tar frågan en gång till här, för det var annars svårt. Ska vi se här. Ja, nu kommer den.
4: Vilken veckodag är den 1 januari om månaden innehåller 4 måndagar och 4 fredagar?
0: Ja, det är jättesvårt. Jag vet inte.
3: Nej, jag blir helt bortsållad. Jag fick ju frågan förut och jag kunde ändå inte lösa det. Det är i alla fall en kortlek då man kan använda för att med lite frågor. Så. Här är i alla fall svaret då.
4: Tisdagar.
3: Ja. Om någon hann att lista ut det, så är det ju helt fantastiskt.
0: Bra jobbat,
3: ja, det var inte så lätt ändå. Men med det så tackar vi för den här eftermiddagen. Vi hörs imorgon 3. Eftermiddagsprogrammet drar igång igen. Nu så lämnar vi över till kvällspasset.
5: Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och hittills under veckan har jag hört mig själv utbrista: nej, men vad är oddsen för det? I många samtal, det är inte så konstigt, för era berättelser om när det inte riktigt blivit som planerat har verkligen varit otroliga. Jag tänker på Betsy till exempel, som skulle sommarjobba på Öland men olyckligtvis hamnade på Åland. Eller Janne då, som råkade köra fel när han skulle åka och köpa en husvagn. Då visade det sig att han har hamnat hos ett annat par som också råkar ha en husvagn till salu. Vad är oddsen för det? Vi kan väl lyssna på en kort snutt här.
6: Så gå in där och gå fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd, för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, Alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig. Och säger, alltså den är till salu. Men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd. Men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den? Säger han. Aha. Ja, visst. Ja. Det kan vi väl göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971. Alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså, och då började jag fatta liksom, så här, ah, men det här är ju inte rätt. Då.
5: Du har alltså åkt fel men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
6: Ja.
5: Ja, och Janne slog till på den där husvagnen och verkar idag väldigt glad över att han körde fel. Men vad är oddsen för det? Att det skulle bli så? Ja, det är just den här meningen som utgör kvällens rubrik. Vad är oddsen för det? När det handlar om osannolika händelser och märkliga sammanträffanden. Som när jag själv för några år sedan upptäckte en liten växt som hade slagit rot i ventilen till handfatet i badrummet hemma i vår lägenhet. Alltså, hur kan något slå rot i handfatet hos en barnfamilj där fyra personer tvättar händerna och borstar tänderna varenda dag? Det övergår min fattningsförmåga. Men det hände. Tyvärr klarar sig det lilla skottet inte efter att jag försökt plantera om det i en kruka. Men denna pyttelilla vardagshändelse kommer jag troligtvis att bära med mig resten av mitt liv. Och det är ju det som är det fina med grejer som får en att tänka. Alltså, vad är oddsen för det? Man kommer ihåg dem. Som när en person ramlar ner från ett tak och klarar sig utan en skråma. Eller vår lyssnare Kent som ringde in och berättade om när elen i hans hus började svaja och han ringde efter hjälp hos en kompis som är en sån här riktig fixare, ni vet en sån. Man gärna ringer när någonting strular hemma. Men kompisen visade sig vara upptagen och bad dem att få ringa upp lite senare eftersom han just haft oturen att råka köra in i ett elskåp. Alltså samma elskåp som orsakade felet i Kents hus. Vad är oddsen för det? Som vanligt har jag ingen aning om hur många som kommer att ringa, men jag hoppas att du som känner igen dig har lust att slå en signal. Du som har varit med om något som inte borde kunna hända, men som faktiskt gjorde det. Spelar ingen roll vilket område av livet det gäller, numret är 020 22 10 20. Genom åren har jag snackat med folk som har hittat tidningsartiklar om släkten hemma i Sverige i ett matstånd i Afrika och ägg som klarat fall från sjätte våningen, så jag vet att det finns gott om material där ute. Hör du också till oss som har varit med om något som fick dig att tänka, nej men vad är egentligen oddsen för det där? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vi vill jättegärna höra. 020 22 10 20. Vad var det som hände?
7: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det om sånt som är så osannolikt att man inte tror att det kan hända förrän det faktiskt sker. Situationer och syner som får en utbrista. Nej, men vad är oddsen för det? Spelar ingen roll vilket område av livet det gäller. Det kan vara vad som helst. Det kan vara på jobbet, det kan vara på semestern, det kan vara hemma, det kan vara när man är ute och går. Vill du dela din upplevelse med oss så blir vi jätteglada. Förutom att ringa går det utmärkt att skriva till oss också. På Facebook heter vi Kvällspasset i P4 och i kommentarsfältet till kvällens rubrik kan du berätta vad du var med om eller ladda upp en bild om du föredrar det. SMS går också bra och då är det nummer 72250 som gäller. 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början och mellanet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop då till 72250. Nu säger jag god kväll och varmt välkommen in i programmet, Johanna.
3: God kväll.
0: När det kommer till såna här grejer som man tycker är osannolika, vad är det du har varit med om?
3: Ja, men det finns ju vissa ögonblick som liksom man aldrig glömmer. Och ett sånt för mig var att jag flyttade från min barndomsstad Falköping 1999 för att plugga i Växjö under 3 år. Och efter 2 år där så var det dags för utlandstermin och jag valde att åka så långt som till Danmark. Så jag pluggade på universitetet i Aalborg och gick en internationell klass med studenter från hela världen. Och under en sedvanlig studentpubkväll så kom jag i samspråk med en kille som visade sig vara bosatt i Norge vanligtvis. Men han hade ursprung på Island. Och när han då skulle vara lite artig och fråga vart jag kom från ursprungligen så sa jag att jag är från Sverige, en väldigt liten ort. Den är så liten så att det vet man inte vilken det är. Ja, men vilken är det då, sa han. Ja, Falköping. Ja, där har jag bott, säger han då.
0: Nej.
3: Ja, så att i en internationell klass i Danmark träffar jag en islänning som är bosatt i Norge men som har bott i lilla Falköping nästan samtidigt som jag gjorde det innan jag flyttade därifrån.
0: Gjorde det här att ni blev goda vänner?
3: Det kanske jag inte vill påstå, men det är klart att man nickade kanske lite extra i korridoren i så här samförstånd liksom.
0: Där är han Falköpingsislänningen.
3: Ja, eller hur? Ja, men då hade han haft en kompis som hade flyttat dit för att jobba och han hängde på och sådär. Så att, ja, han hade ju full koll på stan och de olika gatorna och husen och de få butikerna som finns där och sådär. Det var ett osannolikt sammanträffande får man ändå säga.
0: Världen är ju så stor och samtidigt ibland så liten.
3: Ja, men det var lite det man fick känna på där faktiskt.
0: Ja, men jag förstår att du blev förbluffad. Det är en så liten ort så att ingen känner till den. Ja, men vad är det då? Falköping, där har jag bott.
3: Ja, jo, men så va. Ja. Det var lite udda faktiskt. Det hade jag inte riktigt räknat med där och då.
0: Nej, jag förstår det, Johanna. Jättefint passade in, tycker jag, i kvällens program.
3: Ja, men eller hur?
0: Utmärkt första samtal. Tack snälla, Johanna.
3: Tack själv.
0: Ha en god kväll. Har du flyttat tillbaka till Falköping förresten?
3: Nej, det har jag inte gjort. Nu ser jag i Malmö.
0: Ja, det är också en bra stad.
3: Mm. Det är ju faktiskt det. Kanske lite bättre till och med.
0: Ha det gott, Johanna. Hej då.
3: Tack, hej.
0: Är det någon annan där ute som kommer att tänka på en syn eller upplevelse som passar in här under rubriken? Vad är oddsen för det? Bara att lyfta luren i så fall. Det kan vara en osannolik händelse eller ett märkligt sammanträffande. Något du absolut inte hade väntat dig att det skulle kunna hända. Men det gjorde faktiskt det. 020 22 10 20.

Kövarning i Uddevalla, riksväg 44, Härstagakan. Om man kör från Torp in mot Uddevalla har det skett en tvåbilskrock. De står lite tokigt till bilarna just nu, så det drar på sig kö in mot Uddevalla på riksväg 44, Härstagakan. Olika två bilar emellan.

0: BVO Sunshine in the Rain i kvällspasset där jag nu hoppas ha med mig Patricia i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack, tack.
0: Hallå Patricia, var ringer du ifrån?
1: Karlshamn.
0: Karlshamn, aha, då berör inte det här dig riktigt. Men jag måste gå ut med ett litet meddelande för att de som befinner sig i Göteborgsområdet. Ni kommer i P4 att kunna höra en politikshow och valdebatt i samarbete mellan Göteborgsposten, SVT och Sveriges Radio klockan 18-20 här i P4. Så det kommer automatiskt in i P4. Vill ni fortsätta lyssna på kvällspasset, då får ni som bor i Göteborgsområdet gå över till Sveriges Radio-appen. Men Patricia, det här gäller inte dig. Jag vill såklart veta, vad är det för något osannolikt som har hänt dig?
1: Jag bröt handen på min doktor. På läkaren.
0: Är det inte så att man brukar gå till läkaren om man har brutit handen? Du bryter alltså handen på... Hur gick det till?
1: Ja, det är helt galet. Hon ville att jag skulle känna styrkan i hennes... Eller hon ville känna styrkan i mina händer. Ja. Du vet, när man krossar händerna och så tar man läkarens händer och så klämmer man till liksom.
0: Som en sorts undersökning, eller?
1: Ja, precis. Ja. Och det gjorde jag. Och jag kände ju då hur det knakade till. Så jag släpper direkt och sen tittar jag på henne. Och hon sätter sig sakta ner och sen lägger hon sitt huvud i sin andra hand. Så sa jag, vad hände? Hur mår du? Och hon bara, typ, det gör ont, sa hon. Och då förstod jag ju att någonting hade hänt och att hon hade jätteont. Så jag började höra henne lite längre ifrån. Blicken började bli konstig på mig. Jag reser mig upp sakta från stolen. Går sakta fram till britsen. Lägger mig ner och svimmar.
0: Oj.
1: Och sen efter en stund då när jag vaknar upp, då står hon jämte mig, baddar min panna med kallt vatten och viftar liksom med handen för att jag ska få lite luft. Och hon har sin brutna hand då uppe mot sitt eget bröst då, så hon använder ju bara den friska handen. Och när jag känner att nu kan jag nog resa mig upp, så sa jag, hur är det? Hur gick det med handen? Ja, den är ju bruten och den börjar bli blå. Och jag ser att handen börjar bli riktigt, riktigt blå. Så jag bara dumpar ner där i britsen igen och svimmar igen.
0: För att du känner dig så skyldig, eller varför svimmar
1: ja,
0: du?
1: Ja, och att jag ser ju vilken smärta hon har. Och att jag har gjort det, så jag vet inte varför jag svimmar. Jag tyckte det var jätteobehagligt.
0: Ja, det förstår jag verkligen att du tyckte. Men läkaren vill alltså testa styrkan i ditt grepp. Hon måste ha varit väldigt nöjd med resultatet rent styrkemässigt.
1: Ja, det var helt galet. Och sen då när jag reser mig upp så frågar jag henne igen då. Hon bara, du var borta en stund. Alltså så här, men hur mår du? Hur har du? Hur känns det i handen? Hon bara, det svarar inte jag på, för då svimmar du igen.
0: Har du återsett den här läkaren efter detta dramatiska besök?
1: Hon kände igen mig. Och hon hade fått åka in till doktorn och få handen gipsad. Så hon fick ha gips i några veckor till, sa hon. Så det var lite pinsamt.
0: Ja, du är absolut den första personen jag har talat med som har råkat bryta handen på sin läkare. Doktorn fick åka till doktorn, så stark var du.
1: Alltså troligtvis, för hon sa till mig sen att hon hade ju haft handen bruten och tagit väck gipset. Så, och det hade hon glömt bort då när hon ville känna min styrka.
0: Aha, okej. Okay.
1: Så troligtvis har jag ju knäckt upp det som var på väg att läka. Så hon fick ju ha gips i några veckor till, för jag förvärrade ju hennes skada då.
0: Snopet och obehagligt för båda två, men vad skönt att du fick träffa henne efteråt så ni kunde prata ut lite grann.
1: Ja, vi skilde som vänner.
0: Ja, men jag förstår också att du svimmar. Alltså det här är ju det sista man tänker det ska hända när man träffar en läkare.
1: Ja, och sen att jag svimmar två gånger med, det är helt sjukt. Och hon får ta hand om mig medan hon står där och har sin hand. Nej, det var helt galet.
0: Farligt jobb att vara läkare, låter det som ibland.
1: Jag har mig som patient, verkar det som.
0: Ja, men känner du fortfarande att du har ett bra grepp, liksom, att du är stark?
1: Ja.
0: Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll, har jag fått lära mig.
1: Ja, men det är jag. Ja. Jag är nog lite för snäll faktiskt.
0: Ja, det var väldigt snällt av dig att ringa in och berätta. Stort tack, Patricia.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig och ta det försiktigt med greppet.
1: Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då säger jag god kväll till Onny. Hallå.
2: Ja, hallå.
0: Det är som Ronny fast utan R.
2: Ja, precis. Jag brukar få heta både Conny och Sonny och Lonny och allt möjligt. Men jag heter bara Onny.
0: Då ska det vara Onny också. Vad var det som fick dig att tänka, vad är ordsen för det?
2: Ja, det var så här att jag bor i Uppland. Men har en sommarstuga i Sven-Ingvarland i Värmland. 2 mil öster om Årjäng. Mm. Och när jag kom dit här på försommaren så hade det ju stått tomt ett tag, så att gräset hade ju växt rejält. Och då ska det ju klippas lite grann på, jag har en liten gräsmatta. Men då tog jag då en trimmer, jag har en röjsåg som jag kan göra trimmer av, och körde runt där.
0: Yeah.
2: Och så lyckas jag då träffa på en sån här solcellslampa som man trycker ner i gräsmattan. Sköt av själva toppen på den. Och den for iväg med världens fart rakt in i höger bakruta på bilen. Och det är ju inte så många som kan lyckas med det. Så den gick ju i 1000 bitar. Bilen blev full med glas, och där stod jag. Och det var inte så lätt att skaffa en ny ruta i brådrasket, utan det fick jag spara att jag kom hem. Så jag fick ju lappa ihop det där fönstret med en masonitskiva och lite silvertejp och grejer. Och för att kunna åka hem då. Och det där är ju ganska höga odds på att kunna träffa höger bakruta. Men det finns faktiskt en fortsättning på det här.
0: Jaha.
2: Sen åker jag hem, 42 mil hem. Då hade gräset växt lite grann hemma också. Och då stod det inte på förrän jag tog den andra trimmen. En liten klen trimmer som inte kan skjuta någonting. De bara klarar av lite gräs. Och där har jag då en annan bil står på garageuppfarten. Lyckas träffa en liten sten som flyger iväg. Slår sönder höger bakruta på den bilen. Så jag lyckas med konststycket att krossa 2 bilrutor. Höger bakruta på 2 bilar inom en vecka. Jag tror att jag är ganska ensam om det.
0: Jag är helt säker på att du är väldigt ensam om det. Men det tänker man ju inte på när man ska klippa gräset. Vilken kraft det är, de här grejerna som snurrar.
2: Det måste man vara försiktig med.
0: Och en väldig tur att inte hamna i ögat på det, eller att någon människa blir träffad.
2: Nu var jag ganska ensam. Men det är väldigt lurigt. Det kan bära iväg ordentligt. Men det är en högodsare i alla fall. Så jag tror jag är ganska ensam om de namnen och den där grejen.
0: Ja, det är du och nu. Du är ensam om detta, tror jag. Tills motsatsen är bevisad. Det kanske hör några av sig någon och säger, jag krossade rutan på 3 bilar här med gräsklippare inom en vecka. Men det tror jag inte.
2: Men inte samma höger bakruta. Nej, det är ju också en grej.
0: Nej, jag tror inte det. Men Onny, jag hoppas du har fått ordning på dina bilrutor.
2: Jajamensan.
0: Och hellre lite långt gräs än krossad ruta, tycker jag.
2: Precis. Ja då, det funkar. Men det är en grej som man kan gärna berätta för folk.
0: Jag är väldigt glad att du valde att berätta om det här.
2: Ja.
0: Brukar du lyssna på kvällspasset, eller var det en slump att vara på idag?
2: Nej, jag lyssnar. Jag försökte ringa förut då när det var någonting som hände på sommaren också. För det här gjorde ju det, men då kom jag inte med. Men då hängde jag på idag istället.
0: Ja, det här blev exakt rätt forum för dig, nu. Stort tack för att du ringde, och då hörs vi framöver då, helt enkelt.
2: Ja, det gör vi. Bra.
0: Ta hand om dig.
2: Tack.
0: Hej. Ja, det är ju många som skriver också. Det är roligt när man kommer igång så här. Folks tankar och minnen, de börjar bubbla fram när man hör andra berätta. Niklas Holst skriver, apropå osannolika saker: jag hittade en plånbok när jag var på semester i London. Ägaren visade sig bo i Kanada och ägde en hotellkedja. Som tack fick jag en vecka all inclusive på lyxhotell i Karibien. Alltså, du hittade rätt plånbok. Niklas, gratulerar. Det här är inte lika trevligt kanske. Det är Annette som skriver: jag har åkt slalom en gång. Då bröt jag båda benen. Jag förstår att det bara blev en gång, Annette. Ja, klockan närmar sig 6 och smått här, och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Vi fortsätter med fler berättelser direkt efter nyheterna. Först blir det sporten då, och ikväll med Selma Jennervall.
3: Och vi inleder med en bekännelse.
4: Nu har golfstjärnan Tiger Woods ändrat sig. Under onsdagen erkände han brott efter att ha kraschat sin bil i våras. När Tiger greps i mars misstänkt för rattfylla nekade han till brott. Tiger Woods får körkortet indraget i 5 år. Skulle han köra olovligt kan han hamna i fängelse. Det är inte första gången Tiger Woods är inblandad i en bilkrasch. 2021 körde han in i mitträcket i 140 km i timmen och voltade in i ett träd. En olycka där han skadade sitt högra ben illa. Som golfspelare har Tiger Woods inte gjort avtryck sedan segern i The Masters 2019.
3: Reporter Martin Hedberg. I kvällens Sportextra är det dags för de svenska volleybolldamerna att ta sig an giganten Italien i EM-kvartsfinal. I gruppspelet var det italienskorna som vann med 3-0 i set. Nu vill Sverige ta revansch. Matchen drar igång klockan 19 och ni följer den såklart i P4 och i appen Sveriges Radio.
5: Här är nyheter från Ekot. Statsminister Ulf Kristersson säger nej till Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav på 12-14 SD-ministrar i en framtida Tidöregering. I Aftonbladets partiledarutfrågning idag säger Åkesson att ministerposterna bör fördelas efter partiernas storlek. Stålföretaget SSAB motsätter sig länsstyrelsens krav om att fortsätta undersöka de 34 sjukdomsfall som inträffat i samband med bygget av det nya stålverket i Luleå i våras. Det rapporterar Dagens Arbete. SSAB menar bland annat att testerna inte är motiverade i relation till nyttan. En drönare har hittats i Finska viken. Händelsen utreds som en misstänkt kränkning av finländskt territorium, det rapporterar Yle. Enligt uppgifter handlar det om en drönare som används för kartläggning. Och det är oklart var den kommer ifrån. Detta var Ekot på en minut i studion. Alexander Ivanovski.
0: Har du också varit med om något intressant som sticker ut i vardagen? I så fall är det här helt rätt program för dig. Kvällspasset i... Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har det gemensamt att de får den som är med om det att tänka, nej men vad är oddsen för det? Innan nyheterna ringde till exempel Onny och berättade om när han hade den stora uppturen att krossa höger bakruta på två olika bilar inom loppet av en vecka i somras. Vad är oddsen för det? Vi ska heller inte glömma Patricia som, alltså det låter så konstigt men det var helt sant. Hon råkade bryta handen på sin läkare när läkaren ville testa hennes greppstyrka. Ta med händerna och kläm till lite. Bryter hon handen på läkaren. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om osannolika händelser och sådana här märkliga grejer. Har du också upplevt något som fick dig att tänka, vad gjorde du sen för det? Ring hemskt gärna in och berätta på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sådana här grejer alltså som man tror inte att det ska kunna hända förrän det faktiskt gör det.

0: somebody else. Kygo tillsammans med Khalid och Griffin, Save My Love. Rubriken lyder, vad är oddsen för det? Som då att det råkade sitta en ambulansförare och en läkare i bilen framför och bakom när min producent hamnade den stora oturen och krockade med en älg. Jag vet att jag har nämnt det här förut, men det är ett så märkligt sammanträffande att det liksom inte går att släppa. Snacka om rätt yrkesgrupper på rätt plats när något sånt otäckt händer. Jag minns också en lyssnare vars två stora kärlekar i livet hade exakt samma hemtelefonnummer. Också väldigt konstigt. Välkommen in i programmet, Anders.
1: Tack så mycket.
0: Hej Anders, vad är det för något osannolikt du har varit med om?
1: Ja, alltså det, jag har gått och värkt på detta. Va? För att det var ungefär 30 år sedan, va? Okay. Detta hände. Jag bor på västkust, Mellersta Bohuslän. Och nära en golfbana.
0: Ja.
1: Min farfar byggde huset för ungefär 100 år sedan. Sen så, och då var det inga problem med golfbollar. För det är ju det som är problemet, det som är kärnan i det hela liksom. Sen köpte väl min faste huset någon gång på 60-talet och då uppförde hon ett staket då mot golfbanan.
0: Som skydd för flygande bollar?
1: Ja, som skydd, ja. Vi bor ju 50 meter från en golfbana så de studsar in. Det är vissa golfspelare som inte kan skjuta rakt fram, har jag lärt mig.
0: Ja, det kan jag tänka mig att man får bli varsom om man bor så nära.
1: Ja, just det. Och då kom ju bollarna in här och då gjorde de ett staket, byggde de. Jag vill ge beröm mot golfbanan, de är underbara människor så att jag har inget emot dem alls. Utan jag tycker de ska få utöva sin sport, inga problem alls. Mm. Då byggde de ett staket, men sen ibland hörde de att det klingar till ibland liksom. Va? Och det visar utanför staketet så var det en stor bergsknalla om man säger så, va? Kanske 10x10 meter. I granit som vi säger på Bohuslän här. Och då studsade bollarna in på tomten. De fick liksom mer kraft då när de mötte den här bergsknallen som låg utanför det här staketet. Och studsade in till oss då. Vi hade ju småbarn och sånt också liksom. Alltså, det var inte så roligt.
0: Så då hjälpte inte staketet när de bollarna så att säga vallade där i bergsknallen?
1: Ja, de hamnade ju på bergsknallen. Annars så hjälpte det bra om de sköt bara mot staketet. Men ja. När de hamnade på bergsknallen så studsade de in till oss då liksom. Och det... Jag tyckte det var lite tråkigt faktiskt.
0: Ja.
1: Jag tog ju då kontakt med golfklubben. Och då skickade de en väldigt myndig person med, om man säger, vad heter det, knävelborrar med sån här mustasch hade han. Han var väl, hade, tänkte själv en väldigt myndig person i 50-60-årsåldern. Och jag var väl en, kanske en yngling eller yngre man i 25-30-årsåldern som nyss hade köpt det här huset av min faster. Och vi ville ha lugn och ro här på tomten liksom.
0: Ja, men då kommer den här myndiga personen och ni ska samtala om det här då?
1: Ja, vi ska ju reda ut det på något vänster. Liksom. Han är ju lite, ja du förstår vad jag menar, myndig. Han var myndig och jag var ju mindre myndig, men jag hade ändå mina argument. Va? Ja. Vi ställer oss då vid den här bergknallen, för vi hade mött plats där då, så vi står vid bergknallen ungefär. Vi har ungefär 2 meter emellan oss, eller en halv, du vet, lagom pratavstånd emellan varandra liksom. Va?
0: Ja.
1: Så står vi där och så förklarar jag det hela. Då kommer bollarna här och så studsar de in på min tomt. Då skrattar han lite njuggt. Nej, det är alltså sånt här händer inte, säger han. Liksom, va? Han negligerar totalt det jag sa. Alltså då, va? Det händer inte, menar han på bara. Liksom, va? Nej, okej. Men då blir det liksom en konstpaus. Va? Det kan det bli när man har samtal. Va? Man inte... Pratar med varandra då så blir det stoppa. Säg att den är ungefär 10-12 sekunder, konstpausen. Då står vi mitt emot varandra. Ingen säger någonting utan man väntar på att den andra parten ska säga någonting. För det var liksom, vad ska man säga, låst läge va? Vi hade olika uppfattningar. Kan du gissa vad som hände då?
0: Jag vill ju tro att det kom en golfboll just då och studsade på den här bergknallen och landade mellan er. Kan jag ha rätt?
1: Exaktement alltså.
0: Men det måste vara så gött för dig. Så gött när han har sagt nej, det är osa, det händer inte. Och så gör det i rätt läge.
1: Den kunde ha tagit i min panna eller i hans huvud liksom. Och så hade vi liggat istället, va? Hänger du med?
0: Ja, jag hänger
1: med. Men den tar mellan oss båda två, och detta är absolut sanning alltså. Och studsar då in på min tomt, va? Vad gör jag då när det inte händer?
0: Jag tror att du säger, vad var det jag sa?
1: Jag börjar gasgarva. Jag menar, den här situationen, den är ju inte ens platsat till Lasse Åbergs golffilmer, va? Den är för bra för det, va? Utan bollen studsar in, jag börjar asgarva. Och han så står där med sina mustascher och liksom kokar. Han påminner lite om de här gubbarna i 91, om du vet de här majorerna. De här, va? Sån såg han ut den här. Va? Och han bara kokar. Och så skriker han: vi fyller berget! och det betyder då att alltså, golfklubben då ska lägga kanske 15-20 kubikmeter massa över det här berget. Då, va?
0: Så att det inte kan studsa längre?
1: Ja, just det. Och det var resultatet liksom. Va? Men liksom just poängen är så den sekunden när det är tyst, va? Och så pang och så in på din tomt. Ja, hur många procent är det? Det är promille alltså.
0: Ja, det kanske inte ens är det. Men det måste ju ha varit den mest vältajmade golfbollen i historien.
1: Ja, tyvärr fick jag inte träffa golfspelaren som gjorde detta, utan jag vill ge honom beröm i efterhand. Sen vill jag ge beröm till mannen också som gjorde detta, för han har gett mig glädje under mitt liv. Jag har tänkt på den historien. Han avled ganska nyligen, den här mannen. Han var över 100 år gammal, så jag såg honom aldrig mer. Men jag vill tacka honom att han fanns till i alla fall.
0: Men fick du stopp på golfbollsproblemet efter det här?
1: Ja, då blir det ju så att då studsar inte bollar längre. Kanske kom in några bollar någon gång då och då, men det får jag leva med liksom. För de är ändå värda en femma styck. Ja.
0: Ja, det är de med. Ja, det är mycket osannolikt, men också fantastiskt att det hände, Anders. Och vad glad jag är att du ringde in och berättade.
1: Ja, okej, men det var alltså fullständigt sant. Va? Och det,
0: det utgår jag från. Det är väl inget roligt att ringa in och berätta saker som inte är sanna. Jag är helt säker på att det är sant.
1: Det låter väl lite sant, tycker du det?
0: Nej, men det är ju ett sådant program idag. Det är ju just det jag efterlyser, saker som man inte tror ska kunna hända, som låter helt osannolika. Men det hände faktiskt, och det gjorde det för dig, Anders.
1: Så var det, vet du.
0: Ta hand om dig och se upp för bollar, även om de inte studsar längre, så kan man få dem i skallen. Var försiktig. Tack för att du ringde,
1: tack
0: Anders.
1: För det, tack för det du uträttade, och ett bra program. Ha det bra.
0: Kul. Hej då, Anders. Tack snälla.
1: Hej.

0: Veronica Maggio, Satan i gatan. Du hör den i kvällspasset där rubriken lyder: vad är oddsen för det? Nu hoppas jag med mig Emma i telefon. Välkommen in i programmet, Emma.
1: Ja, tackar.
0: Hej, har du någon radio på i bakgrunden eller någonting? Hallå, Emma. Jag hörde bara mig själv, ett konstigt eko. Nu försvann hon.
1: Det kopplades upp i bilen. Hör du mig nu?
0: Nu hör jag dig. Hej, Emma.
1: Ja, ursäkta. Hej, jag ska berätta en historia.
0: Vad glad du är, då har du kommit helt rätt.
1: Ja, tack. Den hände för 10 år sedan, cirka. Jag var på krogen och hade lämnat in min väska i garderoben.
0: Yeah.
1: Och vi hade kul och så. Och sen går jag hem och på morgonen när jag vaknar så hittar jag en plånbok i min väska.
0: Som inte är din?
1: Den här, som inte är min. Det är någon kille, jag kommer absolut inte ihåg vad han heter. Men jag ringer honom och han är jätteglad. Han bara, åh tack snälla, jag tappade den igår. Jag bara, men jag har den här, det är bara kom och hämta. Men sen när jag ska ge den till honom så kollar han jättekonstigt på mig. Kollar på plånboken. Och jag bara, vad är det? Han bara, jo, det är min plånbok. Men den där tappade jag för 2 år sedan och jag har aldrig hittat den igen.
0: Vad otroligt konstigt.
1: Ja, så han hade tappat sin nya plånbok dagen innan och trodde det var den. Men det här var alltså en gammal.
0: Det verkar vara en,
1: jag har ingen aning om hur den hamnar.
0: Lite slarvig person låter det som om man tappar plånboken.
1: Ja.
0: Så men alltså, han tappade en plånbok för 2 år sedan. Den dyker upp i en väska som du har lämnat in i en garderob på en krog.
1: Ja, så min enda rimliga förklaring är att den här plånboken har legat någonstans i den här garderoben och på något sätt hamnat i min väska kvällen innan.
0: Det är ju ytterligare ett exempel på någonting som man absolut inte tror skulle kunna hända, men det gjorde det.
1: Ja, och han, ja, jag får väl ta den här då. Jag bara, ja, det är ju din.
0: Ja, och det är också, om man, en sak om man har tappat plånboken kvällen innan, men om det är 2 år sedan, då har man säkert hunnit spärra och byta ut allting som finns i den av värde.
1: Ja, förmodligen. Det var väl bara plånboken i sig han fick tillbaka. Så, ja, det var jätteverkligt faktiskt.
0: Hörde du av dig till stället och berättade om det här?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
0: Nej, nej, nej, det behöver du inte göra. Jag var nyfiken.
1: Jag tror han gjorde det liksom och ringde.
0: Ja. Vet ni vad? Min plånbok som jag tappade för 2 år sedan återfanns i en annan gästs väska.
1: Ja.
0: Ja, mycket, mycket märkligt. Men hade du någon mer kontakt med den här killen eller var det det mötet?
1: Ja, nej, det var bara det mötet.
0: Ja. Har du gått tillbaka till den här krogen?
1: Kanske någon gång. Kanske. Jag är inte så mycket på krogen nu för tiden.
0: Var är du nu för tiden?
1: Ja, jag är hemma med barnen och renoverar och jobbar. Krogen eran är förbi.
0: Den kanske kommer tillbaka, så vet man. Stort tack för att du berättade. Ja. Passar ju utmärkt in i programmet här såklart, den här berättelsen. Mycket, mycket märkligt. Men det låter väl som att det är rimligt det du säger, att den på något sätt har legat där inne och råkat trilla ner i väskan.
1: Ja, det är det enda jag kan komma fram till.
0: Ja, jag kan absolut inte lösa det här mysteriet heller, Emma. Men ja, så här kan det bli ibland, tydligen.
1: Ja,
0: men då får jag önska,
1: trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Du får önska en trevlig kväll med barn och renovering och det där.
1: Ja, tack snälla. Ja. Hej.
0: Hej då. Då anropar jag Maggan. Hallå, är du där?
2: Hej. Hej, hej Christer. Hej.
0: Jag misstänker att du också har något intressant att berätta.
2: Ja, det här utspelade sig för 35 år sedan.
0: Jaha.
2: Jag och min pojkvän, eller numera man då, hade precis träffats. Och vi skulle göra en resa tillsammans. Vi valde Dominikanska republiken. När vi kom dit så visade det sig att det var ju ett litet hotell och det var liksom inte så många svenskar där. Men en av de sista kvällarna så satt vi på stranden och vi hörde att paret bredvid pratade svenska med varandra. Men kvinnan i sällskapet, hon pratade eller bröt ju lite på finlandssvenska. Och eftersom mina föräldrar kommer från Finland och Mickes, min mans föräldrar, också kom från Finland så blev vi lite glada över att höra den dialekten igen. Så jag frågade henne, förlåt sa jag att jag frågar, men jag blir så glad när jag hör dig. Var kommer du ifrån? Ja, från Finland sa hon. Ja, det hör jag. Men var? Ja, Ekenäs säger hon. Och så tittar jag på Micke och så säger, men Ekenäs säger han, där är ju jag född. Och hon blev så tyst och hon tittade så misstänksamt på honom under en stund och la huvudet på sned, liksom verkligen studera. Och så säger hon, men säg inte att det är Micke Lönnberg. Jo, säg Micke, det är det. Och han var ju så chockad så han kom sig inte för att säga någonting. Och då säger hon, ja vet du, sa hon, jag var med på din födelse, eller ja, din, när du föddes på BB. För att Mickes pappa gjorde lumpen, Mickes mamma var bara 16 år. Så hon hade bett hennes väninna att vara med på förlossningen.
0: Och detta var alltså väninnan då?
2: Ja, det var väninnan. Och hon kände igen, för Micke var väldigt lik sin mamma också. Så att, ja, hon studerade honom där och insåg att ja, det kanske är Micke Lönnberg. Och det var det ju.
0: Vem av dem tror du blir mest förvånade? Alltså väninnan eller Micke?
2: Jag tror, ja jag vet inte. Micke vart i alla fall väldigt stum. Så att nej, det, hon var ju liksom också bara 16 år eller något. Så man liksom tänkte inte ja, att hon var en gammal tant eller någonting så. Utan ja, nej, säg inte att det är Micke Lönnberg, säger hon eftertryckligt. Ja.
0: Jo, det är det. Ja, det måste ju varit ett par spöklika sekunder där.
2: Ja, verkligen. Det var tyst. Det var tyst en stund. Ja, sen umgicks vi då de där 2-3 dagarna som var kvar där. Men tyvärr, Kristel har jag för mig att hon hette. Men sen kommer jag inte ihåg någon mera. Och nu finns ju inte Mickes mamma längre. Så att, ja, nej, någon vidare kontakt hade vi inte efter det.
0: Nej, men ni hade kontakt här. Och jag tänker också på det som du berättade, att ni satt där och ni hörde de här rösterna och det var mysigt. Och då så gör du dig ändå besväret att, ursäkta att jag stör, men vi tycker det låter så mysigt. Och hade du inte gjort det hade ni aldrig fått reda på det här?
2: Nej, så är det.
0: Så det tror jag är viktigt faktiskt. Om man får en impuls så där att jag skulle vilja säga något till den, alltså, gör det.
2: Ja, men jag har en sån där liten intuition ibland. Alltså, nu hade jag ju inte tänkt att det här skulle ske, liksom, men ja, jag har väldigt lätt för att prata med folk och ja, jag känner saker. Det var likadant, nej, jag skulle kunna dra fler sådana här utlandshistorier, men det har vi ju inte tid med. Men ofta som jag träffar på bekanta utomlands.
0: Men inte riktigt på det här sättet? Inte folk som varit med vid din mans födelse?
2: Nej, inte så. Det här var den värsta.
0: Ja, men du och Micke hänger fortfarande ihop?
2: Jajamän.
0: Då får du hälsa honom så gott och ha stort tack för att du berättade.
2: Ja, tack för att jag fick vara med. Och tack för ett jättefint program.
0: Ja, vad roligt att höra. Jag är glad så länge vi får hålla på. Tack snälla Maggan.
2: Ja, tack.

0: Prince 1999 i kvällspasset där det är märkliga sammanträffanden och osannolika möten som står i fokus. Rubriken lyder kort och gott: vad är oddsen för det? Och nu anropar jag Filip. God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: De säger från Slussen att du jobbar ombord på ett tåg ikväll.
1: Ja, precis. Men vi står för ett tågmöte nu så jag tänkte det passar. Men jag ska försöka hålla mig relativt kort trots att det hade varit roligt att lägga ut en lång historia om det. Men under tiden vi står här så ska jag försöka.
0: Okej. Är du lokförare?
1: Ja, precis.
0: Ja, men då är det väl bra att vi tar det nu.
1: Och då, precis.
0: Då kör vi, Filip. Vad har du varit med om?
1: Ja. Jo, men så här. Osannolika händelser. Eller vad är oddsen för det? För ett drygt år sedan så spelade jag fotboll. Jag skulle väl ändå säga att jag är i fysiskt god form. Tränar mycket för att inte skada mig. Men tyvärr så skadade jag knät under en fotbollsmatch. Det visade sig vara ganska allvarligt och ganska ovanligt skada. Alltså en högoddsare till knäskada. Knäsenan gick av. Så hela framsida lår kan man säga lossnade från där det sitter fast i underbenet. Ja. Och det är ju rätt osannolikt. Tråkigt. Blivit mycket det att man opereras akut. Strax efter att jag hade opererat mig så ringer farsan och säger att han har ramlat och fått ont i knät. Han åker till vårdcentralen efter ett tag, får åka in till ortopeden och så visar det sig att han har fått en, han har inte dragit av det, men han har fått en reva i precis samma sena. Och vi sa, det är ju ett sammanträffande, ett roligt men osannolikt sammanträffande. Det då. Är det så, det har gått ett drygt år, jag är snart tillbaka i full form, farsan är bra. Men för en vecka sedan så ringde en innebandytränare mig och sa, kan du komma till hallen för din brorsa har skadat knät. Då har min tvillingbror varit och tränat innebandy och då har smällt till i knät när jag gjorde någon aktion. Men jag var inte hemma, kunde inte åka dit. Han åkte till akuten, de tänkte kanske något korsband eller sådär. Men de gjorde lite vidare undersökningar hos en knäspecialist. Som konstaterar att den här senan som du har framsida lår, den har lossnat från underbenet. Och det här är alltså en skada som inte brukar ske vid idrottsutövande, utan det här är ju kanske trafikolyckor, sa både fysioterapeuten och läkaren.
0: Både din pappa och din tvillingbror, så tre män ur samma familj har åkat ut för den ovanliga skada.
1: Ja, och då är frågan, är det en högoddsare eller har vi lite genetisk svaghet där i knäsenorna? Jag vet inte, men
0: Vad tror du?
1: Jag tror att vi kör på lite för hårt och kanske har blivit lite till åren komna för att eller nej, jag ska inte säga, vi tränar hårt. Det här var olyckligt bara, tror jag, framförallt otur. Men
0: du har repat dig och farsan har repat sig, men tvillingbrorsan har en bit kvar då?
1: Han ska in på operation imorgon och sy tillbaka sen. Sen ska han uppleva samma resa som jag har gjort nu det senaste dryga året. Så att
0: kan vara ett litet plåster på såren för honom att du och farsan har blivit bättre och ni kan berätta för honom vad som väntar, men vad jobbigt.
1: Ja, men precis. Ja. Alltså vi har ju, det är otroligt tråkigt, men samtidigt har vi skrattat. Så, alltså, det är ju så osannolikt, så att det har ju varit mycket skratt om det också. Men
0: ni
1: har en resa som väntar.
0: Det kanske kommer bli ett fall för böcker på läkarutbildningen framöver, vem vet man?
1: Ja, precis.
0: Vad vet man med det?
1: Vad vet man?
0: Men du, Filip, du står alltså nu då still med tåget. Vart är tåget på väg?
1: Det är på väg norrut mot Umeå. Jag står precis vid Höga Kustenbron och ser ut över den stora fina bron.
0: Jag kan tänka mig att man får se mycket spännande grejer när man är lokförare.
1: Ja, sett i timmarna man sitter i loket eller i tåget så kanske det inte allt för mycket som händer.

0: varje sväng, men absolut att man kan få se djur och natur får man ju se mycket. Och det är en otrolig fördel med jobbet att man får åka och bara se. Och nu kommer höstfärgerna här alldeles strax och då blir det så otroligt fint att köra.
1: Ja, det låter härligt. Sen förstår jag att det blir rutin även i det. Men det är ju en pojkdröm för många och flickdröm också att bli lokförare. Så att, ja, grattis till dig och hoppas att tåget kommer fram någorlunda i tid. Och att ja, tvillingbrorsan blir okej i sin sena, familjescenan.
0: Ja. Ja, precis. Precis. Ja, annars får man väl transplantera sin starka i andra knät åt han, jag vet inte. Nej, skämt åsido. Nej, men jag tror att det går
1: lova
0: bra.
1: Lova inte för mycket nu här.
0: Ja. Nej, precis.
1: Ta hand om dig, Filip. Kör försiktigt.
0: Ja, tack. Och tack för ett underhållande program.
1: Ja, vad kul att höra att vi är med även på tågen. Tack, Filip.
0: Ja, men absolut. Det är P4 i princip varenda tur. Det är kvällspasset och det är kvalavagnen.
1: Underbart, Filip. Tack ska du ha.

Stella Lefty, Boston, i kvällspasset där det handlar om sånt där man inte tror ska kunna hända förrän det faktiskt sker. Det är många som skriver och jag känner jag vill gärna läsa upp några i alla fall. Så att, ja, den här till exempel, det här tror man inte ska kunna hända. Evelina skriver, jag såg en utter simma i en kanal i Frankrike. Så långt är det ju helt normalt, men sen kommer det. Men baguette i munnen. Så, ja, en utter som simmar i en kanal i Frankrike med en baguette i munnen alltså. Sen har vi Bettan Karlsson som varit med om en lite annorlunda olycka. Jag bröt stortorn i hörnet på en sovsäck. Tror man inte heller ska kunna ske, men det kan det. Sen har vi då Annette Björkman. Hon skriver, jag har inhalerat en tvestjärt. De kan tydligen krypa in i astmainhalatorer och när jag tog i lite för att det var stopp så hamnade den i halsen på mig. Det kan jag inte rekommendera för någon och det förstår jag. Vem vill ha en tvestjärt i halsen? Usch. Sen har vi Anders här också. Det är ett ganska långt meddelande men kort och gott kan man säga att det var inbrott hemma hos Anders när han hade varit på semester i Gotland. Det enda de hade tagit var torkskåpet i hallen. Det var ett annorlunda samtal till polisen den sena kvällen när vi kom hem, skriver han. Jag hoppas torkskåpet kom till användning. Vad är det för inbrottstjuvar? Otroligt opraktiskt. Snubbe torkskåp, bara.

0: The Ark calleth you, cometh I. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Stort tack ska ni ha alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har hjälpt till att göra kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Isabella Olander. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Tekniker var Torbjörn Vigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Då med min goda kollega Sarit Monastyrski bakom mikrofonen. Men kvällens program fortsätter som vanligt med eftersnack i podden. Alla som vill är varmt välkomna att följa med oss den vägen. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen. Sen är det så att alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så hajpappar. Men ja, nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Tänk att man fortfarande kan bli förvånad. Wow!
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst. Alfred, välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hallå där.
3: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mormor, Kersti.
1: Ja, mormor Kersti, okej. Okay. Mm. Och vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Jag vill hänga med mormor. Mm.
3: Finns det någonting som stressar mormor väldigt mycket?
2: Pengar.
3: Jaha, pengar.
1: Ska vi ringa upp eller?
3: Ja.
2: Ja.
1: Okej, okay, då kör vi.
4: Hallå?
3: Ja men hej! Jag heter Beatrice och ringer från Fjärrhypnos och er bokning här. Jag ville bara stämma av så att allt stämmer.
4: Det är helt fel. Jag har inte bokat någonting hos dig.
3: Nähä?
4: Men jag har inte bokat någonting. Jag har inget bokat till dig.
3: Beställare är en Alfred Sjöberg och betalningsansvarig är Kersti Sjöberg.
4: Det är ju mitt barnbarn. Jag fattar ingenting.
3: Okej, men det här är ju jättekonstigt för det står att vi ska ringa dig imorgon klockan 17.00 för en telefonhypnos. Men du har inte hört någonting om det här?
4: Nej, det var det dummaste jag hört.
3: Alltså det vi gör är ju att genomföra hypnos på telefon. Det är ganska nytt i Sverige, men i Tyskland och Frankrike har det funnits ganska länge. Brukar hjälpa mot rädslor och fobier och grejer.
4: Det verkar jättekonstigt.
3: Och så här står det som är inskrivet på bokningen är: jag vill att min mormor ska glömma bort att det är min lilla systers tur att få egen tid med henne. Hon ska tro att det är min tur. Så vi tänkte att det här är ju en ganska märklig beställning. Men hur vill du göra? Alltså,
4: den men kostar det någonting där?
3: Ja, alltså den är ju bokad och klar och fakturan har skickats. Och tyvärr är det ju för sent att boka av det här.
4: Nej!
3: Vet du vad, du ska få prata. Vi har en, alltså, vi kan köra en hypnos nu istället. Vet du vad, jag kopplar dig till våran hypnos.
4: Men hör du, vad är detta för skoj?
3: Vänta, jag kopplar nu till trean. Och så...
1: Ja, hejsan, det är Marcus eller Kersti jag pratar med. Då vill jag att du slappnar av.
4: Vem är det jag pratar
1: Tre,
4: med?
1: 3, 2, 1.
2: Prankad!
4: Jävla skitunge!
2: Detsamma.
4: Det här är roligt va?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Frank har råkat bli biten av Uffe, som är grannen Alice lilla hund. Och då blev han förvandlad till ett lurvigt monster som gillar att bli klappad. Det kan bli så när man är hamnskiftare. Det betyder att man kan byta skepnad från vanlig människa till monster och tillbaka igen. När Frank blev förvandlad fick han nya vänner. Uva-Lisa som är bibliotekarie, men ibland är hon en uggla. Picka som är en man som också är en skata. Spöket Jasse som har hjälm och skridskor. Och så spökflickan Magnolia som drunknade i en brunn för länge sedan. När Frank är hos sin vän Alice får han veta att Magnolia var Alice dotter. Och Frank får inte säga någonting. Han kan inte berätta att han har träffat Magnolia. För då avslöjar han att han är ett monster. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Tredje delen av 10.
7: Jag började nästan gråta. Och jag avskydde att jag inte fick säga att Magnolia blivit ett spöke och fanns kvar i Yrred. Jag måste gå hem nu, sa jag. Jag väntade inte ens på ett svar utan reste mig och gick. Det var bråttom. Om jag stannat en sekund till hade jag kanske inte kunnat hålla mig från att säga något. Kvällsmaten stod redan på bordet när jag kom hem.
8: Har du varit med din bästis Alice?
7: Sa Oliver och flinade. Jag svarade inte. Jag sa ingenting under hela middagen. De andra pratade om en cirkus som skulle komma till Yrred. Pappa sa att det var på tiden att folk fick något trevligare att tänka på än monster. Jag visste inget om någon cirkus. Jag brydde mig inte heller. Jag ville bara att det skulle bli natt. Så fort de andra somnat tänkte jag ge mig av till biblioteket. När jag vaknade hade jag förvandlats till ett monster. Jag sprang till biblioteket ugglan. Magnolia och Jasse väntade på mig där. När jag såg dem började min svans vifta alldeles av sig själv. Jag sprang emot dem. Kastade mig på rygg framför deras fötter. Min tunga rullade ut. Jag betedde mig precis som Uffe. Jasse satte sig på knä, la ifrån sig bandyklubban som han alltid bar med sig och grävde ner fingrarna i pälsen på min mage. Han kunde inte prata. Han skrek så mycket när han dog att han tappade rösten. Men hans ögon sa allt om hur snäll han var. Magnolia satte sig på min andra sida och krafsade mig bakom örat, alldeles lagom hårt. Det var så skönt att jag började gläfsa. Magnolia hyschade. Och sen slickade jag på Jasses hjälm. Han fnissade alldeles ljudlöst.
8: Du är helt knäpp, sa Magnolia.
7: Jag hade blivit kallad för knäpp förut. Men när Magnolia sa det lät det som den finaste komplimangen någonsin. Det hördes att hon tyckte om att jag var knäpp. Jag ville säga något om Alice. Att jag visste att Alice var hennes mamma. Men det kom bara gläfsanden. Min monstermun kunde inte prata. Jag slickade henne över det blöta håret istället.
8: Blä!
7: Sa hon och torkade sig med ärmen. Men hon skrattade. Det susade i luften ovanför oss. Och jag tittade upp mot himlen. En uggla och en skata kom flygande. Skatan hade ett glittrigt armband i näbben. Fåglarna landade alldeles bredvid varandra. De vaggade fram och tillbaka på gräsmattan. Växte sig stora. Fjädrarna gick upp i rök. Det var Uva-Lisa och mannen med alla smycken som jag hade träffat förut under biblioteket. Uva-Lisa var stans bibliotekarie. Inte en människa visste att hon hade ordnat en hemlig mötesplats i källaren åt Yrreds alla monster. Uva-Lisa sköt upp sina glasögon på näsan. Den långa mannen spottade ut det glittriga armbandet i handen. Han var alltså också en hamnskiftare. En sån som bytte kropp ibland. En sån som jag och Uva-Lisa.
9: Picka, sa Uva-Lisa och såg strängt på honom. Var snodde du det där?
7: Han ryckte på axlarna och såg skyldig ut. Jag kan inte hjälpa dig när jag är skata, sa han.
9: Det kan du visst, sa Uva-Lisa. Imorgon lämnar du tillbaka det.
7: Picka nickade, men han satte på sig armbandet och vred det fram och tillbaka. Stenarna glittrade i månskenet.
9: Frank, sa Uva-Lisa och log varmt mot mig. Vad glad jag blir att du är här.
7: Jag sprang fram till henne och gnuggade huvudet mot hennes hand. Hon skrattade och kliade mig i nacken. Jag ska lära dig att styra över förvandlingen, sa hon. Då kan du välja själv när du ska vara ett monster och inte. Vad tror du om det? Jag skällde glatt till svar och slickade hennes hand. Tänkte väl det, sa hon. Kom nu, vi måste ner i källaren innan någon ser oss. Jag låg på stengolvet i det stora rummet under biblioteket. Jag blundade hårt. Försökte tömma min hjärna från alla tankar som Uva-Lisa och Picka hade sagt åt mig att göra. Koncentrerade mig på ramsan som de just hade lärt mig. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös, men också en svansviftare. Inget hände. Det var så tyst att jag hörde fladdrandet från de hundratals levande ljusen och smaskandet från vampyrerna som åt blodpudding. Jag upprepade ramsan om och om igen in i huvudet. Försökte stänga ute allt annat. Tvinga kroppen att lyda. Jag kände hur svansen krympte en liten bit. Bitar av pälsen försvann, men kom tillbaka igen. Det funkar inte, sa jag med konstig hundliknande röst. Sen kom bara skällanden och gnienden. Kom igen, Frank, ropade Picka och klappade i händerna. Ja, var en duktig vovve nu, sa Magnolia och flinade retsamt. Vampyrerna låg uppmuntrande. Deras tänder glimmade i lågornas sken. Uva-Lisa såg bara lugnt på mig. Jag pressade ihop ögonen, tänkte ramsan om och om igen. Men det funkade fortfarande inte. Till slut var jag så trött att jag la mig platt på golvet och flämtade med tungan hängande. Uva-Lisa log, men jag var rädd att jag hade gjort henne besviken. Du kommer att lära dig, sa hon mjukt. Det är svårt i början. Hon och Picka satte sig bredvid mig. Klappade mig över pälsen. Jag somnade nästan genast. Jag vaknade av att jag frös. Jag hade blivit pojke igen. Och golvet var kallt när jag inte längre hade päls på kroppen. Jag satte mig upp och slog armarna om mig för att få upp värmen. Har du sovit gott? Sa Uva-Lisa. Jag nickade. Kunde inte riktigt se henne i ögonen. Jag skämdes. Alla hade sett hur Uva-Lisa och Picka försökte hjälpa mig att styra över förvandlingen. Det kändes som om det var något fel på mig. Som inte fattade hur jag skulle göra. Jag tyckte inte om att kroppen vägrade lyda mig. Den gjorde som den ville, utan att fråga mig om lov. Den ställde till problem. Den var pinsam. Och fånig. Så hopplöst löjlig. Varför ser du så ledsen ut?
10: Då har det inträffat en olycka på E6-an mellan Tanums Hede och norska gränsen. Mellan Sältenmotet och Keemotet. Där har en bil kört in i mitträcket och räddningstjänsten är på väg. E6-an alltså mellan Tanums Hede och norska gränsen. Det här är ungefär vid Kee, strax söder om Kee, där en bil har kört in i mitträcket.
7: Jag såg förvirrat på henne. Jag är väldigt smart, sa hon. Det är därför jag blir en uggla. Och Picka, han älskar glittrande saker. Det är därför han blir en skata. Och du vill bli omtyckt, Frank. Du vill ha vänner och närhet. Monstret är en del av ditt sanna jag. Jag svalde. Kände mig mer pinsam än någonsin. Jag tänkte på hur jag fjantat efter folk. Bara för att bli klappad och kliad. Jag trodde det var monstret som gjorde mig sån. Men det var alltså mitt sanna jag.
11: Det är okej, Frank, sa Magnolia och kom fram.
7: Jag såg på henne. Hon sträckte ut en hand och klappade mig lite tafatt på axeln.
6: hört tredje delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
12: Det här är UR.
5: Du har lyssnat på Barnradio.
13: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har det gått en vecka sedan den stora översvämningen i Nepal och Tibet. Över 1200 personer har hittats döda, men fortfarande finns det hopp om att hitta överlevande. Sveriges radios reporter i Kina, Moa Kärnstrand, berättar att räddningsarbetare jobbar hårt för att rädda personer som stängts in i tunnlar.
14: De som man hoppas kunna rädda, det är ett antal arbetare från vattenkraftverk. Alltså vattenkraftverk som ligger i stora tunnlar. Och de här arbetarna ska ha stängts in där nere av leran som kom från den här vågen. Och de tror man fortfarande lever. Man gör allt man kan nu för att försöka få ut dem.
13: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu är det 11 dagar kvar tills det är riksdagsval i Sverige. Samma dag röstar vi också i 2 andra val, till regionerna och till kommunerna. Moderaten Stina Höök är politiker vid Region Värmland och hon berättar om regionens största frågor.
15: Sjukvården och kollektivtrafiken. Sen har regionerna fler uppdrag, men det är nog sjukvård och kollektivtrafik som de flesta känner till mest om.
13: Kollektivtrafiken, är färdtjänst också en del av regionens uppdrag?
15: Ja, men det är det. Att hantera så att alla kan komma till, ja, till exempel till ett vårdbesök. Typiskt sån viktig fråga.
13: Vi står i stadsdelen Inre Hamn i Karlstad. Regionpolitikerna jobbar med mycket av det som händer här. För här finns många företag och kollektivtrafik med tåg, bussar och båtbussar. Och en bit härifrån ligger sjukhuset. Regionen får skattepengar. Vad gör ni för alla de pengarna?
15: Ja, den allra mesta av de pengarna går just till hälso- och sjukvården. För det är klart att det är jätteviktigt att alla människor har rätt och får vård om man blir sjuk. Och sen är det kollektivtrafiken, kostar också ganska mycket pengar. Och sen är det alla de andra frågorna som regionerna har hand om. Kultur till exempel. Regionerna jobbar mycket med att det ska finnas teatrar och kanske någon opera eller museum och att det ska finnas kulturverksamhet i hela regionen.
13: Många regioner har behövt spara pengar och då har de ibland stängt avdelningar på sjukhus eller sagt upp vårdpersonal. Hur motiverar ni då att man ger pengar till teater istället för att fortsätta med en större verksamhet inom psykiatrin till exempel?
15: Men det där kan ju vara väldigt svåra frågor att väga mot varann. Men allt det här med att jobba med regionpolitik handlar ju om att regionen ska vara en bra plats där många vill bo och där man vill driva företag och där alla som kan jobba har ett jobb att gå till. Och då är det klart att då är det också andra saker som är viktigt för att man ska vilja vara här. Och att man då kan betala skatt som sen då går till sjukvård. Så därför är det viktigt att man försöker ha en balans då, så att det blir bra att bo här, så att många vill vara här. För annars är det ju ingen som betalar skatt till sjukvården heller då.
13: Om man tänker personer med funktionsnedsättningar och kanske speciellt intellektuell funktionsnedsättning, vilka är de viktigaste frågorna som ni bestämmer över i regionen då som gäller de personerna?
15: Men då skulle jag säga att det handlar om att vi ska se till att sjukvård och kollektivtrafik och allt det andra som vi håller på med, såsom kultur, och att det också är tillgängligt och att det är möjligt för alla, oavsett om man behöver extra stöd och hjälp eller om man inte gör det, att det fungerar för alla.
13: Det sa moderaten Stina Höök, Region Värmland. Nu är det bestämt att tomten bor i den finska staden Rovaniemi. För det har EU bestämt.
16: Det har varit lite bråkigt kring var tomten faktiskt bor. För år 2009 sa Rovaniemi att det var tomtens hemstad. Det tyckte en man i Holland var konstigt. Han tyckte att ingen borde få äga tomten. Men nu har alltså EU bestämt att tomten bor i finska Rovaniemi. Och varje år kommer hundratusentals personer dit för att hälsa på hos tomten.
13: Det rapporterade Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Här är Sportextra onsdag, kvällen då vi ropar efter ett sånt här. Ja, det är kvartsfinal för Sverige mot Italien i volleyboll-EM. Och då måste vi tro på det här.
1: Vi har ingenting att förlora.
2: Vi ska göra det bästa vi kan.
1: Bara att gå ut och försöka ta revansch.
2: Noll press, underdogs, och vi kan bara slå under ifrån.
3: Göra det vi ska och göra det så absolut bra som möjligt.
4: Här är Brno i Tjeckien och det omöjliga uppdraget. Sverige mot oslagbara Italien i EM-kvartsfinal. Italien har vunnit alla mästerskapsmatcher de senaste två åren. Då handlar det om OS, det handlar om VM. Dessutom har laget 37 raka vinster mot europeiskt motstånd. Skulle Isabel Haaks landslag vinna ikväll så är det en skräll av absolut högsta nivå. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad krävs för att du ska vara nöjd en sån här kväll?
5: Framförallt kanske inte en seger i sig, för det som du säger ska ju väldigt mycket till och det är ju nästan till omöjligt. Men att de lär sig att spela mot lag på den här nivån och att de spelar en jämnare match än vad de gjorde senast. Vilket de gjorde helt okej för några dagar sedan.
4: Och de två stora stjärnorna i respektive lag har redan presenterat sig. Katarina Antropova gav första poängen till Italien och Isabel Haak den första till Sverige. Nu dock ledning 2-1 för Italien i öppningen på den här matchen.
0: Sveriges kvartsfinal i volleyboll-EM är förstås huvudnumret denna sändning.
6: Och med 11 dagar kvar till valet så fortsätter också Radiosporten sin valsatsning och reder idag ut vad våra politiska partier tycker om idrott för barn och unga.
0: Selma Genevall, Johan Bengts hör ni i studion, men här har ni Patrik Ljunggren, Almir Jutovac med EM-kvartsfinalen i volleyboll, Sverige mot Italien.
4: Ja, svensk damvolleyboll framme i en kvartsfinal efter att ha slutat grupp 3 i Göteborg och gruppspelet. Den bästa placering som damlandslaget haft i ett Europamästerskap, så inleddes ju slutspelet med en åttondelsfinal där Sverige besegrade Tjeckien, hemmanationen, med klara 3-0 i set. Det var ju siffror som ingen hade förväntat sig, framförallt inte här i Tjeckien, så som den där matchen blev. Så en strålande insats ifrån det svenska laget inledningsvis i den här turneringen och även upp i slutspelet. Men idag tufft, Almir Jutovac. Om du ska ge bilden av det italienska laget som Sverige möter idag, vilken bild vill du ge?
5: Det är ju världsspelare på precis varenda position. Vi pratar ju mycket om Isabel Haak i Sverige. Hon är ju på den absoluta världstoppen, och de övriga spelarna är väl inte riktigt där. De gör det fantastiskt bra utifrån sina förutsättningar. Men i Italien, det är ju kanske inte riktigt sex Isabel Haak, men det är väldigt, väldigt duktiga spelare på precis varenda position.
4: Det är spelare som spelar i de stora europeiska ligorna, framförallt i Italien, men också i den turkiska ligan. Matchen är igång, det är ledning för Italien 3-1 i set, och det är Antropova som servar. Hon har gjort 19 serves i den här turneringen, alltså mer än ett serves per match i genomsnitt. Hon är 2 meter och 2 centimeter lång, och ett ohyggligt tillslag när hon trycker till bollen mot Hanna Helvig där. Kommer ut på Isabel Haak som ju också har en fin avslutsteknik. Inte bättre än att italienskarna kan ta den där bollen, och det gäller svenska blocket ut till Italien, och en 4-1-ledning i upptakten på det här sättet. Almir, jag vill se att Sverige tar poäng här nu och kan stoppa en serveserie här från Antropova.
5: Hon har förmodligen den bästa serven vi har sett i det här mästerskapet, en så kallad hybridserv. Vi har nämnt det innan, en serv som hon döljer väl. Hon kan både göra en float, alltså en lite långsammare serv med mycket sillighetsförflyttning, eller en hård springserv.
4: Nu slog hon ut den bollen, och då är det en annan grym servare som ska ut. Det är Isabel Haak som ska serva för första gången i matchen. Det är ett akrobatiskt nummer man får uppleva varje gång Isabel Haak sätter bollen i spel. Upp med bollen i luften, trycker till den där, tar sig emot långt nere vid spelplanen, tvingar det italienska laget att bara lägga över bollen gratis. Och så kommer en backspike från Hanna Helvig, räddas av det italienska laget. Ledning för Italien 4-2, blocket är där, men tyvärr poäng för Italien. Och den femte för Italien, 2 för Sverige. Och servar och servmottagning förstås oerhört viktigt. Vad kan svenskorna göra för att överhuvudtaget rubba det italienska laget, Almir?
5: Ja, Italien har inte mycket svagheter, men det finns faktiskt en svaghet om man kollar på deras uppställning, och det är att Ekaterina Antropova, som är en av världens bästa högerspikers normalt sett, i det här laget spelar hon som vänsterspiker, eftersom det finns en ännu bättre högerspiker i laget i Paula Egonu. Så att det låter som att det är en liten skillnad på höger- och vänsterspiker, men vänsterspiker är en helt annan position, så hon måste vara mycket, mycket mer delaktig i försvarsspel, i servemottagning, och henne måste man sätta väldigt mycket under press då hon, det är inte hennes styrkor helt enkelt.
4: Du tänker exempelvis då i de svenska servarna då, att man ska gå så mycket man kan på henne?
5: Absolut, hon måste ha en hög prioritet. Dels att man kan få enkla poäng direkt på hennes servemottagning, men också att man gör det svårt för henne att komma rätt i anfall. För måste hon vara nere och gräva en boll nära marken och sen med sina dryga 2 meter ställa sig upp, ta en ansats och anfalla, så gör man det väldigt svårt för henne.
4: Och nu är det svensk serv där Anna Haak. Det är underläge 3-6. Serven just mot Antropova, som du säger. Slarvig mottagning från henne. Och ut i nästa läge ifrån motståndarlaget. Det var väl passaren Alessia Oro som slog ut den här bollen till vardags i Fenerbahce. En av de stora klubbarna där också. Men härligt där med Anna Haak, som sannolikt fortsätter att serva då på Antropova i det här läget. Där kommer serven mot Antropova igen. Bättre mottagning den här gången. Öppnar för ett kantavslut från vänstersidan. Och då är det poäng för Miriam Sylla. En av alla stjärnorna i det här italienska laget. Som också är ett rutinerat lag, Almir. De har spelat ihop så under lång tid. Jag drog en bakgrund där att laget gick rent genom de olympiska spelen i Paris. Förlorade alltså inte en enda match. Förlorade inte en enda match i VM i Thailand. Och det är i stort sett samma spelare.
5: Ja, mer eller mindre. Man har fått in en ny libero, men det ska inte göra en jättestor skillnad. Och även Antropova har inte varit med alltid. Hon är endast 23 år gammal. Det känns som att hon har varit med i värsta på länge, men fortfarande väldigt ung tjej.
4: Och en särskild historia kring henne. Vi kan återkomma till det, för det blir svensk poäng. Nu innebär svensk serv och bara 2 poängs underläge för Sverige i upptakten när Linda Andersson servar. Gör det där bra, ställer till svårigheter för motståndarna, och så kommer man över blocket och så är det poäng tyvärr för Italien igen som tar den 8:e. Ja, Ekaterina Antropova, född med ryska föräldrar, mamman handbollsspelare, pappan basketspelare, kom till Italien som 14-åring och blev italiensk medborgare så sent som 2023. Och det var mycket diskussioner kring det där för att hon hade varit uttaget i en landslagstrupp för Ryssland, men hon hade aldrig spelat någon match, och det gjorde att hon ändå till slut fick tillstånd då att spela för det italienska landslaget. En av världens allra bästa spelare alltså. Samtidigt som vi ser Isabelle Haak tyvärr med ett avslut som går i nät när hon fick en passning som inte ens Isabelle Haak kunde bemästra. Hon lyckades lösa många svåra problem, men inte ens det var möjligt för henne där. Då är det 9 för Italien, 5 för Sverige. Det första set, det är EM-kvartsfinal i volleyboll det handlar om. Och Hanna Helvig för det svenska laget. Mycket bra via fingrarna på en italiensk spelare ut till svensk poäng. Och så är det 9-6 när Hilma Julevik ska ut för att serva.
5: En annan väldigt stor nyckel till framgång idag är att vänsterkanten med Anna Haak och Hanna Helvig måste producera poäng. De har ju sitt allra största block mot Isabelle Haak i Italien. Däremot passar den Orro lite mindre, betydligt svagare block. Där måste man ha, där man har ett bra överläge.
4: Samtidigt som vi ser Anna Haak göra det bra, men en så kallad pancake räddar Italien där nere vid golvet precis. Svenskorna samlade in hög. Bollen till slut i Helvig, och så är Libron i Italien nere och hämtar bollen igen. Sverige får tillbaka den, men det är tyvärr läge att döda den där bollen från italiensk sida. Och italienska fansen på läktarna jublar över 10-6 för Italien. Det är ju 2 svenska supportrar på plats. Jag har faktiskt letat och inte hittat en enda när jag tittade inför matchen här. Däremot fler italienska supportrar förstås här. Och ännu fler supportrar var när Serbien spelade matchen innan den här. Serbien vann den matchen mot Grekland ganska enkelt och är vidare till semifinal. Imorgon så fortsätter kvartsfinalspelet i Turkiet. Där är det ju utspritt, och där kommer motståndaren då till Italien eller Sverige att träda fram. Och det blir Nederländerna eller Polen som ställs emot vinnaren i den här matchen. Där är de förutsättningarna. Samtidigt som vi ser en misslyckad utmaning från svensk del som gör att Italien får behålla sitt 10:e poäng och Sverige har 6 stycken. Och då är det italiensk serv igen.
5: Och lite oroväckande att Sverige har använt båda sina utmaningar redan och båda var misslyckade.
4: Inte bra förstås. Man har 2 utmaningar, eller man har ju många som helst så länge man får rätt på dem. Men om man har fel så förbrukar man max 2 per set. 11 poängen till Italien, för Sverige ligger kvar fortfarande på 6. Och ja, det är ju intressant, så du är inne på Almir, samtidigt som Sverige tar en timeout här nu. Det är ju intressant som du säger där, att motståndarna vet ju förstås att det är Isabel Haak som kommer få de flesta bollarna. Vi ska se om vi kan lyssna på, vi ska se om vi kan lyssna på timeouten här.
7: Second, we say when there is zero, the ball starts here. They have to start to run. Also, if there is middle block, okay, they have to come when there is. Again, then the other part, we say, we have to take some risk more with the cross. Okay, they have to score point where we don't know. Not where we know, okay? Dai, via.
4: Ja, Almir, hängde du med där?
5: Ja, lite grann. Han pratade lite grann om serven. Det var någon mer diagonala servar, förmodligen fortfarande på Antropova, men en diagonal serv. Och sen pratade han om att de får inte göra poäng på de lägena vi har pratat om. Gör de poäng på andra sätt så är det okej, men vi får inte tillåta dem att göra poäng på det som vi vet att de vill utföra.
4: Mm. Får se om det blir någon ändring av detta. Det är bollen i spel igen. 11-6 för Italien här då i första set, när ett avslut långt bakifrån är misslyckat. Det tackar vi för. När Paola Egonu går upp för att slå ner den där bollen, en av de stora, stora stjärnorna. Hon leder ju överlägset poängligan i italienska, eller vann överlägset i den ligan där Isabel Haak spelar till vardags.
5: Ja, hon jämförs ju, det har varit Isabel Haaks rival kan man säga i många, många år. Mötts i många stora finaler i Champions League, i klubblats-VM och så vidare. Många tycker att hon kanske tillsammans med Haak är den bästa på sin position. Jag skulle säga att hon är mer spektakulär, men också gör mycket, mycket fler misstag än Isabel Haak.
4: Och det såg vi alldeles nyss, men Isabel Haak däremot därefter inte misslyckande när hon diagonalt drar in ett avslut som sitter otagbart för det italienska laget, och då är det ny serv Sverige och då skiljer det bara 3 poäng igen. Hanna Hellwig med serven igen, 11-8 för Italien. Återigen serv mot Antropova som får problem med det där skedet. Öppna för Sverige istället i det här läget. Då Isabel Haak upp igen och dundrar in ytterligare en poäng för Sverige. Isabel Haak är på väg att föra in Sverige i den här matchen igen. Nu är det 11 för Italien, det är 9 för Sverige och möjligtvis lite oro borta hos coachen Giulio Velasco där borta. Han var med redan 1989 och coachade Italiens herrlag förresten i Globen när de slog Sverige i den där klassiska matchen i EM 1989, och nu följer han damerna här och ser sitt lag ta poäng, och då är det Antropova som kommer högst och tar den poängen, och sen är det 3 poäng skillnad igen.
5: Jag tycker Sverige börjar bra. Jag tycker att man sätter press i serven. Det var den tyvärr på Sylla och inte Antropova den här gången, men man vågar gå på i serven, och är det någonstans man kan vinna mycket mot Italien, så är det på att de inte kommer till i mitten exempelvis, så att det är lovande spel.
4: Och på det ett lovande avslut ifrån Anna Haak. Du pratar om det, Almir, det gäller att få igång Anna Haak, stora syster till Isabel, och Hanna Hellwig också göra poäng. Och där såg vi ett jättebra avslut från Anna Haak, och det är svensk server, och det är Elma Olofsson. 2 poängs ledning Italien, och Olofsson kommer med serven här nu då långt bak. Ställer till svårigheter för motståndarna, men tyvärr blir det öppet centralt, och så är det poäng för Italien som tar ledningen med 3 igen. 13-10 Italien. I den här kvartsfinalen i EM som spelas här i tjeckiska Brno, det omöjliga Italien leder mot Sverige 13-10 i öppningen på den här matchen. Serv då, Antropova igen, som det är dags för att trycka till den ordentligt. Han har Hellwig bra mottagning till Wilma Julevik, till Isabel Haak som lättar den över blocket, och så är det poäng Sverige, och så är det 13 för Italien och 11 för Sverige. Så där ska det se ut, bra mottagning, Hanna Hellwig, passning och så poäng.
5: Och där ser vi återigen Antropova efter sin serv, spelar i baklinjen, är inte den bästa försvarsspelaren, och hon är inte ens nära på att rädda den här peten som Isabel Haak så taktiskt lägger i närheten av henne.
4: Sverige med passavbyte in med Hilda Gustafsson istället för Wilma Julevik där framme vid nät. Vi återkommer till det, för nu vill vi se Isabel Haaks serv här när det är 2 bollars skillnad, och Haak kommer till med bollen där, trycker till den. Är det ett service? Ja, det är ett service! Isabel Haak med ett service, det är 13-12, och Sverige är bara en poäng bakom Italien när Isabel Haak ska serva igen. 8 service tidigare från Haaks sida, det där var den 9:e. Men långt ifrån han tror på vassen, förstås 19 serves.
5: En intressant detalj är att hon servade väldigt bra just från vänsterkant, alltså från vänster från baslinjen uppe i Göteborg när hon bytte, och hon fortsätter här på den inslagna vägen.
4: Bombar de på med en ny serve den här gången, löser man det från italiensk sida via det svenska blocket, och så kommer anfall från högersidan då, och så är den bollen ute men via fingrar på svensk spelare och poäng i Italien. Och Sverige har ju ingen utmaning kvar, som du var inne på där, Almir, för att de var sugna på att utmana, det kändes det som där.
5: Ja, jag tror dock de är på den i blocket, men såklart jättejobbigt utan utmaning nu när det ändå är så pass jämnt.
4: Isabel Haak får ta en liten steg i sidled. Det gör hon. Ny poäng Isabel Haak då. Då är det 14-13. Sverige är med mot Italien. Vi har varit oroliga för den här matchen. Vi har tänkt, ska det möjligtvis vara så att Sverige väger alldeles för tunt mot detta lag? Nu skiljer det en. Det är 14 för Italien och Sverige kan gå för lika när Haak servar. In på centralspelare och så låg man över det svenska blocket, men jättefint utav Hilda Gustafsson som överraskar alla i arenan när hon lägger ett slag på andra passningen lite grann i sidled, bara viftar bort den ungefär som en geting som ska bort över bordet i augusti idag hemma i Sverige.
5: Och en av hennes styrkor, Hilda Gustafsson, att hon är lite större än Vilma Julvik där fram på nät. Hon vinner många av de här nättullarna, så att bra taktiskt byte utav svenska ledarstaben också.
4: Härligt att se. Det är en timeout tagen då ifrån det italienska laget där. Häftigt med coachen där som jag var inne på, Velasco, som var med redan i Globen 1989. Albin, det är rutin det på tränarbänken.
5: Ja, han är väl en av de mest erfarna i hela världen och har vunnit massor med titlar vart han än har befunnit sig. Men jag hoppas inte att han är med och besegrar Sverige så som han gjorde i Globen 89 då.
4: Nej, det gör inte vi som minns, framförallt när det svenska herrlandslaget besegrade Sovjetunionen, som det då hette, i semifinalen där. Sovjetunionen hade inte förlorat den enda matchen 1963, men 1989 i Globen blev det förlust. 14 lika, Anna Haak med den svenska serven då. Tas emot, passning, det är bra läge nu för Italien tyvärr, och bollen ut, är svensk ledning här i mitten av första set. Mina damer och herrar, det är svensk ledning mot stormakten Italien efter att Sverige verkligen har klättrat. Det har varit underläge hela vägen. Nu är det svensk ledning 15-14, Anna Haak med serven. Kommer där passningen ifrån Orro och så kommer avslut från Igono. Det går nog igen, lättar den över och den svenska spelarna hinner väl ner där, Linda Andersson. Nej, bollen i golvet tyvärr, och vi har 15 lika i det läget. Men oj vad nära tog man ner och tog den där bollen också.
5: Ja, och Italien har bytt ut Antropova i baklinjen, tagit in en försvarsspecialist, att det är svårt att då kan inte serva på henne längre. Men trots det så har de haft lite problem med sin servmottagning faktiskt. Så att återigen, vi tjatar om det, men serven är nyckeln i alla Sveriges matcher. Då man kanske inte är det största blockeringslaget.
4: Och då är det italiensk serv via nätkanten. Det gör ändå att bollen stannar upp lite grann. Isabel Haak trycker till och den där sitter väl på linjen. Jajamensan, då är det svensk ledning igen. 16-15. Det är inte långt borta och mycket marginal, men det gör ingenting. Linda Andersson då med den svenska serven. 16-15. Ledning Sverige mot Italien i öppningen av första set. Linda Andersson kommer med serven där, lite svävande framåt. Passningen ut på högerkanten då för motstånd. Isabel Haak ner och räddar den där bollen. Men domaren blåser av och poängen över till Italien. Jag såg inte riktigt vad som hände där, 16 lika.
5: En liten nätberöring av blockeringsspelarna tyvärr. Det är synd, men det är ändå, man visar att man har koll på läget. Man spelar bra försvarsspel mot Italien och Italien måste ta till. Men ha lite tur där när de tar det poänget helt enkelt.
4: Nu gör en syra med serven. Isabel Haak upp igen. Slår den via spelare i motståndarlaget. Och då är poäng Sverige. Och Sverige fortsätter vara i ledningen. Vad är det vi ser här i Brno den här onsdagskvällen när klockan är 20 minuter över 7? Hanna Häll gick upp för att serva då. Svensk ledning? Nej, det var det inte alls. Hilda Gustafsson var det som skulle serva. Är de osäkra hur det ligger till i rotationen här nu? Ja, nu hamnar de rätt i alla fall och då är det Hilda Gustafsson som ska serva istället. Hilda serv kommer där. Svår mottagning för motståndarna, öppnar ändå på högerkanten och när bollen sitter väl utanför igen och så är det tvåbollarsledning för Sverige. Almir, det här hade vi inte kunnat drömma om när vi vaknade idag.
5: Nej, vad är det som händer? Och skulle man ta första set här, då kan man ju på riktigt faktiskt fundera på om Italien kanske hamnar i någon liten skräcksituation här nu och att det skulle kunna vara någonting mer på gång idag.
4: Mm. Antropova med poäng för Italien dock. En mottagning, precis som du har varit inne på tidigt, som inte är 100%, men hon får ändå en bra boll tillbaka och kan lägga in den där bollen. Och så är det ju svensk ledning fortfarande, men bara med en poäng nu när det är italiensk serv. Då är det Isabel Haaks lagkamrat Sara-Lisa Färre som ska serva. Den kommer där, väldigt svår serv för svenskorna att ta hand om. Tvingas bara lägga fram den mot nät, men Isabel Haak kommer upp där och poängen tyvärr till Italien. Och kameran precis i vägen, så jag kunde inte se linjen där, för ett ögonblick så drömde jag mig bort och tänkte att den tar nog på linjen, men det gjorde den inte.
5: Jag tror det var nära fingertopparna med, så där hade man velat ta en challenge kanske, men nej, jag tror att den är ut trots allt.
4: Ja, ut nästa också. Serven skönt, då är det svensk ledning igen, 19-18 i det läget. Och nu är det Hanna Hellvig som ska ut och serva för Sverige.
5: Och Hanna Hellvig är den som har svarat bäst än så länge. De har satt en väldigt bra press på Antropova senast. Vi hoppas på något liknande här nu.
4: Antropova längst ut till höger med svenska ögon sett då. Får inte bollen emot sig här utan hamnar mer centralt. Och det innebär att man kan anfalla från högersidan. Och ett svenskt strålande block ger den där poängen. Med Elma Olofsson och Anna Haak och samman där och blockerar ner det där avslutet.
5: Nu finns chansen på riktigt. Nu vill jag se en tuff serv mot Antropova. Det behöver inte vara så tuff. Man vill flytta henne i sidled eller fram kort lång på något sätt så att hon behöver kämpa för att ta sig till bollen. För just nu så är det Antropova som är deras anfallsvapen. Så även om inte man får utdelning på en servmottagning så kommer man försöka bromsa ner hennes anfallsspel här. Så jag hoppas att Hanna Hellvig lyssnar och vågar gå mot Antropova. Fastän Italien försöker gömma henne lite och flytta henne mycket mot sidlinjen.
4: Och jag påminner för nytillkomna lyssnare att Italien har alltså inte förlorat mot europeiskt motstånd på 37 raka matcher. De gick genom OS-turneringen utan att förlora en enda match. De gick genom VM-turneringen förra året utan att förlora en enda match. De har tappat ett enda set i den här EM-turneringen. Det var mot Frankrike. Nu är det Sverige som leder med 2018 en bit in i det första setet. Och Hanna Hellvig ska sikta mot Ekaterina Antropova. Det är det som vi hoppas på, om inte Sylla räddar henne den här gången också. Jo då, håller mot Sylla istället. Och då kan Antropova få avsluta. Och då sitter den där bollen för Italien istället. Aj, aj, aj. Ja, de har löst det där problemet med Sylla istället där inne som går in och tar de där bollarna.
5: Ja, precis. Och det är så man gör. Man försöker liksom täcka ytor för den svagare mottagaren. Men även Sylla är inte någon välkänd servmottagningsspecialist heller. Så att när de två är nära varandra där så finns det mycket yta att serva på.
4: Mm. Har du koll på alla servmottagare i världen, eller?
5: Ja, i alla fall de här världsstjärnorna.
4: Ja, det är bra. Jag ville bara veta. Isabel Haak har vi koll på ordentligt och hon ger poäng Sverige igen. Och då är det 21-19. Sverige bara 4 poäng nu från att ta det första setet mot Italien. Och kan det, precis som du säger, sätta lite myror som far runt i järnpartiet på de italienska spelarna nu? När doktorstuderande Elma Olofsson ska slå till bollen. Serva djupt ner där, bra gjort. Men då kommer Antropova där, får bollen över det svenska blocket som rör sig ut. Och Isabel Haak kan gå upp och ge Sverige poäng och hon gör det! Isabel Haak går upp och ger Sverige poäng och Sverige leder 22-19 i detta det första setet. Och Elma Olofsson får fortsätta att serva.
5: Jag sa ju till dig innan sändning här nu att Isabel Haak har ju gått över block många gånger mot annat motstånd, men idag kommer hon inte göra det. Hon har stora tjejer mot sig, men hon har faktiskt gått över block ett par gånger här också. Över block och in i plan.
4: Mm, härligt att se Isabel Haak som blockerar ner en boll där när Antropova försöker. Får hon försöka en gång till, då lägger hon den på en annan yta. Det är öppet för svensk nu och tar ännu större ledning. Och Isabel Haak sätter den bollen också. Det är 23-19 Sverige mot Italien i det första setet. Och Isabel Haak gör som hon vill där framme vid nätet just nu. Om hon inte går över i blocket så går hon vid sidan av blocket. Ja. Elma Olofsson med server nu då för att skaffa Sverige setboll mot Italien. Antropova tar emot den här bollen ut med anfallsförsök på högerkanten och då är det poäng för Italien. Men det är fin ledning Sverige fortfarande 23-20. Tyvärr är det Antropova som ska ut och server nu då för italiensk del. Hon har inte gjort något server sen det här sättet.
5: Nej, och som tröst kan jag säga att Sveriges nästa servare blir ju Isabel Haak. Så vinner de det här poänget så ser det ju väldigt optimistiskt ut.
4: Härliga ord från din sida. Han tror på med serven där. Hanna Haak får ta emot den i magtrakten. Sverige tvingas bara lägga över en gratis boll på italiensk sida som ju öppnar för Italiens man, faller på högersidan. Pang, boom, bara rakt ner med bollen från Egonu. Och så har man tagit den första poängen från Italiens sida i den här serveomgången. Men det är fortfarande två bollars ledning för Sverige och en enda vunnen boll för Sverige. Och Sverige har sett boll och nu är det timeout Sverige igen. Vill du försöka lyssna igen, Almir, igen och se om du hör någonting av vad den svenska coachen Lorenzo Michelli säger?
7: Free ball is to be like attack. So we have to take a risk. Top of the net, we miss, no problem. Free ball, then you score point. So for that.
8: Bravo,
7: bomba. We do the next. We need passion in this ball. You need passion. Because we cannot think, okay? You said, we need the ball in front of us. You bravo. Just a little bit behind. Okay? Dai, one more.
5: Det han säger där i början är att vi kan inte ge dem några som helst gratisbollar. Så även om vi har tuffa lägen så måste vi våga gå för att riskera mer. För ger vi dem en gratisboll så kallat så kommer de att vinna den, nu sa jag inte det, men typ 99 gånger av 100. Så ta mer risk i anfall.
4: Han tror på med serven där. Den svenska mottagningen gör att det ändå blir ett anfall för Sverige. Isabel Haak, bollen högt upp i luften, hämtas ut ibland. Avbytarna, bollen från italiensk sida. Hon räddar den sensationellt bra. Svenskarna är inte nöjda med det, men det spelar ingen roll. För Anna Haak sätter den där bollen. Och det är svensk setboll 24-21. Och svenskorna är upprörda över den där situationen där hon faller över en reklamskylt och hämtar bollen där ute i italienska.
5: Ja, de tycker att det är ett orent slag på det tredje slaget som de lägger över nät och vill att den ska bli avblåst. Men domaren släpper det. Det spelar ingen som helst roll i slutändan när vi ändå vinner poäng via Anna Haak.
4: Hör och häpna, det är tre svenska setbollar för Sverige att ta ledningen mot världens bästa volleyboll.

0: Jutovac, vi har bollat upp bilden av detta Italien som oslagbart, omöjligt, det går inte att besegra dem. Sverige vinner första set.
1: Ja, herregud. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag sa ju efter förra matchen att vi ska aldrig räkna bort det här laget. Men ändå är jag dum nog att göra det inför matchen här nu mot Italien. Men uppenbarligen kan tjejerna spela volleyboll på en nivå som är på den absoluta världstoppen. För det är det man gör.
0: Mm, vi behöver nog andas lite grann, både Almir och jag här nu efter det här första setet. Sverige leder mot Italien 25-21 i kvartsfinalen i Europaslutspelet i volleyboll.
2: Ja, vilken grej. Vi bad om ett mirakel i inledningen av Sport Extra. Vi fortsätter att hoppas på ett mirakel. Ja. Vi har alltså 1-0 i set för Sverige mot Italien hos Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Här i pausen innan andra set ska ni få en nyhetsuppdatering från Ekot. Alexander Ivanovski.
3: I Nepal har nu över 1200 personer bekräftats döda efter störtfloden i gränsområdet mellan Tibet och Nepal för en vecka sedan. Över 4200 personer saknas fortfarande enligt myndigheter i landet, rapporterar AFP. I Tyskland har utredarna identifierat två personer som misstänks ligga bakom drönaren med sprängmedel på Leipzig flygplats i början av augusti, det uppger tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Sverige nu. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet och i det fallet misstänks nu ytterligare en person.
4: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som är misstänkt för stämpling till mord under perioden 20 maj till 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar sig för att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtar in det nu misstänkta barnet för att kunna hålla ett förhör under dagen. Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredningen som barnet nu är misstänkt förekommer även den 16-årige pojke som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska han själv ha planerat att genomföra ett skoldåd, men det är inget som åklagaren har velat kommentera.
3: Det rapporterar Andreas Eriksson. Region Västernorrland har sett en kraftig ökning av personer som vaccinerar sig mot mässling efter utbrottet i samband med Urkultfestivalen i Näsåker. Enligt SVT Västernorrland har 370 personer i länet vaccinerat sig mot mässling sedan mitten av augusti och fram till månadsskiftet augusti-september. Det kan jämföras med 95 personer under samma period förra året.
2: Det här är P4, där får ni ekonyheter. Ni får också volleybolldrama. Sverige leder 1-0 i set mot Italien. Det är ju helt osannolikt, som vi har hört från Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Strax andra set, Sverige vann 25-21.
5: Igår så stängdes transferfönstret i de stora europeiska fotbollsländerna. Bland annat så flyttade Hugo Larsson till Fulham. Och efter att ha blivit VM-ratad av Potter trots tre framgångsrika säsonger i Tyskland tror Radiosportens expert Johan Elmander att flytten är ett bra steg för Larsson att utvecklas och spela för Sverige igen.
6: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League, då ökar ju chansen att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
2: Säger alltså Johan Elmander där. Vi vill ha ett sånt här, har vi sagt. Vi minns miraklet 1980 när USA besegrade mäktiga Sovjet i ishockey. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Kan vi få något liknande ikväll?
0: Det trodde jag inte när jag tog mig till arenan i Brno i Tjeckien den här dagen. Det kändes helt omöjligt. Men efter att ha sett första setet Sverige vann mot detta Italien med 37 raka vinster mot europeiskt motstånd. VM, OS-guld, världsettor och Sverige vann första set 25-21 och öppnat andra set med att ta ledning 2-0, Almir Jutovac. Kan det här gå?
1: Alltså, jag börjar bli lite orolig. Jag har en kompis i Falkenberg som försöker få med mig på lite fotboll i hans fotbollslag. Jag har inte ställt upp än.

0: länge, men jag sa att vinner de idag så lovar jag att spela en match naken för honom, så att jag vet inte vad jag ska tro nu längre.
1: Du har lovat spela en match naken om Sverige slår ut Italien här i Falkenberg. Vilken division?
0: Division 4.
1: Ja, kom inte att komma. Det har vi att se fram emot. Svensk ledning 3-0 här nu. Och så att det inleder så här, och redan nu så tvingades Italien att ta en timeout.
0: Och en felaktig challenge från Italien också dessutom. Så att nu är det 3-0 och en challenge mindre för italienskorna.
1: 3-0 Sverige. Han är Helvig tyvärr i nät därvid, men inledde med tre fina servar som gav poäng till Sverige. Och då är det italiensk serv igen, ska jag säga. Igono, hon som jämförs med Isabel Haak då, som världens främsta. Hon har sån enorm spänst när hon kommer upp. Hon kommer lika högt som Isabel Haak ungefär. Och det är ju inte många som kommer upp på 3,35. Jag försökte själv här tidigare på eftermiddagen. Jag kom väl upp knappt över min egen huvudhöjd, så att säga. Italien 2 och nu Sverige 3. Ny serv från hennes sida ut den här gången, och det är svensk gratispoäng så att säga, och då är ledning Sverige 4-2 nu. Det känns naturligt här att sitta och säga att Sverige är i ledningen med 4-2.
0: Ja, hoppas det håller i sig. Men ganska talande för igår nu. Ett jättebra serv och sen nästa serv ut. Skillnaden mellan henne och Haak som sagt att hon är mer ojämn, mer spektakulär, men Haak är ju bara jämnheten själv.
1: Bra svensk block igen nu då, som öppnar för Sverige, och Isabel Haak som går upp där, lägger den enkelt men ner och räddar den vid golvet. Där är Orro-passaren, och så är det Igono som kommer, och ger man henne den möjligheten att komma på högersidan, världsspelare Igono, ja, då missar hon inte ändå, även om du säger att hon är ojämn, men där var det var öppet läge för henne.
0: Ja, lite slarvigt för Sverige där. Man hade faktiskt en gratis boll att ta tillbaka på. Man lyckas inte få passningen bra till Isabel Haak, så hon tvingas bara rädda in den. Där kunde de gått ifrån.
1: Spelet igång igen. Det är 4-3 för Sverige just nu. När Italien tar ny poäng, det som var ledning Sverige 3-0 i öppningen på det här sättet, är nu 4-4, och Miriam Sylla kommer att fortsätta att serva. 5 poäng gjorde hon i första set. Det var ju Igono som gjorde flest för det italienska laget. I Sverige var det förstås Isabel Haak. Hon stod för 11 i det första set mot Italien när Anna Haak försöker. Räddning ner vid golvet från italienska sidan. Och så kommer det ett bra block från svensk sida. Linda Andersson uppe där. Blockerar ner Antropovas slag. Ni har hört henne under dagen i våra sändningar, Linda Andersson, om att försöka stoppa Antropova framme vid nät. Och där gjorde hon det. Och då är det svensk serv, och då är det Isabel Haak och svensk ledning 5-4. Isabel Haak tar ansatsen, drar till bollen där stenhårt, så Libron flyger bakåt när hon tar emot den, men tyvärr så är det ett läge att avgöra i mitten, och där är ju Sverige lite svagare än motståndaren. Det är Farr som går upp och tar det avslutet till 5-5.
0: Och vi ser också att Hilda Gustafsson är inne och passar. Hon kom in i mitten av första set och har fått fortsatt förtroende här. Det gäller att hon vågar spela hela sitt register och vågar spela framförallt i vänsterkanten, som också varit lyckosam i första set.
1: Spelet igång igen. Då är det avslut ifrån Antropova, räddas på svensk sida, och så är det Hanna Helvig tyvärr ut, och då är det italiensk ledning tyvärr här i det andra sättet. När du säger våga spela ut där, Almir, vad menar du kring Hilda Gustafsson?
0: Ja, men jag menar att hon, att det inte blir bara Isabel Haak, för att hon känner att jag kom in från bänken, jag vill spela enkelt och hitta den som är het. Det är klart man ska göra det i slutet av sättet, men hon måste våga använda de andra spelarna mer för att göra det svårare för Italiens block.
1: Antropova uppe igen. Filippa Brink räddar den där bollen, men tyvärr går den ut, och det är italiensk poäng där. Det är ju sådana projektiler. Hon är 2,02 lång. Antropova, upprepar det igen. Hennes mamma, framgångsrik handbollsspelare, och pappan är basketspelare. Ja, men då blir det ju volleybollspelare av den dottern helt enkelt. Ja, då är det fortsättningsvis. De har haft svårt med Farrs serva, känns det så här långt. Nu är det hon som servar igen. Anna Haak tar emot den till Isabel Haak. Haak och ner där, och poäng Sverige. Skönt är att det inte rycker större ledning för Italiens del, 7-6 Italien. Ja, men de har haft svårt med Farrs serva, känns det som.
0: Ja, Italien är erkänt servstarkt lag. De har ju några som verkligen går för det alltid, går nu, men även övriga spelare är duktiga på att placera bollen med hög fart på rätt positioner.
1: Svenska blocket starkt igen. Poäng Sverige när Hilda Gustafsson går upp emot tillsammans med Linda Andersson och blockerar ner. När Antropova försöker lura dem lite grann och inte gå på kraft där, så är de där och får ner bollen och starkt gjort igen. Linda Andersson trea i hela Europaturneringens blockliga, faktiskt den svenska blockeraren. Som försöker igen, men den här gången så tar sig Antropova förbi med den där bollen och kan få ner den till vänster om blocket.
0: Ja, jag tjatar lite om det, men det är så uppenbart när Antropova måste spela servemottagning först nu. Hon måste gå ner, liksom, spela nära golvet och sen anfalla som förra bollen. Då har hon svårt att komma till. Medan här så täcker de ut henne och gömmer henne lite mer och då har hon lätt att komma till anfall och vinna den bollen.
1: Block från italiensk sida och så är det Italien som försöker och innan den bollen och Hilda Gustafsson mottagningen på svensk sida hamnar liksom förbi nätet på sidan på motståndarsidan och så ser man hur Hilda Gustafsson ändå försöker komma ut och nå den där bollen för att få in den i spel igen, men hon lyckades inte tyvärr. Det är italiensk ledning med två bollar 9-7 och då är det svensk timeout igen i det här läget. Vad skulle du vilja se nu, Almir? Vi har ju lyssnat många gånger på vad förbundskaptenen Michelli har sett. Vad skulle du sagt om du var förbundskapten?
0: Nej, men lite grann att de inte slarvade. Alltså, de ska inte ha för stor respekt för italiensk laget. Jag tycker de senaste poängen som man tror på vinner, det är inga jätteprojektiler, utan hon placerar dem halvsmart, lite liksom halvfart, och Sverige spelar försvar med en hand exempelvis. Att man gör sakerna fullt ut ordentligt och inte visar för mycket respekt. De har redan 1-0 i ryggen, de vet att de kan spela på den här nivån, men då måste man också göra de här små detaljerna fullt ut.
1: Jag får lite oroväckande här att Katarina Antropova kommit igång lite i andra set. Hon tog faktiskt bara 4 poäng i första set.
0: Ja, precis. Och är det någonstans som kommer vända på steken, så är det via Egonu och Antropovas anfallsspel. Så det gäller att försvåra för henne hela tiden, framförallt Antropova.
1: Då är det italiensk serv nu och den är lång och det är svensk poäng. Bra, då är det första poängen till Sverige efter timeouten. Och när jag har Ulf Tickan Karlsson med mig som expert i bordtennis, så säger han alltid den är så viktig att få den första poängen efter att man använt sin timeout. Så skönt här att det blev det. Och Linda Andersson då för att serva. Andersson studsar bollen några gånger där och kastar inte den så högt, tyvärr i nät. Kanske borde kastat den högre då, eller? Mm.
0: En liten negativ detalj, alltså första setet spelar de ju nästan till felfritt. Inga servmiss, inga servmottagningsmiss, bara 2 anfallsmiss på hela setet. Det är exceptionellt. Men andra set börjar med lite väl många enkla misstag, alltså lite dumma misstag.
1: Samtidigt så är Antropova servar på Hanna Helvig som tar emot den där bra till Isabelle Haak via blocket. Poäng Sverige, och än en gång så dödar Sverige Antropovas serv och tar direkt tillbaka kommandot till svensk sida. Och nu är rotationen förändrad lite. Innan var det ju hela tiden Isabelle Haak som servade efter Antropova. Nu är det Hilda Gustafsson. För Sverige, en poängs ledning för Italien. Sverige vann det första setet mot Italien. Vi påminner så gärna om det när vi ser Italien ta poäng och ta ledning med 11-9. Sverige vann alltså det första setet 25-21. Och om jag har mina anteckningar rätt här, så ja, det är första gången Sverige överhuvudtaget tar ett set på Italien i EM-sammanhang på damsidan. Och frågan är om Sverige någon gång överhuvudtaget har tagit poäng emot Italien, alltså tagit set. Jag gick tillbaka en bit i tiden, men jag har inte all statistik.
0: Jag kan nästan med säkerhet säga att de inte har gjort det.
1: Då bestämmer vi det, Almir, helt enkelt, att första gången Sverige tar ett set mot Italien nu. Då. Men vi vill ha fler, vi vill ha mera, vi nöjer oss inte, så vill vi ha det. Här Hanna Helvig, tyvärr räddas den av italienskorna. Ut för försök på vänsterkanten via svenska fingrar där framme. Gör ändå att Sverige får möjligheten. Hanna Helvig igen, diagonalt ut och då tar det fingrarna på en italiensk spelare. Poängen till Sverige ändå. Bra, Hanna Helvig!
0: Vi ser det coach Lorenzo pratade om i första set där, att i de tuffa lägena så måste de våga. Där kan man acceptera misstag. För lägger man en gratis boll till Italien så vet man att det får smälla tillbaka. I de tuffa lägena så måste de våga, och det gör hon mycket bra där, Hanna Helvig.
1: Som nu ska serva, och så är chans att gå upp till lika i det här sättet alltså. Där anfallet kommer på högerkanten och då bara smäller det ju när Paola Egonu kommer upp och slår in den där bollen. I OS i Paris utsågs hon till turneringens bästa spelare. Och hon är dessutom, om man har sett filmen Soul eller Själen, Disney-filmen på italienska, så är hon faktiskt en av rösterna där också. Har jag kunnat läsa mig till när jag förberedde mig på den här matchen. Almir, du har aldrig fått någon förfrågan av någon Disney-röst, eller?
0: Inte än.
1: Vem skulle du vilja vara?
0: Oj, nej, jag har faktiskt skitdålig koll på Disney. Jag kollar aldrig på det. Jag kollar bara
1: gör
0: på sport.
1: Det? Nej, men... Ja, du kollar bara på sport. Ja, det får bli en tecknad sportfilm helt enkelt. Och vi släpper det så länge, för det var Sverige som vann poängen. Och det gör att Sverige bara är en poäng efter och får nästa poäng också. Och då är det 12 lika. Då är det 12 lika i andra set. Sverige med även här. Första set mot Italien alltså. 25-21. Elma Olofsson. Hon som aldrig har spelat i något landslag innan hon kom in i det svenska A-landslaget och fick göra debut här under EM på allvar servar. En boll som hade gått ut, men det är poäng Sverige. För det är en italiensk spelare som inte förstår att den bollen hade gått ut, i min känsla. Och poäng Sverige. Och Sverige leder andra set 13-12.
0: Ja, och så här skärrat har vi aldrig sett i Italien. Det är ingen supersurf från Elma Olofsson här. Hon placerar en strategiskt, men som du ser, missförstånd i Italien och ett direkt surfpoäng.
1: Kom Olofsson igen. Aj då, tyvärr i nät nästa gång då. För läkarstudenten Olofsson där då. Nu är det ett viktigt läge här, Almir, känns det som vi sett det. 13 lika. Det är några bollar nu som man är väldigt spänd att se utfallet på.
0: Verkligen. Och man har dessutom bytt ut Sylla, en av de mest meriterade spelarna, och tagit in Giovannini som jag inte har lika bra koll på. Liten nyare pjäs för mig.
1: Ja. Och nu är ju Antropova placerad till vänster framme vid nät här. Hon kommer ju få bollar om det ges möjlighet. Här kommer en passning. Kommer den till henne där också. Trycker till via svenska blocket och poäng för Italien. Nu har de ju henne i den positionen som... Ja, hon är ju som du har sagt egentligen högerspiker. Samma position som Isabel Haak har i Sverige. Men där har ju Italien en annan spelare som är fruktansvärt bra, så hon får flytta till en annan position. Det där redde du ju tidigt i den här sändningen. Påminner bara för den som är nytillkommen som lyssnar, så att säga. Italien 14, Sverige 13. Ska Sverige få poäng? Isabel Haak upp via blocket. Poäng Sverige! 14 lika. Ja, det är härligt, tycker jag, att se det, vad ska samla det firandet från svensk sida. Det är inte så att man firar VM-guld varje gång man vinner en boll, utan det är samlade gratulationer. Och jag ser det som ett gott tecken att fokus ligger på nästa boll och att inte nöja sig. 14 lika. Då är det Isabel Haak, server från vänstersidan, diagonalt mot andra sidan är tanken på italienska, och som får över bollen, och så är det Italien som får möjlighet att anfalla här. Antropova är det som är där, får göra en ganska lätt spel över på svensk sida, och då kan Sverige anfalla genom Anna Haak via fingertopparna, och poäng Sverige! 15-14 Sverige!
0: Jättesörv från Isabel Haak. Det är väl serven som kanske inte varit hennes allra bästa vapen, eller som inte stämt jättebra under det här mästerskapet, men idag har hon inte en enda servmiss än så länge. Hon går på maximalt varje gång. Och dessutom har hon Antropova i sin favoritposition, den diagonala här på serven. Så att gärna ytterligare en serve ner på Antropova, så får man ställa henne under press för att se hur hon klarar det.
1: Det finns ju möjligheter att ändra i rotationerna, så att säga, för att få det som man vill. Ser du att Sverige har gjort några sådana förändringar här?
0: Inte Sverige, men däremot Italien valde ju, som du la märkte innan också, att rotera tre steg. Det vill säga att man byter helt och hållet på vilka som är fram respektive bak mot svenska uppställningen. Man kan göra det av många anledningar, men det kan vara en anledning att man till exempel har fått nog av att Isabel Haak har massa poäng, så att man vill ha Antropova, sin största blockspelare, emot henne. Vilket man har fått fler gånger här i andra sätt. Men det har inte gjort någon större skillnad rent poängmässigt för Isabel Haak.
1: Haak som servar, ska vi gissa att de servar mot Antropova igen med full kraft, upp med bollen, trycker till den där, och så är det Libron som är inne och räddar den bollen, och så kan Sverige hämta en boll långt ut emot publiken nästan, och Sverige får lägga över den gratis, för sådana bollar förbundskaptenen inte vill att Sverige ska behöva lägga, för då öppnar det för motståndaren, och då kommer hon ju där igen, Egono, den bästa poänggöraren i Italien i den här matchen, och vräker ner den där bollen. Men det är klart, i det här läget var det väl förlåtet att de fick lägga över en gratisboll, för det var ingen annan möjlighet för svensk del.
0: Det fanns inte mycket annat att göra. Det får man acceptera att det händer då. Då tycker jag att man spelar fortsatt bra. Man spelar bra försvarsspel på det första anfallet där och förlänger rallyt. Så det är inte mer man kan ställa krav på det.
1: Lika läge när det italienska blocket får ner bollen återigen, så är det Far med sina, tycker jag, luriga servar. Det känns som att de går liksom helt spikrakt i luften och sen bara dyker ner på slutet. Ingen båge på dem alls.
0: Precis, och dessutom servar hon till höger, alltså position 1, så att det gör det extra svårt för Sverige att komma till anfall via Isabel Haak när servern landar där.
1: Kommer fram med den och så istället för anfalla Sverige genom en annan hak, och det går ju bra det också. Italien får lägga över bollen gratis. Nu Sverige, nu har vi chansen. Isabel Haak laddar från bakplan. Här kommer Haak och där kommer poängen. Och då är det svensk kvittering till 16 lika. Det var regisserat precis som man ville ha det.
0: Och om du lade märke till senaste poänget här, så skillnaden mellan Haak och Egonu är att Haak är ju så bra på allting på en volleyballplan. Hon kan spela försvar trots att det inte är hennes huvuduppgift. Men nästan varenda boll som har landat i närheten av Egonu har ju varit poäng för svensk del. Så att en stor skillnad på mellan de två.
1: Fint att du noterar. För man pratar ju ofta om vem som egentligen är världens bästa damspelare, och det går att bedöma det på så många olika sätt. Bara poäng, då är ju Gono den största poängplockaren i italienska ligan. Det skulle ju kunna göra henne till det. Men om man väger in alla kvaliteter så kanske det är det du är inne på där. Italiens poäng nu senast, 17-16 Italien. Där Sverige vill ha nästa. Isabel Haak från bakplan lättar den över blocket, apropå att ha många kvaliteter. Man behöver inte alltid gå med full kraft, utan 17 lika Sverige poäng.
0: Och det är ett slag som de borde vara inlästa på nu i Italien. Men eftersom hon kan smälla bollen precis överallt, så tänker man att om den här lite lättningen eller den här peten, det ska vi kunna hinna upp ändå. Men det gör man bara inte.
1: 17 lika, svensk rör. Linda Andersson kommer med den. Fram till passaren och ut på högerkanten. Igår då är det ju poäng. Det känns som att hon gör poäng varje gång just nu, igår när hon får bollen.
0: Jag tycker Sverige får inte tappa servtryck. Nu man har 18-17 mot Italien. Italien som har all press på sig. Och kommer de till sådana här lätta anfallslägen, då kommer det smälla. De måste våga trycka på serven mer när de får läge.
1: Och då är det Antropova som ska serva. Då kommer det trycka till i serven om inte annat. Här kommer den stenhårt ner. Helvig klarar det där bra igen. Öppna för Sverige igen. Och Isabel Haak. Och varje gång Antropova servar så tar Sverige tillbaka serven direkt. Det är så härligt att se. Skitsamma att hon har 19 servers i turneringen. Är fenomenal och bäst på det där svenska. Hanna Helvig har ju varit fantastisk i mottagningen på hennes servar.
0: Ja, och bra att du säger det. För att är det någonting man pratar för lite om i volleyboll, så är det ju servmottagningen. Det är nyckeln till allting.
1: Det säger ju du som gammal libero också, som ofta var inblandad i servmottagningen. Lite partisk från din sida, men helt rätt. Och det svenska blocket fram och räddar en boll igen. Sverige kan väl avgöra den här bollen? Nej, den kom lite knepigt, och Isabel Haak nu. De är möjligt att avgöra, räddas av libron igen, som verkar vara överallt för tillfället hos motståndarna. Och så är det ju Igonu som gör en Bella Haak och lägger den över blocket och poäng för Italien. 19-18 Italien. Det är hela tiden Italien som tar ledningen nu, Almir.
0: Det är okej så länge man spelar på det här sättet. Det är jätteaggressiv serv från Hilda Gustafsson som sätter dem i problem. Så de måste ju anfalla till slut 4 gånger innan de vinner bollen. Det är ett kvitto på att Sverige gör rätt saker och tvingar dem till svåra lägen gång på gång.
1: Sverige vann första set, vi är inne i andra. Otroligt spännande när Isabel Haak lägger en boll som räddas långt, långt bak av italienskorna. Och sen slarvig passning i Italien, men Sverige ställer till det lite på egen sida. Tvingas bara lägga över bollen, nu är allt öppet för Italien. Igår när hon får bollen, här kommer hon upp i luften. Det svenska blocket är där, hon lägger bollen över blocket och poäng Italien. Och då är det 20-18 när jag säger att Sverige hela tiden knappar in en poäng ifrån. Lika en poäng ifrån, och nu är det 2 poängs ledning Italien.
0: Nu vill vi se en timeout här, samla trupperna, prata om lite detaljer på hur man ska prioritera i blocket. Just nu är ju, vet hon, Antropova i baklinjen, kommer inte på några pass, och det handlar ju bara om att stoppa Egonu. Något man kan göra också är att man skiftar kant så att Isabel Haak till exempelvis får blocka på den sidan för att få stopp på henne, för att nu går hon som en klocka.
1: Time out Sverige, vi ser om vi kan höra lite grann vad förbundskapten Lorenzo säger.
2: It's like this, what you can do? Okay, and the rest is, when we have last touch, okay, let's touch the goal with the ball, please. Let's touch her, okay, also second line, let's touch the ball to a goal, please, last touch, Realize all of us, last touch, a goal has to touch the ball,
3: Yes,
0: Jag pratar lite om att man vill lägga, när man väl tvingas lägga lätta bollar eller halvlätta bollar, så vill man att man lägger dem mot Egonu så att hon, man tvingar in henne i försvarsspel, vilket vi var inne på innan, att det inte är hennes styrka, tvärtom.
1: Ser det Sveriges för möjlighet här nu att anfalla genom Helvig, räddas utav det italienska laget, bollen ut på högerkanten via svenska fingrar, röret i Sverige nu som lägger över bollen gratis för italienskorna som kan anfalla ordentligt, och anfallen från mitten, bra räddning ner vid golvet över Anna Haak, upp till Helvig lägger över blocket, men italienskorna tar hand om den igen, kan anfalla ifrån högerkanten nu där Egonu finns, Anna Haak ner och räddar den bollen till Gustafsson, över till Helvig via blocket och poäng Sverige! Sverige vänder en boll där vi var väldigt, väldigt illa ute och nu skiljer det bara en.
0: Och nu har man momentum också. Vi sa innan att man kan blocka taktiskt, att Isabel Haak kan flytta över och blocka Egonu. Italien gör precis det vi pratade om, fast tvärtom, att Egonu har bytt kant nu när de har egen stöd för att blocka Isabel Haak. Så de har också fått nog av att Isabel Haak gör en massa poäng.
1: Ja, ah, det är härligt. Mer nog ska de få, hoppas vi. Det är svensk serve underläge 19-20. Sverige vann första set mot omöjliga Italien. Här kommer Hanna Hellwig serve. Via nätkanten, svårigheter för Italien som ändå kan få till ett avslut. Men ner vid golvet och hämta den är Hellwig. Och så är det avslut från Anna Haak som tvingar italienskan att lägga bollen bara ut. Och då är det poäng för Sverige. Och det är 20 lika i set nummer två. Efter att Sverige mycket sensationellt har vunnit det första setet med 25-21. Så är det Sverige som har möjlighet här nu genom Hanna Hellwig att serva upp Sverige i en ledning med bara fyra bollar kvar att spela kanske. Kom igen nu,
0: Hanna går före.
1: Hanna Hellwig. Ska vi se om hon lyssnar på det, Almir. Här trycker hon till bollen i alla fall. Jajamensan! Den där bollen får hämtas av Libro ner vid kameramannen. Och Italien bara får lägga över den. Och nu är alla möjligheter hos Isabel Haak. Och de kommer där och poängen sitter. Svensk ledning 21-20. Hanna Hellwig serve. Banade vägen, Almir.
0: Och är det något scenario man har sett framför sig så är det exakt där. Sätt press på Antropova. Italien måste tvingas till lätta lägen eller till och med ge gratisbollar. Och sen så är det hoppas att Isabel Haak har ännu en sån där otrolig dag och vinner de här poängen mot Sverige.
1: Vad är det som händer i Bernau när det är svensk serve igen då? Här kommer den tyvärr utifrån Hellwigs sida. 21-21. Är det här en mirakelkväll som vi kommer att prata om och berätta för barn och barnbarn? Minns ni när Sverige matchade och kanske till och med slog omöjliga Italien i EM? 21 lika, set nummer två. Vi vill ha setet i Sverige. Serven kommer i nät från Italien. Poäng Sverige. Bara tre bollar från att ta andra set och ta ledning mot Italien med 2-0.
0: Viktig serve i Sagonu. Och snart har vi ju två, dels Elma Olofsson på serve som har haft en lyckad serveserie alldeles nyss och sen även Isabel Haak som nästa servare.
1: Bra serve från svenskan där som tvingar Italien att bara lägga över bollen. Isabel Haak upp på anfallet via blocket och poäng Sverige! Poäng Sverige som bara är två bollar från att vinna det här setet.
0: Och kollar du på stämningen på den italienska planen så är det ju inte någon vidare stämning. De står och skäller på varandra för att ingen springer efter den bollen. Återigen ett missförstånd mellan Libron och Egonu och de står och tittar på varandra och gestikulerar lite. Varför tar inte du den? Nej, varför gör inte du?
1: Och det är alltid härligt att se när sånt händer i motståndarlaget, Almir.
0: Ja, det är ju en laget ännu mer självförtroende och liksom att man ser att här står vi spelar bra, vi mår bra. Medan på andra sidan så är det uppenbarligen en osäkerhet som har smygt sig in i laget.
1: Och vi påminner om det svenska landslagets resa fram till 2021 hade ett svenskt damlandslag inte spelat EM överhuvudtaget på över 30 år. Sverige tog sig till ett EM där i Rumänien och Bulgarien, har gått vidare och fortsatt en resa framåt, spelade EM 2023, fick spela VM för allra första gången förra året och här håller på att ställa till med en världssensation i volleybollen, är på väg att ta ledning med 2-0 mot Italien. Det är 23-21 Sverige när Italien anfaller på högerkant, det svenska blocket och ut, nej.
0: Små marginaler, men jag är optimistisk. Jag säger så här redan nu att vinner de det här poänget nu Sverige till 24-22 så har de Isabel Haak på servlinjen och då vet jag att hon kommer gå för kung och fosterland och jag har en bra känsla av att det kommer bli något fantastiskt då.
1: Tack Almir. Nu är det Miriam Sylla först som ska serva för Turkiet. Där kommer den serven. Filippa Brink tar emot den. Isabel Haak via blockerande spelare. Öppnar ändå på högerkanten för motståndaren. Och så är det poäng i Italien. Då är det 23 lika. Gör för allt i världen inget annat denna onsdag kväll nu än att följa den här matchen som just nu pågår där Sverige går upp mot Italien. 37 raka segrar mot europeiskt motstånd. Påminner om OS-guld, VM-guld. Det är 23 lika, det är set nummer två. Sverige leder med 1-0 i set och där kommer den italienska serven. Mot Tilda Gustafsson, till Isabel Haak, räddas av Egonu. Och så är det Antropova som lägger ut den här bollen med det via svenska fingertoppar och det är setboll för Italien. Det är marginaler som handlar om oklippta naglar just nu, Almir.
0: Ja, ah, så tråkigt. Vad jobbigt. Nu kanske de tar en challenge, gör de det?
1: Nej, det är svensk setboll och då eller italiensk setbollspelet igång. Anna Haak där och nu är det möjlighet för Italien. Tyvärr är det möjlighet för Italien. Tyvärr är det möjligt för Italien. Filippa Bregge räddar den där och nu är det möjligt för Sverige. Kom igen nu då, via backspike. Poäng Sverige 24 lika. Poäng Sverige 24 lika. Och nu är det Isabel Haak.
0: Hanna Hellvig mot ett trippelblock, så svingar hon bara högt i fingrar och lyckas få med sig poänget. Otroligt starkt.
1: Och nu är det Isabel Haak vid 24 lika, kan skaffa setboll, Sverige ledning 2-0. Haak med bollen här nu, trycker till den allt vad hon kan. Nere i Libron och räddar den där bollen. Anfall vänsterkanten för motståndarna, poäng Italien och setboll Italien. Setboll Italien efter att Ekaterina Antropova fick möjligheten att lägga in den där bollen via svenska fingrar och ut. Publiken reser sig upp nu. De flesta håller på Italien. I stort sett alla som är här håller på Italien. Jag känner mig ensam här uppe på läktaren och sitter med ett svenskt gulblått hjärta och tittar på. Och tyvärr så är det Sara Luisa Farr som ska serva här nu. Och svenskorna har haft sådana problem med hennes serva.
0: Blir det Haak eller Haak som får bollen här frågan? Blir det Haak eller Haak? Anna Haak har den minsta blockeraren mot sig. Det kan vara hon som får chansen att göra poäng.
1: Ja, bara vi får en chans att göra poäng, tänker jag. Vi delades det ut ett gult kort också. Ja, vi släpper det tills vidare. Vi måste följa setbollen nu. Det är setboll Italien för att kvittera till 1-1. Ska Sverige vända på det här sättet? Fortfarande pågår ett diskussion borta vid sekretariatet kring olika saker. Det verkar inte helt överens om vad som ska göras där borta. Men känslan var att det var ett gult kort åt svenskt håll, ja. Men nu ska serven komma. För setboll för Italien att kvittera till 1-1 i den här EM-kvartsfinalen. Serven kommer där mot Brink som får svag mottagning. Isabel Haak tvingas tyvärr bara lägga över bollen gratis och då kommer bollen till Italien. Och då är det Antropova. Tyvärr svag mottagning och poäng Italien och andra sätter till Italien 26-24 för italienskorna.
0: Ja, oerhört tungt. Kan de resa sig från detta nu så är de hjältinnor i min ögonfall framtid. Men väldigt tråkigt sätt att förlora på. Tyvärr blir det väl lite passivitet i servmottagningen som vilket gör att de inte kommer till enkla lägen på i anfallet. Så att,
1: Men du Almir, det är 1-1 mot Italien i kvartsfinalen. Vi lever ändå på hoppet.
0: Ja, definitivt. Alltså, så länge de vågar spela ut sitt register, trycka på servern och så har Italien visat sig väldigt mänskliga. Och jag tycker att de har fått bättre utdelning än vad jag kunnat hoppas på Antropovas servmottagning. Hon har haft jättestora problem där, de försöker gömma henne mer och mer. Men ju mer de gömmer henne, desto mer yta blir det kvar för de andra två att spela mottagning på. Så att, det är klart att hoppet lever.
1: 1-1 i set och Isabel Haak nu bara 5 poäng från att slå alla tiders poängrekord i Europamästerskap. Ja, det är häftiga grejer på gång här i Barnå framöver.
3: Patrik.
1: Yes.
3: Du har sagt till mig hela dagen att det här är omöjligt, Johan. Det är omöjligt. Jag kommer aldrig lyssna på dig någon mer. Vad så du vet?
1: Jag kan ta det. Om Sverige skulle vinna den här matchen så kan jag verkligen ta det. Dessutom när vi vet att vi ska få se Almir Jutovac spela fotboll naken.
3: Just det.
1: Om de tillåter det i division 4. Jag vet inte. Men vi kommer att vara på plats i alla fall. Alla som har möjlighet.
3: Exakt. Tipset här är att Patrik är med på den här fotbollsmatchen.
1: Aj då.
3: Lura Almir. Lågt. Det funkar va?
0: Ja, det går bra.
3: Han kan få en plats på kanten någonstans. Och jag kommer ju lyssna på dig Patrik. För vi har fler sätt att lyssna på här i Sport Extra i detta drama. Det är 1-1 i set alltså i EM-kvartsfinalen i volleyboll, Sverige mot Italien.

0: Det är inte så många dagar kvar till valet. 11 tror jag, Malin, va?
1: Stämmer bra.
0: Malin Rindfors på plats i studion som jag har koll på idrottsfrågorna inför valet. Vi har pratat om elitsatsning och ekonomi. Vi har pratat om idrott och kriminalitet. Vad är det vi ska prata om senare här i Sportextra om ikväll?
1: Ja, men nu dyker vi in i barn- och ungdomsidrotten och reder ut vad partierna tycker om det. Jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner och jag kan väl säga så mycket som att jag vet inte om det är någon stor överraskning i den här valrörelsen. De är inte överens.
0: De är inte det?
1: Nej, de är faktiskt inte det. Inte ens inom blocken är de riktigt överens.
0: Nej. Vi ska höra mer om det här sen, efter den här volleybolldramatiken förstås.
2: Lite vintersport. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdlandslaget på skidor efter förra säsongen. Nu har han gjort klart med... Han har fått ett nytt jobb som rådgivare med titeln Senior Advisor för det kanadensiska landslaget. Och även Stefan Thomson, som också lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras, har tagit steget till Kanada där han blir tränare för både herr- och damlandslag. Och nu har också det internationella skidförbundet FIS tagit ett beslut inför säsongen kring ryska och belarusiska deltaganden. Aktiva från dessa länder kommer att få delta så länge de skriver under en neutralitetsförklaring. De kommer heller inte få bära ländernas färger och inga nationalsånger kommer att spelas.
0: Patrik Ljunggren, Almir Jutovats, vad ska detta sluta?
3: Jag önskar att jag kunde säga lugnt och samlat att Sverige tar sig till semifinal i EM i volleyboll, fast det vore ju en dröm så stor så att jag inte ens vågar drömma den. Det är 1-1 i alla fall mellan Sverige och omöjliga Italien, världsledande Italien, olympiska mästare, Europamästare. Kan, om de skulle vinna EM här, bli den andra nationen genom tiderna som i en svit vinner OS, VM och EM. Men Sverige kan ju sabba det där fortfarande. Vi har upptakten av andra sätt nu där det är italiensk ledning med 2-1 efter att Isabelle Haak ger det senaste poänget till Sverige. Men du, Almir Jutovats, jag vet att du funderat mycket på skillnaden. Vi pratade om Miracle on Ice när det amatörmässiga amerikanska laget slog Sovjetunionen i den där OS-finalen 1980. Du ser lite likheter även på professionella planet i den här matchen.
4: Ja, visst är det så. Jag menar, Italien består ju av världsstjärnor på varenda position. Men även avbytarna, alltså bänken, det är ju spelare som har spelat i italienska ligan, i turkiska ligan i många år. Högavlönade och ja, heltidsproffs såklart, alltså stjärnor. I Sverige så är ju halva truppen, kolla man förra säsongen så har ju halva truppen varit alltifrån gymnasiestudenter till tjejer som har jobbat heltid och kanske spelat volleyboll upp till i sina klubbar, antingen i elitserien eller i väldigt, väldigt mycket mindre kända ligor än de italienska. Så att alltså, skillnaden ska ju vara gigantisk. Så att det står 1-1 och att Sverige har tagit fler poäng i matchen är ju bara det i sig ett nästan till ett mirakel.
3: Ja, när du talar om välavlönade italienska stjärnor så Italien är volleybollen så stor så där handlar det om enorma belopp de här spelarna tjänar varje månad.
4: Så är det.
3: Mm. Då ägnar vi oss åt spelet. Ska det svenska laget, som du är inne på Almir, som för ett år sedan hälften av dem var amatörspelare, kunna matcha detta världslag Italien? Det är upptakten på tredje set. Det är 3 för Italien, det är 2 för Sverige. Det är Elma Olofsson med serven som lägger den bollen där. Det öppnar på högerkanten för Italien som får lägga över den lite försiktigt. Och då är det Anna Haak som tar den. Bra räddning i bakplan där utav Antropova. Och nästa poäng går ändå till Italien där efter att Sylla kramar en stolpe där till slut i samband med den där. Men poäng för Italien.
4: Tydligt hur man ännu mer har satt om det. Men man gömmer Antropova nästan fullständigt nu i Sörbotanien. Så man gömmer henne för att hon inte ska bli servad på. Då måste man våga gå mer mot vinklar, mer mot linjerna, för att då är det bara 2 servetagare som ska göra jobbet åt Italien.
3: Italien med anfallet här nu då, räddas bak från svensk sida och sedan Anna Haak som får avslut i blocket för Italien. Hanna Helvig ut och kämpar och vinner den bollen också. Oj vad hon har sprungit Hanna Helvig i den här matchen. Och så är det ett mittavslut från Italien och då är det poäng Italien där vi... Men Almir, är det ändå inte lite märkligt, en extrem bolltalang och begåvning som Antropova inte klara försvarsspelet. Handlar det egentligen enbart om det där att hon inte är van att spela det eftersom hon inte har den här positionen i klubblaget?
4: Ja, är det ett moment i volleyboll som är kanske extra svårt, som tar lång tid att lära sig, så är det servmottagning. För det är så mycket teknik, du ska röra på fötterna på ett visst sätt, men också mycket att man bara måste ha enormt mycket reps, alltså mycket repetitioner på träning. Och det har hon ju inte haft i och med att hon har spelat på en annan position.
3: Tyvärr för svensk del så är det nu ledning 6-2. Italien är nästan som man vill se en tidig timeout här, va?
4: Ja, och jag blev lite förvånad att Julevik startade sättet. Jag tycker att Hilda Gustafsson gjorde det jättebra. Hon kan inte lastas för att de inte lyckades vinna andra. Men man väljer att starta tredje set med Vilma Julevik, kall från bänken. Och det har väl inte stämt jättebra här i upptakten av tredje. Så att jag tror att det kommer bli ett passarbyte ganska snart igen.
3: Och passaren är ju extremt viktig i volleyboll. Andra bollen går hela tiden till den spelaren om allting är som det är. Ska den ska lägga bollen till sina medspelare. Vad ser du skiljer egenskapsmässigt Vilma Julevik och Hilda Gustafsson där? Vad kan man tänka när man vill ha den ena eller den andra på plan?
4: De är faktiskt ganska så lika nog i spelstilen. Det är lite längre tjejer, inte supersnabba på golvet, så att de ska vara bättre fram på nätet än bak i försvarsspelet. Överlag lika, men det handlar mer om dagsformen och vem av dem som känns hetast. Jag tycker att Hilda har varit hetare till Gustav just idag. Och på tal om det vi sa innan, så bägge två spelade ju den svenska elitserien förra säsongen, så det är klart ett väldigt stort ansvar att vara passare. Man kan likna det vid att vara en quarterback i amerikansk fotboll. Jättestort ansvar, och där har vi alltså elitseriespelare mot kanske världens bästa passare på andra sidan.
3: Aj då. Ja. Vi hoppas det går vägen ändå, Almir, trots de uppgifterna från din sida. 6-2 för Italien som får öppen gata på högerkanten. Då är Hellvig där och försvarar bra i bakplan igen, som har gjort så många gånger. Anfallsförsök från Anna Haak till vänsterkanten hos motståndaren. Jättebra Filippa Brink som räddar den bollen och Sverige får över den i ett omöjligt läge. Men Italien kan anfalla igen och så är det ny poäng för Italien. Och då är det Farr som är där och slår ner den där bollen. Hon som är lagkamrat med Isabel Haak i Conegliano. Det italienska mästarlaget, de vann ju titeln där i Serie A tillsammans här tidigare i våras. Och så är det 7-2 för Italien i öppning på det sättet.
4: Och henne vill vi inte släppa in i matchen, för hon är ju väldigt effektiv när hon väl kommer till.
3: Mm. Däremot vill vi se mer av Isabel Haak, och det fick vi där när hon sätter ytterligare en poäng, Isabel Haak. Och då är det 4 poängs skillnad där Italien har 7 och Sverige 3, och då är det Haak som ska ut för att serva. Fyra bollars underläge Sverige, 1-1 i matchen. Där har vi förutsättningarna, Sverige mot Italien. Och vilken serv från Isabel Haak! Men tyvärr så räddades den ändå av motståndarna. Det där var ju bland det hårdaste jag har sett någonsin i alla sporter, alla kategorier. Och ändå är Libro där och fångar den där bollen.
4: Ja, en Libro som gör sitt jobb, så att säga. Nej, men alltså, fantastisk räddning. Den serven var en bra bit över 100 km i timmen.
3: Ja, det var ju som att få en motorcykel på handleden där från italiensk sida. Det var en imponerande räddning från Italien där. Det är 8 för Italien, 4 för Sverige och svensk serv. Sverige tog nästa poäng här när Anna Haak via fingrarna på motståndare ger poäng Sverige. Det är många gånger så poängen kommer till. Att man slår med flit via blocket och ibland så bara blir det så och ut. Italiens chans att anfalla, och då dundrar hon ner den där bollen, Miriam Sylla från vänsterkanten, och då är det 9 för Italien och 4 för Sverige.
4: Och det är tydligt ett annat självförtroende på den italienska sidan. Vi minns ju de stod och skällde på varandra i slutet av andra set. Nu är det mer glädje och mer laganda helt enkelt.
3: Och normalt har jag inget emot att människor är glada, men jag ser gärna i det här tillfället att italienarna inte får vara så glada, samtidigt som vi också ser Isabel Haak göra sånt så ovanligt som att slå ut en boll. Det känns ju inte heller bra. 10 för Italien, 4 för Sverige. Titta lite extra nu på Almir, vad det är som har hänt i matchen här som förändrar matchbilden så som det gör när Sverige tog en utmaning där, va? Nättouch är det man vill se på.
4: Nej, men den stora skillnaden när man ska hoppa in här är att Sverige har börjat missa mer nu i tredje set, men det är såklart väldigt psykologiskt jobbigt sätt att förlora det andra. Hade de förlorat kanske med så här 25-20 och inte varit nära, så hade de kunnat ändå liksom gå in med att vi är fortfarande underdogs och så här. Men när de leder hela setet mer eller mindre och har flera setbollar och inte tar tillvara på dem, så är det jobbigt att psykologiskt ställa om nu igen och bra på någon gång.
3: Men det gäller att inte tappa modet här nu. Det är 10 för Italien, 4 för Sverige. Sverige hade ingen, fick ingen, inte den där poängen. Det var en nättouch man ville ha det till ifrån den italienska sidan, så var det inte. Nu är det Sveriges manfall. Vilma Julevik gör sin klassiska. De lägger över den på andra, men italienskorna löser det där. Bra blockering. Sverige nästa läge. Nytt anfallsförsök vänsterkanten ifrån motståndaren via svenska fingrar. Anna Haag kastar sig med livet som insats. Över till Vilma Julevik, till Isabell Haag. Och vilken poäng Sverige! Vilken poäng Sverige! Anna Haag kastar sig ut mot bakplan, reklamskyltar och kamerapersoner och räddar en boll till Vilma Julevik som får kasta sig ut mot avbytarbåset. Och så småningom bollen till Isabell Haag och svensk poäng. Enastående. Tänk om det där gav lite tändvätska för svenskorna igen.
4: Exakt. Jag brukar säga att vissa poäng är värda mer än andra. För att det här, att vinna ett poäng på det här sättet kan också innebära väldigt mycket momentum, självförtroende och att man bjuder in sig själv i sättet igen.
3: Och så är det 10 för Italien, det är 5 för Sverige, och Linda Andersson med serven kommer där, tas emot på italiensk sida som får lägga över den på högerkanten, och så är det bara en lätt lyftning över nätet som gör att italienskorna får tillbaka bollen igen. Anfaller från vänster den här gången, lägger den kort och lätt, och så är det Antropova som gör poäng igen. Och Italien tyvärr 11-5. Det hade varit så skönt där, Almira, om den där poängen Sverige tog innan hade gett fler poäng så att säga.
4: Ja, och även här har man ju ett läge. Tyvärr är ju Libron utbytt eftersom Linda Andersson center servar. Så man får en ganska så enkel pet emot sig i första läget, och eftersom Libron inte är där så blir det inte riktigt, det blir lite oreda i svenska försvaret och ett enkelt poäng till Italien.
3: Som har serven mot den svenska Libron som är tillbaka igen, som är Filippa Brink, då över till Hanna Helvig. Räddas ut av blocket i Italien, och så anfaller Italien och den går ut den bollen, och inga svenska fingrar på den, och det är poäng för Sverige. Italienskorna vill ha det till en touch, men nej, det var det inte, säger jag bestämt här. 11-6 i alla fall för Italien, och de gör ingen utmaning heller. Sen så Vilma Julevik, vi minns ju hennes enastående servar i förra matchen när hon radade upp, hon vände ju ett sätt till svensk fördel mot Tjeckien. Här kommer serven från hennes sida igen mot Antropova som får tillbaka bollen. Det får hon inte, igår nu istället, och bollen upp på läktaren, och poäng för Italien. 12-6 Italien. Kort förklaring också där, Almir Libron pratar man ofta om. Det är en spelare som har en annan färg på sin tröja. Vilka uppgifter har Libron, om du ska beskriva den för folk som inte är vana att följa volleyboll?
4: Ja, exakt. Ja, det är ju en försvarsspecialist, eller försvars- och servotagningsspecialist. Så att Libron ska försöka få fram bollen till passaren när de andra servar och försöka rädda massa bollar där bak, kan man säga.
3: Och får inte spela där framme helt enkelt, det är bara med på bakplan.
4: Ja, exakt. Och just därför har de en annan tröja på sig, för att domaren snabbt ska kunna skilja ut dem från mängden. Så att om någon Libro släpper för sig att smasha bollen, så är det automatiskt poäng till motståndarna.
3: Ja, 12-7 Italien. 1-1 i set i den här matchen. Sverige med en heroisk insats inledningsvis. Tyvärr tappade vi andra set som var mycket jämnt och dramatiskt. Och Sverige nu på väg uppåt, och när en passning blir för kort på italienska sidan och det svenska laget kan jubla, de sträcker upp sina fingrar i skyn, möter varandra och så rör de fingrarna lite sådär som en riktigt extremt välutbildad pianist upp i luften. Poäng Sverige, nu skiljer det bara 4.
4: Ja, och jag gillar Hanna Helvigs serv. Hon har varit den mest aggressiva servaren idag tillsammans med Isabell Haag.
3: Där kommer det en ny mot Antropova som får tillbaka bollen och ut med den bollen. Ny poäng Sverige. Vi fortsätter få poäng i Hanna Helvigs serv. Nu är skillnaden bara 3. En poäng till så hade jag varit, jag ska inte säga att jag är nöjd. Vi kan gärna ta fler än så, men nu är det italiensk timeout här i det spelet istället. Vad är det Hanna Helvig gör bra, eller är det framförallt farten, att hon vågar, eller vad är det du tänker?
4: Det är farten, det är att den är nära nät, och sen framförallt att det är precision, att hon servar i närheten av Antropova. Jag hade velat se statistik, det finns ju statistik för dem att tillgå där, att kolla på Antropova. Hur många anfall vinner hon när hon inte tar servotagning först, och hur många vinner hon när hon tar servotagning först. Jag tror att det är som natt och dag, för att så fort hon har behövt inkluderas i servotagningen så har hon kommit fel till anfall, som nyss då när hon slår ut bollen. Ja, ganska rejält. Så att de kommer försöka att gömma henne. Antingen ska man försöka pricka henne ändå på den lilla ytan, eller gå för någon annan, för det blir mer yta för de andra samtalarna att sträcka helt enkelt.
3: Ja, och då återstår att se vad Hanna Helvig har tänkt för tankar. Syster till Jonathan Helvig, OS-guldvinnaren i beachvolley är hon, Hanna Helvig. som studsar med bollen här nu, kliver framåt mot linjen, trycker till den mot, ja, det blir den hamnar centralt och då får Antropova möjligheten mot Helvig upp i ljusanläggningen i taket och ut, och då är det poäng för Italien 13-9. Och ja, det är många gånger Miriam Sylla har gått in och räddat Antropova i de där mottagningarna. Och nu är det Antropova som ska serva. Vi har ju sett hela tiden att Hanna Helvig har bebästrat hennes servar. Hon har lagt dem mot Hanna Helvig i stort sett alla gånger, och Helvig har lyckats returnera tillräckligt väl. Det är en match de två emellan nu när det är 4 bollars ledning, 3:e set Italien. Det gäller att vinna 3 set, det står 1 lika. Antropova upp med bollen där. Lägger ett serves. Jag tänkte att vi skulle slippa och se henne serves. Nu har hon gjort 20 serves den här turneringen. Hon lurade svenska laget lite där. Var lägger den på en yta hon inte har lagt den innan?
4: Ja, precis. Hon tar till och med ner farten lite på den. Bara för att vara säker på att den kommer sitta. Och den sitter på baslinjen, precis.
3: Och det är 14-9 Italien i det här setet. Och då är det timeout tagen för Sverige igen. Och vi kan väl lyssna igen på den hyllade coachen Lorenzo Michelli, vad han har att säga till de svenska spelarna. Ja, det var lite svårt att höra vad han säger där. Michelli som har lyft det här laget. Han hyllades ju av Linda Andersson här tidigare i veckan, framförallt för hans sätt att ge de svenska spelarna självförtroende. Hon pratade mycket om där att vi måste våga tro att vi är bra, att det är det han mycket har kommit in med, att tro på sig själva. Och han har ju erfarenheter. Han har vunnit i stort sett alla ligor som klubbtränare i Europa, den svenska förbundskaptenen.
4: Ja, då är det dags för att säga. 5 poäng är ingen panik än så länge, men nu gäller det att bryta hennes serveserie här.
3: Ja, hon fortsätter lägga på samma sida på Anna Haak den här gången då till Isabelle Haak som lyfter över blocket och så rörigt hos motståndarna. Och svenskorna kan anfalla nu genom Haak igen då upp där, trycker till den. Poäng Sverige viktigt, och då är det ju bara 4 poäng. Och då är det ju verkligen så att Sverige är med igen då, apropå vad du sa, att 5 poäng var ingen fara. Då är ju 4 poäng bättre helt enkelt. Det behöver man inte vara matematiker på så.
4: Exakt. Och jag tycker att de har också hittat, Sverige har hittat lite luckor i det italienska försvaret. När de har de här stora spelarna bakom Antropova så är det mycket pet på henne så att hon inte kommer rätt på bollen i försvaret.
3: Och så ser vi Anna Haak upp och blockerar en boll här nu då, och då är det svenskt poäng igen och då är det 14-11, då skiljer det bara 3. Det tackar vi så jättemycket för. Eller var det Linda Andersson möjligtvis som blockerade den där? Det var i alla fall. Ja, Anna Haak var den som var gladast i alla fall och hoppade runt som hon hade studsbollar under fötterna ungefär där i det läget. Sverige räddar ett anfallsförsök från högerkanten och kan kontra på det där. Och det gör de också genom Anna Haak. Och Sverige tar ytterligare en poäng efter den där timeouten. Service för motståndaren och därpå vinst efter vinst efter vinst för Sverige. Och nu skiljer det bara 2.
4: Ja, och Italien gör en luring. De låtsas att Antropova är med i servemottagningen. Sen springer hon och gömmer sig och Libron tar en väldigt stor yta. Jag vill att Elma Olofsson servar på Sylla här istället. För hon är ju erkänt sämre mottagare än Libron.
3: Mm. Ingen servpoäng där dock, utan poängen till Italien. Och så är det 15-12 för Italien. Och nu är vi i ett sånt nyckelsked igen. Matcher kommer ju i såna. Sverige har hämtat upp ett 4-bollars och 5-bollars underläge till bara 2. Nu är det 3 som skiljer. Nu vill vi inte att Italien ska få rycka igen när Carlotta Cambi kommer in och servar. Den har vi inte sett innan, va? Där kommer hennes server. Hon får fortsätta serva gärna, för hon slår ut den här bollen. Får gå ut och byta igen.
4: Och Isabelle Haak på servlinjen. Nu står sättet och väger. Här avgörs mycket för efter hennes serv, så hon såklart på baklinjen. Och det är en svagare rotation för Sverige. Så det gäller att försöka få lite mer kontakt där efter 15-13 underlaget.
3: Mm. Isabelle Haak, hon kan också prestera serves. Upp med bollen där, full kraft. Mottagning ifrån Sylla var det i det här läget. Går upp och tar nästa avslut. Filippa Brink ner och räddar där nere vid bollen. Bra gjort av den svenska Libron. Till Anna Haak och block ut. Och det är poäng Sverige. Då skiljer det bara en. Då är det 15 Italien, 14 Sverige. Oj, oj, oj, vad viktigt det där var.
4: Extremt viktigt poäng, som vi sa precis alldeles nyss. Det gäller att få kontakt här nu. Och när de har haft kontakt med Italien så har de spelats väldigt jämnt i slutet av setet. Så att, det gäller att ta den här rotationen till sin fördel.
3: Isabellas serve och anfall på vänsterkanten. Hanna Haak ner och räddar den där bollen, men den hamnar i sekretariatet. Hanna Hellvig var det, förlåt mig. Och då är det två bollars ledig Italien igen. Och då är det som du säger, då har vi Isabel Haak i bakplan här den närmsta stunden. Inte till fördel för Sverige. När vi väntar serve från Italien. Och det är 1-1 i set i den här matchen. Sverige är med mot Italien. Serven kommer där. Hellvig tar emot den bra. Och så gör Gustafsson, Hilda som har kommit in igen, en sån där härlig överläggning av bollen när alla väntar sig en passning. Och så är det svensk poäng 16-15. Och det är bara en som skiljer.
4: Jag tycker Hilda Gustafsson har varit den stora anledningen till att Sverige hänger med så pass bra som man har gjort.
3: Härligt att höra. Vi pratar väldigt mycket om Isabel Haak alltid, och det är ju inte så konstigt. Tyvärr så lärde sig också passaren i Italien det där, Alessia Orro, och gjorde precis likadant som Gustafsson.
4: En detalj från Italien att Libron har ju tagit för sig väldigt mycket i servebetalningen, så hon tar ju nästan hela banan själv här nu. Då gäller det att man försöker serva mer mot sidlinjen, så att det blir svårt för henne att täcka en hel plan själv.
3: Oj, vilken räddning från italiensk sida, men det hjälper inte poängen till Sverige i alla fall. Efter att Isabel Haak dundrade ner en boll så är Sverige i fatt igen. Den här matchen lever. Vi trodde på förhand att den här kvällen är ganska given vad det blir för en utgång, och Sverige har varit illa ute i det här tredje setet efter att ha förlorat det andra knappt. Men nu är Sverige med, och det är Linda Andersson som servar. 16 för Sverige, 17 för Italien. Andersson serv kommer där. Passningen Orro. Mitt avslut, bra svensk block där. En gång till då. Och den bollen går, sitter. Det var ju med väldigt, väldigt lite marginal. Italien fick den poängen. Men Sverige kommer nära, men vi kommer inte helt i fatt just nu. Och de italienska spelarna försöker få igång publiken här inne också. När det är Farr som ska serva. 18-16 Italien. Set nummer 3. 1 lika. Farr med den flytande serven, är Haak nere, Anna och tar den, spelar över till Hellvig, och så blocket där och får ner den där bollen. Ingen 100% i passning där, var utan poäng till Italien.
4: Jag påminner lite om det som skedde i andra set, att Italien i sin tur sätter press på Sveriges servetag, det som har kommit till tunga lägen, och då är det klart att då är det svårt att anfalla mot de stora italienska blockeringsspelarna.
3: Farr med serven ytterligare en gång då. Center i det här italienska laget. Där kommer den mot Haak, som Anna som lyckas få den till Isabel Haak, som så mjukt och fint lägger ner den där bollen till poäng Sverige. Jag säger det igen, när hon är uppe i luften så har hon möjligheter på sin flygfärd att se sig omkring och fundera lite drönare, vart ska jag ta vägen? Och så smeker hon ner bollen poäng Sverige, och så skiljer det två, och så är det Vilma Julevik som servar. Ska vi få se några härliga Vilma servar, där kommer den. Räddas, och så får vi se om man tror på att klara av att hantera den om första emoten och sen ska avgöra det. Ja, det blir svenskarna kan ta tillbaka bollen via italienska blocket och ut, och poäng Sverige, det skiljer en. 19 Italien, 18 Sverige.
4: Och jag tror att Italien också har insett det här nu, att när Antropova tar sömmetagning så dödar hon inte mycket boll, så att då är chansen

0: vecka. Ungefär så har svenskorna det just nu. Italien med serven. Svår mottagning i Sverige, men bollen till Isabelle Haak så småningom, som lägger ner den så där mjukt och fint igen och skiljer det en. Kan vi inte få en poäng till för Sverige nu, Almir?
1: Ja, det krävs inte mycket. Det krävs ett poäng i egen serv, så är man helt utjämnad igen. För jag tycker att när Italien servar, alltså sellout-spelet för Sverige har varit nästintill felfritt. Så det är bara att våga gå före lite vid serven och skapa sig ett läge att sno en poäng där.
0: Sideout är alltså när man är servmottagare i volleybollspråk. Tyvärr, din favoritservare här nu, Hanna Helvig, med bollen i nät i det där läget, så är det två bollars ledning i Italien. Och så är det servfantomen Ekaterina Antropova som ska serva. Får vi se vad hon väljer. Hon har ju valt Anna Haak här i tredje set istället för att serva på Helvig som hon gjorde tidigare. Här kommer hon upp där och så är det mot Haak just som tar emot den där serven. Här finns möjlighet för Sverige idag. Haak tvingas ta nästa avslut och Anna i förnamn, och då är det möjligt för motståndarna. Så är det svenska blocket där och få in den där bollen också, och då är det en boll som skiljer. Härligt att se Elma Olofsson samarbete där med Isabelle Haak.
1: Elma Olofsson som klev fram även mot Tjeckien när det behövdes som mest i tredje set, både med blockpoäng och sen följde hon upp det med servpoäng den gången. Vi får se om hon kan göra samma sak här.
0: För nu är det hon som ska serva igen. Där kommer hennes serv. Libro ner och tar den där bollen och så ett mittavslut. Men svenskorna räddar den. Har chans att kvittera i matchen nu genom Isabelle Haak som går upp, räddas utav passaren i italienska laget. Bollen är fram med nät till Isabelle Haak som lägger ner den, och det är lika. 21-21 efter att Sverige har vunnit ytterligare en boll och Elma Olofsson fortsätter att serva bra. 21 lika, ett lika i set. Sverige på väg att vända och ta sig in i det här tredje setet som vi har haft det så tungt i fram till nu. Elma Olofsson, serven kommer där. Mottag, passning, avslut och poäng Italien, tyvärr. Det går nu, ger poäng till Italien.
1: Det kommer vara mycket Gorner mot mycket Isabelle Haak nu, det vet ju alla om. Frågan är vem som kan hålla huvudet mest kall. Men ett jätteläge för Sverige fortfarande. Man hoppas på ett snabbt poäng här och sen har man återigen Isabelle Haak på servlinjen i så fall.
0: Ja, det kan bli som server. Hon slog ut bollen förra gången. Den här gången hamnar hon på Linda Andersson till Isabelle Haak som via blocket i Italien når en annan italiensk spelare. Och så är det anfall från Igono som lägger den där bollen, men vilken räddning av Filippa Brink, och Sverige kan få över bollen genom Anna Haak. Men italienskorna tar tillbaka den igen. Anfaller igen genom Igono och det är poäng Italien. Alltså ibland är Filippa Brink vilka räddningar hon gör ibland. Det är så spektakulärt att titta på Libro-spelet. Om man bestämmer sig för att titta på spelaren som har en felaktig färg på sin tröja, så kan det vara stor underhållning i akrobatik, i energi, i våghalsighet. Tyvärr 23-21 Italien, och nu måste Sverige ta nästa poäng. Vi vill inte ha sett bollar i Italien. Här kommer serven mot Anna Haak. Till Vilma Julevik, till Anna Haak igen via blocket, räddas utav Julevik till Anna Haak som lägger över det till syren Isabelle. Isabelle upp, kamp i nätet, räddas utav Italien som kan lägga fram bollen för avslut. Det är ett svårt avslut från Italien, då går den ut också. Det är poäng Sverige, skönt, ingen setboll Italien i det här läget.
1: Utmaning va?
0: Ja, så blir det. Vad säger du om det där då?
1: Jag tyckte inte att det var en touch, men jag såg inte heller kroppsspråket. Ibland ser jag på kroppsspråket på blockeringsspelarna. Jag kollade inte på det den här gången, så svårt att säga.
0: Det är alltså förutsättningen att det är 23-22 Italien. Om Sverige istället får den här poängen. Nu ska vi se. Yes, block touch. Tyvärr var det en finger på den där bollen, och då är det...
1: Ja, det är så små marginaler. Så det är...
0: Ja, nu är det 24-21 Italien istället för 23-22. Poängen till Italien. Publiken reser sig upp. Det är pressat läge i tredje set. Sverige. Bollen kommer där mot svenska spelare. Isabelle Haak uppe och slår ut den här bollen tyvärr. Och setet går till Italien. Det är 25-21 Italien. Och det är verkligen på nagelspetsnivå vi är just nu när vi hade 23-21. Och ja, men svenskorna vill titta på det där nu, eller? Svenskorna vill titta på det där nu. Ja, vi väntar om det möjligtvis var nättouch på en italiensk spelare. I så fall så går ju poängen över till Sverige. Då skulle det vara 22 Sverige och 24 Italien. Om det inte var nättouch på en italiensk spelare, så är det sättet vunnet Italien. Det är beskedet just nu från Brno där alla står och tittar upp mot det här. Är det någon italiensk touch? Är det inte en liten? Nej, det var det inte. Rackans

0: Attans skit, säger jag Almir. Det här var en oturlig avslutning på det här tredje setet.
1: Man snackar mycket om marginaler, men i det här fallet är ju en minimal touch på Anna Haaks block på långfingret. Och sedan är det nästan lika nära att Italien är i nät på Isabel Haaks anfall. Men jag tycker ändå att som var optimistisk så ligger Sverige under med, vad var det som mest, 11-4 tror jag. Och man kommer tillbaka till 20 lika, så att uppenbarligen så har man ju hittat ett recept som fungerar bra mot italienskorna. Men det krävs såklart en bättre start än man fick i det här förra setet.
0: Men wow, jag längtar efter det fjärde setet redan nu, Almir. Det kommer om en liten stund här i P4. Det är 2-1 till Italien, men Sverige är med i matchen mot världsledande Italien. Det är beskedet just nu från Tjeckien.
2: Men innan dess så ska vi här i Sport Extra uppdatera nyheterna från Ekot.
3: Som börjar med att regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsministern Paul Jonsson att det är principiellt viktigt att de som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. 6 av 10 elever med NPF-diagnoser tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
4: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
5: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för föräldranätverket Rätten till utbildning. Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
6: Vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt.
3: Och det här håller gymnasie-, högskol- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
7: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan, men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
3: Reportrar här var Thea Regell och Carl Friborg. En drönare har hittats i Finska viken. Händelsen utreds som en misstänkt kränkning av finländskt territorium, det rapporterar Yle. Enligt uppgifter handlar det om en drönare som används för kartläggning. Det är oklart var den kommer ifrån.
2: Tack för det, Alexander Ivanovski med oss här under Sportextrakvällen, uppdaterar nyheterna från Ekot. Nu hoppas vi att Sverige klarar av att vinna ytterligare ett set mot detta Italien och ta det till ett 50 avgörande. Patrik Ljunggren, och fråga till dig, Almir Jutovac. Ser du någonting hos svenskorna att de börjar bli lite trötta, eller är det ingen fara?
1: Jo, men lite tapp framförallt i sörmottagningen, måste jag säga. Jag rådar mig med att kolla statistiken precis, och i detta sättet nu i tredje så har Sverige 17% positiva mottag, medan Italien har 40% positiva mottag. Och är det så stor skillnad i mottagning så är såklart Italien stor favorit att vinna, för att på nätspelet är de ju dominanta mot Sverige.
0: Och det fjärde setet är igång här nu. Det står alltså 2-1 i set till det italienska laget. Men vi måste tillkännage nu att Isabel Haak har skrivit ny historia. Hon är ju historisk på många sätt. Men nu är det så att sen Europamästerskapen började avgöras på det sätt som de gör just nu, så finns det ingen spelare i historien som har tagit fler poäng under ett mästerskap än svenska Isabel Haak. Hon har nu gjort över 230 poäng sammanlagt och går därmed förbi Tiziana Boskovic från Serbien som slog ett rekord tidigare. Så Bella Haak just nu den mesta poänggöraren i en Europaturnering sedan 2011. Dessutom den första spelare sedan 2011 som gör över 30 poäng på Italien, så att Isabel Haak fortsätter att skriva in sig i historieböckerna. Nu vill det till att Sverige vänder det här, för det är en bra italiensk upptakt där Sverige har tappat de 2 första poängen. Isabel Haak gör ny poäng och då har gjort 31 poäng mot detta Italien, Isabel Haak. Almir Jutovac innan vi fortsätter och bara referera matchen. Men det där att hon, när det inte ens har spelat semifinaler och finaler, slår poängrekordet. Orden finns inte längre för Isabel Haaks enorma kapacitet.
1: Nej, jag finner inga ord. Alltså, vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra, för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
0: Ja, det är makalöst med denna Isabel Haak, som alltid också hyllas av sina lagkamrater för att vara den som först och främst är fram och hjälper den det inte går så bra för. Som tröstar, som stärker laget och som inte alls gör något väsen av sin storhet. Hon är exceptionell, Isabel Haak. Och nu vill vi att hon kliver fram med det här sättet och gör ännu fler poäng. Upp där, Isabel Haak! Ner räddas ut av italienskan Orro passaren, och så blir det en svårt överlägg från Italiens sida som gör det enkelt för Sverige att ta emot det. Och så kommer Haak igen, lägger det på en öppen yta, då är Libron där borta förstås och räddar den bollen. Och så är det avslut på högerkanten, och så är det svenska blocket där och ger poäng Sverige. Det som var 3-1 till 3-2, och Sverige är med i det här fjärde setet.
1: Ja, och vi ser att Italien har ju väldigt, väldigt, väldigt hög prioritet på Isabel Haak. De går ut tidigt på henne. Det är 102 blockerade mot sig där. Det ena är 202, andra 1,96. Så att det är liksom inga små tjejer. De andra spelarna måste också få chansen att komma in i matchen och också leverera lite poäng här nu för att hon inte ska vara helt ensam.
0: Mm. Och det stärker ju ännu mer det vi pratade om, att Isabel Haak har gjort 31 poäng alltså. Och så har hon den bevakningen mot sig, så storvuxna försvarare som vill stoppa henne. Det gör ju det ännu mer enastående. Nu är det 3 lika efter ny svensk poäng. Anna Haak med serven i sättet som Sverige måste vinna om den här Europaturneringen ska leva vidare. Libron räddar den i Italien, och så kommer avslut via svenska blocket som är där igen. Nu är det Hilda Gustafsson som är uppe och blockerar ner den där bollen. Det svenska blocket är ju bättre än vad det har varit under turneringen i stort, är min känsla.
1: Definitivt, och Hilda Gustafsson gör ett jättejobb fram på det. Men jag vill inte se någon mer serv på Libron. Libron har varit fantastisk. Hon täcker 2/3 av banan. Så att den här serven vill jag se mot andra kanten, mot Sylla, eftersom man tror på vad gömmer sig.
0: Mm, men det blev inte så, utan det blev Libron igen, och så är det poäng för Italien direkt på det. Och det är ju intressant att se det du kommer till hela tiden, hur man verkligen, det är ju inte lätt att gömma en människa som är 2-0-2 lång framförallt, men det är ju det man gör, man ställer en spelare framför henne så att de inte kan serva på henne helt enkelt. Men öppnar förstås andra ytor då som svenskarna borde använda. Så för Italien, Filippa Brink mottag och så anfall ifrån Isabel Haak, blockeras den här gången, nytt försök då på andra kanten. Och då är det poäng Sverige. Vi efterlyste också spel på vänsterkanten för svensk del. Där finns Hanna Helvig, och då är det poäng Sverige. Och då är det svensk ledning 5-4 i fjärde set.
1: Anna Helvig kommer ha en nyckelroll för Sverige här. Hon brukar ju vara den näst bästa poängplockaren för Sverige. Lite blygsamma då, 7 poäng än så länge, men hon har inte fått så mycket pass eller, så att henne vill vi inkludera mer tycker jag.
0: Mm, då hoppas vi på det, Linda Andersson nu med serven i alla fall för svensk del. Den kommer däremot Libron än en gång, och sen kommer ett avslut centralt. Och då är hon ju igång, du har varnat för henne. De får inte få igång Farr där inne, det vill vi inte se.
1: Nej, precis. Farr mot Olofsson, det är en väldigt stor missmatch som vi kallar det. Deras bästa anfallsspelare i mitten mot en ganska mycket mindre centerblockerare i Olofsson.
0: Ja, hon är ju bara 1,80 lång. Egentligen för kort för att vara center i ett landslag, eller?
1: Ja, normalt sett ska det vara så. Men hon har andra kvaliteter. Blockspelet är väl kanske, eller ja, på annan nivå så är blockspelet också hög kvalitet. Men just på den här nivån så klart att det är ju lite svårt.
0: Mm, även om vi har sett några fina blockeringar, och så kommer Isabel Haak och gör nya poäng till Sverige, eller ny poäng, man får ju bara en poäng åt gången, och så är det 6 lika. Väldigt, väldigt skönt där, Almir, att Sverige är med i öppningen på det här sättet. Efter att Sverige har förlorat 2 raka set så är Sverige med här. 6 lika, Hilda Gustafsson servar för Sverige. Gustafsson servde, jag trodde den skulle gå i näten, gick över med Libron, tar den, och så är det anfall från vänsterkanten, och då kan Sverige inte stoppa Miriam Syllas avslut där, poäng för Italien. Då är det 6 Sverige och 7 Italien.
1: Och man måste också säga att Libron på egen hand har styrt upp det italienska spelet. Fantastisk servmottagning, men jag tycker också att någonstans måste det klicka för de svenska spelarna och ledarstaben att undvika henne nu. Alltså, ta risker åt andra hållet och inte på Libron, tack.
0: Då hoppas vi att de hör dig här om inte annat då, när det är anfallsförsök via svenska blocket som kan vända på den här till Haak där ute. Hon har ett jätteblock mot sig och lyckas ändå ta sig förbi den, men bollen räddar sig från motståndaren och så kommer ett avslut på Filippa Brink en gång till och då är hon ju där igen. Hon har kommit igång ordentligt nu. Far på den centrala positionen när hon står där framför nätet och trycker ner boll efter boll just nu. 8-6 Italien. Och Vilma Julevik in igen. Han skiftar ganska mycket nu med passaren i det svenska laget.
1: Ja, verkligen.
0: Italiensk serv då som går mot Helvig till Julevik, till Helvig som får ta sin egen boll så att säga då. Så är det boll mot Isabel Haak istället via blocket, räddar Italien den bollen. Orro passar ut på vänsterkanten och svenska blocket är där bra, läst från Elma Olofsson. Och så är det svårigheter för Italien att få den där poängen och nu är det öppet läge för Sverige att komma in här då. Hanna Helvig via det svenska eller italienska blocket. Italien försöker igen. En tafflig passning som ändå går över nät för Italien, men Sverige kan komma genom en backspike tyvärr ut och det var väl inga fingrar. Jo, det var fingrar på den! Det var fingrar på den och italienskorna vill ha det till någonting annat här nu och protesterar. Ja, får se var den här poängen hamnar så småningom nu då.
1: Ja, hon såg väldigt förvånad ut i centerblockeraren, så jag tror inte att det är någon touch tyvärr, för att de brukar ju, man brukar kunna se det på kroppsspråket.
0: Ja, det var den mest irriterande uppsynen vi har sett i den här matchen från de italienska spelarna. Det vi just nu känner är 8-7 till Italien, kan ganska snart vara 9-6 till Italien då, om det är så som du tror och bedömer det. Vi tittar på det.
1: Domaren har dömts för ett nät, vi får se om hon...
0: Ja, då är det nättouch på den italienska spelaren där.
1: Ja. Eloge till domaren.
0: Ja, verkligen. Vi tackar domaren för detta. Och så är det svensk serv. Då är det Hanna Helvig med serven. Det skiljer en poäng. Det är Italiens måtta. Det är Sverige som har 7. Det är 2-1 i set till Italien. Om Italien vinner det här setet är Italien vidare till semifinal i EM. Om Sverige vinner det så får vi ett femte och helt avgörande set. Och det kan inte Sverige förlora. Sverige har vunnit alla 5-setare den här säsongen som har varit någonting av värde. Så vi hoppas på ett femte avgörande set. Haak upp där, tyvärr utifrån Haaks sida och inga fingrar på den heller. Och då har vi 9-7 till Italien. Nu vill man titta på den här då. Påminner vi om granskningsreglerna att så länge man har rätt så får man fortsätta att begära videogranskning. Och om man får fel så har man max 2 gånger per set. Vad är det man kan titta på för olika saker och begära granskning på, Almir?
1: Ja, det har ändrats lite grann nu, men framförallt är det ju nät, beröring och touch som är det vanligaste man tittar på. Nu för tiden så har man ett automatiserat system när det gäller bollar som är nära linjen, om de är in eller ut. Så det kan man inte utmana eftersom den aldrig gör fel, så att säga.
0: Nej. Och då återstår att se vad som händer här. Vi på resultattavlan nu, då så är det 9 för Italien och 7 för Sverige. Vi tittar på reprisbilderna här vid och... Nej, tyvärr ingen utdelning på den utmaningen, utan Italien får poängen och har, eller behåller poängen rättare sagt. Då är det 9-7 Italien i det här sättet.
1: Där vi inte återigen, vill... ja, förlåt, återigen alldeles mycket större på Libron. De kommer till anfall hela tiden från mitten i Italien. Vi måste ändra någonting där och undvika Libron och sätta de andra spelarna under press.
0: Anna Haak med ett lite svagt avslut, öppnar istället för motståndaren och så är det 3 poängs ledning i Italien. Rantropova gör poäng igen. Det var ett svårt läge för Haak, så vi ska inte klaga på den mottagningen. Det var ett svårlöst problem helt enkelt för att det blev på det sättet. Nu är det 3 bollars ledning i Italien. Vi vill inte att det rinner iväg. Det är svensk timeout. Ska vi se nu om vi kan få lyssna på den svenska förbundskaptenen här nu. Det kommer en mikrofon där som sticks upp i gruppen utav spelare. Vi ska se om vi kan zooma in den här mikrofonen.
8: This is the ball what we need now. This is our side out in this moment. For all of us. Annie, also you are there. When we are going to attack this ball is to take the finger and go. Please. Okay. And then our defense, like we said, but we have to be prepared to counter-attack. Hey, counter-attack again, the ball off, 3 blocking position. When they want to close now, always Egonu. Okay, dai.
1: Ja, han pratar om att när han får tunga lägen så istället för att peta in bollen som han har kuddor där så måste de våga svinga högt i fingrarna och hoppas att det blir en touch där. Och när det blir långa bolldueller, svåra lägen, så vill Italien hela tiden passa Egonu och att det är henne man måste prioritera på dem i de situationerna.
0: 10-7 Italien som servar där. Isabel Haak med avslutet. Poäng Sverige, viktigt där. Första poängen efter timeouten. Då är det 10 Italien och 8 Sverige. Och då är det Elma Olofsson ut för att serva igen. Vi har berömt henne tidigare när det handlar om hennes servar. Apropå egenskaper som gör att hon spelar i det här landslaget. Så är det inte hennes längd utan bland annat hennes servar och smartness i övrigt. Så vi kommer där och så är det poäng för Italien när bollen hamnar uppe på läktaren. När Italien spelar på Ekaterina Antonova i det där läget. Ja, man får inte stirra sig blind heller på Egonova i det där läget. För att det är ju få länder som kan ställa, det är ju inget land som kan ställa upp med en sån anfallsformation framme vid nät så att säga. Och nu finns de ju där framme båda två, en till vänster och en till höger, Egono och Antropova. Nu gäller det att svenskarna får en förflyttning i rotationen här direkt. Blocket uppe ifrån italiensk sida och så är det Haak som försöker Anna räddas av Italien. Nu är det läge för Sverige, nu är det läge för Isabel Haak. Lägger den på en öppen yta, det blir så att Egono ändå får ta den där bollen och så är det via blocket och in och poäng Italien. Och nu rinner det iväg, nu är det 12 borta Italien. Och så ska det torkas lite fukt på planen.
1: Ja, Anna Haak och Wilma Julek diskutera lite. De är inte överens om vilket tempo de ska spela till varandra i det anfallsspelet. Så att senaste 2-3 bollarna har Anna Haak behövt peta bollen över nät. Och det var ju det man ville undvika att göra.
0: Bra mottagning från Helvig öppna för Isabel Haak. Och då är det poäng Sverige. 12-9. Du pratar ofta om servmottagningen, Almir, hur viktig den är. Och det där är ju en perfekt servmottagning från Helvigs sida.
1: Ja, framförallt om Italien vinner servmottagningsmatchen, då ska det vara ännu mer omöjligt att slå Italien. För jag menar, som vi vet, framme på nät så är de ju jättedominanta mot Sverige. Så att där måste Sverige vinna den detaljen i spelet.
0: Isabel Haak med serven stenhårt räddas där nere vid golvytan. Och då är det poäng för Italien när Antropova gör poäng igen. Efter att vi hörde förbundskaptenen varna för Egono så har bollarna hamnat hos Antropova.
1: Ja, hon gör det väldigt bra. Det är ett tufft treblock, men hon träffar högt upp i fingrarna och bollen sticker iväg. Så att rutinerat och bra gjort.
0: Antropova igen med serven nu då, stenhårt ner mot Helvigs mål. Han gör en bra mottagning hos Isabel Haak och då är det svensk poäng istället. Mycket bra, viktigt läge, det skiljer 3. Du var ju till och med så att när man låg under med 5 så kände du ju att här behöver vi inte vara superstressade och nervösa. Nu är det ju bara 3 ändå ju.
1: Ja, men framförallt om man gör samma sak som i förra sättet, att man kryper tillbaka från en 3-4 poängs underläge när det närmar sig 20, så har man momentum och man sätter Italien under press, så att vi hoppas på något liknande här.
0: Men de fortsätter att serva på den italienska libron och då är det enkla poäng för Italien. Det känns i servmottagningen där att du är ju gammal libro när du ser hennes servmottagning. Vad tänker du?
1: Nej, men alltså, som jag sa innan, hon stabiliserar hela spelet, så hon rör sig över stora ytor. Om vi jämför lite grann med Filippa Brink då, så ja, hon gör det bra, men hon täcker sin yta, inte mer. Den italienska libron Fersin, och hon är överallt just nu och levererar perfekt mottagning.
0: Det är som att hon har rullskridskor på fötterna och kan röra sig så snabbt över planen. Vi är glada att vi har Hilda Gustafsson, för hon som passar gör en sån där luring igen. Hon lägger över bollen i ett oväntat läge direkt och så är det poäng Sverige, skiljer det 3. Och då är det Linda Andersson ut för att serva.
1: Ja, och vi har sagt ordet våga, men det är verkligen det som är nycklarna. Våga gå mot sidlinjen. En miss mot sidlinjen ibland kan vara okej, men så länge inte Libron får enkla bollar på sig.
0: Ja, Libron tar den också, så är det enkelt avslut från central position. Där far finns ju en poäng för Italien igen och så är det 4 poängs skillnad när Paola Egono går ut för att serva. Jag ser redo, där kommer bollen. Den är lång, men Anna Haak tar den till Hilda Gustafsson, till Isabel Haak som lyfter den här bollen. Då är det poäng Sverige. Härligt, härligt. De får inte större utrymme, utan nu är det 3 bollars skillnad igen. Tänk en fin serveserie nu från Hilda Gustafsson, vad den skulle kunna ge för härlig smak i munnen.
1: Man har hela tiden kontakt. Så länge man inte släpper iväg dem till 4-5 poäng så är det här sättet inte kört. Men det gäller att man har service, för att det kommer aldrig att fungera att Italien kommer till anfall i mitten exempelvis.
0: Gustafsson-serven kommer där. Äntligen en serve som inte hamnar på libron. Och får vi se vad Italien gör av det. Då löser hon det på alldeles egen hand. Och Miriam Sylla som först tar emot serven. Sen får hon passningen och så gör hon poängen. Och så är det 16-12 Italien.
1: Men ändå ett steg i rätt riktning. Där måste hon anfalla mot tre blockeringsspelare. Hon lyckas den här gången, men att anfalla mot tre blockeringsspelare gång på gång, det ska inte vara ett lyckosamt scenario.
0: Jumsylla som också servar där på ett mot andra Helvig i mottagningen till Isabel Haak. Isabel Haak räddas där bak vid baklinjen av italienska spelare. Så kommer en backspike. Bra då är Anna Haak där nere och räddar den. Två spelare hjälps åt för att rädda den bollen för Sverige. Bollen i spel fortfarande i Italien som får anfalla. Ut på vänsterkanten och då är Filippa Brink ner och gör en enastående insats. Men det hjälper inte, det räcker inte. För till slut så kommer ju Alessia Orro att få in den där bollen. Efter att Sverige gjort några väldigt, väldigt fina räddningar så rinner det iväg. Och nu är det fem bollar spel. Och mer vill vi verkligen inte ha.
1: Bra volleyboll just nu. De har läst in sig på varandra, så det är många långa rallys.
0: Och sen nätserv. Tack, tack, säger vi från svensk sida och skickar ett litet meddelande ner till servande Sylla att det där gjorde verkligen ingenting. Det är det fyra bollars skillnad och det är svensk serv. Och då är det Hanna Helvig ut för att serva. Det är alltså ledning i Italien 2-1 i set. Det här setet är det sista om Sverige skulle förlora då. För Sverige ut i EM här. Och det känns ju olyckligt med tanke på vilket motstånd man bjuder världsnationen. Världens bästa volleybolllag Italien här just nu. Än en gång tyvärr en bra mottagning och direkt avslut från centralt läge där Sara Farr finns. Det finns ingen vapen mot henne när hon kommer upp där inne.
1: Nej, men det grundläggs med den bra servmottagningen. Då är hon ju nästan till ostoppbar i mitten. Det är ju en stora styrka.
0: Serven igång och det är det Anna Haak som slår den där bollen via blocket och i nät på italiensk sida. Då blir det inte större i marginal utan det är 18 för Italien, 14 Sverige. Påminner för nytillkomna lyssnare att det svenska damlandslaget i volleyboll hittills en enastående prestation mot Italien med 37 raka vinster mot europeiskt motstånd. OS-guld, VM-guld, det laget Sverige spelar mot. Med Elma Olofsson serverar i nät. Ja, 19-14 Italien. Italiensk serv. Då är det passaren Alessia Orro. Fenerbahce spelar hon i. Kommer den bollen där mot Hanna Helvig via passaren till Isabel Haak. Får problem fram vid nät, ingen perfekt passning. Sverige får dock börja om, Haak får bollen igen. Och då är passningen bra och då är Haak där. Och då är det nya poäng för Haak. Isabel Haak som ju är Europamästerskapets mästerpoänggörare sedan 2011. Och det är det man kan jämföra med för det har spelats olika antal matcher på olika sätt. Men hon är den bästa av dem alla efter de poängen hon har ut i den här matchen. Och nu skiljer det 5-4 och det är Isabel Haak som servar. 19 för Italien, 15 för Sverige. Nätkanten och jajamensan, ett service via nätet. De där bollarna tar vi gärna och skiljer det 3.
1: Hennes favoritserv är den diagonala serven här nu. Och där har hon vem då? Jo, Antropova och Sylla jämte varandra. Så att stor yta att serva på. Hon måste träffa den ytan och gärna så hårt som möjligt.
0: Kommer den igen, försök där då, de där två hjälps åt, ingen bra mottag, ny poäng Sverige. Hon gör ett servefest till i det här läget, Isabel Haak. Jag minns det. Precis. Sverige besegrade Tyskland på bortaplan i ett Europamästerskap. Jag tror att hon hade 6 servers i rad, Isabel Haak, när Sverige då stod för sin bästa insats. Fick inte så mycket uppmärksamhet för en viss Daniel Ståhl vann ett VM-guld precis samtidigt. Men enastående den gången, häftigt idag.
1: Och precis den serven vi efterfrågar. Och framöver här nu resten av setet så jag ser sitter överdriven, men jag ser nästan hellre en serv som går ut än en serv som går på libron. Hon har varit otroliga stats i servmottagningen och varit den enskilt största faktorn till att de faktiskt har fått igång i både centerspel och andra anfallsspel. Så att henne måste man undvika och sätta press på Sylla eller Antropova med tufft servande. Kommer det ett misstag då så får man leva med det.
0: Då är vi redo igen efter en timeout från Italien. Det är 19 Italien, 17 Sverige. Två servers från Isabel Haak på rak. Här kommer bollen i nät. Aj, aj, aj, vad ont det gjorde att den bollen kom i nät. Och då är vi också farligt nära de 25 som avgör matcher. Det är 20 för Italien, 17 för Sverige. Och nu är det Antropova som vill visa att hon är en begåvad servare. De svenska spelarna, 4 till antalet, samlade bak vid baslinjen. Här kommer hon upp i luften, trycker till bollen. Helvig med mottagningen till Isabel Haak. Haak går upp med den här bollen och ger poäng Sverige.
1: Väldigt, väldigt viktigt. Antropova är en vass servare. Man bryter den här servare direkt. Antropova är nu i baklinjen och får inte anfalla från framåt på nät. Så att, ja, är man optimist så är chanserna fortfarande goda.
0: Jag har mest ont i magen just nu när bollen hamnar på Libron i motståndarlaget, men Sverige lyckas vinna tillbaka bollen. Helvig går upp och tar den via touchen, poäng Sverige, och då skiljer det bara 2-20 för Italien. En skiljer det bara, vadå med en skiljer det bara. Liten marginal både framme vid blocket och vid linjen, och det är 20 Italien, det är 19 Sverige, Sverige på väg igen.
1: Jag ställer mig upp nu.
0: Med all rätt. Anna Haak, en lång serv som tas emot, passar en Orro tillbaka till italienska, men där är Anna Haak ner och räddar den bollen till svensk block ut. Och det är poäng Sverige, det är lika, det är 20 lika efter att Hanna Helvig vågar gå på blocket och ut, och det är 20 lika i setet som Sverige måste vinna om det ska bli ett femte avgörande set i den här matchen. Vilken match det svenska damlandslaget gör!
1: Bra serv Anna Haak, ännu en serv på sillattack, och sen så får man ta ett tidigt val ut på Ego nu.
0: Ja, det är gemensam serven kommer där. Sverige får tillbaka den gratis, går för ledningen i det här sättet. Och vi får ledningen! Isabel Haak slår bollen via försvarare i Italien. Upp i belysningen, upp i taket i mässhallen. Och Sverige leder 21-20 i det här fjärde setet. Och då är det väl timeout som italienarna tar igen. Almir Jutovac, vad är det som håller på att hända? Du som har följt volleybollen i så många år. Att du får se Sverige matcha Italien, ett lag fyllt av världsstjärnor.
1: Jag vet inte hur jag ska förklara det. Helt ärligt så trodde jag inte på det. Ingen av oss trodde på det. Skulle man ta det till ett femte set här nu så är det en fantastisk prestation i sig. Vi sa det innan, Sverige är vana att spela femte set. Man har vunnit i stort sett alla. Och ett femte set är ett kort set till 15. Det är lite mer som en straffsparkslängning, kanske inte riktigt. Men det verkar ju liksom ett momentum, en tidig ledning i setet. Gör att man håller undan hela setet och därmed vinner matchen. Och skulle det bli ett femte set så är Italien all press i världen på sina axlar. Så att det här setet är ett nyckel set här.
0: Ja, verkligen. Ja, för matchen tar ju slut om Sverige förlorar det. Så Anna Haak, kom igen nu, de är serven. Där kommer den. Tas emot. Orro passar och så kommer avslut från Italien. Men inte bättre än det svenska blocket stoppar farten på den. Och så kommer bollen över till Helvig och så är det ju svensk poäng igen. Hanna Helvig kliver fram och gör poäng för Sverige igen. Och den är ju på linjen och snickar utsidan, verkligen. Och det är 22-20 Sverige. Sverige tre bollar från ett femte avgörande set. Här kommer serven från Haak. Orro, ut på högerkanten. Poängmottagning nu. Oj, vilken viktig servmottagning nu. När Denise Meli ska ut i serven.
1: Ja, alla vet vem som kommer få bollen. Det gäller bara att få fram bollen till passaren så att hon kan leverera den till Isabel Haak.
0: Serven kommer där och så... Åh, vad synd! När Hilda Gustafsson tänker göra en fräckis så går den i nät och så är det 22 lika. Och vi ser svenska avbytarna håller för sina ansikten nu. Det är en sån nervositet, det är en sån drama i tjeckiska Brno, universitetsstaden, den näst största i Tjeckien. Det är en dallrande nervositet inne i hallen när Italien servar 22 lika set nummer 4. Sverige ligger under 2-1. Serven kommer, passningen kommer, Isabel Haak kommer. Blocket och in för Italien. Det som nyss var svensk ledning med två bollar är nu italiensk ledning 23-22. Jag sa att förra serven var viktig. Det är bara inte att nämna hur viktig den här serven är nu. Kom igen nu svenska volleybollspelare. Hade vi en timeout kvar, ja?
1: Ja, och vi såg ju en repris här där bollen var inne med ungefär en halv centimeter. Så att vi sa att det var små marginaler i förra setet. Det är precis lika små här i det här.
0: Usch ja, vi vill ha svenska marginaler här nu till vår fördel. Ska vi lyssna på förbundskaptenen lite också då? Ja, där var han färdig. Men nu handlar ju allt om att få till mottagningen, Almir. Nu handlar ju allt om att få träff på den här bollen som du har sagt. Att passaren Hilda Gustafsson får möjlighet att servera Isabel Haak. Haak står med händerna ut med sidan nu. Hon vet ju vad som krävs av henne.
1: Hon kommer ha ett stort block emot sig och det gäller att veta om det på förhand.
0: Här kommer serven mot Anna Haak. Lilla Gustafsson bakom ryggen till Isabel Haak, räddas av Orro i första läget. Och så kan Italien anfalla på högerkanten. Bollen går väl ut? Nej, den går via svenska fingrar. Och då är det ju matchbollar för Italien. Det svenska damlandslaget som har stått för en mirakulös insats i den här matchen. Som har pressat världens bästa volleybolllag. Som i särklass dominerat världsvolleybollen de senaste åren. Så är Sverige ändå på väg att förlora när det är två matchbollar i Italien. Där kommer bollen. Filippa Brink tar emot den. Hilda Gustafsson, Isabel.

0: Isabel Haak, Isabel Haak ner. Första matchbollen räddar. Och då är det svensk serv. Då är det svensk serv. Linda Andersson ut för att serva för Sverige. Måtte du inte vara nervös nu, Linda Andersson. Matchboll för Italien efter en enastående svensk prestation. I det fjärde setet kommer Andersson serv där. Långt bakut, passar en Orro för bollen på vänsterkanten. Och så sitter den tyvärr för Italien. Det är Myriam Syrra som slår in matchbollen. Italien vinner 25-23 i det här setet. Men Almir Jutovac, visserligen är det Italiens lag som dansar segerdans där nere. Men Sverige har gjort något helt enastående i den här matchen.
1: Ja, alltså att man är besviken när man förlorar med 25-23 ett set mot Sverige eller mot Italien och dessutom är nära i varandra set. Det säger mycket om hur den här matchen såg ut. De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Och framförallt på den stora scenen här nu när man har alla blickar på sig och pressar Italien rejält. Och ja, man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna. Eller åtminstone ta det till ett femte set.
0: Jag ska sticka ner och göra intervjuer. Vi drar siffrorna ändå. Det var ju svensk seger i första set 25-21. Italiensk seger 26-24 i det andra. 25-21 i det tredje till Italien. Och 25-23 i det fjärde. Italien vinner den här matchen. Men de svenska spelarna får enorma applåder ifrån publiken här i hallen just nu. De som kom hit idag har fått uppleva en enastående insats från det svenska laget. Men de italienska världsstjärnorna står ändå där som segrare. Jag går ner och jagar intervjuer. Almir, du stannar kvar och snackar ner den här matchen tillsammans med Johan och Selma.
2: Ja, stort tack Patrik Ljunggren. Vilket drama. Och vi vill förstås höra kommentarer från de svenska spelarna. Och Almir, kan du hjälpa till att sätta ännu mer ord på det Sverige ändå har gjort? Även om det blir förlust, för vi har ju pratat om det inför den här matchen, att det här ska vara omöjligt. Men på det sättet de ändå står emot.
1: Ja, men precis. Jag vet inte vilka ord jag ska sätta på det, men jag ska vara helt ärlig. Men ja, men de är verkligen slut. Både på laget och på Isabel Haak återigen. Om man ska liksom ta upp hennes namn så gör hon 42 poäng mot Italien. Alltså 42 poäng mot Italien, det tror jag inte att någon har mäktat med på otroligt länge. Vi hörde ju Patrik berätta innan om hur dominant Italien har varit i mästerskap och hon gör 42 poäng på egen hand. Men hela laget spelar ju fantastiskt. Det är de här små detaljerna på slutet. Man leder ju vid efter 20 i flera av seten, men Italien har väl dels lite tur, om man säger så, med bra spelare har ju tur ofta, men också rutinen med sig och tar några poäng i rad på slutet när det ska avgöras. Men ja, vi tittar på siffrorna igen och ser att det är ju otroligt jämnt. Det skiljer ju 4 poäng totalt i hela matchen.
2: Vi har ju pratat mycket förstås om Isabel Haak genom den här turneringen. Är du lite överraskad också att hon får sån uppbackning av övriga med tanke på vilket motstånd de möter då?
1: Ja, verkligen. Vi har nämnt många här nu, men om jag återigen nämner Elma Olofsson. Hon är en tjej som är betydligt kortare än de andra, framförallt på sin position som center. Hon har ju spelat i elitserien som högst och har liksom inte alls den här rutinen, aldrig spelat i landslaget innan. Hon blev inkallad, eller inte inkallad, men hon blev inputtad på planen i sista sekund då man fick en skada på Gun Hindgren precis innan mästerskapet. Och att möta, alltså att ställas mot de här världsstjärnorna i match efter match och hela tiden liksom göra sitt jobb, det är häftigt att se.
2: Men vi kan ju inte undvika att nämna Isabel Haak ändå. Poängrekordet, vi hörde Patrik prata om. Ja, vilken världsstjärna Sverige har fått fram i volleyboll.
1: Ja, om man tänker liksom, nu har jag inte siffrorna i huvudet, men hur liten volleybollnation Sverige är än så länge. Men att vi har en spelare som är den absoluta världstoppen, i mitt tycke kanske med tanke på form och allting, allra bäst i hela världen. Och tänk, vi pratade om in också med även beachvolley-framgångarna som Sverige har haft på sistone när man har OS-guld och man har 2 lag i den absoluta världstoppen på beachvolley. Så det är rätt så häftiga grejer som händer i ett land uppe i norr här i norra Europa.
2: Ja, nu är det ju väldigt direkt efter att de har förlorat och åkt ur. Men om man blickar framåt med tanke på vad de har gjort här och vad det innebär och vad det kan spridas. Vad kommer bakom, eller pikar Sverige just nu i det här mästerskapet, eller vad kan vi blicka framåt?
1: Nej, Såklart måste Isabel Haak orka och liksom stå i. Hon har ju så otroligt mycket matcher med sitt klubblag. Hon får ju, som ni ser, alltid väldigt mycket stort ansvar, mycket boll och så. Så att hennes kropp måste orka hålla ett par år till. För det kommer såklart spelare underifrån också. Vi pratar mycket mellan klubbarna i Sverige och det växer så det knakar. Det finns talang, poppar upp överallt. Och det är också en rolig grej att det spelas volleyboll i hela Sverige. Allt ifrån södra Skåne upp till de norrländska skogarna så poppar upp talanger och nya klubbar dagligen, mer eller mindre. Så att det finns mycket talang. Det gäller att vi som har erfarenhet från volleyboll, som har kunskapen också, orkar och vill engagera oss i de här talangerna, de här klubbarna, så att det kommer mer underifrån. Så att såklart, det kommer bli en omställning när vissa av de här tjejerna blir lite för gamla för att kunna vara med på alla turneringar, typ systrarna Haak, och dela att fylla de luckorna. Men jag är övertygad om att det går att göra så länge jobbet görs ute i klubbarna, vilket man har gjort jättebra än så länge.
3: Man brukar ju tala ibland om att mästerskap är skyltfönster vad gäller klubbligorna och sådär, som får upp ögonen för nya. Finns det en risk eller en chans för det första för svenska spelare att komma in i större europeiska toppklubbar, och är det då en risk för svenska klubbar?
1: Både och. Alltså, vi pratar mycket om att svensk elitserie, den är ganska underskattad kan jag tycka. Tyvärr får man inte jättemycket uppmärksamhet, men den är på uppgång och fler och fler svenska klubbar satsar på svenska spelare nu och tar inte in proffs på i samma utsträckning som tidigare, för att man ser att det finns talang att satsa på i Sverige. Men samtidigt så vill vi ändå att de här största typ landslagsspelarna ska komma ut i Europa. Och bara nu såg vi att Elma Olofsson, Vilma Julevik, Hilda Gustafsson, alla tre spelade i elitserien föregående säsong, och alla tre har fått kontrakt ute i Europa, mycket tack vare sina landslagsprestationer såklart.
2: Almir Jotovats, som har varit Radiosportens expert under volleyboll-EM, tack för underhållningen då och tack för dina kunskaper.
1: Tack själva.
2: Sverige är alltså utslagna, men gör ju en strålande insats och står emot världsettorna, Italien. Italien vann med 3-1 i set. Sportextra fram till 21:40.
4: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Har du startat en samåkningsklubb i ditt kvarter? Eller försöker du ha ett köpfritt år? Du kanske har byggt ditt egna energisnåla hus? Eller plockar upp skräp när du är ute med hunden? Ring och berätta på 020 22 10 30 om vad du gör för miljön.
2: Om en halvtimme här i P4. Nu uppdatering från Ekot.
5: Som börjar med att världen inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Det slås fast i en FN-rapport. Rapporten visar att det som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
6: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
7: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
6: We must make the overshoot as small and short as possible.
5: Det rapporterar Mona Hambreus. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ryska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland annekterade Krim 2014. Fartyget, som går under namnet Professor Molchanov, används för kommersiella expeditionskryssningar. Sverige nu. En opinionsundersökning av Novus, som gjorts på uppdrag av TV4 och Göteborgsposten, läckte till partierna innan den publicerades, det avslöjar Dagens Nyheter. Sverigedemokraternas presschef säger till tidningen att de inte visste säger till tidningen att de visste att Liberalerna skulle gå framåt i mätningen, men vill inte svara på om partiledaren Jimmy Åkesson kände till siffrorna när han mötte Liberalernas Simona Moamsson i en SVT-debatt kvällen innan siffrorna släpptes. TV4-nyheternas ansvariga utgivare Fredrik Malmberg säger till DN att det är olyckligt att resultatet i opinionsmätningen har läckt.
2: Alexander Ivanovski med Ekonyheterna under Sportextra kvällen här i P4. Vi återupprepar, det har varit ett drama i volleyboll-EM, men Sverige och svenska damerna är utslaget ur EM, förlorade kvartsfinalen mot storlaget och världsstjärnorna i Italien. Italien vann till slut med 3-1. Vi ska om en stund blicka framåt mot valet med tillsammans med Malin Rimfors. Det är 11 dagar kvar till valet. Det ska handla om idrott för barn och unga.

0: Jolene med Dolly Parton.
1: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade ja. När du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
2: Ja, men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej.
0: Svenska volleybolldamerna utslagna ur volleyboll-EM. Kvartsfinalförlust. Italien vann till slut med 3-1 i set. Men Sverige vann ju det första setet, Italiens blott andra setförlust under hela detta mästerskap. Radiosportens valsatsning går vidare där vi fokuserar på idrottens valfrågor. Och idag så har det blivit dags för ämnet barn- och ungdomsidrott. Malin Ifors. Du har sett med oss här i studion under volleybolldramat. Du har ju också intervjuat alla, och då menar alla, idrottspolitiska talespersoner och har märkt av en stark oro hos våra politiker.
4: Ja, särskilt hos partierna till höger skulle jag vilja säga att det finns en rätt så kraftfull oro och ganska kraftfull retorik när det kommer till vår unga generations förhållande till rörelse och idrott och till mobiltelefonerna. Du vet, de fightas mot mobilen i skolan får man inte ha. Det finns förslag kring skärmtid, man ska rulla tillbaka digitaliseringen utav skolan. Vi kan väl lyssna på Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson, Kristdemokraternas Jakob Forssmed och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Och nu trycker vi bort mobilerna från skolan. Vi jobbar med skärmtiden. Vi jobbar med att liksom barn ska få en lekbaserad barndom och inte en smartphonebaserad barndom.
7: Stillasittande är ett problem både hos barn i skolan och någonting som vårt samhälle i stort lider av.
0: Ja, oro för en stillasittande generation alltså. Men Malin, vilka politiska förslag finns då för att ändra på det här?
4: Ja, den där oron den finns hos alla partier. Retoriken stärkas till höger som jag sa. Och partierna överlag är väldigt överens om att skolan är platsen som vi ska råda bot på det här. För det är där man når alla barn. Men hur man ska göra det i skolan, det är man inte överens om. Inte ens inom nuvarande regering. Kristdemokraterna de har ett skarpt förslag till exempel om 30 minuter rörelse per dag i skolan. Varje dag, inte ombytt. Det ska alltså ske utöver ämnet idrott och hälsa i skolan. Men varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna vill styra skolor till att ha den typen av liksom exakta rörelsepauser. De vill inte heller till exempel ha rörelse integrerat i ämneslektionerna. Så där finns det liksom inte riktigt någon samsyn på exakt hur man ska lösa det. Liberalerna och Sverigedemokraterna de har inga riktigt skarpa förslag utan pratar liksom fortfarande om Bunkeflo-modellen. Den är ju liksom 26 år gammal.
0: Det var länge sedan.
4: Ja, precis. Det är liksom inte riktigt några fräscha upphottade förslag kanske, utan man är kvar i lite samma hjulspår och lyckas inte komma överens om något riktigt konkret. Miljöpartiet, på den andra sidan blocket då kan man ju säga, har ett förslag om att stärka kopplingen till friluftslivet i skolan. De tycker att en rejäl satsning måste göras på skolmiljöerna och att locka till rörelse. Vi kan lyssna på Amanda Lind.
8: Så vi verkar ju för att stärka fysisk aktivitet i skolan under hela skoldagen, under hela skolgången. Vi har drivit på länge för att man ska utforma skolor och förskolor så att de också lockar till fysisk aktivitet. Och också se till att vi får en bättre statistik. Tyvärr saknas det idag. Och jag vill också lyfta att stärka tillgången till friluftslivet i skolan. För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att kunna pröva på idrott och friluftslivsaktiviteter och stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
0: Miljöpartiet hörde vi där, men har de med sig några partier de vill samarbeta med efter valet?
4: Ja, i den där frågan så har de med sig kan man säga Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. De är inte så himla konkreta när de pratar om det här, men de vill satsa mycket mer på skolor och utemiljöer och locka till rörelse och på liksom välfärden generellt. Men framförallt så tycker Socialdemokraterna att skolan har då liksom en viktig roll just i att kompensera för de barnen som inte rör sig så mycket privat utanför skolan. De ska få rörelse i skolan. Och då är det friskolorna som är boven i dramat. Friskolorna är det stora problemet. Vi kan höra vad Björn Wiechel säger.
9: vi måste få bort marknadsskolan och ha en skola där man har en gympasal och du har studie- och yrkesvägledare, du har en kurator och alla de här grejerna som är starka stödstrukturer runt barnen. Och att inte man monterar ner det för att tjäna pengar och försöka väg till Caymanöarna. Det här är det stora problemet i svensk skola vad gäller idrotten.
0: Ja, men är det sant att friskolor är sämre på att få barn i rörelse?
4: Det finns faktiskt undersökningar som visar på det, att varannan idrottslärare på fristående skolor saknar tillgång till en egen idrottshall. På kommunala skolor så är det bara liksom en eller två utav tio, så att det är betydligt vanligare inom friskolorna. Och skollagen reglerar ju inte riktigt det där i nuläget, utan man kommer undan med att kanske skjutsa till andra typer av lokaler, och då kan man ifrågasätta mycket utav rörelsetiden som går till transport och om undervisningen blir lika bra. Och därför så genomför just nu Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av just idrottsundervisning, och där den ska bli klar våren 2027.
0: Vi håller på att syna politikerna och partierna vad det gäller idrott för barn och unga. Malin Rimfors med oss i studion. Vi ska snacka mer om vad då?
4: Om den jättesatsning som har skett under den här gångna mandatperioden, och då handlar det om fritidskortet för att barn och unga ska komma i rörelse.
0: Det strax här i Sportextra.

0: Camera, Ed Sheeran här i Sportextra.
1: Vi fortsätter prata med Malin Rimfors som är med oss här i studion för Radiosportens valgranskning. Fokuserar idag på barn- och ungdomsidrott. Och vi har ju faktiskt sett, som du var inne på innan låten där Malin, en av de största satsningarna på länge inom barnidrott under den gångna mandatperioden. Och då pratar vi om det här fritidskortet som gett minst 550 kronor som barn och unga mellan 6 och 16 år kunnat använda då till medlemsavgifter eller träningsavgifter.
2: Och det är verkligen en rejäl satsning. Även jämfört med tidigare satsningar som till exempel idrottslyftet och sådär, så är det mycket pengar, 1,6 miljarder som man lägger på den här. Och jag tycker knappt man kan gå miste om hur nöjd idrottsminister Jakob Forssmed är över fritidskortet. Det var ju också ett kristdemokratiskt förslag från början.
3: Helt fantastiskt att snart 400 000 har laddat ner sitt fritidskort för 2026. Att över 30 000 av dem är barn i ekonomiskt utsatta hushåll som nu alltså får 2 500 kronor som de bara kan använda i det svenska föreningslivet, i idrottsrörelsen, friluftsliv eller kulturskolan. Och det innebär ju att de här barnen inte behöver göra det som vi vet att de gör. Aldrig börjar eller säger till mamma och pappa att det har blivit tråkigt på fotbollen så nu vill jag sluta. Och vad de då istället gör det är ju att de faktiskt tar ansvar för hushållsekonomin. Det tycker jag är så angeläget att vi nu fredar någonting som bara kan gå till barns aktiva och meningsfulla fritid.
1: Han låter ju nöjd, Malin. Mm. Men är alla lika nöjda med den här satsningen?
2: Nej, de är ju inte det. Oppositionen pekar ju på att det inte är så himla intressant med hur många som har laddat ner det där fritidskortet utan att det är mer intressant att titta på hur många som faktiskt har använts och vilka som har nåtts av dem. Och då finns det ju tecken på att det är de redan aktiva barnen som har använt fritidskortet och därför så tycker man från oppositionens håll att det här kostar betydligt mer än vad det smakar. Anneli Sjölund från Centerpartiet och Vasiliki Tsouplaki från Vänsterpartiet säger så här.
4: Alltså, vi har ju hela tiden varit oroliga för det här fritidskortet. Och vi har varit kritiska till att man lägger miljarder på ett krångligt system. Liksom.
5: Så att vi tycker kanske att man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att göra liksom, ett flertal

0: väldigt få anslutna föreningar och det här gör att deras kort då får ett mycket mindre värde än för barn som bor i andra typer av områden och med andra typer av föräldrar. Även barn med funktionshinder har missgynnats och att man pekar dessutom på att det finns liksom brist på ledare och anpassade aktiviteter då till exempel för funktionsnedsatta. Rädda Barnen är en annan organisation som menar att fritidskortet inte har nått fram till de mest sårbara barnen.
1: Men om det blir regeringsskifte nu då, betyder det då att den här kritiken från oppositionspartierna, kommer de plocka bort det fritidskortet?
0: Ja, det verkar trots allt inte så. Centerpartiet säger att vi hade velat skrota det, men de tror inte att de kommer få med sig de andra partierna på det. Och man hör ifrån till exempel både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att man inte är beredd att ta bort det eftersom så stora investeringar redan har gjorts och att man dessutom inte vill dra undan pengar från hushåll som redan har det tufft. Så att det är inte säkert att fritidskortet försvinner även om det skulle bli regeringsskifte.
1: Radiosportens valgranskning. Tänker du komma tillbaka imorgon?
0: Du, jag tänker vara här redan imorgon igen.
1: Vad handlar det om då?
0: Ja, men då kommer det handla om OS och om Sveriges roll internationellt i världen just nu. Hur tänker politikerna kring det?
1: Malin Rimfors, tillbaka imorgon. Det lovar hon. Mm-hmm.
2: Vi tar oss nu tillbaka till volleybollen, för Patrik Ljunggren har fått tag på svenska röster.
3: Det svenska damlandslaget i volleyboll står sannolikt för den bästa insats ett svenskt volleybolllandslag på damsidan gjort i historien. Ändå blev det förlust mot Italien 3-1 i set. Lagkapten Anna Haak, vad fylls du av just nu?
4: Jag fylls av stolthet. Mest stolthet faktiskt. Alltså, vilken fantastisk jävla resa vi har gjort i Sverige. Alltså, det här laget liksom, vad vi har tagit oss i helt... Fantastiskt liksom att vi kan möta Italien som är regerande världsmästare och OS-mästare till den här nivån. Det visar vilken hög nivå vi kan hålla och det är otroligt häftigt att se. Liksom speciellt också vad vi började liksom för 10 år sedan eller vad det var tills nu. Att vi kan stå, nej men alltså att vi spelar på sån otroligt hög nivå mot ett sånt bra lag. Det finns inte mycket mer stolthet. Sen är det klart att det är lite surt också. För vi är så nära. Alltså vi har inte riktigt marginal på vår sida. Men marginalen på vår sida är lite där så vet man aldrig vad som kan hända liksom. Men ja, mest stolthet är det vad jag fylls av.
3: Ja, vad är det för bilder du fylls av när du tittar tillbaka på de här åren och det som ni har gjort? Vad är det du tänker när du säger det där?
4: Nej men alltså, fantastiskt. Alltså, det menar jag menar från att liksom, från att inte ens, du vet, från att knappt vinna matcher i Silver League liksom, till att sen ta oss upp till Golden, knappt vinna matcher i Golden. Till att sen liksom vinna Golden League, till att sen ja, jag vet inte, utmana nu liksom en av världsmästaren till denna nivå. Nej, det är sjukt häftigt. Det kommer ta lite tid att processa, men ja, det är riktigt coolt.
3: Om du ska spela om den här matchen i ditt huvud i natt när du ska somna, ser du några situationer som du känner attans?
4: Alltså jag tycker ändå vi går in och riskar mycket och vi kör ju hårt i tajta lägen liksom. Det var väl också lite gameplaner liksom, men de här måste vi riska. Så tycker jag ändå att vi tar den risken som vi ska liksom i vissa lägen. Nej, jag vet inte. Nej, ja, det är väl alltid små saker man önskar. Okej, jag önskar att jag tog mer poäng här eller mer poäng där. Gjorde en mer defense där, men helt ärligt så ja, jag tycker att jag vet inte, det kommer vara intressant att processa. Jag tror marginalen bara inte riktigt var på vår sida där i vissa lägen. Men de visar ju också varför de är bäst liksom.
3: Anna Hellvik står mitt emot mig här nu. Vi tittar upp mot en resultattavla och ser att ni har besegrats av Italien med 3-1 i set. Men tittar vi på setsiffrorna så var det inte stor skillnad. Hur var det att spela den här matchen, Hanna?
5: Det var så kul och alltså helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren, så det känns bara helt otroligt.
3: Vad hade du trott om jag hade frågat dig i början av sommaren hur det skulle gå mot Italien?
5: Nej, alltså man hade ju kunnat gissa på en 3-0 liksom. Men det är så sjukt. Vi är så nära att gå till ett femte set. Så det hade jag aldrig trott alltså.
3: Och om du vill summera dina upplevelser från mästerskapet så här långt, Göteborgs upplevelsen och det du har fått uppleva här i Tjeckien, vad vill du sätta för ord på det?
5: Fantastiskt. Ja, någonting jag kommer minnas hela livet och det är helt otroligt. Jag kommer behöva smälta det här länge, tror jag.
3: Tror du att något lag kommer kunna matcha Italien som ni gjorde det innan de...

0: så småningom troligen ta EM-titeln.
1: Vad sa du, förlåt?
0: Tror du att något lag kommer att kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
1: Alltså, jag vet inte. Alltså, förmodligen, det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien. Och de såg lite rädda ut där på andra sidan, så ja, det var kul.
0: Hur såg du det?
1: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar se av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon känner ju dem. Så att, ja, henne kan man ju lita på, tänker jag.
2: Hanna Hellwig där efter förlusten för Sverige i volleyboll-EM. Italien vann ju med 3-1 i set i kvartsfinalen och Sveriges turnering är över efter den där fina insatsen där en världsstjärna har dominerat under det här mästerskapet.
0: Isabelle Haak står framför mig efter en förlust mot Italien. EM över för den här gången. Vad fylls du av?
3: Vad sa du?
0: Vad fylls du av efter situationen och hur det blev?
3: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, en sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer ett i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära. Liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde. Och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite. Och sen har de mycket erfarenhet. Så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
0: Men du kunde se på dina italienska kamrater, höll jag på att säga. Du har ju spelat i Italien i flera år. Att de var skärrade.
3: Ja, absolut. Jag sa det till oss i laget också. Vi ser att de är nervösa, att de strugglar, att de inte riktigt hittar utvägar som vanligt. Och det var ju det vi försökte uppnå också. Lorenz satte upp bra taktik för liksom hur vi ska få dem att tänka mer på vad de gör. Att det inte så här ska gå så lätt. Liksom. Försöka sätta upp tre block som många aldrig har gjort innan i laget. Hade en dag liksom öva inför det. Och hur gör det skitbra liksom. Så att det är bara små saker som tyvärr inte fungerar. Det är ett här bra. Svåra saker bra och enkla saker mindre bra. Så det är synd att inte allting satt, men det är också så här, ja, vi gjorde en bra insats ändå.
0: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
3: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen, men det har varit verkligen fantastiskt.
0: Och du ser rörd ut när du pratar om laget och du pratar om resan. Vad är det som händer där inne?
3: Nej, det är bara synd att det är över och alltså, även fast vi inte borde vara besvikna så är man ju det ändå. Men sen så, det blir så många dagar intensivt liksom. Jag vet inte hur länge vi har hållit på i den här EM-bubblan nu, men det är så mycket som har hänt och man hinner knappt liksom, analysera innan det är nästa match innan det är nästa dag. Så att man är ganska, jag vet inte, man måste typ hem och landa lite nu.
0: Ja, för nu är det över. Vad längtar du efter på andra sidan EM nu först och främst ur personligt perspektiv?
3: Jag vill inte göra någonting faktiskt. Jag ska iväg och ja, vad ska jag göra? Jag ska bara ta det lugnt. Hem till mamma och sen till min kille och bara inte göra någonting, inte ha ett schema alls och försöka ladda om till säsongen.
0: Så har du en hund som väntar på dig också?
3: Ja, exakt. Jag har inte fått spendera typ någonting med någon tid med honom i sommar så att han blir nog förvånad över att vi kommer ha en hel säsong tillsammans nu.
2: Isabelle Haak som nu får vila efter att Sverige åkte ut volleyboll-EM förlorade kvartsfinalen alltså mot Italien. Italien vann med 3-1 och den vilan är hon väl välförtjänt.
4: Vi tar oss till den europeiska fotbollen. Det har under kvällen spelats Champions League-kval där Paris Saint-Germain har tagit emot Eintracht Frankfurt där det spelade hela tre svenskor. En av dem, Rebecca Blomqvist, stod också för ett mål, ett kvitteringsmål i den andra halvleken till 1-1. Men efter det så var det Paris Saint-Germain som drog undan och vann med 5-1 totalt och är vidare där. Vi tar oss också till den svenska fotbollen och ett besked i allsvenskan. Erik Botheim har gjort sitt i Malmö FF. Norrmannen säljs till Viking Stavanger i hemlandet. Malmö FF kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, säger han till Malmös sajt. 26-åringen har i år gjort 10 mål i fotbollsallsvenskan där han för tillfället ligger femma i skytteligan.
2: Apropå fotbollsallsvenskan så är det en match imorgon i Sportextra. Det är ju returmatchen kan man väl säga. Det var ju möte i måndags mellan Djurgården och Mjällby. Returen på Strandvallen imorgon. Regerande mästarna Mjällby har ju lite krisläge. Möter alltså Djurgården på hemmaplan.
4: Dessutom så kommer vi ju fortsätta prata inför valet och tillsammans då med Radiosportens Malin Rimfors som vi har haft med oss under kvällen. Tekniker har varit Mariette Parling och Lotta Linderar. På Radiosportens sajt och sociala medier har Tim Gashi och Gustav Renkeskog ansvarat och studiosällskapet har varit Johan Bengts och Selma Jennervall. Och med det så tackar vi för den här kvällen. Häng med oss imorgon, men häng också med i Karlavagnen som tar vid.

Ja, nu är det dags för Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Klimatfrågan är en av de sex viktigaste frågorna för svenska folket inför kommande val. Så nu vill jag höra alltså vad du gör för miljövänliga grejer. Anordnar du sopplockardagar? Eller bor du i ett hus utan el och uppvärmning? Du kanske har bestämt dig för ett köpfritt år. Eller har du börjat cykla till och från jobbet? Hur går det tycker du? Stort och smått om vad du gör för miljön vill jag veta ikväll. Och du ringer 020 22 10 30.

0: Dinner Party med Nigel Horan i Karlavagnen. Och först ut ikväll ska vi till Vadstena. Hallå Ingrid Ginman Nordstedt.
1: Hallå, hallå. Hej, hej.
0: Du, ikväll så pratar vi ju om vad man gör för miljön. Vad gör du, Ingrid?
1: Ja, vad gör jag? Jag gör så här. Till det första tänkte jag så här, jaha, det här är ju superviktigt, jättebra ämne. Det är svårt att hålla tyst om man har chansen att uttala sig. Och då tänkte jag, först tänkte jag på den här lilla butiken som vi har här i Vadstena som jag gärna handlar i. Och där handlar man ju då alltså i stora säckar. De har så här gamla fina soppslevar som man öser direkt från säckar till sin påse som man förhoppningsvis har med sig, eller helst har med sig från förra gången man handlade. Då handlar man alltså bönor och gryn och linser och ärtor och ja, de har allting närodlat och man slipper alltså då förpackningar ju. Och sparar väldigt mycket på miljön när det gäller sådana saker ju.
0: Så det här är det här med förpackningarna som är som du sparar på? Ah, ja.
1: Ja, då sparar man ju på förpackningarna. Det sparar ju skog och papper och som sen bara slängs, återvinns väl förstås på något sätt. Men i alla fall känns det ju väldigt, väldigt bra sätt. Det finns liksom ingen anledning. Man kan ju också ta med sig sin egen burk och fylla den om man vill det. Om man har en glasburk hemma så man återvinner många gånger. Så det är också en sån sak.
0: För det här med förpackningar, Ingrid, de blir ju rätt så många alltså om man köper allting.
1: Eller hur? Ja, eller hur?
0: Så, men du började med att säga att det här är en väldigt viktig fråga. Varför är det här en viktig fråga för dig?
1: Det är en viktig fråga för mig. Det är viktigt för våra barn och barnbarn. Och det är ju för jorden, för oss alla. Att vi tänker på klimatet. Att vi inte gör avtryck mer än nödvändigt, illa nog som det är nu. Så att det känns ju oerhört viktigt att dels äta alltså årstidsmat som från den årstid man befinner sig. Mm. Och försöker att minska bilanvändandet. Och det är viktigt med klimatet. Det vet man ju med alla bränder och allt sånt. Allt som händer. Men det är viktigt för både, kanske framförallt för barn och barnbarn som sagt. Den utväxande släktet.
0: Så det här med att liksom köpa i lösvikt, det här är någonting som faktiskt finns i många butiker runt om i Sverige. Mm. Det är en känsla för dig också att nu gör inte jag med massa förpackningar och så, utan det här återanvänder jag.
1: Exakt.
0: Ingrid Ginman Nordstedt i Vadstena, tusen tack för att du var med i Karlavagnen och berättade vad du gör för miljön.
1: Ja, det var det lilla. Tack så mycket själv.
0: Ha det så bra. Hej.
1: Detsamma. Tack, hej.
0: Ja, så här nämner ju Ingrid en sak som hon gör för miljön. Och det är precis det här jag är ute efter. Alltså det där lilla som du som lyssnar kanske har upptäckt att det här är ju en bra grej för miljön. Eller så är det ett lite större projekt. Alltså du kanske har gett dig på att liksom bygga det mest energisnåla huset du kan tänka dig. Det är stort och smått och det är vardag, eller så var det någonting som förändrade hela livet. Vad gör du som lyssnar för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pernilla Andersson med Koltrast vid Haväng i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om de där miljövänliga grejerna du gör i vardagen. Matti, han skriver så här på Facebook: äter upp all mat och köper aldrig något nytillverkat. Sen kör jag med en bil från 2003. Jag kör cirka 2500 mil per år. Men nyproduktionen tror jag förstör miljön mer än den bensinen som mitt bilkörande orsakar. Ja, det där är ju sätta lite för och emot som Matti gör. Och Martina Persson, hon skriver: min garderob är 99,5% second hand. Trosor är det enda jag köper nytt. Det finns sanslöst mycket second hand kläder på planeten. Och det är mycket roligare utbud än i de affärer som erbjuder nya kläder. Dessutom är priset på nya kläder snart en klassfråga, skriver Martina. Minst 700 kronor för ett par jeans. Ja, men du som lyssnar kanske har hittat en helt ny stil just via second hand kläder. Eller så har du anlagt ett insektshotell där i trädgården. Du kanske har ett alldeles särskilt sätt att spara vatten och återanvända det som du kanske har använt till att duscha. Ja, det finns ju en radda saker man kan göra för miljön. Vad gör du? Numret är 020 22 10 30. Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Paus, andrum, avskildhet, egen tid. Bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

Say Me med Lionel Richie. Jimmy berättar angående vad han gör eller har gjort för miljön. Precis innan covid-19 var min familj med och planterade träd tillsammans i Etiopien som en del av Green Legacy-projektet. Det handlar om att skapa en framtid för alla och här handlade det om att plantera flest möjliga träd under 12 timmar. Det blev, alltså håll i er nu, över 350 miljoner träd och faktiskt ett nytt världsrekord. Sen slog man sitt egna rekord 2 gånger efter det. Finns det möjligheter så hjälper folk gärna varann med andra ord. Det har gått 7 år nu sedan allt startade och 80% av alla träd man planterat har överlevt. Vi hann bara med drygt 7 stycken träd, just min familj. Det är rätt hårt arbete. Men alla miljoner som hjälptes åt i hela Etiopien gjorde otroligt mycket. Varje litet strå betyder allt. Så, du som lyssnar, vad är det för strå du drar till miljöstacken? Vad gör du? Kanske inte något sånt här riktigt stort. Eller så är det något större projekt du har ingått i. Det kan vara något litet också i vardagen som du gör för miljön. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Vi är här med To Know a Girl. Karlavagnen fortsätter efter Ekot om vad du gör för miljön. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska. Klockan är 22 och hon börjar med politik.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu de låga siffrorna i den senaste opinionsundersökningen från Novus. Valutgången har tagits för given, sa hon under TV4s utfrågning om varför partiet backar stort.
2: Jag tror ju att många har tagit valutgången för givet och tagit det för givet att jag kommer bli statsminister och bilda regering. Men jag ser det som att idag ställs ju valet verkligen på sin spets. Vad kommer vi vakna upp till för Sverige den 14 september? Kommer det vara en regering helt dominerad av 12 eller 14 sverigedemokratiska ministrar med poster som finansminister, utrikesminister, försvarsminister? Det är klart att det kommer vara ett helt annat Sverige. Och alternativet är ju en regering som leds av mig.
3: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
2: Svenska val brukar ju vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
1: Reporter Hiva Abdelzade. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Fartyget som går under namnet Professor Molchanov används för kommersiella expeditionskryssningar. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta bakom den planerade drönarattacken mot ett militärt ukrainskt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. Hanna Smith är forskare på hybridhot vid universitetet i Vasa och ser händelsen som en i raden av hybridattacker mot europeiska länder.
4: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
5: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
4: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
5: Hanna Schmidt, som forskar i just hybridhot, menar att den hybrida krigföringen har som syfte att sprida rädsla, skapa förvirring och polarisera debatten och på så sätt påverka politiska beslut i länderna som den riktas mot.
4: Det är just den här liksom debatten som händer då i de samhällena just nu i Tyskland. Vissa säger att det finns inte tillräckligt mycket bevis att det är Ryssland. Man ska inte prata illa om Ryssland. Man är rädd för att nu eskalerar man hela grejen och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
1: Hanna Smith intervjuad i Studio 1 i P1, reporter Sebastian Stolmgård. I Brasilien anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
6: fixou a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
7: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorkaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorkaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorkaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
8: Här i Sverige kretsar ju debatten om arbetstid kring om den ska sänkas, men i Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
9: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad, säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
8: Reporter Carl V. Andersson. Nu till en rättelse. I morse sa vi i flera sändningar i P4 att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att de ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novos undersökning som TV4 beställt. Så till film, för idag blev det klart vilket Sveriges Oscarsbidrag är i år.
10: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med tre föräldrar.
11: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
8: Ja, och Alex Schulmans debut som filmregissör, Arkipelag, är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
12: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
13: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi, kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
14: Får du med skådespelarna över till
13: ja,
14: USA?
13: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
8: Reporter Björn Jansson. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader. Ekot klockan 10 producerades av Emil Östman i studion Veronica Mitrevska.
15: Här är sporten. Ingen trodde att de svenska volleybolldamerna skulle kunna ro på giganten Italien i EM-kvartsfinalen. Det blev visserligen en förlust med 3-1 i set, men de var chockerande jämna. Vi hör Sveriges storstjärna Isabelle Haak.
16: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, en sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite, och sen har de mycket erfarenhet, så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
17: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
16: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget, och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa, och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet, och det har varit sjuka dagar, och jag vet inte ens hur vi har lyckats fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
15: Reporter Patrik Ljunggren. Så fotboll för Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga 3 tävlingsmatcher med Las Blancas. 19-åringen nickade in 1-1 mot Ajax i Champions League-kvalet. Hon stod också för en assist i vad som blev ett avancemang till ligafasen efter totalt 4-1.
0: Och det här är ju Karlavagnen, den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad du gör för insats för miljön. Numret är 020 22 10 30. Gjorde du en långresa med tåg? Hur gick det? Eller har du byggt ett hus med bara återanvänt virke? Du kanske dumpstrar din mat eller satsar på bivänliga blommor på balkongen. Alla kan ju inte göra allt, men alla kan göra något. Så vad gör du som lyssnar? Samåker du med en ny kompis? Eller ärvde du mormors hela garderob så att du nu inte behöver köpa några kläder? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Allt jag har med Darin. Hallå, Sofia Thelin.
1: Hejsan.
0: Hej, du finns i Borås och i kvällens Karlavagnen så snackar vi om insatser för miljön. Vad gör du?
1: Jag bland annat så jag sopsorterar det mesta, eller så mycket jag kan. Och sen så skapar jag med skräp på återvinningsmaterial.
0: Vad skapar du då?
1: Ja, lite olika saker. Jag har gjort en del förvaringslådor till... Jag gör en del smycken annars, så att säga. Och då så har jag gjort en del förvaringslådor till mina pärlor och pärlburkar och till lite skruv och spik och sånt där. Så att alltså, till pärlorna så tog jag tetrapack och delade på längden, och så gjorde jag, fäste jag ihop den änden som den där det är spetsig, så att säga.
0: Ja.
1: Och så att det blev liksom raka lådor, och så la jag dem där. Och sen till skruv och spik så tog jag toppar, den översta plasttoppen på drickyoghurtar, och gjorde en botten av, jag liksom klippte av den där pappen möter, där kartongen möter plasten, så att säga.
0: Ja.
1: Och så limmade jag på en botten där, och så satte jag ihop två och två, och så har jag liksom diskat ur så att skruvkorken, jag öppnar skruvkorken på för att liksom stoppa i saker.
0: Men så fiffigt, hur kom du på det här?
1: Jag får idéer hela tiden. Det är liksom, ja, det bara kommer.
0: Så det här låter ju väldigt praktiskt med förvaringslådor och så. Är det som att du skapar något konstnärligt ibland också?
1: Jo, men det är ändå att jag gör. En idé som jag inte har kommit på själv, men som var lite kul att testa, det var att jag gjorde en korg som man normalt gör av näver. Jag gjorde den med av tomma toarullar istället.
0: Så då fick du som en korg alltså?
1: Ja, precis. Det var en beskrivning jag hittade, så det var så. Men sen jag har gjort blommor av tetrapack, alltså som, ja, typ snittblommor eller liksom, ja, lite speciella.
0: Hur gör man det?
1: Ja, jag har tagit liksom bottnarna och på dem, och så klipper av en bit ovanför botten, och så klipper till exempel strimlor uppifrån, och så drar med något trubbigt föremål så att det krullar sig utåt. Jag gjorde någon ros liksom, virade på något vis. Jag har gjort lite olika sådana grejer. Och det var lite roligt, för jag stod på vattendagen i Borås för några år sedan. Och det var inte så mycket för att sälja saker. Och jag hade inget mycket pris på dem. Men det var roligt, för det var bara barn som köpte. Så det var lite roligt att det var så uppskattat av barnen.
0: Ja, alltså, för jag skrattar, jag skrattar liksom av tanken på att se dina skapelser, att man blir ju lycklig av att se återvunna material i så här konstformer. För vad ger det dig, Sofia, att skapa av skräp?
1: Jättemycket. Jag får ju, ja, jag blir glad när jag håller på med det. Jag har inte haft någon utställning eller så, men jag har tänkt att det skulle vara roligt. Det har jag ju bara inte var någonstans. Jag tycker det är kul, och jag tycker det är roligt, och jag skulle vara kul om jag kunde inspirera andra helt enkelt.
0: Mm. Visst.
1: För det går ju att göra så jättemycket.
0: Ja, kan man se att man kan göra grejer av en mjölkkartong? Det är ju någonting som de flesta människor har hemma.
1: Ja, precis. Och jag tar medicin i sprutor. sprutor och korkarna, eller de här sprutkorkarna, de har jag byggt ett Eiffeltorn av dem, till exempel.
0: Vad i modell, hur stort är det?
1: Ja, vad kan det vara? Det kan väl vara en, ja, för 30-40 centimeter högt ungefär.
0: Men alltså Sofia, när började du pyssla med skräp?
1: Alltså jag har gjort mycket smycken tidigare med liksom pärlor och allt möjligt, eller liksom färdigt smyckesmaterial liksom. Det höll jag på med, egentligen började den grejen när jag var 10 och hade opererat för hjärntumör och kom på att jag kunde jobba med sernitlera för att träna upp motoriken i fingrarna efter att jag blev lite förlamad i vänster sidan. Så jag gjorde smycken i många år, eller har gjort, och sen så när pandemin kom så sa min mamma att du kan ju inte bara göra lägga på hög. Hon tyckte liksom att jag samlade på mig så där, för jag har inte varit så bra på att komma ut och sälja eller så. Mm. Göra något med dem så där, mer än att jag använde en del då. Men i alla fall, och då blev jag lite sur, men jag någonstans tog jag nog till mig det, och sen så under pandemin så började jag skapa med skräp och återvinningsmaterial.
0: Ah. Vad häftigt alltså. Det här är ju väldigt inspirerande. Som sagt, man har ju grejerna hemma onekligen.
1: Jag har gjort ett lite roligt pepparkakshus. Det ser inte alls ut som pepparkakshus i färgen, utan det är grönt och vitt för att det är gjort av plastkorkar och halstabletter.
0: Halstabletter?
1: Ja, för att jag använde plastkorkar och limmade ihop och så med limpistol, och så blev det liksom lite för stora hål emellan i, ja, mellan fyra då. Det blir liksom, i och med att de är runda så blir det ju ett hål i mitten. Ja. Så att det blir lite för stora hål. Så tänkte jag, vad sjutton ska jag ta och använda det? Men så kom jag på att jag hade fått halstabletter någonstans, och de var rätt kort datum på redan när jag fick dem. Så att jag, det var, hade några askar, så att då så kom jag på att jag kunde använda det som att fylla hålen med.
0: Helt perfekt ju, Sofia Thelin i Borås. Kanske du kan mejla över lite bilder på dina konstverk.
1: Ja,
0: det
1: var kul
0: att
1: se. Grejer,
0: ja. Jätteroligt, och du, lycka till med framtida utställningen.
1: Tack så mycket.
0: Tack
1: om
0: för att du var med.
1: Om någon har tips så får du gärna, ja, tipsa, ja, mig.
0: Du kan höra av sig till oss också.
1: Ja, toppen.
0: Okej Sofia, tack för nu, ha det så bra.
1: Tack själv, detsamma.
0: Hej!
1: Hej!
0: Det är otroligt, det är genialt att skapa grejer av det skräpet som man annars, ja, antingen packar in i bilen och kör iväg eller bara går ut till de nya sopkärlen som vi har här i Kalmar län, har vi fått nu, som man bara sorterar vid brevlådan. Det är nästan lite overkligt lyxigt. Du som lyssnar, vad gör du för insats för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. Det kan ju vara en enkel vardagsgrej som du bara har ställt om. Typ cyklar istället för bil. Eller så genomförde du en riktig långresa med tåg. Hur gick det? Vad var bäst med det och vad fanns det för utmaningar? Ja, men ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Sienna Spiro med Die on this hill i Karlavagnen, där vi ikväll snackar om vad du gör för miljön. Numret är 020-22-10-30. Och jag går med ut på stan här i Kalmar, där jag ju sänder ifrån, lite tidigare ikväll och frågade ett par människor. Och med en cykel i sin hand så har jag stött på ProMode. Hello!
1: Hello!
0: What are you doing for the environment?
1: Yeah, I'm trying to make myself fit. I'm doing the cycling, like every

0: Jag heter Mia Sjöberg och jag cyklar mycket för miljöns skull. Till och från jobbet och lite annars också.
1: Hur långt cyklar du då?
0: Jag cyklar 5 kilometer, så det blir en mil om dagen minst då.
1: Är det just för miljön du väljer att cykla?
0: Ja, men det är det mycket. Och sen är det ju för motionen med, såklart. Ja.
1: Tänker du mycket på miljö och på vad du själv kan bidra med?
0: Ja, men vi tänker mycket hemma på att sortera och sopor och sortera till återvinning. Och även skicka till Stadsmissionen gör vi ju ofta hemma. Mm.
1: Tack Mia. Mm. I en knall turkos studentoverall så möter jag Vitor. Vitor, gör du något särskilt för miljön?
2: Men det skulle jag säga. Jag tar oftast buss eller kollektivtrafik och försöker cykla så mycket som möjligt.
1: Varför väljer du att göra det då?
2: Ja, varför inte hjälpa miljön liksom? Jag känner att det finns ingen anledning att inte göra det.
1: Finns det något krångel med att åka kollektivt eller cykla?
2: Det skulle jag inte säga. Nej, det finns inget krångel alls. Det är bara att kämpa på.
1: Student overall, vad händer ikväll?
2: Ja, vi ska ha lite temafest, ska vi ha.
1: Vad då för temafest?
2: Det är lite olika tema. Det är fjortis, epareggare och hippie och lite punk.
1: Vad ska du vara?
2: Jag är fjortis, säger jag, tyvärr.
3: Hej, jag heter Agnes och är från Kalmar. Jag köper nästan alla mina kläder second hand.
1: Hur kommer det sig att du gör det?
3: Alltså jag tycker att jag får reda på mycket hur nyproducerade kläder, så här fast fashion och sånt, blir gjort. Och det är ju väldigt dåligt liksom. Och sen är det ju både för miljön med all liksom vattenanvändning typ för att producera nya kläder. Men också är ju det typ så här hur arbetet funkar och sådana i andra länder är ju jättedåligt. Och sen tycker jag att stilen är mycket... Jag tycker man kan få en mycket liksom bredare stil av att köpa second hand. Så jag tycker det är jättekul.
1: Hur då bredare stil?
3: Ja, men liksom för att du letar ju mer. Det är ju liksom så här, du har inte på dig det alla andra har, eftersom att det du har på dig blir mer unikt. För att ingen annan... För att du hittar unika saker och jag tycker det är väldigt kul liksom.
1: Så du köper nästan inga nya kläder?
3: Alltså jag köper ju så här underkläder och strumpor och sådana saker nytt, men annars köper jag allt. Smycken också. Jag försöker köpa skor, men det kan vara svårare.
1: Men du Agnes, hur mycket tänker du på det där med miljöfrågor då?
3: Jag tycker det är viktigt, men ja.
1: Varför det då?
3: Alltså jag tycker att vi ska ju ändå bo här ett tag och jag känner att man ska inte bara tänka på sig själv just nu eller sitt eget liv, utan man ska tänka framåt också på andra och andra generationer och sånt. Så det ska vara bra.
1: Ja, det blev ett riktigt skönt epadisco där i bakgrunden när jag tidigare idag alltså var ute i Kalmar och frågade folk. Kalmarborna som då cyklar, åker buss och handlar alla kläder på second hand. Har du likt Agnes hittat din egna stil just via att köpa second hand kläder? Eller gör du något helt annat för miljön? Då vill jag höra om det. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
4: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: En del av mitt hjärta med Thomas Ledin. Vi drar till Godegård, Motala. Hallå Olle Karlsson.
1: Ja, hallå.
0: Hur är läget?
1: Det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det. Du Olle, ikväll snackar vi lite så här insatser för miljön. Vad gör
1: precis
0: du?
1: Precis. Jo, det vi undersökte här tidigare i år var möjligheten att skaffa en elbil.
0: Ah.
1: Och det är så att vi kör ju väldigt mycket ganska korta sträckor, typ 3 mil, 6 mil, kanske 12 mil. Och då tänkte vi så här att vi kanske inte behöver ha en stor elbil, utan vi kan klara oss med en liten elbil.
0: Mm.
1: Och vi hittade då en begagnad elbil ganska billigt och investerade i den och kom fram till att vi ju faktiskt tack vare våran solcellsanläggning med batteri och det faktum att vi är pensionärer så att vi kan ladda bilen på dagen när solen är uppe då, så laddar vi i princip gratis via våra solceller och vårt batteri vi har till solcellerna, vilket innebär ju att vi förutom att vi inte så att säga släpper ut några avgaser när vi kör våra ärenden och vi använder den här bilen till 90% av våra resor. Förutom det så bidrar vi också till att vi inte behöver belasta elnätet överhuvudtaget.
0: Otroligt fiffigt!
1: Ja, det är faktiskt riktig win-win kan man säga.
0: Finns det några baksidor med elbilen som ni har märkt av?
1: Ja, det är väl att man får ju planera det här med laddning och så.
0: Just det.
1: Ja, men är man pensionär som vi är så är det ju ganska lätt faktiskt att planera sina resor så att vi kan ladda tillräckligt ofta för att inte behöva köpa eller stanna och tanka el någonstans på vägen.
0: Men har du någon gång stannat med bilen?
1: Nu hörde inte jag.
0: Har det någon gång skett alltså att bilen har stannat? Att ni inte har...
1: Nej, det har inte inträffat. Och vi har kört sedan slutet på april drygt 600 mil med den här bilen.
0: Ja.
1: De
0: korta sträckorna, det är ju perfekt ju.
1: Ja, och det är ju så att jag tror att de allra flesta människor kör kanske sträckor på mindre än 20 mil i alla fall till 90% av sina resor. Alltså man gör inte speciellt ofta de här långresorna.
0: Nej.
1: Och då har vi ju en annan bil som vi nyttjar då. Men till 90% av alla våra resor så kan vi använda den här bilen.
0: Men Olle, vet du, om du fulladdar din elbil, hur långt kommer du då?
1: Då kommer jag drygt 20 mil på en laddning.
0: Drygt 20 mil? Ja.
1: Och det låter ju inte jättemycket, vi laddar kanske i snitt varannan dag eller någonting sånt.
0: Mm.
1: Och det fina i kråksången är ju också då att man inte behöver ladda jättelång tid, utan det räcker kanske med 2 timmars laddning så är batteriet fullt.
0: Ja, det går ju ganska fort då ju.
1: Ja.
0: Men du, hur stort steg var det för er att gå från bensin till el? Alltså, tog det lång tid att ta det här beslutet?
1: Ja, jag kan säga att vi tittade ju på lite större, dyrare elbilar och då sa ju ekonomin ifrån initialt för att vi ville inte dra på oss en massa billån och så, utan men då började vi liksom att tänka de här banorna att ja, men vad är det vi kör mest? Jo, men det är ju korta sträckor. Då behöver vi inte ha en elbil som går 40 mil på en laddning.
0: Nej.
1: Det räcker ju faktiskt med 20 mil.
0: Men, och vad har du gjort med plånboken?
1: Nej, men det blir ju naturligtvis pengar över till annat. Mycket trevligt att man kan kan ju resa mer utan att belasta miljön.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Men du, hur länge har ni haft de här solcellerna då?
1: De har vi haft faktiskt i 3 år. Och då, när vi skaffade dem för 3 år sedan, då fanns inte de här planerna på en elbil.
0: Nej, okej.
1: För då såg man framför sig att det var så dyrt med elbil. Och tänkte inte på de här mindre elbilarna som finns.
0: Just det. Och den här andrahandsmarknaden för elbilar, den börjar ju faktiskt komma igång rätt ordentligt nu.
1: Den är verkligen igång och det här är ju en begagnad bil vi köpte som visserligen hade några år på nacken, men den hade inte gått mer än drygt 4000 mil. Så att, och man, idag räknar man ju med att batterierna i alla fall minst håller i 20 000 mil.
0: Ja, då är det ju lång livslängd kvar på er bil ju.
1: Ja. Jämför man ekonomiskt med att köra en dieselbil som vi har som andra bil nu då, så är det ju här en investering som betalar sig på någonstans mellan 10 och 15 år.
0: Ja. Men Olle, har du fått feeling nu? Kommer du göra fler grejer för miljön efter det här?
1: Ja, men jag tänker nog faktiskt, eller vi tänker ganska mycket på miljön i vårt ganska nybyggda hus där vi bor. Så att vi har ju faktiskt från 12 000 kilowattimmar per år hamnat på en årsförbrukning på drygt 6 000 kilowattimmar.
0: Och det är ju väldigt lite.
1: Ja, så att vi har tänkt till när det gäller energiförbrukningen i vårt hem så att säga. Va?
0: Både gott för miljön och plånbok.
1: Ja, precis.
0: Olle Karlsson, Godegård, Motala. Tack för att du var med och berättade om din elbil.
1: Ja, tack så jättemycket själv för att jag fick vara med. Och jag tackar för ett jättebra program.
0: Och jag tackar för att du lyssnar. Hej då, Olle!
1: Hej då!
0: Ja, Olle och frun hade skaffat elbil. Du som lyssnar, vad gör du för miljön? Det kan vara litet, det kan vara mitt emellan eller det kan vara superstort. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Ella Langley med Be Her. Hallå, Sara Ståhl i Göteborg.
1: Hej.
0: Pysslar du med något särskilt den här onsdagskvällen?
1: Nej, inte så mycket faktiskt.
0: Nej.
1: Mest taget är det lugnt.
0: Men du, då går vi rakt på ämnet, tycker jag. Vad gör du för miljön, Sara?
1: Visst, källsortering så som man är van vid, typ. Men det är ju mat. Alltså att handlar man så får man ta hand om det man handlar.
0: Ah, du är liksom matsparare, höll jag på att säga.
1: Ja, alltså, du kan ju inte bara slänga. Du måste ju använda det. Det kostar multum på alla plan.
0: Men du, hur minimerar man det där matslängeriet då?
1: Ett exempel som igår att vi hade gjort potatismos, köttbullar. I sig inga hemmagjorda köttbullar den här gången, men potatismos. Och det är lite svårt att beräkna kanske hur mycket går åt, hur hungriga är vi just där och då.
0: Mm.
1: Så. Och så mos blir ju alltid mer än vad man tror. Så att då blev det liksom köttbullar över mos över, ja men då kan man göra potatisplätta med ett ägg i och kanske lite mer krydda. Ja, och så steker man det i pannan. Och sen köttbullar hade vi, men då räckte det bara till en person.
0: Mm.
1: Så jag bara, vad ska vi ha mer då? Börja rota i frysen. Då hittade jag en burk med stekt bacon.
0: Och med färdigstekt bacon?
1: Ja, för det hade blivit över någon annan gång att vi hade gjort mer.
0: Och då hivar du ner det i frysen?
1: Ja.
0: Smart ju.
1: Så då skriver jag på mina frystejp och sen spritpenna. Så det skrivs högt och lågt. Och ibland så lägger jag liksom, alltså som ris ska ju inte sparas i kylen utan det häver ner i en påse liksom. Och
0: vadå, fryser liksom, ner riset?
1: Ja, för du ska inte spara massa ris utan du kan ju spara, alltså kyla ner det och sen så kan du liksom, alltså om du lägger matlåda med en gryta och ris liksom, eller så ibland så är det ris bara, nej men hallå, jasminris kanske inte gått i en gryta utan det kan vara till något annat. Så.
0: Ja, visst.
1: Så bara lägger det på sig. Så jag har massa sådana, alltså dels är det ju bara så perfekt om ungarna behöver eller man liksom panik, nu måste vi ha mat liksom.
0: Ja.
1: Eller liksom, men sen också det här med att, alltså som idag, alltså säg, sprödbakad torsk, fryst lax, de är liksom 4-pack.
0: Mm.
1: Ja, men numera är vi bara 3 hemma. Då gör jag ju bara 3 bitar. Ja, då åker ju den andra från sprödbakad, då åker den ner i en plastpåse. Laxen låter du bara vara, för den klipper du av när den är frist. Liksom.
0: Just det.
1: Och då tar du upp det någon annan gång, som nu vi hade jag och mannen och vi åt till. Men det gör ett om sonen. Ha. Då gjorde jag laxen till honom.
0: Perfekt ju, bara slänga upp. Ja. Och... Ja, men alltså, då... har du alltid hjälpt på så här, Sara, med mat?
1: Ja, uppvuxen.
0: Ja.
1: Skåning, uppvuxen på landet, mamma hemkunskapslärare.
0: Ett visst försprång har du där. Så det här skedde hela tiden då under din uppväxt, låter det som?
1: Ja. Och sen så jag med som kött ibland för att vara så här, vad så finputsar jag det? Och så lägger jag det bitar och så skriver jag pyttkött.
0: För alltså, här handlar det också om matinspiration. Uppenbarligen, att du kan se en bit kött och bara, men det här kan det bli pytt av. Men för den som kanske inte har den fantasin, har du något tips på hur man kan dra igång för att faktiskt ta vara på den här maten man har hemma?
1: Alltså läs, visst nätet är jättebra, men skaffa en vanlig kokbok.
0: Ja, varför det?
1: Ja, men där har du, vår kokbok, rutiga, alltså den här vanliga grundrecepten. Alltså det, och sen ha frys direkt. Alltså låt inte det ligga i kylen överfullt, för då ser du inte vad du har.
0: Nej, just det. Och det är ju bara att köra sån då, täcktejp och spritpenna. Så blurrar man ner vad det är för någonting.
1: Ja, så alla, alltså typ seglasburkar eller andra kakburkar och sånt som man har liksom i plattburken. De är perfekta.
0: Mm.
1: eller plast. Och sen det här sista förbrukningsdag som är ju, det får man ju tänka sig för.
0: Ja.
1: Jämfört med bättre.
0: Ja, ja, ja.
1: Den sista förbruknings... Ja, ja, men jag har inte tid med det. Antingen att man inser att man har fryst i några dagar innan hela förpackningen, säger färs.
0: Mm.
1: Eller så stek upp färsen.
0: Så har man så en kan klar. Du frysa den.
1: Så kan du frysa den. Då är det ingen fara. Huh.
0: Men alltså Sara, hur stor frys har du?
1: Nej, men vi har ju kylfrys inne. Sen har vi en hel kyl och två helfrysar ute.
0: Det är jättemånga frysar alltså.
1: Ja, men vadå? Man ska inte behöva handla. Utan man handlar ju när det är extra pris och grejer. Och så har man hemma.
0: Ja, och alltså, precis som jag pratade lite med Olle om. Det är ju perfekt också för plånboken att ta vara på den maten man har.
1: Ja, så det kostar ju... Och så gnäller folk över att man inte har pengar.
0: Nej, just det.
1: Bara man använt liksom. Jag vet när turkisk yoghurt kom för många herrans år sedan. Min mamma gjorde ett experiment på den.
0: Ja.
1: Öppnade den. Vi använde den, för då hade man kanske inte så mycket som man använder idag. Liksom. Idag har man det till mycket, mycket mer än vad man hade kanske på 90-talet eller något.
0: Ja.
1: Ja. En månad, sen var det ingen slut. Men den hade ju hållit mycket längre.
0: Den hade ju det. Sara Ståhl i Göteborg. Så många inspiration och tips du kom med här nu. Att faktiskt ta vara på maten som man har lagat. Och bara slänga ner i frysen och skriva vad det är. Stort tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, är det någonting matkopplat du gör för miljön? Eller är det något sätt att resa? Du kanske har gjort en riktigt fet tågluff långt bort och skippat det där flyget. Ring och berätta om den där tågresan i sådana fall. 020 22 10 30. Vad gör du för miljön? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Vad gör du för miljön? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlavagnen är tillbaka igen efter Ekot med Veronica Mitrevska som börjar i Israel.
1: Israel har fortsatt långt gångna planer på att tvångsförflytta Gazas befolkning. Det sa försvarsminister Israel Katz vid en presskonferens tidigare idag. Det var i fjol som USAs president Donald Trump sa att USA ska ta över det krigshärjade Gaza och flytta alla runt 2 miljoner Gazabor. Ett förslag han sedan drog tillbaka. Men Katz menar att förslaget inte lagts ner utan bara pausats. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet. Det slås fast i en FN-rapport. Rapporten visar att det kommer som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
2: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
3: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
2: We must make the overshoot as small and short as possible. Limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
1: Reporter Mona Hambrius. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
4: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
5: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för föräldranätverket Rätten till utbildning.
6: Det är ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar utanförskap.
5: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd. Framförallt på gymnasiet.
6: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten. Men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt. Och att det genomförs åtgärder för det.
1: Och det här håller gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
7: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan. Men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
1: Reportrar Thea Regell och Carl Friborg. Och så har vi en rättelse. I en tidigare version av detta inslag som sändes 16:45 idag sades att Lotta Edholm är skolminister. Rätt är att Lotta Edholm är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsminister Pål Jonsson att det är principiellt viktigt att det som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. Cyberbrottsligheten med bas i afrikanska länder ökar kraftigt enligt den internationella polisorganisationen Interpol. Och bedragarnas metoder blir också allt mer sofistikerade och AI används nu i hälften av alla rapporterade fall. From isolated incidents
8: to organized criminal element. Cyberbrottsligheten drivs nu av organiserade kriminella nätverk. 72% av de tillfrågade afrikanska länderna säger att det nu finns aktiva bedrägericenter inom deras gränser. Det säger Neil Jetton som är chef för Interpols cyberbrottsenhet. Över 1 miljard människor använder mobila betaltjänster i sin vardag för att överföra pengar, något som kriminella nätverk aktivt utnyttjar. Men den senaste trenden bland bedragare är att använda sig av AI. Genom att blanda äkta personuppgifter med AI-genererad data kan bedragare runda bankernas säkerhetssystem. De kan också öppna falska konton och registrera anonyma simkort. Det visar data från de 36 tillfrågade länderna. Afrikanska myndigheter saknar idag verktyg och utbildning för att motverka cyberbrottsligheten. Mona Ismail Jama, Nairobi.
1: Statsminister Ulf Kristersson säger nej till Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav på 14 SD-ministrar i en framtida tidigare regering. I Aftonbladets partiledarutfrågning idag säger Åkesson att ministerposterna bör fördelas efter partiernas storlek och med dagens opinionsläge skulle det bli 12-14 statsråd för SD. Kristersson säger till SVT att det inte kommer bli 12 SD-ministrar i en regering som han leder utan att politik och poster förhandlas efter valet. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader.
9: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om miljöinsatser, stora och små. Vad gör du för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Olle som är väldigt nöjd med sin lilla elbil som han dessutom kan ladda med sina egna solceller. Och så Sofia som tillverkar praktiska lådor men också konstverk av mjölkkartonger, sprutkorkar och annat skräp. Är du med i en särskild grupp som gör miljön lite bättre? Eller har du rest riktigt långt med tåg? Hur funkar det? Ring och berätta om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30.

0: Harry Styles, där hade han plingat klart med Sign of the Times. Hallå, Maja-Britta Lindstedt.
1: Ja.
0: Hej, du finns i Sundsvall och ikväll snackar vi miljö, Maja-Britta. Vad gör du för den?
1: Jag tänker på pollinerarna. Våra bin och alla andra insekter som pollinerar. Och vi har alltid vatten ute på min veranda i ett fat, ett lågt fat, så de kan dricka vatten.
0: Alltså det där är ju en superviktig insats. Och då så kommer det ju uppmaningar om att vi ska göra så.
1: Alla möjliga insekter kommer.
0: Gör det här?
1: Ja, det gör det.
0: Vilka är det som kan dyka upp då?
1: Vadå?
0: Vilka är det, vad för slags insekter är det som kommer?
1: Ja, det är ju bin och det är ju getingar. Och sen är det andra som jag inte... Och flugor. Och andra som jag inte känner namnet på.
0: Hur fick du den här idén?
1: Nej, men jag tänker ju på hur svårt man kan ha en het och varm sommardag.
0: Du är lite så utgick kanske från dig själv och tänkte att det är nog fler som behöver vatten.
1: Ja, absolut.
0: Men du, Maja-Britta, vad känner du då när du ser de här bina dricka av ditt vatten?
1: Ja, jag tycker det är väldigt trevligt att jag sitter några meter ifrån och ser de kommer och dricker vatten.
0: Du sitter gärna där och tittar på?
1: Ja, det gör jag.
0: För som sagt, det här är en viktig insats. Det är ju, vi ska ju se till att det finns vatten i trädgårdar eller på balkonger och så för bina.
1: Ja, till och med att det har kommit någon kaja dit. Men det är så litet fat så att hon välter fatet istället.
0: Typiskt kajor på något vis.
1: Ja, men då har jag en hink. Så då kan kajan sitta på hinken och dricka direkt ur en hink.
0: Du kanske sa det, men är det på en balkong eller på en uteplats? Eller var
1: det är en uteplats. Det är uteplats.
0: En uteplats. Och så har du en stol några meter ifrån.
1: Ja.
0: Men du, har du en trädgård dit bina sen flyger och pollinerar sig? Eller?
1: Ja, det har jag. Inte en trädgård, men jag har en par rabatter.
0: Vad växer där då?
1: Lite grönsaker. Och så blommor förstås.
0: Ja, som ju gynnas av bina.
1: Ja, det gör de. Jag väljer blommor efter som bina tycker om.
0: Åh, du väljer blommor också?
1: Ja.
0: Efter det. Vad gillar de för blommorna?
1: Ja, jag kommer inte ihåg namnet på det nu, men jag har gurkmeja, jag vet jag att de gillar.
0: Det gillar de. Så vatten och blommor som gör att bina trivs. Maja-Britta Lindstedt i Sundsvall. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack.
0: Ha det bra nu.
1: Hej.
0: Hej. Ja, men alltså det krävs inte så väldigt mycket för att göra en insats för miljön. Och det där med att ge vatten till våra pollinerare är en grymt bra sak som Maja-Britta gör. Du som lyssnar, vad gör du för miljön? Finns det någon där ute, du som lyssnar, som har gjort en lite längre tågresa och skippat flyget? Hur gick det och vart åkte ni? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om i Karlavagnen, där vi snackar miljö och vad du gör för den. Numret är 020 22 10 30. Och Daniel Jonasson, han skriver på vår Facebook-sida: jag är nöjd. Kan man ju undra, vad har det med miljön att göra? Jo, fortsätter Daniel, jag är nöjd och tacksam för det jag redan har. Och sen skriver han: jag är inte så slängkåt. Jag säljer det jag inte använder. Jag reser sällan utanför kommunen. Allt fint finns där jag är. Jag har låglönejobb, men pengar på kontot finns ändå. Självklart sorterar jag soporna. Gör man inte det så är man nog lite ... skriver alltså Daniel. Men jag gillar det här med att vara nöjd, för det är faktiskt rätt så miljövänligt att vara just det. Roger Hedlund är inne på lite samma sak, men går mer pang på. Jag ger fan i att köpa massa nya prylar som kläder och elektronik, skriver han. Ja, du som lyssnar, man kan ju faktiskt vara miljövänlig genom att inte göra saker. Till exempel kanske att inte flyga, utan ta tåget istället, någonstans långt bort. Jag efterlyser ju dig som lyssnar lite extra, som har gjort någon sån långresa med tåg. Vill höra hur det gick? Fördelar, nackdelar, utmaningar, glädjeämnen? Ring och berätta 020 22 10 30 eller något helt annat som du som lyssnar gör för miljön. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Beatles här med Penny Lane. Hallå, Susanne Ammervik i Götene.
1: Hallå, hallå.
0: Du, ikväll snackar vi miljöinsatser i Karlavagnen. Gör du något speciellt för miljön?
1: Ja, förutom att man inte tvättar innan man har en full maskin eller likadant där disken, så brukar jag ta och bada och spara vattnet och använder det i hinkar och spolar med istället för att använda det rena vattnet och spola ut.
0: Ah, så du tar ett bad i badkaret?
1: Ja.
0: Och sen så har du, hur många hinkar har du då?
1: Ja, nej, men jag tar ju en hink i taget när jag vattnar och häller i. Och,
0: ja, du låter vattnet vara kvar i badkaret?
1: Ja, och dessutom, slamsuger och alla sådana här säger ju att man ska liksom hälla hinkar i toalettstolen med jämna mellanrum.
0: Vad ska man?
1: Ja, det ska man göra. Det är bra för öronen, för att du spolar inte ut lika i en vanlig toalettstol som när du snålspolar och sådana här saker. Det blir ju liksom, då bygger det ju på istället, och sen så viskar du få proppar i avloppsrörerna. Så att man rekommenderar alltså att man spolar ner liksom 10 liter skinkar i toalettstolen.
0: Alltså.
1: Så på det sättet. Och så att på det sättet så blir det ju det att, förutom att jag sparar rent vatten, vilket du använder i toalettstolen, om du spolar vanligt, om vi säger så.
0: Visst.
1: Så återanvänder jag ju istället det här vattnet till att, för man, det blir en dubbel grej i det hela. Dels är det bra för rörsystemerna, och på samma gång så slösar jag inte på rent vatten.
0: Otroligt smart. Ja, hur ofta badar du då?
1: Jag är atopiker, så att jag ska egentligen bara göra det en gång i veckan, och då blir det ju liksom perfekt liksom.
0: Ja.
1: Jo, för jag menar, duschar du, då går ju allt vattnet bara till ingen nytta överhuvudtaget.
0: Men hade man kunnat ha en ink stående i duschen? Så att lite av vattnet i alla fall. Alltså, nu börjar jag tänka på det.
1: Du får stå med ett ben i vardera hit, liksom, eller något. Jag vet inte. Nej, men liksom det, och det gör ju, och dessutom är det ju faktiskt ganska så avkopplande att ligga 20 minuter i ett bad.
0: Ja visst, det är det ju. Och sen använder man det vattnet.
1: Ja, men precis.
0: Hur kom du på det här?
1: Nej, men alltså det var, jag tänkte, men hela tiden spolar jag ut vattnet för liksom. Det går ju att använda, och det är ju dessutom att vattenförbrukningen minskar.
0: Ja.
1: Så man behöver inte betala lika mycket i vattenräkning.
0: Också smart ju.
1: Ja, men eller hur? Stöda.
0: För det finns ju något litet vansinne i att vi spolar ner fullt fungerande dricksvatten i våra toaletter.
1: Ja, det tyckte bättre slamsugen, den sista som hade var här nu. Och när jag berättade vad jag hade börjat med, så sa han att det är perfekt.
0: Ja.
1: Han tyckte just att det var vansinne att man spolar ut rent vatten.
0: Jag vet ju att det har gett sig på vissa projekt att försöka använda typ havsvatten. Då blir det ju problem med saltavlagringar och sånt där, men borde ju hitta något. Jag tror det är i Holland där man har kopplat, alltså så att det vattnet man använder i dusch eller i badkar kopplas liksom till toastolen, och sen spolar man med det vattnet. Det är ju också skitsmart ju.
1: Ja, men precis. Det är i princip det jag gör då.
0: Ja, du har hittat en egen holländska modell där hemma.
1: Ja, men dessutom då, som sagt, så får du ju de här 10 litrarna på en gång då, som är bra för systemet att hålla liksom det fräscht och liksom igång.
0: Jag får sån lust att skaffa badkar bara för att kunna göra som du, Susanne.
1: Ja, och sen har du ju då att du kan ligga och mysa i bubbelbad och liksom lite levande ljus och såna här saker dessutom under tiden. Det är ju win-win-win hela vägen.
0: Ja, visst. Susanne Ammervik i Götene. Jag skulle bli förvånad om du inte har inspirerat minst en handfull människor i det här.
1: Ja, vi kan se så här. Jag fick ju en ganska syrlig kommentar från någon som tyckte att det var snuskigt istället. Men att menade dels att det var snuskigt att man inte liksom badade mer än en gång i veckan och menade att ja, vattnet börjar lukta. Nej, men det gör det ju inte.
0: Varför skulle vattnet börja lukta?
1: Ja, det funderade jag med på vad mer vederbörande sa, men att jag fick ett litet påhopp där, men att
0: ja. Och som sagt, du hade ju en god anledning till att bada en dag i veckan.
1: Ja, precis.
0: Ja. Susanne, tack för att du var med toppen tips om du frågar
1: mig. Tack så mycket.
0: Ha det gott nu.
1: Tack.
0: Hej.
1: Så mycket. Hej.
0: Ah, det fick man något att tänka på. Också att det är bra att liksom spola med 10 liters hinkar då och då i toaletten. Och då passa på att använda vatten som man redan använt till någonting annat. Mycket smart, du som lyssnar. Vad gör du för miljön? Ring och berätta 020 22 10 30. Tänker fortsätta efterlysa dig som har erfarenhet av tågresa. Alltså en

0: Taylor Swift med Opalite. Och den som hojtar ska få svar. Hallå Sofie Djurgård Lövgren i Östersund.
1: Hej, hej.
0: Du har åkt tåg.
1: Ja, jag har åkt tåg. Jag tycker om att åka tåg. Det är så himla mysigt.
0: Då startar du från Östersund.
1: Ja, oftast startar jag från Östersund, ja.
0: Och vart har du rest då?
1: Ja, men jag har rest till Sicilien. Jag har rest till Malaga, eller södra Spanien. Jag har rest mycket till Alperna för att åka skidor. Flera gånger, både Schweiz och Österrike och södra Tyskland. Ja.
0: Hur kom du på idén från början? Vad var liksom den första tågresans ursprung?
1: Oj, men jag har alltid tyckt om att åka tåg. Jag har aldrig tågluffat eller så. Men när jag insåg hur enkelt det var att åka tåg vid något tillfälle så kände jag så här, men det finns ingen anledning att flyga när det tar liksom så kort tid att ta sig framförallt till södra Tyskland och in i Alperna. Och det är så himla bekväma tåg och jättefräscha nattåg och sådär. Då kände jag bara så här, men det här är ju det givna valet.
0: Men för hur lång tid tar det då att ta sig till södra Tyskland från Östersund?
1: Ja, alltså när jag åker från Östersund så har jag ungefär 5-6 timmar till Stockholm först. Och sen så, ibland kan man ju kliva på ett tåg som går hela vägen från Stockholm till Hamburg.

0: Och då vaknar man i Hamburg på morgonen och sen så åker man, så då tar det ungefär en halv dag till södra Tyskland och ibland får man byta i Köpenhamn. Det är lite olika vad det går för tåg och vad man kan hitta för varianter. Men ska man inte längre än Tyskland, då kan man köpa biljetten själv. Det är absolut enklast där på tyska ban.de tror jag heter eller något sånt där. Det är superenkelt. De har jättesmidiga tågtidtabeller.
1: Men du Sofie, du nämnde att du tycker att det är enkelt. På vilket sätt tycker du att det är enkelt att åka tåg?
0: Ja, men alltså, när man flyger så ska man hålla på igenom massa säkerhetskontroller. Och det är av och på och vänta och på flyget och trycka ihop sig och sådär. Men åka tåg är väldigt smidigt. Man kliver på tåget och hittar man en bra resa så är det oftast inte så himla många byten. Det kanske är två byten hela vägen till södra Tyskland eller tre på sin höjd. Och då är det väldigt smidigt. Man sitter och pratar med folk, man sover gott. Man får se någonting annat, man sitter och läser, jag sitter och jobbar mycket på tåget. Det är superhärligt. Och sen är det miljövänligt.
1: Och så, du sa att du pratar med folk. Det händer att du alltså, har du träffat någon kompis någon gång som du har fortsatt hålla kontakten med?
0: Nej, det har jag nog inte. Nej, inte spontant. Senast jag reste lite längre, då var vi 6 stycken tjejer i kupén. Vi hade så trevligt. Vi satt och pratade hela kvällen. Det var jättemysigt.
1: Wow! Jag menar, då, det spelar ingen roll om man inte har kontakt efteråt. Det är ju en upplevelse i sig.
0: Ja, ja. Nej, men det är väldigt trevligt.
1: Men är du inte rädd för att det ska bli, du vet, krångel när du ska byta tåg eller att du missar en anslutning eller så?
0: Nej, det är inte. För att har man köpt, det beror lite på hur man köper biljetterna, men har man köpt en biljett som är hela vägen, då är det precis som med flyget. Missar man ett tåg så är det bara att kliva på nästa. Liksom. Så det är inga konstigheter. Och visst, någon gång har man fått springa mellan tåg liksom, i norra Italien eller Tyskland och sådär. Men ska man till exempel till södra Spanien, då måste man sova en natt, antingen i Frankrike eller typ i Madrid. För det går inte nattåg där på samma sätt som det gör i Tyskland och Sverige.
1: Ah,
0: så då får man en skön att då kan man ju lägga liksom tågresan så att man äter middag eller frukost liksom i någon av de städerna och sen så fortsätter man dagen efter. Så då tar det en tre dagar ungefär till södra Spanien.
1: Har du någon tågresa inplanerad framöver?
0: Ja, jag har en tågresa ner till södra Tyskland inplanerad.
1: När bär det av?
0: Ja, här i höst, i oktober.
1: Okej. Ja. Ja, vad mysigt du får att låta och åka tåg.
0: Ja, men jag tycker det är superhärligt. Det svåraste är liksom att det är svårt att boka när man ska ut i Europa. Men då får man ju hitta lite tricks och knep. Och ju mer man bokar, desto mer lär man sig.
1: Sofie Djurgård Lövgren i Östersund, tusen tack för att du ringde och berättade om dina tågresor.
0: Ja,
1: tack. Ha det så bra nu.
0: Detsamma.
1: Hejdå. Hej! Och det kom också en kommentar angående det här. Jenny Engström, hon skriver: jag har tagit tåget ner till Alperna flera gånger med familjen. Ynnesten att sitta i en tågkupé med sina 20 plus söner som flyttat hemifrån. 24 timmar med samtal, kortspel, goda snacks och dryck. Det kan inte försvinna bort, varken mobilt eller fysiskt. Hur ofta får man göra detta med sin familj? Eller nattåget upp till Abisko. Man vaknar upp lagom till Sveriges vackraste tågsträcka. Och jag måste faktiskt också läsa ett mejl angående det här med tåg också. Hej i kvällen. Vill också egentligen berätta om mitt val av tåg istället för flyg förra hösten från Göteborg till Malaga i Spanien. Det tog 3 dygn om jag minns det rätt med en natt på tåg och ett par på mysiga hostel på olika städer på vägen. Kan inte beskriva den resan med några korta ord men vill bara säga att det var just en resa. Inte bara ett sätt att ta sig från en punkt till en annan. Absolut inte hela tiden lätt och bekvämt på grund av många tågbyten, men så mycket mer berikande än en kort flygtur. Rekommenderas! Och så avslutas det med: nu måste jag pyssla om mina patienter lite, så tack och hej i all hast. Med vänliga hälsningar, Petra Hellberg. Tack Petra för att du mejlade angående din tågresa.

0: Vad lite jag grät när jag 14 år gammal gick och såg Titanic och efter texternas klang till Celine Dion's My Heart Will Go On. Anders Sjöblom i Kinnahult, grät du också till Titanic?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Nej, okay. Vi går raskt över till miljön, Anders. Vad gör du för miljön?
1: Ja, jag tycker att jag har gjort en hel del. I varje fall för några år sedan investerade jag i solpaneler på taket. Och sen nu i vinter så kompletterar jag det med batteriladdning. Mm-hmm. Och sen äter jag väldigt lite kött. Jag köper bara hem kött en gång om året och det är till jul. Då köper jag julskinka och en paket prinskorv och en paket köttbullar.
0: En gång om året äter du alltså kött?
1: Ja, jag kan äta någon gång om året någonstans var det inte är något annat. Men jag köper bara hem det en gång om året.
0: Hur är det då, tycker du? När började du med det för att börja rättande?
1: Vad sa du?
0: När slutade du äta kött resterande året?
1: Ja, det är ett antal år sedan.
0: Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Nej, det finns många anledningar. Först och främst gillar jag inte hur de behandlar djuren. Och sen då är det ju ett jävla energislöseri. Först odla mat och få upp djur och sen slöja ihjäl dem och äta upp dem. Istället för att odla maten direkt till oss själva. Så jag äter mycket ärtor, bönor och linser och sådana där grejer istället. Så det är ägg och fisk också, sånt där.
0: Ägg och fisk och sånt, ja. Men kött, det sparar du alltså till julafton?
1: Ja, så länge pojken äter hemma. Men sen tror jag inte jag bryr mig om det då heller.
0: Mm. Du, Anders, har du lyssnat på programmet ikväll?
1: Ja, jag har lyssnat en del.
0: Det finns ju en hel del liksom stora och små insatser som folk gör för miljön. Hur kommer det sig att du blev intresserad av att göra miljövänliga grejer?
1: Ja, men det är bara att titta sig runt i världen och se vilka massa katastrofer det är bara för vi håller på och förorenar. Och sen har jag ju gjort mina längsta resor som jag har gjort. De har jag gjort på trampcykeln.
0: På trampcykel?
1: Ja.
0: Alltså en vanlig bara cykel?
1: Det sydligaste är Rom. Och det nordligaste är Nordkap. Och det östligaste det är östra Finland. Och det västligaste det är västra Irland.
0: Och du cyklar till Irland?
1: Va?
0: Har du cyklat till Irland?
1: Nej, jag åkte ju båt dit.
0: Ja, men... Så annars. Men vad häftigt. Vadå jättelånga cykelresor? Gör du dem själv eller i sällskap med någon annan?
1: Ja, till Rom cyklar jag själv och till Nordkap cyklar jag själv. Och även i Finland. Men i Irland, där var vi två. Sen har jag varit i Italien en gång till på cykel och då var vi också två.
0: Varför började du cykla jättelångt?
1: Nej, men jag höll på mycket med att cykla förr. Va? Och det var ett roligt sätt att resa på.
0: Så solpaneler med batteriladdare och sällan äter du kött och cyklar mycket. Men du, är du en duktig kock då när det kommer till att koka mat som inte innehåller kött?
1: Det vill jag inte uttala mig om, men det duger till mig.
0: Vad sa du?
1: Jag vill inte uttala mig om jag är duktig eller inte, men det duger till mig.
0: Det duger till dig. Det duger till dig. Men du njuter av din egna mat.
1: Ja, ja.
0: Har du någon sådär dröm framöver att du ska göra ännu mer för miljön, Anders?
1: Ja, det är inte så mycket mer jag kan göra än sortera och kanna och sånt där.
0: Ska du cykla långt snart igen?
1: Nej. Nu har jag inte lika lätt för att cykla så långt, men det blir det mest här hemikring nu.
0: Ja, jag förstår. Anders Sjöblom i Kinnahult, tack för allting som du har berättat om vad du gör för miljön.
1: Ja.
0: Ha det så gott nu.
1: Ja, samma du.
0: Hej!
1: Hej, hej.

Cha-cha-cha, The Mavericks med Dance the Night Away. Det har kommit mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Lite reaktioner på det som folk har pratat om ikväll angående vad man gör för miljön. Hej! Vill ge bra tips för miljön som jag gör. Kaffesumpen gödslar jag gräsmattan med, liksom askan från öppna spisen till exempel. Jättebra gödning. Sen avskyr råttor kaffedoften. Har jag för mycket krossade tomater över så fryser jag in det som är över i plastpåsar. Riv ner ostbitar och frys in. Mjölk och jäst som är på halva priset köper jag och fryser in. Det går jättebra. Frys in matrester och ha till andra middagar. Morötter som blivit lite fula. Skala, skär i bitar och koka i vatten. Och sen får du gissa, såklart frys in. Maten är dyr och då gör jag mycket för börsen och miljön. Pannkakor förresten, det går utmärkt att frysa in det också, hälsar Birgitta Alexandersson. Och sen responderar Birgit här på Susanne som var med. Ja, men hon som badar en gång i veckan, sparar vattnet i badkaret och sen använder hinkar för att spola med. Så här skriver Birgit Håkansson. Jag har en hink i köket och en i badrummet. Där sparar jag vatten mellan varmt och kallt. Så använder jag det till blommor, toaletten med mera. Det har jag lärt mig i Spanien, hälsar Birgit. Också sån där jätteenkel grej att vattenspara. Och Torbjörn Yngvesson, han skriver på vår Facebook-sida. Äter kött från gårdar i min närhet och därigenom premierar jag de som håller vårt landskap öppet och skapar naturvärden och en rik flora av växter och insekter. Och Eva Thuneback har varit ute och rest med tåg. Har tågat till Alperna på sportlovet med mina tre söner och åkte skidor 1990. Åkte till södra Tyskland på språkkurs 89. Åkt till Berlin många gånger. Har också åkt till Barcelona. Det är ett underbart sätt att färdas. Sitter lugnt och kommer direkt till centrum i städer i Europa istället för en flygplats långt utanför. Och istället för bil så behöver man inte leta P-plats.

0: Robbie Williams med Angels. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Saga Åkerlind. Musiken valde Rita Järnqvist ut. I slussen satt Maja Kling och Julia Hansson. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka olika tanter. Men först ekonyheter med Sofia Sofron Jado.
1: Det är midnatt, här är Ekot. En kvinna vårdas med livshotande skador efter en ridolycka utanför Trollhättan i eftermiddags, det skriver Tetela. En större räddningsinsats larmades till platsen med både ambulans och ambulanshelikopter. Hästen fastnade i ett dike i samband med olyckan och fick dras upp av räddningstjänsten. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta för drönattacken mot ett militärt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. En i raden av hybridattacker mot europeiska länder, säger Hanna Smith, som forskar om hybridhot vid universitetet i Vasa.
2: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
3: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
2: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
1: Hanna Smith intervjuades i eftermiddagens Studio 1 i P1. Reporter var Sebastian Stormgård. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Ekot vid midnatt med Sofia Sofron Jado.
4: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
6: med P3
5: och P4.
4: Vi nöter tillbaka med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Woman med John Lennon. Kolla på det här, Lisa.
1: Oj, en liten bebis.
0: Ja, det är John Lennons första barnbarn som nu blivit född.
1: Men vänta, vadå? För att jag såg en man där bakom. Är det John Lennon och Yoko Onos son?
0: Det är Sean Ono Lennon.
1: Ja, för det var verkligen likt både John Lennon och Yoko Ono.
0: Ja, det är verkligen en mix.
1: Ja, verkligen. Han var så lik. Och lite lik Jesus.
0: Men det är väl alla spädbarn?
1: Nej, alltså, nej, jag menade pappan.
0: Du menar han? Jag tänkte att du tänkte på Jesus barnet. Jag kopplade inte riktigt.
1: Nej.
0: Okej. Ja, du har den bilden bara av Jesus. Jag förstår. Mm. Nej, men de har fått barn och lagt upp bilder på sociala medier. Och apropå barn, du har ju barn. Anser du att du har många barn?
1: Jo, tack. Men ja.
0: Så det räcker och blir över liksom. Du har ju tre barn. Ja.
1: Ja.
0: Du tycker det? Mm.
1: Ja, en handfull.
0: Ja, jag har funderat så mycket på det. Sen så såg jag en grej i Norrbotten. Mm. Efter att ha kollat av hur man har det i Norrbotten inser jag att du är ju liksom en mamma med ganska få barn.
1: Jaha, ligger jag i läder?
0: Ja, det gör du. Pajala och Haparanda, de toppar statistiken över svenska kommuner där flest familjer har fyra barn eller fler.
1: Jag visste inte att det var en tävling.
0: Nej, men det är det här om man tittar liksom. Ja. I Haparanda har var tionde familj minst fyra barn. Det är ganska mycket.
1: Gud, alltså
0: var tionde människa du träffar har mer än fyra barn. Det är crazy.
1: Det är väldigt unikt att ha mer än fyra barn bara. Alltså jag tror inte jag känner någon. Känner du någon?
0: Ja, det gör jag. Jag har kusiner.
1: Ja, men precis. Kusiner, ja. Ja. Men vad kul.
0: Min fasta Karina, min fars syster, hon har ju fyra barn.
1: Vad är det ni har i vattnet där uppe då som gör att ni vill ha så mycket barn?
0: Vi är så glada i barn där.
1: Mm.
0: Vår kollega i Norrbotten åkte i veckan till Haparanda där hon träffade Haparandabon Matilda som kan förstå varför man vill ha barn i Haparanda just.
2: Det är en passande miljö för att satsa på det helt enkelt.
0: En passande miljö tänker hon. Det är därför man skaffar så många barn där.
1: Vad är det för miljö där då?
0: Ja, precis. Vi kan väl komma till det.
1: Okay,
0: varför man liksom skaffar barn just där. För det är ju en trevlig, kanske lantlig miljö, inte så jättestor stad.
1: Nej.
0: Och där får ju med sig positiva saker. För samtidigt som ju barnafödandet i Sverige fortsätter minska så väljer man alltså att skaffa många barn just här. Och Matilda har en tes om varför det är så många som skaffar barn i hennes hemkommun.
2: Det är ju väldigt billigt att leva i Haparanda. Jag är inte själv härifrån. Jag har bott på många andra ställen så att jag har lite att jämföra med.
0: Hon har lite att jämföra men hon vet att det är liksom billigare att bo där och ha barn.
1: Jag tror inte att det är det.
0: Du tror inte det?
1: Nej.
0: Vad tror du det är då?
1: Jag tror inte att man skaffar barn... Alltså
0: du tror inte att det kan vara så att man...
1: Om man redan har tre,
0: typ, menar du? Det är skitdyrt att skaffa barn.
1: Ja, men jag tror inte
0: varje barn är ju en kostnad. Att
1: liksom
0: du har, för det finns familjer då som på grund av den statistiken
1: kanske
0: har 6-7 barn. Och att ha det... Jag tänker bara, så hur skulle man vara tvungna att bo om man skulle ha det i Stockholms innerstad,
1: okay.
0: Förstår du, jämfört då med Haparanda.
1: Jag fattar.
0: Du får ju extremt mycket större boende så du rymmer alla dina avkommor.
1: Precis. Ja, kanske typ så här, om man redan har tre barn och ska skaffa fler, då kanske det är så att, alltså att det finns stora hus som inte gör att man måste vara Mark Zuckerberg för att köpa, vilket man måste vara i Stockholm om man ska ha sex barn till exempel. Då stämmer det nog.
0: I Haparanda har alltså var tionde familj minst fyra barn. Det här är siffror då från SCB. Men man är långt efter stan som har flest.
3: Haparanda är dock bara tvåa på SCBs lista. Etta är Pajala, där nästan var åttonde familj har fyra barn eller fler.
1: Oj. Men,
0: så var åttonde pers du träffade i Pajala har ännu fler barn.
1: Men ändå tänker jag så här, jag har ju tre barn och vi bor ju jättelitet. Vi får ju knappt plats liksom. Men hade jag velat haft det till, alltså nu vill ju inte, jag vill ju ha bara två barn egentligen. Men hade jag velat haft det, så hade inte storleken på huset begränsat mig. Alltså förr bodde man ju 10 pers och då hade jag sovit i köket i, du vet, den här kökssoffan som man gjorde förr. Förstår du, jag menar om man verkligen vill ha.
0: Så man kanske måste ha mycket ork.
1: Ja, jag tror att de har liksom mer 6, ork. Barn. Kanske lite, jag tror att de är tuffare och det här är bara fördomar nu. Nu kommer jag spä på.
0: Ja, gör du det.
1: Men
0: du,
1: jag tror att man är tuffare och lite mindre så här ängslig över att man måste ha göra på rätt sätt och kanske hålla på så här. Hur ska det bli med för som att man ska liksom en i taget och långsamt utan man bara kör lite mer. Lite mer familjärt där uppe kanske. Och man hjälps åt kanske mer så. Mm.
0: Haparandabon Matilda, hon har själv bara 3 barn.
1: Okay.
0: Och det här med att det skulle vara lite vet jag inte om hon håller med om.
2: Jag kan verkligen förstå den här trenden att inte skaffa barn eller kanske bara ett. Eller, för det, alltså det är ett ganska krävande samhälle vi lever i idag. Mm. Så att man kan ha nog bara med att ratta sitt eget liv.
1: Mm. Ja, men det är det jag menar. Jag tror att i Stockholm också till exempel här är det många som bara ska få ett barn. Jag har många kompisar i Stockholm som bara ska få ett. De har karriärer, de ska hinna med det här, de har en hobby, de olika grejer de måste bocka av på sitt schema. Det är mycket så här prestera grejer. Mm. Och när man har barn måste man bara ge upp allt sånt i princip. Mm. Alltså sitt jag. Mm. Helt.
0: Nej, men alltså jag har en vän som har 2 tonåringar.
1: Ja.
0: Jättegulliga barn, men de är ju väldigt aktiva. De gillar idrott.
1: Mm, exakt.
0: Hon har ju, alltså vi kan träffa henne en gång i kvartalet, trots att hon egentligen vill träffa oss varannan dag.
1: Ja, och så tror
0: hon bor liksom typ en kilometer bort.
1: Det är mycket så att barnen ska liksom ha på måndag det här, på tisdag det. Och jag vet inte hur det är Haparanda och sånt, men jag tror kanske det är mer bara så, ja, ut och spring då.
0: Cykla iväg du till fotbollsplanen.
1: Och det här är fördomar. Ja, jag vet inte om, du får bromsa mig, du
0: är
1: ju
0: därifrån. Det är klart att om man bor i en mindre by till exempel, där man har ett stort härligt hus, att det är lättare att ha 5 barn.
1: Så får de leka med varandra.
0: Och fotbollsplanen kanske ligger på andra sidan vägen.
1: Man har ett eget fotbollslag.
0: Ja, man har det precis.
1: Man skaffar sitt eget.
0: Nej, man behöver inte dem. Men sen, jag vet, du har ju 3 stycken barn.
1: Ja.
0: Och man kan ju inte undra hur det är att ha många syskon. Vår norrbottniska kollega ställde faktiskt den här skjutjärnsfrågan till den lilla flickan i gungan där i Happis som gungades precis under den här intervjun gjordes.
4: Mm. Vad brukar du göra med dina bröder?
5: Läka!
1: Läka!
0: Ja.
1: Vad gullig!
0: Vi tackar våra kollegor i Norrbotten som hade åkt till Haparanda för att träffa denna mamma. Nu, Robin!

0: More med Robin Bengtsson. Ja, fler barn ska vi inte skaffa i natt i alla fall.
1: Nej.
0: Däremot ska vi byta ämne.
1: Ja, vi ska till... vi ska prata lite om din familj nu, tänker jag.
0: Om min familj?
1: Ja, nu ska vi prata om din familj.
0: Mysigt.
1: För komedifestivalfilmen Legally Blonde ska bli musikal i Stockholm.
0: Ja, det har jag hört.
1: Ja.
0: Den med Reese Witherspoon i filmversionen.
1: Ja, och vi kan lyssna på lite från den filmen.
2: Hi, I'm Elle Woods and this is Breezer Woods and we're both Gemini vegetarians.
1: De är tvillingar och vegetarianer.
0: Oh, och det är hennes hund.
1: Det är hennes hund.
0: Älskar henne rolltolkningen.
1: Bruce Woods. Och jag undrar, hur gick det på audition för Bobo? Eller
0: vad
1: var
0: menar du?
1: Var han inte där? Det var ju audition. Peter!
0: Jag visste att jag hade missat något. Vadå, har det just varit audition?
1: Det har varit audition. Nej. För rollen som Brucer.
0: Och jag som alltid har velat att någon ska försörja mig. Det hade ju han kunnat göra det.
1: Ja, Selma var i alla fall där med sin matte Linnea Ekberg. Och Selma är också en liten chihuahua. Vi tar och lyssnar.
3: Selma älskar att träffa nya människor. Hon är så glad och positiv, så jag tänkte att hon kommer tycka det här är så roligt.
4: Är det Selma eller du som drömmer om att hon ska bli känd?
3: Jag tror att Selma hoppas på det också. Men såklart så vore det jättekul om hon kom med.
4: Hur har det gått då på auditionen?
3: Ja, men det gick ju bra. Hon har skärmat alla här och pussat på alla, hoppat upp på alla. Så jag tycker hon har skött sig jättebra.
0: Åh,
1: gulligt.
0: Alltså jag kände inledningsvis bara, jag vill väl också vara där på audition och låta Bobo göra det här.
1: Ja.
0: Men sen nu när jag hörde henne så tänkte jag, ja, hon är värdig.
1: Selma.
0: Selma är värdig.
1: Man kan se bild på Pifra Stockholm då, som har varit ute. Alva Olsson var det som var ute där. Och det var ungefär 25 stycken som var på audition. Och Hanna Tillander, hon är ensemblemedlem och projektledare för den här audition. Och jag tänker, vi får se hur du tänker att Bobo hade klarat sig. För jag tänker att de ska berätta hur det går till på en sån här hundaudition, vad de får göra.
0: Mm.
5: Först då kommer man in i själva audition-situationen och då är det tre stycken stationer. Där testas lite olika saker som trygghet, miljö, grundlydnad, etc.
1: Hur hade det gått för Bobo?
0: Alltså han är ju väldigt så här
1: grundtrygg,
0: social.
1: Ja.
0: Men varje gång det kommer in någon ny i rummet så ska han skälla på den personen.
1: Ja, men det kanske är bra om de vill att han ska skälla i någon scen. Alltså de måste ju också kunna få en hund att låta lite.
0: Mm.
1: Så länge man vet då att, vad för sig, om man står på scen när du kommer in honom på scen.
0: Sen har jag ju upptäckt och tyckte att han har varit lite olydig, för jag har ju tränat honom varje dag. Varje morgon när jag vaknar så tränar jag honom. Han får sån här rehab, för han har lite så här något med ryggen som man ska förstärka den. Han ska träna i alla fall, så sjukgymnastik för hundar.
1: Mm.
0: Sen fick han en sån här hundperson. Och då har jag tyckt att han har varit så, jag har hållit på med det här i 2 år. Och jag tycker han blir liksom inte bättre. Han blir liksom inte, det är så slalom och sådär.
1: Mm.
0: Sen har jag bytt foder och börjat om med något liksom, han har börjat få sin mat istället, en typ av ny mat som man är besatt av.
1: Mm.
0: Så helt plötsligt så säger jag slalom, då gör han banan utan att jag ens behöver liksom gå omkring med någon slags mjukosttub.
1: Mm.
0: Så att nu känner jag att jag har fått nytt hopp. Jag tror faktiskt att han är lydigare än vad jag tror. Det är bara liksom moroten som måste ha varit tvungen att bytas.
1: Jättebra. Jag tror att Selma kanske kniper den här rollen, men nästa gång då så kanske du får gå med.
0: Men har
1: Bobo.
0: De gett henne jobbet?
1: Nej. Men audition är ju över. Men du kan ju absolut skicka in.
0: Man kan ringa någon
1: du
0: kanske.
1: Kanske göra ett sånt här self-tape nu och skicka in.
0: Med Bobo.
1: Men du, en annan grej apropå Legally Blonde. Du kommer ihåg i början av sommaren så rakade du dig av ditt hår. Alltså när jag började jobbet här så hade du en ny frisyr. Du var ju rakad.
0: Ja, jag bara... liksom klippte mig, tog raka apparaten och så bara...
1: Och sen så sa jag det när jag kom till jobbet, bara, oj, har du klippt det? Gud vad fint. Så här. Och sen dagen efter, då var du sur på mig för att jag inte hade sett att du hade trimmat lite på sidorna. Du var så här, men ser inte, jag har klippt mer, varför säger ingenting?
0: Mm.
1: Och sen kom jag till jobbet idag och så såg jag att du hade, så här, jag tänkte jag skulle prata om Legally Blonde, det var kul, och så var det så här, Marilyn Monroe, du döper ju alltid våra ljudlådor som vi har.
0: Ja, jag kallade mig själv för Ove Sundberg,
1: och sen
0: för att
1: du
0: sa att jag var lik honom.
1: Och sen hade jag döpt du döpte mig till Marilyn Monroe.
0: Ja, för jag tänkte, du är lika lik Marilyn Monroe som jag är lik Ove.
1: Men grejen är det, jag har liksom färgat håret brunt. Alltså jag har gått från att vara helblond till att bli brunett, och du har inte sagt ett ord, Peter.
0: Men jag sa att du såg
1: Nej.
0: Så slick och liksom...
1: Du sa att jag var fin, men du har inte sagt...
0: Att du var snygg idag,
1: men du är som, vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå? Jag sa
1: du
0: att du
1: beter
0: såg...
1: dig som min pojkvän. Det där är typiskt så här pappa och heter.
0: Har du färgat håret?
1: Jag är helt brunett. Alltså jag hade till och med utsläppt nere på den här
0: hållet. Jag trodde bara att du var lite blött.
1: Nej! Och sen så var det så här, jag bara, alltså du, jag tänker så här, han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också så att du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså, tänkte
0: du hade
1: jag
0: ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt jag har det som jag alltid kraftigt har. Läppstift på läpparna.
1: Nej, så är det. Det syns, jag har samma produkt alltid när jag kommer till jobbet. Genom att det syns mer på grund av att det blir en kontrast. För att jag kallar det hudton i ansiktet nu på grund av hårfärgningen. Alltså det handlar liksom om färg. Men det var bara så kul att du blev så himla arg att jag inte märkte en millimeter.
0: Nej, men jag var ju sur för den är Erling Haaland. Han, den hockeyspelaren med långt blont hår. Han rakar av sig håret och det blir liksom världsstorm. Till och med Zlatan Ibrahimovic tycker till att han har liksom... man kunde höra här när Robert och Frida sände programmet för ett par veckor sedan när han hade just gjort det. Och då känner jag, varför blir det sån upp... Varför får ingen säga något om mig? Jag gjorde ju också det. Ingen, inte chef. Jag träffat, var bara Caroline på trafiken som sa något. Ja, den enda... Ingen jag träffar säger något om mitt hår. Det var någon som sa att jag såg tuff ut.
1: Jag gjorde det.
0: Gjorde du verkligen det?
1: Jag gjorde det när jag kom till jobbet.
0: Kanske tänkte du det?
1: Nej, men jag gjorde det. Men jag ville bara...
0: Nu drar jag på en låt här.
1: Jag vill bara säga att jag är legally brunett nu. Nu är det tjejen i år. Nu går vi färg i
0: år. Nej, har du verkligen färgat?
1: Ja, jag har färgat.
0: Jag tycker det ser lite ljusare ut än brunett.
1: Det är en toning, så det kommer gå ur ändå. Men...
0: Kom lite närmare. Tänk att jag är en gammal man med dålig syn.

0: Ja, stopp med Spice Girls. Jag känner mig lite så här varm. Jag fick som puls av det här.
1: Oj, öppnar du en öl?
0: Nej, jag måste svalka mig.
1: Peter kläcker den.
0: Alltså jag blev så upprörd. Jag vet inte, kanske på mig själv. Ja. För att jag inte såg att du hade färgat håret.
1: Nej, men,
0: jag tänkte bara att du hade faktiskt varit och tränat när jag träffade dig innan sändning.
1: Ja.
0: Då tänkte jag att du var nyduschad, vilket du var.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag att du var bara blatt, för du var ju väldigt så här, fixat håret, så här backslick och sådär.
1: Men det var,
0: bara nyfärgat.
1: Jag blir inte kränkt och sånt. Det var bara så himla kul att du blev så himla upprörd av att jag...
0: Nej, för jag känner mig ju kränkt av att ingen såg... Eller såg gjorde man, men ingen sa något.
1: Jag tänkte, sa ju...
0: Är det för att jag är ful? Sen igår sa du att jag såg ut som Ove Sundberg.
1: Nej,
0: och då tänkte jag, ha! Det är därför ingen säger något, för att jag är ful i rakat hår.
1: Vet du vad, du som är så du som politiker som vrider och vrider och vänder ens ord, för du vet att det inte var så. Var det så att jag kallade dig för Ove Sundberg?
0: Ja, igår
1: sa
0: när
1: inte jag
0: du fotade
1: så här.
0: Mig och
1: men du vrider
0: på du bilden vrider. Så sa du oj, den här kan jag inte lägga upp. Jag lägger upp en bild där man bara ser frukterna jag gav till dig.
1: Här,
0: för du kommer inte att tacka mig efteråt, sa du. Du kommer tacka mig, Peter.
1: Du får inte ens försvara mig. Det är otroligt.
0: Nu får du göra det.
1: Jag sa så här. Peter, du som är så... Du, är som, det här, du ser inte ut så här som på den här bilden, sa jag. Det är någonting med... Du hade lurarna på ett sätt som gjorde att det såg ut som att du var...
0: Det såg ut som att jag hade... Alltså att min panna liksom aldrig tog slut.
1: Nej, men den var liksom, det var någonting med bilden som gjorde att det blev fel. Och då sa jag, jag lägger inte ut just den här. Jag brukar inte vara sån som bryr mig om hur folk ser ut på bild. Det vet du, att jag kan se ut hur som helst.
0: Du kan också lägga ut,
1: vi kan lägga ut vad som helst. Men det var någonting med bilden som gjorde att det såg liksom amorft ut. Det var inte normalt.
0: Nej.
1: Och då sa jag, du ser verkligen inte ut så, du är jättesnygg. Och Ove Sundberg, jag tycker det är lite taskigt mot Ove Sundberg nu att säga att han inte.
0: Det.
1: Men det var mer att det var inte likt dig.
0: Nej.
1: Och därför gjorde jag sa liksom inte att du var ful på något sätt. Det är din värdering i sådana fall.
0: Okej. Nej, men det får stå för mig då.
1: Och det var på bilden och det var liksom väldigt, man såg inte att det var du. Det var därför inte jag la ut den.
0: Nej.
1: Men men det var bara så himla kul att du som är så duktig på sånt i vanliga fall liksom blev som en sån papp slash kille som inte märker när man typ klippt av halva håret och för att det är svart och så bara. Det är någonting. Jag ser inte vad det är, men det är någonting på
0: dig. Har du bild på dig innan, så tar du en bild för oss, så får vi se om lyssnarna ser skillnad på Instagram. Så kan du lägga upp på storyn.
1: Jag ska hitta en bild på mig hur jag såg ut för några dagar sedan och sen tar jag en bild nu och så får ni avgöra om Peter borde sett skillnad eller inte.
0: Ja,
1: sen kan vi ta en bild på dig nu och sen när du har trimmat en millimeter till av ditt hår.
0: Det var ju 2 veckor sedan.
1: Jag skojar.
0: Ja, det var ju fast det blev... Jag tar så allvar på mitt hår. Jag kan bara säga så att vi pratar ju barn. Och då har Irene hört av sig. Jag vill bara säga att vi var 8 barn. Pappa jobbade på järnvägen så vi bodde i barnvaktstugor som det hette då. Stugor som var vid järnvägen. Han jobbade i Norrland och kom hem till mamma och det blev barn varje gång.
1: Oj.
0: Vi ska få Lars Winnerbäck nu. Hälsningar.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck här bakom med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Ja, men tackar.
0: Du, vi ska prata om ett par saker som har landat i London. Vi ska börja prata om tapeter, är det så?
1: Ja, ett konstverk, Bayeux-tapeten, som är tillbaka på engelsk mark igen, där det här textilkonstverket som det ju är 70 meter ungefär, där det en gång skapades för flera hundra år sedan. Normalt sett så förvaras det i Frankrike, men nu har det alltså lånats ut till British Museum, och under kvällen så var det en invigning där till och med kung Charles var på plats. Och vår London-korrespondent har fått prata en del om det här under dagen och fick då frågan varför det här utlånet är en så stor grej.
2: Jo, men därför att det här är ett unikt utlån. Bayeux-tapeten är en ovärderlig del av Frankrikes kulturarv, och att de har låtit skeppa den, eller snarare skicka den under kanalen till Storbritannien, är en stor sak. President Macron har tidigare skojat om att det tog längre tid att förhandla fram villkoren för det här lånet än vad det gjorde att förhandla fram villkoren för Brexit. Och apropå Brexit så ses också det här som ett sätt att tydligt visa att relationen mellan Frankrike och Storbritannien är bra igen efter de lite såriga Brexit-åren.
1: Mm, precis, som vi hörde Nina Benner säga här då, så ses det här lite som ett exempel på att relationerna mellan Storbritannien och Frankrike är lite bättre igen. Och det var också något som kung Charles tog upp under invigningen under kvällen. Han sa att det här utlånet är en tydlig symbol då på hur nära band länderna har. Nu ska det här konstverket vara i London ett tag, men det är ju långt ifrån alla som kommer få en chans att se det. För det är inte bara att svänga förbi, utan man behöver en biljett, och de har det varit högt tryck på.
2: Biljetterna till hela höstens tider såldes slut på mindre än ett dygn när de släpptes i somras. Någon liknade vid att försöka få ett fattig biljetter till en riktigt het rockkonsert. Det kommer släppas nya biljetter senare i höst som då gäller från årsskiftet. Men med tanke på hur mycket uppmärksamhet som den här utställningen får nu, så lär trycket vara stort även nästa gång som biljetter släpps.
0: Otroligt intressant att det är sån tryck för att få se den här tapeten.
1: Ja, och den som vill höra mer om den här, lite vad den föreställer och historisk betydelse och så finns det ju jättemycket mer att höra såklart i appen Sveriges Radio.
0: Verkligen, dit får vi åka in efter detta. Men vi ska till en annan grej som har också anlänt till London.
1: Ja, och då ska det handla om guld istället, för det är nämligen så att Nederländernas centralbank har flyttat delar av sin

0: guldreserv från Nordamerika, USA och Kanada till London istället, och en del även hem till Nederländerna. Mm. Och centralbanken i Nederländerna säger att man gör det här för att sprida sina risker med tanke på det geopolitiska läget eller oron. Sen går man inte in på så himla mycket.
1: Och då man litar inte på amerikanerna, så man tar hem guldet.
0: Man går inte riktigt in i de detaljerna. Nej. Men som BBC skriver så kan ju en anledning vara just att det kanske är betydligt lättare att få ut det här guldet om det är i Storbritannien då i London än vad det hade varit i Nordamerika, kanske också då på grund av avstånden. Men som BBC skriver så är ju ekonomin också orolig i Nordamerika, dels på grund av Irankriget men också på grund av tullbråket mellan USA och Kanada.
1: Men det måste ju vara jättemycket guld, för det vet man ju att de har en jättereserv där.
0: Ja, det var väldigt mycket guld. De har dels då sålt guld i New York och Ottawa och sen köpt lika mycket guld i London, så att man har liksom bytt det, eller vad man ska säga. Det var det ena sättet man har gjort. Men sen har man också rent fysiskt då flyttat 27 ton guld från New York och Ottawa till en stad i Nederländerna. Men till skillnad från Bayeux-tapeten tror jag inte man kan gå och titta på det, även om man har...
1: Attans, alltså man vill gå in i ett rum och så bara fullt med 27 ton guld. Det hade varit ganska häftigt.
0: Ja, det hade det.
1: Den biljetten hade jag köpt. Men du, Marcus Landén, tack så mycket för att du kom in.

0: Ego med Agnes är vaken med Peter och Lisa och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Kul att ha dig här. Jag vet att du har en ganska lugnat på trafiken.
1: Ja, jag och min kollega Lisa Maja. Ja, där är du. Ja,
2: vi är också kollegor. Ska jag komma över till dig sen?
1: Ja, det kan du göra. Du är så välkommen.
2: Vad trevligt.
1: Ja. Maja Nilsson, ska jag säga. Vi håller koll på trafikredaktionen den natten. Och gårdagskvällen då har varit också tämligen lugn ett par olyckor, framförallt viltolyckor.
0: Brunstiga tjurar som är ute och röfsar runt.
1: Ja, kan det väl vara. Och kor också då, för att det ska kunna bli något. Fler älgar alltså, tänkte jag på dem. Men som sagt, i nuläget så är det lugnt, så vitt vi vet. Vi hoppas att det fortsätter i samma stil.
0: Härligt, Lasse, jag vet att ni är med oss. Och jag tänker också alla som är ute och åker under natten. Trygg hand att hålla i. Och är det så att man har någonting att tipsa om, då kan man ringa på Trafikens tipstelefon.
1: Stämmer bra.
0: 020 999 444.

0: Port-au-Prince med konfetti vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, det är ju valår. Ja. Mm. Och det är ju liksom mest aktuellt för oss som får rösta. Alltså vi är över 18, eller hur?
0: Ja.
1: Ungdomarna får inte, alltså de här barnen får inte rösta. Men det kanske är viktigt att prata om politik och sånt där ändå, när man går i skolan.
0: Ja. Ja,
1: för att någon gång ska de väl rösta, och det kan inte vara så att man på 18-årsdagen bara oj, kanske jag sätter mig in i politik nu. Utan det är väl bra att ha med sig någonstans.
0: Ja, jag minns bara att det var väldigt, väldigt mycket engagemang på skolan när man gick högstadiet. Mm. Alltså vi var jätteengagerade, så här, provval och allting.
1: Mm. Och så även på Centrumskolan i Dingle. Så har de börjat prata mycket om politik nu. Mm. Så reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst var där och intervjuade.
2: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
3: Cirka typ 2 veckor.
0: Gud vad gulligt.
1: Jag vet, det är så otroligt. Varför är det så gulligt?
0: Jag vet inte.
1: Han har varit 2 veckor. Alltså det är så, för det blir som kontrast till typ att vi har levt i någon slags valår där det är så högt. Det är sån hög debattnivå, det är hårt klimat, det är aggressivt, det är polariserat. Det är liksom väldigt så just nu i Sverige, eller hur? Eller
0: ja,
1: den känslan går vi nog alla med. Liksom. Mm. Även politikerna säger ju att det är liksom ett hårt klimat. Typ. Och sen så att den här 11-åriga William då bara, ja, jag har varit intresserad i 2 veckor. Alltså han har liksom levt sitt liv utan det här.
0: Jag älskar det här. Det är
1: alltså, så
0: gulligt.
1: Fint, eller hur?
0: Jag tycker det är fint och gulligt. På, ja.
1: Men nu har de engagerat sig i alla fall. Och då blir man ju nyfiken på vad det är som är viktigt för dem. Och 11-åriga William då, han är en av dem som lyssnat intresserat på lektionerna.
3: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
4: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
5: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker, så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
4: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
3: Bättre fiskeplatser.
4: Felicia Karlsson har också ett förslag.
6: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
2: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
6: 100 km i timmen.
1: Så det är bra att de inte får rösta än på slutet där, kanske.
0: Men
1: man
0: ändå, alltså, kan som tycka om att jag gillar
1: radikalt
0: tanken att de ska också ha liksom få säga tycka till.
1: Och det hela inslaget finns ju på P4 Västs hemsida och där är det lite mer att de faktiskt pratar med barnen om att politikerna har fixat så att deras skolgård är bättre och sådär. Alltså att de har sett att politiken kan göra skillnad, att de har fått bättre gungor och så. Men jag tycker det var så kul att också fint att de ville ha saker att få leka ute. Det tycker jag gav hopp.
0: Sitta och titta på skärmar hela tiden, vill man ju inte.
1: Nej, att de inte vill det.
0: Kickbackpark, mountainbikebanor, sånt man vill ha. När man är liten.
1: Borde starta ett barnparti som bara gör alltså alla pengar läggs på barnen.

0: Feather the Devil You Know med Kylie Minogue är tillbaka med Peter och Lisa. Och Lisa, nu har du lagt upp en omröstning på vår Insta-story. Det heter vi Vaken med Peter och P4. Klickar man på hjärtat med notan så kommer man till omröstningen.
1: Sluta med det där. Du kan inte säga så, hjärtat med notan. I våra händelser.
0: Ja. Men alltså, då bad jag ju dig lägga ut en bild, en före- och efterbild. Och det har du gjort, och då har du också lagt ut en omröstning. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag? Ja, en helt ny färg ju. Nej, ser likadant ut. Så den omröstningen ligger ute just nu. Och jag är faktiskt glad att du gav mig möjligheten att rösta. För nu har jag gjort nu. Och jag känner ändå att jag nu fick rösta i en ganska fin klädsel. Jag har ändå i alla fall en ren ny tröja på mig. Jag har långbyxor som ser rekorderliga ut. Jag har skor på mig. Så såg jag inte ut när jag röstade. Alltså jag är ju förtidsröstat.
1: Ja.
0: Och det är mycket snack om att det är högtidligt att göra det på valdagen. Men jag vill ju alltid ha det gjort. Och röstade ju faktiskt dag två, när det var möjligt, den 27:e. Röstade jag. Jag tycker liksom själva röstningen är högtidlig nog. Och nu fick jag lite svettningar här om dagen, för våra kollegor i Kronoberg har pratat med en klädexpert som tycker att man ska vara välklädd på valdagen när man går och röstar. Jag hade en fläckig t-shirt och shorts som också var lite smutsiga. Usch! Alltså jag tycker inte alls om hur jag var klädd nu. Jag kände att jag ångrade, inte att jag, eller hur jag röstade, men att jag liksom hur jag var klädd när jag gjorde det. Till mitt försvar kan jag säga att jag röstade i en container. Vet du, sån här tillfällig valcontainer som de har liksom smält upp mitt i stan. Men den här kvinnan, hon menar dock inte att man måste vara formell. Jag tänker, kan vi lyssna
1: jättegärna
0: på vad hon egentligen säger om det här?
2: Men ett tips som jag skulle ge, ett par snygga kostymbyxor, lite preppy är ju modet till här idag. Det blir lite gubbbyxan som går lite högre upp, lite vid. En snygg overshirt, kanske en liten flanellinspirerad rutig skjorta under. Och så en snygg cool slips som också gärna ger något mönster. Så man busar till lite grann de här trenderna och modet.
0: Mm. Så tycker hon att man ska vara klädd som man.
1: Är det inne och har rutit?
0: Enligt henne är det det.
1: Okej. Men vet du det?
0: Vad är ett tips i alla fall om man känner, vad ska jag på mig då? Hur är jag fin?
1: Jag tror ju att jag har koll på trender, och sen så blir man jämt så, jaha, när man hör någon som. Men du, vet du, jag är så rädd för att prata om det här, för jag trodde att det fanns, det här är min, jag vet inte vad jag fått därifrån. Jag trodde att det fanns ett så här höger-vänster läge när det kommer till om man ska vara uppklädd eller inte uppklädd på valdagen.
0: Vadå, om man är åt ett håll?
1: Jag för mig typ att det finns en sån. Aha. Alltså typ om man har slips eller så, om man klär upp sig i kavaj och sånt, så finns det en sån
0: fördom kallas det.
1: Ja, eller att det finns en tradition typ på så här, att enligt för vissa.
0: Men
1: för
0: traditionen vissa, är väl bland alla läger att klä upp sig och gå
1: kanske.
0: Och går.
1: Jag
0: menar bara att jag ville liksom bara få det gjort, så att jag bara gjorde det så fort jag kunde, och då gick jag liksom i en fläckig tröja och smutsiga shorts. Och när jag hade hört den här stilexperten som tycker att man ska vara uppklädd när man går och röstar, så kände jag att jag fick lite dåligt samvete.
1: Jag fattar. Alltså, vad är syftet då? Om det inte finns ett politiskt syfte ur tradition på det sättet då, vad är syftet med att vara uppklädd? För att man gör en viktig sak?
0: Att man liksom tar sitt medborgerliga ansvar och går och röstar.
1: Och då ska
0: oavsett
1: man
0: hur
1: sig.
0: Man väljer att rösta, så ska man ju gå och rösta. Det är ju liksom, det finns ju länder där man måste rösta, annars får man böter. Australien har ju en sån lag att man måste gå och rösta. Annars får du liksom, det är som en fortkörningsbot om du inte går. Så hade man kunnat ha det här. Men jag känner liksom, jag vill i alla fall bara slå ett slag för att man kan upp sig. Och jag känner att jag ångrar inte hur jag röstar. Och det intressanta är att man kan ju på valdagen ändra sin röst. Du går till din vallokal som du är liksom, som din vallokal, då kan du inte liksom gå till vilken. För när man förtidsröstar kan man gå till vilken vallokal som helst i hela landet. Men när man om man vill ändra sin röst, så måste man gå till sin vallokal där man har fått på sitt röstkort, som man numera mestadels har fått digitalt. Då kan du på valdagen gå och ändra din röst.
1: Jättebra.
0: Och jag känner att jag hade nästan kunnat göra det bara för att få vara välklädd.
1: Nu ska jag berätta en sak för dig som jag menar allvar med. Att vara uppklädd är inte lika med att vara välklädd. Nej. Glöm aldrig att foppa tofflor har varit på catwalken.
0: Jo,
1: så att jag... du kan vara, vet du vad, ibland kan jag tycka när man ser folk i så här, på gatan, att en man som har en tracksuit, alltså en sån riktigt typ köpt på Ullared, nu tar jag Ullared.
0: Mm. Förstår det finns du? Många så, olika
1: ja,
0: butiker.
1: Men, du vet så, kan vara mycket snyggare klädd enligt hans, alltså, än någon som har slips, som har kanske sån här ankelstrumpen i, alltså, förstår men, du, det kan bli det kan, så att, va, du behöver inte vara uppklädd, du kan vara, så länge du är klädd på ett sätt så att du äger det, då är du snyggt klädd.
0: Vad bra sagt, Lisa, ja, jag tycker du skickar ut det till svenska folket, men jag vill också då skicka in en brasklapp och också ge mig själv kritik. Okej, jag hade kunnat gå klädd bara jag känner mig fin. Men jag hade ju också kunnat ha rena kläder. Jag hade ju faktiskt en fläckig tröja och fläckiga shorts. Så det är det jag mest inte gillar.
1: Då ska jag skicka med en till sak. Ja. Min pappa en gång skulle på middag på slottet. Han hade väldigt mycket typ så här, kände hade jätteuppklädd. Mådde lite så här, först hade en sån olustig känsla i kroppen. Kollade ner, såg att han hade en fläck på skorna. Kunde andas ut.
0: Killade han då?
1: Men då såg han att det var lite, det skavde lite.
0: Ah, och då slappade han av,
1: då var han mer lugn.
0: Ah.
1: Så kan man också känna.
0: Ah. Och sen är det viktigt att man faktiskt går och röstar, inte hur man är klädd.
1: Vet du vad? Det är det viktigaste.
0: Då bestämmer vi att vi gör det då.

0: Säg mig vad du står med Carola och Sara Larsson. Nu Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Södertälje har en person förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en villa på Tallhöjden, det skriver polisen på sin sajt. Mannen ska ha skadat sig när han var på väg ut ur villan och var vaken när han fördes till sjukhus. Men i övrigt är skadeläget okänt. Polisen utreder nu hur branden startat och rubricerar det i nuläget som mordbrand. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu i en intervju i TV4 den senaste opinionsundersökningen från Novus som visade sjunkande stöd för partiet.
3: Nej, men jag tror som sagt att många har tagit det här valet för givet och tagit för givet att jag blir statsminister och då kan man kosta på sig och rösta på lite olika partier.
4: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
3: Svenska val brukar ju vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga, jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
2: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter här, Hiva Abdelsade. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia Sofroniado. Du är vaken med Peter Sundberg och Lisa Fridberg. Nu Taylor Swift.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Hallå.
0: Hej. Vi tänkte lyfta det här med tanter.
1: Tanteluringarna.
0: Ja. Jag älskar ju tanter.
1: Jamen.
0: Det finns något med tanter som gör att jag har alltid mycket, mycket lättare att anknyta till tanter än andra människor som går omkring på denna jord. Alltid varit så. Vet du vad de kallade mig när jag var barn?
1: Nej.
0: Svansen.
1: Jaha.
0: Först kom min mamma.
1: Aha.
0: Sen liksom 200 meter efteråt kom jag. För direkt hon hade lämnat vårt hus och bara, vart är mamma? Men nu vill jag också gå över till grannfrun. Så satt jag där och lyssnade på vad de sa.
1: Tanterna.
0: Ja. Mm. Och vår bästa granne Anneli, hon var också gift med min mammas kusin.
1: Mm.
0: Så vi var där jätte, jätte ofta och middag och sådär. Och hon bara, men vi har alltid gillat grönsaker. Alltså sallad var det bästa jag visste, speciellt när du är lite ananas i. Då sa hon, Peter, du är inget riktigt barn. Barn ska inte äta sallad. Så.
1: Kul.
0: Jag älskade henne.
1: Mm. Ja. Alltså det är ju också tant, det här med att tanter som man minns, och det är ju inte alla som kan vara en tant. Alltså jag tänker, även om man blir en gammal kvinna så kanske man inte blir en tant.
0: Nej, och man kan också vara som en tant även om man inte är
1: en gammal kvinna.
0: En gammal kvinna.
1: Ja.
0: Alltså man kan ju vara tant även om man är ung.
1: Att vara tant är en livsstil. Tycker jag, på något sätt. Så jag hoppas ni förstår vad
0: jag
1: menar.
0: Till exempel, jag tycker till exempel att jag är mer tant än vad du är.
1: Nej, jag är ju tant. Du är ju en stor alltså du bor ju i storstan och går på konserter och går på nattklubb.
0: Medan
1: jag sitter där hemma och virkar och sätter potatis.
0: Okej, du lever mer som en tant. Men i din persona känner jag inte att du är tant.
1: Nej, men det är ju när jag är här.
0: Ja,
1: ja, okej.
0: Okay. Det är då jag träffar dig. Alltså jämfört med oss nu så tycker jag att jag är tantigare än vad du är.
1: Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
0: Ja,
1: men alltså grejen är det att nej, när man ska lägga upp grejer på Instagram så är du mer tant.
0: Mm.
1: För då är du så, oj nu hamnar jag i något redigeringsläge här, hur ska jag göra?
0: Ja, det är jag.
1: Nej men Peter, du får gå ut, nu är du inne på reels. Det kan inte vara, du ska inte göra en reel här. Nej men, och då pratar vi, när vi pratar om tant så tänker vi så här, flårtanten i skolan, granntanten som du var hemma hos hela tiden.
0: Mm. Mattanten. Vi pratade ju om flårtanten.
1: Ja, det var så vi kom på det här.
0: Alltså
1: ju.
0: Det är bara, det är den underbaraste inrättningen som någonsin har funnits i det svenska skolväsendet.
1: Mm.
0: Vilken fantastisk grej. Någon gång per liksom termin så kom den där tanten med en bricka fylld med små flårkoppar.
1: Mm.
0: Älskar det. Mm. Fick man skölja och spotta. Mm. Underbar grej alltså. Mm.
1: Jag gillar ju tanten i Lotta på Bråkmakargatan. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är ju en tant som de alltid går över till och leker hos ju.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt kul när Lotta är där och så ska hon berätta. Det är väldigt fint hemma. Det är väldigt fint i Lotta på Bråkmakargatan hur den här tantens hem, till skillnad från deras hem, hur det ser ut hemma hos en tant. För det ser ju ut på ett visst sätt hemma hos en tant.
0: Mm.
1: Det är virkade överkast. Det är kanske små porslinsfigurer som är samlas på i något skåp. Du vet, någon kudde där. Någon korg där med virkgrejerna.
0: Ja.
1: Mattor överallt. Pelargoner. Alltså, du vet, allt det här måste du ha för att kunna kalla dig tant, tycker jag. Men och då är de hemma där och så säger hon så... Då pratar de om någonting och då är hon så... Men hur var det förr i tiden och bla bla. Och så säger hon så här... Men med båten kom... Så här, och då är hon, vad var det för båt? Ja, men arken, Noaks ark, säger Lotta till henne. Och det är så himla kul, för de säger, nej men så gammal är jag inte. Och det är de där konversationerna som barn kan ha med en sån gammal tant. För att de har inget perspektiv på ålder och sånt. Så de är bara så, men med den där Noaks ark. De tanterna som man liksom pratade med sånt om när man var liten, de vill vi att ni berättar för oss om ni har haft någon sån.
0: Mm. Mattanten, flårtanten eller granntanten, om du har minnet av en tant som satt avtryck, i så fall vill vi veta vem hon var och varför du minns henne.
1: Mm.
0: vaken@sverigesradio.se, det är mejladressen. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken, trycka mellanslag och sen skriva ditt meddelande. Viktig, viktig, viktig detalj. Sen har vi också en telefonsvarare och en person som heter Peter Sumber som svarar i telefon när någon ringer, och det är 020 99 55 00. Och hinner Peter Sumber inte svara för att han kanske pratar med någon annan just då, prata jättegärna in ett meddelande på vår telefonsvar och berätta om den här tanten.
1: Mm.
0: Det skulle verkligen uppskattas.
1: Nu ska tant gå och lägga sig. Den här tanten alltså.
0: Mm. Och vi ska dra igång, höja temperaturen lite grann med Gimme Gimme Gimme.

Gimme Gimme Gimme med Narada, Michael Walden, Patty Austin och gänget. Kul att vara med oss. Vi ska prata om tanter nu ett tag. Kolla av vad det finns för tanter i din omgivning. Varför minns du just den tanten som satt avtryck hos dig? Vad är det med henne och vem var hon? Vi har ställt en fråga på Vakens Facebook-sida. Där kan man höra av sig. Vi heter Vaken med P3 och P4. John skriver, jag är uppvuxen i en liten by med många mindre byar, så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomte hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Jag blev bjuden på Baileys. Ja, det blev en tradition i några år hos favorittanten Irene.

Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå. Vi pratar tanter här i Vaken med Petro P4 och jag har fått ett meddelande från Anneli. På mors äldreboende för några år sedan så utgick jag ifrån att damerna, liksom jag, tyckte om benämningen tant. Tills åldringen på 92 år till tant kan du vara själv. Oj, vilken favorit hon blev hos mig, hälsar Anneli. Jag förstår det. Och det är ju så att det är inte alla som identifierar sig som tant även om man har kommit till åren. Medans vissa som är under 40 eller kanske runt 30 till och med tänker att och identifierar sig som en tant. Men nu pratar vi om tanter, favorittanter som satt avtryck och jag fått också från Eva Maj på Utö. Min mamma är min favorittant. Hon är 98 år, fixar mat och goda bakverk till sina grannar och vänner. Det var så kul att ha henne här på Utö 10 dagar. Vi fick mandelkubbar och goda bullar. Ursäkta. Satt i halsen. Man får helt enkelt hänga med när hon far iväg med varukorgen. Hoppas på hennes goda gener. Hennes kusin blev 101 år och hennes andra kusin blev 106. Detta medan min faster blev 101 år gammal. Hon bor i en egen trerummare faktiskt och bakade en pavlovatårta för att bjuda vänner på för att dela ut presenter från Utö när hon kom hem igen. Och den tårtan har Eva Maj hört av sig och delat med till oss. Riktigt, riktigt tjusig tårta och god såg den ut. En sån tant skulle man ha haft i sitt umgänge. Vi ska nu få Sam Smith, Stay With Me. Ring gärna 020 99 55 00.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Houston, Texas med Ella Langley i vaken. Vi pratar tanter och Kia hört av sig. 20-åriga tanter och 80-åriga tjejer. Jag bestämde mig tidigt för att aldrig bli en tant. Och nu sitter jag här, en 72-årig tjejtant. Så blev det, skriver Kia. Vi har också fått meddelanden på vakens Facebook-sida. Lillemor är en av dem. Våran skolvärdinna tant Karin var en favorittant. Hon var så snäll och lekte med oss första klassare. Jag minns att jag fick komma hem till henne och knapra pepparkakshus. Johan skriver, vi bodde granne med en äldre kvinna i uppväxten. Hon gillade inte att bli kallad för tant, vilket man sa förr i tiden, på ett respektfullt sätt. Då kände hon sig gammal, sa hon. Så även om jag skulle kalla henne för mosterut istället, det tyckte hon. Ja, fast hon egentligen var min farmors moster, så tyckte hon. Och då fick man väl helt enkelt då böja sig efter hennes önskan. Ingrid skriver, tant Ragnhild, mattanten, så ljuvlig, snäll och omtänksam. Och så har vi Irene som skriver, granntanten Maja. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Men då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta.

0: Save Me Tonight, David Guetta och Jennifer Lopez här i Vaka med P3 och P4. Marcus Sandén har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen in från Ekoredaktionen, Marcus.
1: Tack.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, där har det nämligen varit en massskjutning i centrala Minneapolis i Minnesota nu under natten. Än så länge har det inte kommit så mycket uppgifter därifrån. Nyhetsbyrån AP rapporterar att minst en person har dödats i den här skjutningen. Sex personer ska ha förts till sjukhus. Vi vet ju inte hur illa det är för de här sex personerna då, men två av de skjutna ska också vara poliser enligt lokala medier, och den misstänkta skytten ska också vara död. Men som sagt, än så länge ganska knapphändiga uppgifter, och det här är en händelse som vi såklart följer om det skulle utveckla sig och komma fram mer. Mm.
0: Ja, vi följer detta alltså under natten. När vi får veta någonting så är det här ni får mer information. Jag och du ska fortsätta nu och prata om en helt annan sak, Marcus, nämligen Sveriges Oscarsbidrag.
1: Ja, exakt. Det blev klart under dagen att Alex Schulmans film Arkipelag blir Sveriges bidrag till Oscarsgalan. Och den här filmen är ju Schulmans första film. Den handlar om tre pappor som följer med sina döttrar på en skolresa, och då i samband med det här blir påmind om sina egna tonårstrauman från den tiden. Den här filmen, den ska då tävla i kategorin bästa internationella långfilm är förhoppningen. Mm. Men ja, det är ju en bit dit så att säga. Nu härnäst så ska den ju imponera på den internationella juryn också för att hamna på den här shortlisten som det heter, alltså den listan av filmer som faktiskt sen nomineras till Oscar. Så det återstår en del, men Schulman fick frågan under dagen om hur arbetet går nu framåt, hur man tänker vinna.
2: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen, och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut, och det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
3: Får du med skådespelarna över till
2: ja,
3: USA?
2: Ja, jag får med dem, och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk. Fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
0: Han kallar in hela Skarsgårdsklanen för att de ska hjälpa till och promota filmen för juryn som sen ska välja ut den här listan med nominerade.
1: Ja, men precis. Gustav som vi har det, han nämner här, är ju just Gustav Skarsgård, en av de papporna då, eller han spelar ju en av papporna i den här filmen. Alex Schulman som vi har där, han intervjuades av Björn Jansson på Kulturnytt, och den här filmen, den har ju inte haft premiär här än. Nej. Utan den kommer ju om en månad ungefär i början av oktober.
0: Ja. Spännande att se hur den svenska publiken gillar filmen, den svenska publiken som inte ens har haft chans att se den än. Och innan ens det är gjort så ska man försöka imponera på den internationella juryn som då väljer ut vilka filmer som får bli nominerad till Oscars senare, nästa år då. Mm. Men du, Marcus Lundén, gud vad spännande. Tack så mycket för att du kom in.

David Bowie med Let's Dance i vaken med Petra P4. Vi pratar tanter nu. Ska vi ha en liten stund till. Sen så fortsätter vi under morgonen också. För tanter, ja, men de tål att hyllas tycker jag. Vi har en rad olika människor där ute som har hört av sig. Och en av dem är Kerstin som har skrivit till oss på Facebook. Hon skriver, jag hade en liten tant Gärda. Svor som en borstbindare men gullig i själen. Hon och gubben Oskar hade en katt och varje kväll hörde man en lilla kisse, var är du? Sen kom det förbannade katt var ute, men sen kom lilla kissemissen igen. Ja, hon var den gulligaste granntanten man kunde ha, skriver Kerstin.

Pernilla Andersson med Rosor här i Vaken med Petro P4. Ja, hörni, kära vänner, tanter är mitt underbara. Susanne skriver om sin pianotant som gjort avtryck hos henne. Spelade piano hemma hos en tant. Hon var fin, hennes hus var fyllt av fina saker. Vågade knappt röra sig där. Jag kommer ihåg lukten hemma hos henne än idag. Och nu är jag 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Minnet sitter som gjutet både av tanten, lukten och hennes hus. Men också alla fina prydnadssaker. Hon var också ganska sträng men ändå snäll. Det här är Bruce Springsteen. Låten heter There Goes My Miracle.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Superstition med Stevie Wonder här i Vaken, som nu ska dra igång nattens tävling. Det var det för tävling då? Jo, det är nattjakten. Tävlingen med tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att hitta en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut. Och det är Lisa som har signerat även nattens omgång. Första ledtråden, den kommer här.

Carola med Mickey. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad kan man vinna, kanske du tänker? Jo, man kan vinna en sovmask. På den står det vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Så kan man vinna en tygkasse också. Det står det, ja, hjärta natt, vaken med P3 P4. Och vill man inte ha något materiellt så kan jag också spela en låt. Jo, det igår till exempel. Vakensnabela, sverigesradio.se, det var mejladress och sms-numret är 72250. Och i vanlig ordning, du måste inleda med vaken, trycka mellanslag och sen skriva din gissning, följt av ditt namn och nummer. Detta för att, ja, din gissning ska komma till just den här studion.

0: Animal med Kasai är vaken med Peter P4 som tävlar i nattjakten. Vi fortsätter med det. Först ska vi släppa in Sofia Safruniado och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, det rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Även Kiev har utsatts för ryska attacker i natt för 7:e natten i rad, skriver Kiev Independent. Här i Sverige kretsar debatten om arbetstid kring om den ska sänkas. I Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
4: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare. Bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl argumenterar för ökad arbetstid.